di chuyển. Bắt đầu ngày mới nhưng mà chúng ta cũng đã phải ghi nhận một số những cái sự cố trong quá trình lưu thông rồi, nên cũng mong là mọi người hãy hết sức bình tĩnh khi di chuyển để có thể bảo đảm an toàn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất mong chờ những sự hỗ trợ chia sẻ thêm thông tin từ quý vị thính giả bằng cách đó là chúng ta sẽ gọi về số 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz để mọi người có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình di chuyển. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc gửi tặng cho quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng rằng là cũng sẽ phần nào đó giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn trên những chặng hành trình. Và cũng là một cái lời nhắc nhở nếu như thính giả nào chúng ta chưa kịp dùng bữa sáng trong buổi sáng thì cũng có thể lựa chọn bánh mì chăng để có thể là dùng bữa sáng, và qua đó thì chúng ta cũng sẽ tiếp thêm được những cái nguồn năng lượng để giúp cho cơ thể của chúng ta thực hiện những công việc của mình trong một ngày dài. Bây giờ thì sẽ là sự thể hiện của Đạt Duy và Du Yên. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bánh Mì Không.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với sự khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt ở phía trục đường Trường Chinh, chúng tôi nhắc lại là xe đầu kéo chở container gặp sự cố và gây khó cho các phương tiện khi mà chúng ta lưu thông qua nút giao Trường Chinh, Việt Đức, rất khó ạ. Va chạm giao thông ở phía đường Năm Mới tại km 89 gần với khu vực cầu vượt Lương Quán. Trước đó thính giả có chia sẻ là km 98, bây giờ thì thính giả khác cũng đính chính là 89 ạ. Va chạm giữa xe tải và xe container ở làn sát với giải phân cách, nên các phương tiện chúng ta cũng chú ý khi đi qua. Rất cảm ơn những thông tin từ các thính giả và mong là trên hành trình của tất cả mọi người chúng ta cũng luôn luôn thận trọng, hạn chế những sự chủ quan, và đặc biệt là trong điều kiện thời tiết thì đang có mưa. Một số những khu vực thì mưa đã tạnh nhưng đường còn trơn trượt. Lúc này thì nhiều tuyến đang gia tăng về lưu lượng xe nữa. Nhiều khi là chúng ta cũng chủ quan một chút với những cái điểm, những tuyến mà lượng xe không nhiều. Các trục tuyến chính thì đặc biệt là những khu vực hướng tâm vẫn đang gây khó chậm chạp với các thính giả. Ví dụ như là trục Lạch Tray hướng trung tâm đang khá chậm chạp đi qua những khu vực điểm giao, nhất là ngã tư cầu vượt Lạch Tray ở các hướng đi vào khu vực ngã tư này thì chúng ta sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm. Ở nút giao này thì chúng tôi để ý thấy là trong một vài ngày đây gần đây thì đơn vị chức năng dường như là có điều chỉnh một chút về cái pha đèn tín hiệu thì phải ở hai phía đường gom hướng từ Nguyễn Bình Khiêm vào và Nguyễn Văn Linh vào là sẽ không cùng nhịp, nên cũng hạn chế những sự xung đột giao thông, thay vào đó thì sẽ tăng cái thời gian chờ đèn ở các hướng đi qua khu vực này, cũng là một biện pháp để giảm những cái sự xung đột và phức tạp về tình hình giao thông ở khu vực ngã tư cầu Lạch Tray. Anh Linh Hát Lê có cho biết là đường ven biển qua khu vực cầu Trà Lý, địa bàn Hưng Yên, mật độ xe thì không đông đâu ạ. Các phương tiện chúng ta đi được ở khu vực này thì mới đây thì cũng đã xuất hiện mưa và nhiều người đi đường điều khiển xe máy cũng đã phải dừng lại để mặc áo mưa. Đường Trường Chinh phía Tây Hải Phòng hướng từ ngã tư cầu Cất đi Tứ Minh, hai chiều lúc này thì sẽ hơi chậm một chút qua với điểm giao với phố Vũ Hữu và khu vực các điểm có vòng xuyến. Ở địa bàn phía Tây thì rất nhiều những nút giao là được tổ chức theo dạng vòng xuyến, các phương tiện chúng ta đi qua thì cũng chú ý thận trọng ạ. Thời điểm này thì phía Tây thì đang có nắng, thậm chí là nắng chói nữa cơ ạ. Lưu thông theo hướng đông thì các phương tiện chúng ta sẽ bị cản trở đi khá nhiều khi di chuyển qua những khu vực, những nút giao mà có mật độ cao, chúng ta cũng chú ý đến cả tầm quan sát nữa. Các trục như là trục Nguyễn Văn Linh thì cũng đã bắt đầu gia tăng nhiều hơn về lưu lượng xe qua ngã tư ngã năm Thiên Lôi, qua khu vực phía vòng xoay hồ xe Nguyễn Văn Linh, qua ngã ba PG cũng đã bắt đầu sôi động hơn rất nhiều. Đường Nguyễn Bình Khiêm hướng cầu Lạch Tray để di chuyển về ngã ba Đình Vũ thì xe cũng đã bắt đầu gia tăng theo cả hai chiều, sôi động thôi, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Ngay khu vực vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm thì đã bắt đầu có những sự xung đột giao thông, áp lực thì chưa quá lớn đâu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Và mọi người cũng cần chú ý một chút qua phía khu vực cổng trường Trung học Phổ thông Hoàng Thế Thiện, ngôi trường Hermann Zamenhof mới được đổi tên đấy ạ, các phương tiện chúng ta cũng chú ý khi đi qua. Đối với lộ trình của anh Việt Bắc, Hà Lễ có cho biết là ngã tư Núi Đèo thì xe đang đông trên tuyến đường Máng để di chuyển về phía khu vực ngã tư khu nghiệp V-Ship. Thời điểm hiện tại thì cũng có chiều hướng tăng nhưng cũng chưa gia tăng quá cao, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được bình thường. Vòng xoay cầu Rào chúng ta đi tốt, nút giao Võ Nguyên Giáp, Bùi Viện, chúng ta di chuyển vào khu vực này thì sẽ đi hơi chậm một chút hướng đi quốc lộ 10 đấy ạ. Bắt đầu theo hướng từ cầu Rào về đây thì chúng ta sẽ đi chậm khi mà bắt đầu nhập vào phía công trường. Chỉ có một làn ô tô, một làn xe thô sơ xe máy nên là các xe chúng ta cũng sẽ bị chậm một chút qua khu vực công trường thi công. Nhưng vẫn có thể di chuyển được chứ cũng chưa đến mức là quá áp lực. Tuyến đường Nguyễn Trãi di chuyển tốt ạ, Võ Thị Sáu bây giờ thì cũng chưa có sự khó khăn gì đâu, các xe vẫn có thể đi được. Nút giao Lê Hồng Phong, Hoàng Mậu bắt đầu đông hơn khi chờ đèn, các phương tiện chúng ta di chuyển được.
1: Còn lúc này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, nhận thấy rằng là ở trên tuyến đường cầu đất lượng xe đang tương đối dày rồi. Các bác tài đi chậm từ ngay khu vực ngã tư Thành Đội để đi vào tuyến đường cầu đất sẽ đi tương đối chậm đấy ạ. Nên là chúng ta cũng hãy hết sức chú ý những dòng xe ô tô đang tập trung rất dày tại đây trong quá trình mà chúng ta di chuyển. Ngay tại khu vực ngã tư Thành Đội thì cũng đang có sự có mặt điều tiết của lực lượng chức năng để tránh tình trạng xung đột tại ngay khu vực tim đường. Dòng xe từ hướng đường Lê Lợi hay là đường Lạch Tray để đi vào khu vực ngã tư Thành Đội cũng đều đang có những

0: sự tập trung cao, chúng ta cũng chờ chắc là khoảng chừng 2 nhịp đèn để có thể lưu thông qua đây. Còn ở phía khu vực ngã tư An Dương, ít phút trước thì cũng ghi nhận tình trạng xung đột, nhưng bây giờ thì đã di chuyển tốt hơn rồi, không còn cái trạng thái khó khăn ở khu vực tim đường nữa sau khi có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Trong khi đó thì quá trình di chuyển của các bác tài và thời điểm hiện tại khi mà chúng ta lưu thông ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ, dòng xe cũng đang đi chậm ở trên trục đường Trường Ân Hãn để đi ra. Đối với quá trình lưu thông lúc này ở trên khu vực trục đường Bùi Viện qua nút giao Võ Nguyên Giáp, dòng xe đang đi chậm, ùn về khu vực nút giao Bùi Viện Trực Cát đang đi khó đấy ạ. Các bác tài hết sức chú ý trong quá trình lưu thông, mặt đường ở khu vực này thì cũng đang có cái trạng thái lầy bẩn, nên việc mà chúng ta lưu thông ở đây có những sự cản trở nhất định, đặc biệt là có những cái khu vực mà ổ gà đã bị lấp đầy bởi nước nên cũng rất là khó quan sát xem là chúng ta di chuyển như thế nào, có thể là có những cái tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra trong cái quá trình chúng ta lưu thông qua đây. Phóng viên Nhật Giang có thông tin cập nhật và chia sẻ. Còn tình hình giao thông lúc này ở phía khu vực cầu Bùi Viện thì cũng đi tốt thôi, không có sự trở ngại gì. Ở đây thì đang ghi nhận là ngoài trời mưa lất phất nhưng cơ bản là cũng không gây nên nhiều những cái ảnh hưởng trong quá trình lưu thông. Đối với quá trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại ở phía khu vực vòng xuyến ngã tư Bích Si, lượng xe cũng đang khá đông, có sự đan xen qua khu vực này. Ngoài trời thì đã tạnh mưa rồi nhưng mà đường thì vẫn còn trơn nên là chú ý trong cái quá trình di chuyển. Một số những cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng phải nhắc lại để các bác tài hết sức lưu tâm, đấy là chiếc xe container gặp sự cố ở ngay khu vực điểm giao cắt với tuyến đường Việt Đức trên tuyến đường Trường Chinh đang gây ra những sự cản trở từ đầu giờ cho tới thời điểm hiện tại. Các bác tài có lộ trình đi qua đây thì chúng ta cũng hết sức lưu ý và kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi, đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cùng với đó thì vụ va chạm giữa xe tải và xe container trên tuyến quốc lộ 5 mới ngay khu vực điểm giao cắt mở km 89 hướng đi Hà Nội ở làn sát giải phân cách cũng đang gây ra những sự trở ngại đối với mọi người. Còn lúc này ở khu vực phía tây thành phố trên đại lộ Lê Thanh Nghị có khuyến cáo gì? Chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Hoàng Hiển đang có quá trình tác nghiệp tại đây. Vâng, xin chào chị Hoàng Hiển ạ.
1: Vâng, xin chào buổi sáng chị Hoài Thương, anh Hữu Quỳnh cùng quý vị thính giả. Vào thời điểm này thì qua quá trình tác nghiệp tại trên tuyến đại lộ Lê Thanh Nghị ở phía tây Hải Phòng thì mật độ phương tiện trên tuyến cũng đang ở mức khá là đông, cả hai chiều thì di chuyển có sự đan xen. Các phương tiện di chuyển chậm qua các khu vực có điểm giao cắt hoặc là những khu vực ngã tư khi chờ đèn. Đặc biệt vào thời điểm này thì lượng xe từ các hướng vẫn đang tiếp tục dồn về trên tuyến. Đáng chú ý là sau những ngày mưa lớn thì trên tuyến vẫn còn một số vị trí vẫn còn ngập nước. Đáng lưu ý đó là tại những khu vực như là khu vực bến xe Hải Tân, đặc biệt là đoạn trước cổng bến xe hiện vẫn còn một làn đường ngập nước. Ngoài ra thì khu vực ngõ 794 Lê Thanh Nghị vào phố Vũ Nạp và một số khu dân cư dân cận ở trên tuyến cũng đang trong tình trạng úng nước, vẫn chưa thể lưu thoát hết được lượng nước sau những ngày mưa dồn về. Hiện nay thì một số hộ dân ở trên tuyến cũng đang phải bơm nước từ trong nhà để ra ngoài đường, vì vậy mà lượng nước cũng sẽ tiếp tục dâng lên ở trên hai rìa làn đường của tuyến đại lộ Lê Thanh Nghị. Tuy nhiên thì hôm nay trời cũng đã nắng hơn, nhiều đoạn đường thì ghi nhận thời điểm này thì cũng đã khô ráo hơn. Tuy nhiên thì việc tiêu thoát nước tại khu vực dân cư cũng cần phải thêm có thời gian, vì mực nước ở trên sông Sạt thì vẫn ở mức cao, trong khi lượng nước ở trong khu dân cư thì cũng tiếp tục dồn về, nên việc tiêu thoát nước qua hệ thống trạm bơm cũng có thể mất thêm một thời gian nữa. Bên cạnh đó thì hôm nay thì qua quá trình tác nghiệp thì Hoàng Hiển ghi nhận rằng là hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời. Ngay từ đầu giờ sáng thì trời cũng đã nắng và hiện nay thì nắng đã lên cao. Nhiều gia đình cũng đã tổ chức, có nhiều dạp trên tuyến tổ chức cưới hỏi, nên trên tuyến cũng có xuất hiện một số dạp cưới dựng sát dưới lòng đường. Cùng với đó thì tình trạng ô tô dừng đỗ ở dọc hai bên tuyến cũng khá là nhiều. Điều này cũng khiến cho diện tích lưu thông bị thu hẹp, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện vì vậy mà cũng sẽ có phần bị hạn chế hơn. Trong điều kiện mật độ phương tiện đông và các dòng xe di chuyển có sự đan xen qua điểm giao thì cái nguy cơ xung đột giao thông có thể sẽ tăng lên và tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình lưu thông. Vì vậy Hoàng Hiển cũng rất là mong là các bác tài cũng như là quý vị cần giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát kỹ khi chuyển hướng hoặc là di chuyển qua các điểm giao cắt hoặc là những cái khu vực mà có dạp

0: cũng xin chia sẻ thêm là thời điểm này thì ở khu vực phía Tây, đặc biệt trên tuyến đại lộ Lê Thanh Nghị thì nắng cũng đang rất là chói chang, đường thì khô ráo hơn. Cái việc này thì sẽ thuận lợi hơn trong quá trình di chuyển trên tuyến. Tuy nhiên nếu với di chuyển theo hướng từ Tây sang Đông thì sẽ bị chói mắt một chút. Thời điểm này thì cũng chưa quá là gay gắt, nhưng thêm thời gian nữa thì nắng khi lên cao thì cái nền nhiệt lên cao cũng như là độ chói chắc chắn là sẽ tăng hơn. Vì vậy mà Hoàng Hiển cũng rất là mong rằng là các bác tài khi di chuyển trên tuyến cũng như các cái khu vực có đọng nước thì cũng nên cẩn trọng hơn, tránh để trơn trượt, bắn nước hoặc là gặp phải những cái vị trí đường chưa quan sát rõ để có một lộ trình di chuyển thuận lợi và an toàn. Trong giờ cao điểm sáng nay thì Hoàng Hiển cũng xin kính chúc quý vị cũng như các bác tài sẽ có tuyến đường, có lộ trình và có một ngày làm việc hiệu quả, thuận lợi và bình an. Còn bây giờ xin mời chị Hoài Thương tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoàng Hiển với những diễn biến về tình hình giao thông cập nhật tại khu vực đại lộ Lê Thanh Nghị ở phía tây thành phố, cùng với đó thì những cái thông tin về tình hình thời tiết tại khu vực này để mọi người chúng ta cũng có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình mà các bác tài, các thính giả lưu thông trên những tuyến đường, tuyến phố. Đi qua những ngày mưa thì chúng ta sẽ yêu thêm những ngày nắng đúng không ạ? Ở khu vực này thì cũng đã có nắng rồi và hy vọng rằng là nắng lên thì cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy bớt ảnh hưởng hơn với những cái yếu tố về tình thời tiết, khi mà những ngày vừa qua thì mưa liên tục kéo dài và gây ra rất nhiều những cái sự trở ngại trong quá trình lưu thông của các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình. Hy vọng rằng là tình giao thông cũng như là điều kiện thời tiết lúc này thì ở khu vực phía tây thành phố cũng sẽ tạo được những cái sự thuận lợi cho mọi người trong quá trình mà chúng ta di chuyển. Còn trở lại với khu vực phía đông thì vẫn phải nhắc lại là dòng xe vẫn đang đi chậm ở trên khu vực trục đường Trường Chinh qua nút giao Việt Đức, với sự cố từ phương tiện xe container gặp sự cố chết máy ở ngay khu vực này từ sáng sớm ngày hôm nay và đến bây giờ thì vẫn đang gây ra những sự trở ngại trong quá trình lưu thông. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại khu vực này. Cùng với đó thì trên tuyến quốc lộ 5 mới ngay khu vực điểm giao cắt mở km 89 gần với cầu vượt Lương Quán theo hướng di chuyển đi Hà Nội đấy ạ, thì va chạm giữa xe container và xe tải ở làn sát giải phân cách cũng đang gây ra những sự trở ngại trên lộ trình của chúng ta tại đây. Mong rằng là hai bác tài cũng sẽ sớm có được cái tiếng nói chung và lên xe di chuyển, tránh gây những cái sự ảnh hưởng cho các phương tiện lưu thông ở phía sau.
2: 7 giờ 20 phút sáng, các tuyến đường đang gia tăng ở ngưỡng tương đối cao, nhất là các trục đường chính ạ. Có những điểm mà các phương tiện cũng đang phải lưu thông khó mà chúng tôi cũng đã nhắc tới quý vị các bạn do những sự cố, những sự cản trở về tình giao thông. Đối với trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ, thời điểm này diễn biến giao thông có gì đáng ngại không? Phóng viên Phương Liên sẽ thông tin trực tiếp tới quý vị các bạn ngay sau đây. Mời chị Phương Liên.
3: Vâng, anh Quỳnh, thưa quý vị, khu vực đường Đình Vũ Chùa Vẽ, tình hình giao thông có lẽ là cũng đã rất là quen thuộc với quý vị vào những giờ cao điểm sáng rồi. Đó là hướng đi về cảng Đình Vũ là hướng áp lực giao thông tăng cao liên tục trong những phút đầu giờ. Thời điểm hiện tại theo hướng đi từ Đình Vũ để đi về ngã tư Ca Chín, các phương tiện đã di chuyển chậm với xe nối dài. Đi tiếp về khu vực nút giao Trường Chinh thì lượng xe tập trung chủ yếu ở khu vực điểm giao cắt, còn trên tuyến diện tích lưu thông tương đối thoáng rộng, bốn làn của xe ô tô nên các phương tiện di chuyển được bình thường, không đến mức quá khó khăn. Nhưng có một điều đó là những phút vừa qua thì trời lại bắt đầu xuất hiện những mưa được nhiều người sẽ
2: Vâng, tín hiệu luân truyền không được tốt, chúng tôi sẽ kết nối lại với phóng viên Phương Liên. Như chúng ta cũng đã nghe được những thông tin ban đầu, đó là lượng xe theo hướng di chuyển về phía cảng Đình Vũ là bắt đầu có chiều hướng chậm lại các khu vực điểm giao. Chúng ta cảm nhận rõ khi đi qua khu vực ngã tư Ca Chín ạ, mà độ cũng đã ở mức cao rồi. Để qua được khu vực này thì chúng ta cũng mất thời gian đấy. Đi trên tuyến đường Mê Linh bây giờ thì cũng đang chậm. Trạng thái chậm của chúng ta được thể hiện rõ ở phía khu vực ngã tư Hai Bà Trưng để về ngã tư Hồ Sen, Tô Hiệu. Thời điểm này thì cũng đang có tàu chuẩn bị đi qua khu vực tuyến phố Mê Linh. Các xe chúng ta cũng chú ý dừng đỗ một cách trật tự để cái tàu qua rồi chúng ta cũng đi một cách thuận lợi hơn. Trục đường Phương Lưu thời điểm, xin lỗi, dọc đường Phương Khê, mật độ xe thời điểm hiện tại cũng đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển được nhưng sẽ không được duy trì ở cái tốc độ như ý đâu. Các phương tiện đi bắt đầu ra tới phía Trường Chinh thì chúng ta sẽ đối mặt với những sự xung đột giao thông khá nhiều ở khu vực này. Đường Gia Phúc từ ngã tư Phú Tảo đi cụm công nghiệp Thạch Khôi, lượng xe cũng đang đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua khu vực ngõ 10 của đường Gia Phúc đấy, sẽ có nhiều sự xung đột ở khu

0: vực này. Cộng thêm với những tuyến đường nhánh trên đại lộ Lê Thị Nghị gần với bến xe Hải Tân nữa, có những đoạn tuyến là nước chưa thể thoát hết sau những cơn mưa vừa qua, nên cũng gây ra những cái sự xáo trộn đối với việc đi lại của người dân ở một số khu vực. Tình hình giao thông trên nhiều tuyến bây giờ thì chúng tôi vẫn cảm nhận rõ những sự áp lực mà chúng ta phải đối mặt trong khoảng nửa tiếng trở lại đây trên các tuyến đường, với sự tăng lên về mật độ phương tiện, đặc biệt là những trục đường chính, những tuyến đường hướng tâm, áp lực lớn ở phía trục đường Trường Chinh trong buổi sáng ngày hôm nay do sự cản trở cũng rất là lớn từ chiếc xe đầu kéo chở container gặp sự cố ở khu vực nút giao Việt Đức, rồi trên tuyến đường quốc lộ 5 mới qua km 89 hướng đi Hà Nội nữa, giao thông cũng bị cản trở do va chạm giao thông giữa hai phương tiện. Các phương tiện đi trên tuyến đường này qua các điểm giao hãy chú ý giảm tốc độ, và đặc biệt là chúng ta tránh vượt nhau khi bảo đảm an toàn. Đối với phía trục Nguyễn Văn Linh hướng cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi, thời điểm này chỉ có thể nói một cái trạng thái đó là chậm mà thôi. Giao thông đang bị ùn từ phía cầu Nguyễn Văn Linh để về ngã năm Thiên Lôi ạ. Trên tuyến đường Hồ Sen thì cũng đã bắt đầu chậm hơn khi mà chúng ta ra tới phía vòng xoay Nguyễn Văn Linh, mật độ cũng đang gia tăng tương đối. Khi mà chúng tôi vẫn còn đang cập nhật thông tin về sự cố của chiếc xe container ở phía nút giao Việt Đức Trường Chinh thì lại tiếp tục xảy ra một vụ va chạm giao thông ở phía nút giao Trường Chinh Phương Khê giữa xe con và xe máy. Giao thông cũng đang bị ùn tắc khá khó khăn để các phương tiện đi qua khu vực này ạ. Va chạm giữa một xe con và một xe máy qua nút giao Phương Khê Trường Chinh. Nút giao này rất phức tạp trong thời gian vừa qua rồi, khi đơn vị chức năng điều tiết giao thông tổ chức lại giao thông để phục vụ cho việc thi công nút giao gầm cầu Lạm Khê Trường Chinh, đường Phương Khê gia tăng, và nút giao Phương Khê Trường Chinh sẽ là một nút giao phức tạp vào những giờ cao điểm, và sự phức tạp đó dễ gây ra những va chạm, và va chạm cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ thì các phương tiện chúng ta chưa di rời, dù va chạm này theo chúng tôi ghi nhận thì không có gây ảnh hưởng về người, việc lưu thông của các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực, khi hai phương tiện vẫn chưa thể di chuyển ngay tại khu vực nút giao thì sẽ gây ra sự cản trở rất nhiều. Và gần đó là nút giao Việt Đức Trường Chinh nữa, cũng khó khăn không rất nhiều đối với các phương tiện từ những phút trước đầu giờ của chương trình lên sóng. Các phương tiện di chuyển qua nút giao Phương Khê Trường Chinh thời điểm này, phóng viên Nhật Giang có xác nhận là đã di chuyển rồi. Tạm thời bây giờ thì chúng ta có thể bắt đầu thoát nhanh hơn ở phía nút giao Phương Khê Trường Chinh, nhưng cũng là một trong những cái điểm đáng để cho mọi người khi mà lưu thông qua chúng ta hết sức thận trọng, không chủ quan và quan sát thật kỹ, nhường nhịn nhau khi có những sự xung đột trong những thời điểm mà chúng ta đi qua các khu vực nút giao đông đúc. Những tuyến đường xa hơn rất mong là sẽ có thêm những thông tin, những sự cảnh báo kịp thời đến từ tất cả các thính giả về Hải Phòng Buổi Sáng qua số máy là 0225 3610969 và fanpage kênh TP Giao Thông FM 102.2 MHz. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
1: Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc, và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024, quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
5: Anh, vừa em xem clip trên mạng á, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
6: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
7: Theo Điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
8: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
9: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
8: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
9: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
8: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
9: đoàn xe tang.
8: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
7: Nghị định 168 năm 2024
9: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
8: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
9: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
10: Quý vị thính giả thân mến, 7 rưỡi sáng chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật với những diễn biến về tình hình giao thông. Bây giờ thì mọi người chúng ta cũng đều dành sự quan tâm ở trên tuyến đường Trường Chinh rất khó trong quá trình lưu thông của mọi người. Ở khu vực nút giao Việt Đức, với một chiếc xe container gặp sự cố ở ngay khu vực này từ sáng sớm ngày hôm nay thì vẫn đang gây ra những sự cản trở. Và theo như thông tin được cập nhật từ thính giả Lê Dũng có phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz thì lúc này thì chiếc xe vẫn đang dừng tại khu vực này, chưa được di rời, thế nên là giao thông vẫn đang khó, rất khó trên trục đường Trường Chinh. Dù bây giờ thì vẫn đang có sự điều tiết phân luồng của các lực lượng chức năng tại đây, tuy nhiên thì với những cái áp lực giao thông và chiếc xe container đang án ngữ tại khu vực này thì gây ra nhiều những cái sự cản trở trong cái quá trình di chuyển. Chúng ta đi theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng tại khu vực tuyến đường Trường Chinh để bảo đảm tình hình giao thông chung. Mong rằng là tình hình di chuyển của chúng ta sẽ sớm có được những sự cải thiện, nhưng có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đợi khá là lâu, bởi vì chừng nào chiếc xe container chưa di rời thì chừng đó giao thông vẫn rất khó tại khu vực này trong quá trình lưu thông. Cảm ơn thính giả Lê Dũng đã cập nhật thông tin về chương trình. Còn đối với các khu vực khác, chúng tôi cũng đang nhận được thêm những chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài. Bây giờ thì đối với lộ trình của quý vị thính giả, thì chúng ta lưu thông ở trên trục đường Đình Vũ cũng đang xảy ra tình trạng ùn từ ngã ba Đặng Kinh để đi về khu vực nút giao Mạc Thái Tổ, có sự xung đột trong quá trình lưu thông. Các điểm giao thì cũng đều có sự điều tiết từ lực lượng cảnh sát giao thông trên khu vực trục đường Đình Vũ. Mật độ phương tiện tập trung cao và điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta đang đi rất chậm ở khu vực này. Còn trên tuyến quốc lộ 10 từ vòng xuyến Đông Sơn để đi ngã tư Thủy Sơn, lượng xe thì cũng chỉ giữ ở trạng thái trung bình thôi. Chị Như Thùy, thành viên HLX có phản ánh, ngã tư Thủy Sơn hay là ngã tư Trịnh Xá thì cũng không khó đâu, chúng ta lưu thông bình thường ở khu vực này. Tình giao thông trên tuyến đường Ngô Quyền ở phía tây thành phố, từ cầu Phú Tảo để đi về nút giao Trường Chinh, lượng xe đang tương đối tấp nập, hai chiều ổn định. Còn đối với khu vực tuyến đường Trường Chinh ở phía tây thì giao thông cũng tập trung theo từng đoạn thôi, qua các khu vực vòng xuyến thì chúng ta chú ý mở rộng tầm quan sát để bảo đảm an toàn. Trái ngược lại thì tuyến đường Trường Chinh ở phía đông thì đang rất khó từ sáng ngày hôm nay đến thời điểm hiện tại thì vẫn là như vậy, với sự cố từ phương tiện xe container ngay tại khu vực ngã tư Việt Đức và đang gây ra rất nhiều những cái sự cản trở đối với quá trình lưu thông của chúng ta tại khu vực này. Các bác tài, các thính giả, chúng ta đi theo sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông tại đây để bảo đảm an toàn. Còn đối với quá trình lưu thông và thời điểm hiện tại của quý vị và các bạn khi chúng ta di chuyển ở phía khu vực tuyến đường Mê Linh, chúng tôi quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình và cũng thấy rằng lượng xe tập trung cao và đi chậm, đặc biệt là từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen, các bác tài cũng đang đi tương đối chậm tại khu vực này. Ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Chay lúc này thì dòng xe vẫn đang lưu thông tương đối nhịp nhàng, dù lượng phương tiện cũng có sự tập trung cao khi dừng chờ đèn tín hiệu tại đây. Ngoài trời thì lại có mưa rồi, chúng tôi thấy rằng là rất nhiều các phương tiện xe máy cũng đang mặc áo mưa và di chuyển trong những cái trạng thái điều kiện thời tiết lại có những sự bất lợi khi mà cơn mưa quay trở lại và gây ra những sự cản trở đối với quá trình lưu thông của chúng ta. Và thời điểm hiện tại rất chia sẻ với mọi người trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ thì lượng xe cũng như vậy, tức là chúng ta đi chậm hướng Trần Nguyên Hãn để lưu thông ra đây. Và có những cái sự xung đột trên chặng hành trình di chuyển của các bác tài vào thời điểm hiện tại. Còn đối với quá trình di chuyển lúc này ở trên khu vực trục đường 353 qua ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, lượng xe thời điểm hiện tại thì cũng đang có những sự tập trung cao. Khu vực này thì cũng lại ghi nhận có mưa rồi, với quá trình lưu thông của chúng ta qua đây đã có những sự cản trở. Như vậy là đến thời điểm hiện tại thì cũng đang ghi nhận khá nhiều những tuyến đường, tuyến phố xuất hiện mưa trở lại, gây ra những sự cản trở lớn đối với quá trình lưu thông của chúng ta. Mật độ giao thông thì vốn đã tập trung cao, và thêm vào đó nữa, sự ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết lại càng khiến cho những cái cung đường mà chúng ta đi qua có nhiều hơn những cái yếu tố có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình di chuyển của các bác tài vào thời điểm hiện tại. Thế nên là chúng ta cũng sẽ hết sức là chú ý trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông, nên là mọi người cũng chủ động. Lúc này thì ở trên tuyến đường Trường Chinh, lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết cho các phương tiện xe ô tô di chuyển theo cái chiều ngược lại để tránh cái tình trạng bị dồn lại trong cái quá trình lưu thông do chiếc xe container gặp sự cố chết máy ngay tại khu vực ngã tư Việt Đức. Thế nên là mọi người chúng ta cũng lưu ý đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại khu vực này để có thể là bảo đảm cái quá trình mà chúng ta di chuyển an toàn. Tức là lực lượng cảnh sát giao thông đang phân luồng và điều tiết cho các phương tiện chúng ta sẽ đi theo hai chiều ở đoạn tuyến từ ngã tư Việt Đức về ngã tư đoạn Phương Khê. Thế nên là các bác tài chúng ta cũng đi theo cái sự điều tiết này, mong rằng là chúng ta sẽ sớm có thể lưu thoát được qua đây. Còn đối với khu vực tuyến đường Lê Thành Tông qua ngã tư cầu Máy Chai, lượng xe cũng đang tập trung đông phương tiện qua điểm giao cắt này đấy ạ. Thông tin được phản ánh từ thính giả có địa chỉ Facebook là Cubin có chia sẻ qua fanpage của chúng tôi. Quá trình lưu thông theo cả hai chiều trên trục đường Lê Thành Tông qua khu vực nút giao cầu Máy Chai thì đều tập trung cao cả hai chiều và đi chậm, nên là mọi người chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý trong quá trình di chuyển qua đây.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, vẫn còn rất khó khăn khi chúng ta đi trên trục đường Trường Chinh với chiếc xe container chắn gần như là hết cái diện tích của cái chiều đường hướng về phía ngã sáu Quán Chữ. Thời điểm hiện tại thì các phương tiện chúng ta sẽ được lực lượng chức năng điều tiết di chuyển về một phần đường, tức là sẽ đi chung theo cái chiều đường ngược lại, nên mọi người chúng ta cũng chú ý sẽ hơi chật chội một chút, nhưng ít nhất là vẫn có thể thoát được qua khu vực hiện trường của chiếc xe container gặp sự cố. Hãy chú ý lưu thông ở trên tuyến đường Trường Chinh, chúng tôi vẫn coi đây là một trong những điểm rất khó đối với các bác tài và các thính giả trong những phút tới nữa. Ở trên một số những khu vực như phía trục đường Đình Vũ cũng đang bị ùn hướng ngã ba Đặng Kinh để về ngã ba Mạc Thái Tổ ạ, cũng khá là khó ở cái đoạn này, áp lực xe đã gia tăng rất cao rồi. Bây giờ thì những điểm giao cắt thì đều có lực chức năng điều tiết, nên mọi người chúng ta cũng có thể yên tâm là những nút giao sẽ không gây ra những trạng thái quá phức tạp. Chỉ là khi chúng ta tiến dần về các nút giao thì áp lực sẽ lớn hơn, đi sẽ chậm hơn. Giao thông vì thế mà cũng có phần khó với các bác tài và các thính giả trong thời điểm mà chúng ta đang đến nhà máy, đến khu công nghiệp để làm việc. Chị Như Thùy Hát Lấy Con cho biết là quốc lộ 10 từ vòng xuyến Đông Sơn về ngã tư Thủy Sơn thì xe đi được, không có sự gia tăng nhiều. Ngã tư Thủy Sơn về ngã tư Trịnh Xá thậm chí đoạn này còn dễ đi hơn, không có gia tăng nhiều về lượng xe. Một số những khu vực như ở phía trục đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta vẫn đang bị chậm khá nhiều. Sự ùn ứ đã diễn ra từ rất sớm hướng ngã cầu cầu Nguyễn Văn Linh để chúng ta đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi chiều đi Hà Nội rất khó khăn. Và chúng tôi cũng còn băn khoăn về vụ va chạm giao thông ở phía khu vực đường quốc lộ 5 mới. Từ sáng ngày hôm nay mà thính giả có phản ánh là qua km 89 gần với phía cầu vượt Lương Quán đấy ạ, va chạm giữa xe tải và xe container ở sát với khu vực giải phân cách, nên giao thông cũng có phần khó cho các phương tiện khi mà chúng ta đi qua. Quay trở lại với phía trục đường Nguyễn Văn Linh, ngã năm Thiên Lôi, lúc này phóng viên Hồng Nhung cũng sẽ có những thông tin phản ánh tới quý vị các bạn về tình hình giao thông cụ thể đang diễn ra ở nút giao này. Mời chị Hồng Nhung.
11: Vâng, xin chào anh Hữu Quỳnh, chị Hoài Thương và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt tại khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Và đây cũng là thời điểm mà giao thông ở trên trục Nguyễn Văn Linh đang chịu áp lực khá cao, phương tiện đông và tình trạng ùn ứ cũng đang xuất hiện theo cả hai hướng ở trên trục Nguyễn Văn Linh. Thì mà quý vị và các bạn có trình di chuyển qua đây, theo quan sát của Hồng Nhung thì dòng xe đang xếp hàng kéo dài từ khu vực từ trên cầu Nguyễn Văn Linh để hướng về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Dòng xe nối dài qua khu vực cầu Nguyễn Văn Linh và sau đó tiếp tục dồn về khu vực ngã năm. Tốc độ lưu thông tương đối chậm và khoảng cách giữa các phương tiện bị thu hẹp, nhất là khi mà quý vị và các bạn càng di chuyển dần về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Chiều ngược lại là theo hướng từ khu vực ngã ba cầu Niệm để di chuyển về khu vực ngã năm Thiên Lôi, tức là theo hướng di chuyển đi về cảng ấy, áp lực giao thông ở khu vực này cũng đang khá lớn. Dòng xe xếp hàng dài theo hướng từ ngã ba cầu Niệm để di chuyển về, và việc di chuyển của quý vị ở trên tuyến đường này cũng mất khá nhiều thời gian hơn so với trạng thái lưu thông bình thường. Và điều đáng lưu ý là tình trạng ùn ứ tại khu vực này thì cũng không phải xuất phát từ một sự cố giao thông cụ thể nào cả, và chủ yếu là do áp lực phương tiện tăng cao vào các khung giờ cao điểm. Và đây cũng là một diễn biến giao thông khá quen thuộc ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh vào mỗi khung giờ cao điểm, đặc biệt là thẳng vào buổi sáng khi mà lượng phương tiện gia tăng vào các khung giờ cao điểm. Chính vì vậy, nếu quý vị và các bạn đang có kế hoạch di chuyển ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi thì Hồng Nhung cũng lưu ý đến quý vị cũng nên chủ động tính thêm thời gian cho hành trình của mình, đặc biệt là với những phương tiện khi mà di chuyển theo hướng đi Hà Nội thì việc ùn ứ cũng đang khiến cho thời gian lưu thông quý vị cũng thêm kéo dài hơn. Trong điều kiện giao thông đang đông hiện nay thì điều quan trọng là quý vị khi mà di chuyển thì hãy giữ bình tĩnh, duy trì khoảng cách an toàn và hạn chế chuyển làn đột ngột khi mà các xe đang di chuyển chậm mà một phương tiện cố gắng vượt lên hay là chen vào những khu vực khoảng trống thì cũng sẽ tạo ra những áp lực cũng như là tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm. Bên cạnh áp lực ở giao thông như vậy thì sáng ngày hôm nay còn chịu thêm ảnh hưởng từ thời tiết mưa nữa. Đến thời điểm này thì mưa đang dày hạt và mặt đường chân ướt khiến cho việc di chuyển quý vị càng thêm những sự khó khăn. Vì vậy mà tốc độ an toàn cần được đặt lên trước khi mà chúng ta cố gắng mà di chuyển nhanh qua cái khu vực mà đang xảy ra tình trạng ùn ứ như vậy. Ngoài ra thì Hồng Hương cũng quan sát thấy có khá nhiều phương tiện là xe máy, xe hai bánh thì cũng đang sử dụng áo mưa khi mà di chuyển. Tuy nhiên thì có một vấn đề mà quý vị cần đặc biệt lưu ý, đó là cũng có một số người điều khiển phương tiện hai bánh mặc những chiếc áo mưa thì có phần tà áo khá rộng và dài. Khi mà phương tiện là tăng tốc hoặc là gặp gió lớn thì phần áo này có thể bị bay và ảnh hưởng đến khả năng quan sát cũng như là thao tác điều khiển của các phương tiện, gây bất tiện cho chính những người mà khi mà sử dụng những chiếc áo mưa như vậy. Trong điều kiện đường trơn và độ phương tiện đang tăng cao, quý vị cũng nên chủ động chọn lựa chọn những chiếc áo mưa gọn gàng, cố định phần tà áo của mình để tránh để chiếc áo mưa che khuất tầm nhìn hoặc là vướng vào bánh xe tay lái thì cũng sẽ tiềm ẩn xảy ra va chạm khá cao. Còn thời điểm hiện tại cũng xin được nhắc lại là trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi theo cả hai hướng thì mật độ đang rất cao. Quý vị và các bạn khi mà có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng chủ động về thời gian mà lựa chọn cách di chuyển phù hợp để giúp cho việc di chuyển quý vị được an toàn và thông suốt ạ. Vâng, trở thu với anh Hữu Quỳnh.
0: Cảm ơn chị Hồng Nhung với phản ánh vừa rồi. Ngã năm Thiên Lôi hai chiều vẫn là sự khó khăn. Ngày mưa gió mọi người đi lại trong điều kiện thời tiết này rất ái ngại phải không ạ? Chưa kể chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều những sự phức tạp và nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông nữa. Các tuyến bây giờ thì chúng ta vẫn đang quan tâm nhiều về tình giao thông ở phía trục đường Trường Chinh. Các phương tiện khi mà chúng ta đi từ cầu Niệm xuống về phía ngã tư Việt Đức ấy, thì sẽ bắt đầu được lực lượng chức năng điều tiết để cho di chuyển sang chiều đường ngược lại về tới nút giao Phương Khê mới trả làn lại theo đúng chiều, nên các phương tiện của chúng ta cũng chú ý. Đây là điểm giao thông rất là khó, và ở thời điểm này thì phóng viên Nhật Giang cũng đang khảo sát ở đây, cũng sẽ có những thông tin phản ánh trực tiếp tới quý vị và các bạn về tình giao thông. Mời chị Nhật Giang.
12: Cảm ơn anh Hữu Quỳnh. Xin chào chị Hoài Thương cùng với quý vị thính giả. Thực sự là phải rất khó khăn để Nhật Giang có thể tiếp cận được hiện trường của phương tiện xe đầu kéo gặp sự cố và hiện tại đang chắn ngang đường trên trục đường Trường Chinh. Phải nói rằng là tôi mất rất nhiều thời gian để có thể lưu thoát được trên đoạn tuyến từ khu vực gồng cầu vượt Lãng Khê để tiếp cận hiện trường của sự cố này. Và phải rất chia sẻ với các bác tài thời điểm hiện tại, nếu như chúng ta cũng đang có lộ trình lưu thông khó khăn trên trục đường Trường Chinh. Hiện tại thì chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát Hải Phòng vẫn đang chưa được khắc phục, và hiện tại thì chiếc xe này vẫn đang chắn ngang toàn bộ chiều đường trên trục đường Trường Chinh qua khu vực nút giao Việt Đức theo hướng di chuyển từ khu vực cầu Niệm để về gầm cầu vượt Lãng Khê. Và chính vì thế nên là nhà trang ghi nhận là dòng xe theo cả hai chiều trên trục Trường Chinh để về điểm giao cắt Trường Chinh Việt Đức, nơi mà phương tiện xe đầu kéo đang gặp sự cố và chắn ngang đường, đang xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Chiều đi về ngay sau quán chữ thì dòng xe ùn kéo dài từ khu vực cầu Niệm để lưu thông về phía hiện trường của phương tiện xe đầu kéo đang dừng đỗ này. Còn chiều đi về trung tâm thành phố thì dòng xe cũng ùn kéo dài từ khu vực gầm cầu vượt Lãng Khê để đi về đây. Áp lực giao thông là rất lớn, và mặc dù là những phút vừa qua lực lượng chức năng cũng nỗ lực điều tiết cùng với lực lượng an ninh trật tự của phường cũng rất nỗ lực để có thể điều tiết giao thông. Tuy nhiên thì do áp lực giao thông lớn cộng với sự cản trở nghiêm trọng về diện tích lưu thông từ phương tiện xe đầu kéo đang gặp sự cố tại khu vực nút giao Việt Đức khiến cho tình hình giao thông vô cùng khó khăn. Và ngoài ra thì tuyến đường Trường Chinh cũng đang có một cái mật độ phương tiện rất lớn đổ về đây, đặc biệt là những phương tiện xe ô tô cá nhân, xe ô tô khách, rồi xe buýt, xe chở công nhân cũng đang hoạt động rất tấp nập, càng khiến cho tình hình giao thông trở nên vô cùng khó khăn và phức tạp với quý vị thính giả trong những phút vừa qua. Và nhà trang cũng xin được khuyến cáo ngay với quý vị, nếu như chúng ta chuẩn bị có lộ trình lưu thông trên tuyến đường Trường Chinh thì tốt nhất là quý vị nên chuyển hướng từ xa từ sớm để tránh bị gián đoạn trong lộ trình lưu thông của mình. Tuyến đường này thì còn đang có mưa rất là nặng hạt, mưa thì càng ngày càng nặng hạt hơn, khiến cho tình trạng ùn tắc giao thông đã diễn biến phức tạp rồi, lại càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn đối với tất cả quý vị thính giả. Và hiện tại thì cũng xin được khuyến cáo với quý vị, đó là do phương tiện xe đầu kéo đã chắn hết diện tích lưu thông theo chiều về khu vực gầm cầu vượt Lãng Khê, cho nên là lực lượng chức năng buộc sẽ phải điều tiết các phương tiện mà chúng ta có lộ trình hướng về phía ngã 6 quán chữ. Chúng ta sẽ đi chung làn với các phương tiện theo chiều ngược lại, tức là từ khu vực nút giao Trường Chinh Việt Đức, nơi mà phương tiện xe đầu kéo đang gặp sự cố và chắn ngang đường tại khu vực này, thì quý vị sẽ phải đi chung chiều đường với các phương tiện lưu thông theo hướng về trung tâm thành phố. Và chính vì sự san sẻ về diện tích lưu thông như vậy, các phương tiện đều đi chung cùng một chiều đường, cho nên là hiện tại thì diện tích lưu thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng và các xe cũng đang di chuyển vô cùng khó khăn. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt tại khu vực này để có thể tham gia điều tiết và rất nỗ lực để giúp cho các phương tiện chúng ta di chuyển. Cho nên là mong rằng là quý vị cũng sẽ bình tĩnh, nhường nhịn nhau và chờ đợi, kiên nhẫn một chút. Ngoài sự kiên nhẫn ra thì người ta nghĩ rằng là chúng ta cũng không thể có một cái phương án tốt hơn. Nếu mà quý vị đã lưu thông về tuyến đường Trường Chinh rồi thì buộc lòng chúng ta sẽ phải kiên nhẫn và chờ đợi thôi. Còn đối với các phương tiện mà chúng ta chưa có lộ trình lưu thông vào tuyến đường Trường Chinh thì cũng xin được khuyến cáo ngay để quý vị chuyển hướng từ xa từ sớm, tránh cái sự khi mà chúng ta đã lưu thông vào rồi thì cũng sẽ rất là khó khăn để quý vị có thể thoát được trên tuyến đường Trường Chinh. Chỉ có khi mà phương tiện xe đầu kéo có thể nhận được cái sự hỗ trợ từ phía đơn vị cứu hộ và tiếp tục lộ trình của mình di rời khỏi khu vực này thì tình hình giao thông trên tuyến đường Trường Chinh mới hy vọng được cải thiện. Còn khi mà phương tiện này vẫn còn đang án ngữ tại đây thì chắc chắn là trong những phút tới tình hình giao thông trên tuyến đường Trường Chinh sẽ còn có những diễn biến rất khó khăn. Một lần nữa khuyến cáo và cũng rất chia sẻ với quý vị thính giả và hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có được những lộ trình lưu thông an toàn trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với Nguyễn Quỳnh.
0: Cảm ơn phóng viên Nhật Giang với thông tin vừa rồi. Vẫn còn rất khó khăn với quý vị và các bạn, chừng nào mà chiếc xe chở container chưa thể khắc phục sự cố và di chuyển được thì chừng đó chúng ta vẫn còn phải đối mặt với khó khăn. Áp lực xe giờ cao điểm buổi sáng là rất lớn ở trên trục đường Trường Chinh. Bây giờ thì mọi người chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn và di chuyển một cách thận trọng thôi, vì sẽ phải đi chung với chiều đường của các phương tiện đi theo hướng ngược lại nữa. Các phương xe đi ở một số những khu vực như là quốc lộ 5 phí ngã tư phố nối hướng về Hải Phòng, chúng tôi ghi nhận là có một xe tải gặp sự cố ở làn số 3. Các xe chúng ta đi qua chú ý ngã tư phố nối quốc lộ 5 đang có một xe tải gặp sự cố và dừng ở làn số 3, cản trở giao thông theo hướng di chuyển về Hải Phòng. Anh Quý, thành viên Hát Linh cho biết là khu vực đường liên phường An Dương với An Phong từ chân cầu Hỗ Đông đến ngã ba quốc lộ 10B đoạn qua khu vực chợ Hà Đỗ đến khu công nghiệp An Dương mà đổ xe đông, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm ở cái khu vực này, còn lại thì giao thông vẫn đang tốt. Đường Nguyễn Văn Linh theo chúng tôi ghi nhận

thì có hai điểm các phương tiện chúng ta đang đi chậm, đó là ngã năm Thiên Lôi, hai chiều đều đang đi chậm ở phía khu vực ngã ba PG hướng đi Hà Nội, mật độ cao, đang bị ùn, đều là trạng thái ùn. Các phương tiện chúng ta chú ý ở hai nút giao này trên trục đường Nguyễn Văn Linh ạ, áp lực cũng là rất lớn. Để đi qua được tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì với tình giao thông như hiện tại thì có lẽ là cũng phải ngót nghét 20-30 phút với các bác tài, vì mật độ ở các khu vực nút giao đang rất cao. Đường 354 từ chợ Tứ Nghi An Khánh để đi cầu Nguyệt giao thông tốt, anh Tân hát lý có chia sẻ thông tin cũng là diễn biến thuận lợi thôi. Những tuyến đường xa xa một chút thì sẽ bớt áp lực hơn là so với những tuyến trong khu vực nội thành. Các khu vực phía tây như là đường Nguyễn Văn Linh từ Lê Thanh Nghị đi bệnh viện Đa khoa Hải Dương thì xe không đông, chúng ta đi được bình thường. Đường Ngô Quyền từ nút giao Trường Chinh ra quốc lộ 5 áp lực rất lớn. Những tuyến đường đầu nối với quốc lộ 5 ở phía tây thành phố thì sẽ gia tăng nhiều hơn về mật độ phương tiện. Các phương tiện sẽ phải lưu thông chậm ở các khu vực nút giao, điều mà chúng ta cũng thường gặp khi tham gia giao thông vào những giờ cao điểm như thế này. Ngã ba Đặng Kinh, Đình Vũ để hướng về phía khu vực cả 128. Mật độ xe không cao, chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Còn ở phía ngã tư 128 để chúng ta đi về khu vực ngã tư K9 thì áp lực cao. Nhìn chung là đường Chùa Vẽ và Đình Vũ bây giờ thì hướng về cảng Đình Vũ thì đang là hướng chủ đạo về mật độ gia tăng, và những áp lực mà chúng ta phải đối mặt ở các khu vực điểm giao cắt là thấy rõ. Trước đó gia tăng rất sớm rồi, và bây giờ đang đạt ngưỡng cao, các phương tiện sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm, mất thời gian. Anh Mạnh Thức cho biết là ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 thì nhộn nhịp thôi, chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Anh Việt Bác Alex thì cho biết là cảng Chùa Vẽ để chúng ta di chuyển về phía ngã ba cao tốc đang chậm, bị ùn về các khu vực điểm giao. Tức là các điểm giao trên trục đường Chùa Vẽ lúc này đều đang có áp lực cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Rất cảm ơn những thông tin từ các bác tài và các thính giả đã gửi về chương trình trong ít phút qua, cập nhật những tin tức liên tục và có những lưu ý, khuyến cáo, cảnh báo về giao thông để mọi người chúng ta cũng chủ động. Trong những phút tiếp theo, mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc trước khi quay trở lại với những thông tin mới. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Thanh Hưng với ca khúc Đúng Người, Đúng Thời Điểm.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Thanh Hưng với ca khúc Đúng Người, Đúng Thời Điểm. Đúng là trong tình yêu nếu mà đúng người, đúng thời điểm thì tuyệt vời quá rồi, đúng không ạ? Có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng nghĩ rằng là gặp được một người mình yêu thương đó là một điều may mắn. Nhưng cùng với đó thì để có thể đi cùng nhau lâu dài thì cũng sẽ cần đến sự đồng điệu và đúng thời điểm nữa. Nếu như bạn gặp đúng người, đúng thời điểm thì quả thực đó sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời. Nhưng cũng có những người thì chúng ta gặp đúng người nhưng mà lại sai thời điểm thì khi đó sẽ như thế nào ạ? Có rất nhiều những cái trạng thái khác nhau trong tình yêu mà không phải là cái cuộc gặp gỡ nào cũng có thể là đi cùng nhau đến cuối cùng, đúng không ạ? Nhưng mà trong buổi sáng ngày hôm nay thì quả thực là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu giờ cao điểm thì cũng đã gặp khó rồi. Khó với chiếc xe container gặp sự cố ngay tại khu vực ngã tư Việt Đức và đến bây giờ thì vẫn đang gây ra rất nhiều những cái sự ảnh hưởng trong quá trình lưu thông của mọi người ngay khung giờ cao điểm thì có những cái sự ảnh hưởng đáng kể đối với quá trình lưu thông. Cùng với đó thì cơn mưa cũng gây ra những cái sự cản trở đối với lộ trình của mọi người nữa, lại rơi đúng vào khung giờ cao điểm thì lại càng có những cái sự trở ngại nhiều hơn cho mọi người khi mà chúng ta lưu thông một khung giờ cao điểm khó khăn vất vả của quý vị thính giả. Và có lẽ là trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng sẽ có nhiều thính giả chúng ta sẽ bị trễ giờ làm. À, học sinh đi muộn, đặc biệt là ở phía tuyến đường Trường Chinh, khi mà lúc này thì chiếc xe container vẫn chưa thể khắc phục được sự cố và gây ra những sự cản trở trong quá trình lưu thông. À, dù lực lượng chức năng cũng đã có mặt từ sớm để hướng dẫn điều tiết tại khu vực này, nhưng với một cái chiếc xe container án ngữ tại đây chắn hết cái phần đi của các phương tiện từ phía ngã tư Việt Đức để hướng về ngã sáu Quán Chữ nên đã gây ra những cái sự cản trở. Lúc này thì theo hướng ngược lại, lực lượng chức năng cũng đã điều tiết các cái phương tiện di chuyển sang cái chiều đường theo hướng ngược lại, nhưng mà rõ ràng rằng với cái việc chia sẻ về cái diện tích lưu thông thì khi mà dòng phương tiện tập trung cao như vậy cũng khiến cho quá trình di chuyển của chúng ta vẫn còn đó những sự khó khăn, và chúng tôi cũng một lần nữa xin được chia sẻ đối với tất cả quý vị thính giả. Đối với những khu vực khác như là quá trình lưu thông của chúng ta thời điểm hiện tại, quá trình di chuyển của các bác tài lúc này ở khu vực phía tây thành phố trên tuyến đại lộ Nguyễn Lương Bằng từ đường gom Nam Cường để chúng ta đi về ngã tư Cầu Cất, lượng xe đang tương đối nhộn nhịp. Ngoài trời đang có nắng nhẹ ở khu vực này, một cái điều kiện về tình hình thời tiết đang rất là tốt đối với quá trình lưu thông của chúng ta ở khu vực phía tây. Còn đối với phía đông thì lúc này quá trình di chuyển của chúng ta vẫn đang gặp phải những cái sự trở ngại do cơn mưa quay trở lại trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì

0: một số những tuyến đường thì mưa cũng đã ngớt hơn rồi, không còn cái trạng thái dày hạt như những phút trước nữa, nhưng mặt đường vẫn còn rất là trơn trượt, thậm chí là có nhiều những cái khu vực vẫn có những cái vũng nước tồn đọng gây ra cái sự cản trở trong quá trình lưu thông. Ở phía khu vực ngã năm Thiên Lương Nguyễn Văn Linh, dòng xe vẫn đang đi chậm qua khu vực điểm giao cắt trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Ở đây thì cũng ghi nhận là mưa nặng hạt nên ảnh hưởng tới quá trình lưu thông của các bác tài trên lộ trình di chuyển của mình. Tình giao thông ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Chay lúc này thì hướng ngã tư Nguyễn Bình về vẫn đang có những sự di chuyển chậm do mật độ phương tiện tập trung cao. Chúng tôi cũng quan sát thấy ở khu vực này thì mưa vẫn còn tương đối dày hạt đấy ạ. Các bác tài cũng hãy hết sức chú ý về tầm quan sát, có những sự cản trở nhất định trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Ngã tư Tam Kỳ cũng vậy, lượng xe vẫn đang xếp hàng khá dài trên trục đường Trần Văn Hãn để lưu thông ra ngã tư này nên có những cái sự ảnh hưởng đáng kể đối với quá trình lưu thông của chúng ta khi di chuyển. Còn đối với khu vực tuyến đường 353 qua ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, lượng xe vẫn đang có những sự tập trung cao. Trời mưa như thế này thì đi qua các khu vực mà có công trường thi công không hề dễ dàng một chút nào cả. Ví dụ như là phía khu vực ngã 6 Lạc Viên, lúc này thì quá trình di chuyển của chúng ta trên tuyến đường Nguyễn Trãi để rẽ về tuyến đường Võ Thị Sáu, đặc biệt là trục đường Nguyễn Trãi thì đang rất là lầy lội và gây ra nhiều những cái sự trở ngại đối với các bác tài, các thính giả trong quá trình mà chúng ta di chuyển. Rồi phía khu vực vòng xuyến Bùi Viện Võ Nguyên Giáp đi về ngã tư Trực Cát cũng vậy, mật độ giao thông cao và đi khó tại đây vẫn đang là một cái yếu tố cản trở khá nhiều trong quá trình lưu thông của các bác tài. Hay như trên tuyến đường Trường Chinh, nhắc lại là chiếc xe container vẫn chưa thể khắc phục xong sự cố từ buổi sáng ngày hôm nay ngay tại khu vực ngã tư Việt Đức và vẫn đang gây ra rất nhiều những sự trở ngại cho các phương tiện trong quá trình lưu thông trên trục đường Trường Chinh theo cả hai chiều.
1: Vâng, đến 8 giờ rồi và vẫn còn những tuyến đường mà chúng ta đang đối mặt với khó khăn, nhưng cũng chủ yếu là do những sự cố, những sự cản trở mang đến gây ra những sự vất vả cho chúng ta đầu ngày mới. Về tình hình giao thông thì là như vậy. Đối với yếu tố thời tiết thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn là trong ngày hôm nay thì khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện những đợt mưa lớn trên diện rộng. Theo dự báo thì trong sáng ngày hôm nay, nhiều khu vực ở phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình tiếp tục có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm. Còn cục bộ thì có nơi mưa to trên 150mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ đêm hôm nay đến ngày mai thì một số khu vực các tỉnh miền Trung cũng sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa có nơi trên 100mm. Đối với các tỉnh Bắc Bộ thì chúng ta vẫn cần phải chú ý là mưa sẽ còn tiếp diễn trong 1-2 ngày tới, nhưng bắt đầu có những xu hướng giảm từ trưa chiều ngày hôm nay. Lưu thông trên các tuyến thì mong các bác tài chúng ta luôn luôn có sự thận trọng đi lại để bảo đảm an toàn, tránh việc chủ quan vội vàng dễ khiến cho chúng ta rơi vào những rủi ro đáng tiếc. Rất cảm ơn những thông tin được chia sẻ, cảnh báo tới các bác tài, các thính giả trong chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng hôm nay. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình. Một lần nữa thì chúc cho mọi người sẽ có những cung đường di chuyển thuận lợi, bình an và công việc thuận lợi trong ngày hôm nay. Thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng, đạo diễn Hồng Phượng, dẫn chương trình Hữu Quỳnh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Một lần nữa cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
2: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình
3: Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội - Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta. Với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
4: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976 104 788 hoặc 0225 361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.
5: Xin chào và cảm ơn quý thính giả thân thiết đã chọn kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz trong buổi sáng thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026. Một ngày mới đã bắt đầu với thật nhiều năng lượng. Kính chúc quý thính giả có một ngày làm việc học tập hiệu quả và luôn có những cung đường an toàn thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những chương trình sau. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông lên sóng lúc 8 giờ 15 phút sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Đường Thiên Lôi thuộc phường Lê Chân là tuyến phố dài, sầm uất gắn với đời sống và sự phát triển đô thị của Hải Phòng. 10 phút trong chuyên mục Những đường phố thân quen lên sóng lúc 8 giờ 20 phút, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nguồn gốc đặt tên tuyến đường này, quá trình hình thành cũng như những lưu ý khi di chuyển qua đây. Trước yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn giao thông học đường, các trường học đã bố trí nhiều bài giảng gắn với hình ảnh, câu chuyện và tình huống sinh động cụ thể, giúp các em dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ. Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường lên sóng lúc 8 giờ 30 phút. Thời gian qua, các y bác sĩ, tổ chức xã hội và cộng đồng đã chung tay để trợ giúp các em nhỏ bị khe hở môi, hàm ếch, bẩm sinh được phẫu thuật, giúp các em tìm lại nụ cười, tự tin hòa nhập cùng cộng đồng. Nội dung chi tiết sẽ có trong 5 phút của mục Người hay việc tốt lên sóng lúc 8 giờ 40 phút. Quý vị và các bạn đừng quên đón nghe chương trình Khúc hát trên đường được phát trực tiếp lúc 9 giờ để cùng gửi những ca khúc mà mình yêu thích cùng những lời chúc dễ thương tới bạn bè và người thân của mình. Sốt là phản ứng tự nhiên của cơ thể trẻ để chống lại nhiễm trùng, nhưng một số trường hợp sốt có thể là cảnh báo của tình huống khẩn cấp và ba mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị. Vậy đâu là những dấu hiệu nhận biết? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 10 giờ. Thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vậy làm thế nào để hình thành thói quen quan sát chủ động, nhận diện sớm những nguy cơ trên đường và xử lý an toàn trước các tình huống bất ngờ? Đây cũng là nội dung mà chuyên mục Văn hóa giao thông đề cập lúc 10 giờ 10 phút. Sở hữu chất giọng trầm ấm cùng phong cách sáng tác giàu cảm xúc, Hoàng Dũng đã để lại dấu ấn qua nhiều bản hit được khán giả đón nhận nhiệt tình. 30 phút trong chương trình Bánh xem nhạc lên sóng lúc 10 giờ 20 phút, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc viết về tình yêu, tuổi trẻ và những cảm xúc rất đỗi chân thành qua tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Dũng. 11 giờ đến 12 giờ là thời lượng của chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm trưa với những thông tin giao thông mới liên tục được cập nhật, những cảnh báo rủi ro trên đường. Chúc các bác tài lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
6: Alo,
7: còn cái rượu này à?
6: Ừ,
7: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
6: Thế nhá.
7: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
8: Kìa bác Mão, bác còn lái xe về được không?
7: Chú yên tâm, anh đi được.
8: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
7: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.
2: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
3: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
2: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
3: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
2: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
3: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
2: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
3: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
0: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
0: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Nhân dân xin kính chào quý thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nơi chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày. Và tôi là Nhật Giang. Thưa quý vị, mới đây Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào bắt giữ 91 đối tượng, 64 công dân Việt Nam và 27 công dân nước ngoài trong một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là lập các tài khoản mạng xã hội kết bạn, sau đó dụ dỗ nạn nhân làm nhiệm vụ đặt đơn hàng, nhận hoa hồng qua các trang web điện tử ảo để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, từ đầu năm đến khi bị bắt, băng nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân Việt Nam, chiếm đoạt khoảng trên 1.500 tỷ đồng. Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố 13 đối tượng thuộc hai nhóm đánh bạc qua mạng tại nhiều tỉnh thành dưới hình thức cá độ bóng đá trên website Bóng88. Qua mạng xã hội, các đối tượng cấp các tài khoản cho đại lý ở các địa phương. Sau đó, đại lý này cấp tài khoản thành viên cho người chơi cá độ. Bước đầu xác định chỉ trong 7 tháng vừa qua, số tiền cá độ là hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 9, Công an xã Kiến Hải đã tiếp nhận phản ánh kiến nghị của quần chúng nhân dân qua trang mạng xã hội Facebook về một đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe máy điện tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, tụ tập dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng, buông cả hai tay khi lái xe. Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ cảnh sát trật tự đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ và tiến hành triệu tập 9 thanh thiếu niên có liên quan lên trụ sở cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn thành phố Hải Phòng, liên tiếp nhiều vụ tai nạn được ghi nhận xuất phát từ việc các bác tài chủ quan dừng đỗ xe ô tô ở ven đường mà không có cảnh giới an toàn. Hành vi này không chỉ làm thu hẹp diện tích lưu thông, dễ dẫn tới ùn ứ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầm quan sát của các xe, khiến nguy cơ tai nạn là rất lớn, nhất là khi trời tối. Theo Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, chỉ trong tháng 6, các y bác sĩ đã tiếp nhận và cấp cứu 4 trường hợp chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Điểm chung của các vụ việc là nạn nhân điều khiển xe máy đâm vào phía sau ô tô đang dừng đỗ bên đường. Đáng chú ý, những phương tiện này không được đặt thiết bị cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn hạn chế. Theo đó, trong ngày 14 tháng 6, hai thanh niên sinh năm 2003 và 2004 đi cùng một xe máy va chạm vào đuôi xe ô tô đang đỗ tại phường Nam Triệu. Chỉ hai ngày sau, một thanh niên sinh năm 2003 điều khiển xe máy cũng tự tông vào đuôi ô tô đang đỗ tại khu vực đảo Phú Yên. Sau đó một tuần, một nữ sinh điều khiển xe máy tiếp tục va chạm với xe container đỗ bên vệ đường tại Thủy Nguyên vào lúc 22 giờ. Hay gần đây nhất, vào ngày 6 tháng 8, một người đàn ông sinh năm 1988

0: cho người tham gia giao thông.
1: Với kích thước lớn và phần đuôi xe thường chiếm đáng kể diện tích mặt đường, một chiếc xe container dừng đỗ trong điều kiện thiếu sáng, thời tiết xấu hoặc tại những vị trí khuất tầm nhìn có thể trở thành chướng ngại vật đặc biệt nguy hiểm đối với các phương tiện đi phía sau. Chỉ một khoảnh khắc người điều khiển xe máy không kịp nhận diện và xử lý cũng có thể dẫn tới va chạm nghiêm trọng. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn vị trí dừng đỗ phù hợp, các tài xế cho rằng việc chủ động đặt biển báo, bật tín hiệu cảnh báo và sử dụng các phương tiện phản quang để thông báo từ xa là yêu cầu không thể xem nhẹ.
2: Những cái tuyến đường mà người ta không cấm dừng cấm đỗ thì kể cả là anh em có đỗ thì cũng phải đặt cảnh báo từ xa. Ví dụ như đặt cái đèn chớp hoặc là đặt những cái vật cản nào, những cái can nhựa hay là những cái chóp côn để mà xe khác người ta có đâm vào thì nó sẽ tạo ra cái tiếng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ở trên đường để cho cảnh báo. Chứ mà cứ dừng đỗ không có cái cảnh báo nào ấy thì cũng rất là nguy hiểm.
3: Rất là mong trong thời gian tới thì các bác tài cũng hãy chú ý về cái việc là dừng đỗ của chúng ta, tìm những cái vị trí làm sao phù hợp đảm bảo vấn đề an toàn. Và nếu như chúng ta bắt buộc phải dừng đỗ thì chúng ta cũng phải có những cảnh báo ở phía sau và đúng theo cái quy định là cách bao nhiêu mét thì mới đảm bảo về an toàn và giúp cho các phương tiện dễ dàng quan sát, tránh được những cái phiền phức đối với những người lái xe.
1: Để hạn chế tình trạng xe đầu kéo dừng đỗ tràn lan, bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp ô tô cố tình dừng đỗ sai quy định từ phía lực lượng chức năng, mỗi người khi tham gia giao thông, bên cạnh những kỹ năng lái xe an toàn, thì việc lựa chọn những vị trí dừng đỗ xe phù hợp cũng thể hiện một nét văn hóa đẹp khi tham gia giao thông. Đặc biệt, các bác tài cần trang bị những vật dụng cảnh báo cần thiết để sẵn sàng cho các tình huống cần dừng đỗ khẩn cấp, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Đến đây, bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin chào và hẹn gặp lại.
4: Những đường phố thân quen.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những con phố đi qua mỗi ngày, quen đến mức đôi khi chúng ta chẳng để ý phố phường có điều gì đặc biệt. Nhưng nếu chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn những ngôi nhà, những hàng quán, những ngã rẽ hay một mái đình, ngôi chùa nằm nép mình bên phố, chúng ta sẽ nhận ra phía sau dáng vẻ thân quen ấy là cả một câu chuyện dài. Phố Thiên Lôi là một nơi như vậy.
5: Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá tuyến phố Thiên Lôi để nghe về những dấu tích của một con đê ngăn mặn xưa qua những làng quê đến một Thiên Lôi đông đúc, sôi động của hôm nay.
1: Phố Thiên Lôi dài hơn 4 km, có điểm đầu tiếp giáp với phố Trần Nguyên Hãn. Khu vực này còn được gọi là ngã ba Thiên Lôi, đến điểm giao với đường Bùi Viện và phố Lách Chay. Phố Thiên Lôi giao cắt với các tuyến Phạm Tử Nghi, Chợ Đôn, Đồng Thiện, Khúc Thừa Dụ, Vũ Trọng Khánh, Võ Nguyên Giáp. Trước kia, nơi đây từng là một con đê ngăn mặn. Con đường cổ này đã được ghi chép trong Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược và Hải Dương Toàn Hạt Dư Địa Chí. Thuộc vùng đất Hải Dương xưa, những tư liệu này gắn đường Thiên Lôi với vị danh tướng Phạm Tử Nghi, người xã Vĩnh Niệm. Phạm Tử Nghi là danh tướng triều Bạc, thuở nhỏ nhà nghèo nhưng có chí lớn, sức khỏe hơn người. Khi trưởng thành, ông tập hợp trai tráng chống cướp, bảo vệ dân làng và cùng nhân dân đắp đê ngăn mặn. Sau này, Phạm Tử Nghi làm quan nhà Bạc, giữ chức thái úy, được phong Tứ Dương Hầu.
5: Đường Thiên Lôi xưa vốn là đê ngăn mặn bảo vệ một phần đồng đất, dân cư của cả ba tổng An Dương, Đồng Khê, Trung Hành, huyện An Dương. Thời Pháp thuộc được sửa lại, giải đá để làm đường cho xe vận tải thô sơ không được hoạt động trong nội thành. Tuy ở gần khu ven nội thành nhưng lại ở gần bãi bồi cửa sông Lạch Chay, Sú Vẹt, Mọc Bạt Ngàn, dân cư thưa thớt nên đường thường vắng vẻ. Và để hiểu thêm về sự hình thành cũng như ý nghĩa tên phố Thiên Lôi, mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Lê Chân ngay sau đây.
6: Nếu mà chúng ta đi trên con đường Thiên Lôi thì con đường nó vẫn ngoằn nghèo như là cái con đường làng cũ ngày xưa. Con đường này là sau khi ngài Phạm Tử Nghi được vua Mạc tín nhiệm và phong ngài làm tướng, lúc bây giờ là trên khu vực thành Thăng Long kinh đô ấy, có một đàn voi dữ phá hoại ở mùa màng, nhân dân rất kinh sợ vì ngài là một vị tướng có sức khỏe. Vua Mạc đề nghị ngài là trừ được cái đàn voi dữ này, thế thì ngài đã đồng ý và xin được về quê hương

0: tập luyện thêm. Ngài đã về con đường đê của quê hương mình, ngài đã đáp cái ụ đất, cứ đi đến cái ụ đất ngài lại hét lên một tiếng và dùng cái gậy gạt cái nó bằng phẳng. Thế thì khi mà ngài hét như vậy, người ta thấy được sức mạnh của ngài ấy, thì người ta bảo là ví như một ông thiên lôi. Thế cho nên là con đường đã được đặt đến bây giờ. 3 tháng ngài trở lại kinh đô ấy, và cùng với đội quân lính của triều đình trừ được cái nạn cho nước và cho dân.
1: Diện mạo phố Thiên Lôi ngày nay đã có nhiều đổi thay, chẳng còn hình ảnh của một vùng ven dân cư còn thưa thớt, thay vào đó là những dãy nhà cao tầng, cửa hàng, dịch vụ, phương tiện giao thông nối nhau. Phố đông đúc hơn, đời sống của người dân cũng đổi khác. Giữa những đổi thay ấy, phố Thiên Lôi vẫn còn những địa danh gợi nhắc về vùng đất xưa. Lăng Đồn Nghĩa, Đình Niệm Nghĩa là những nơi lưu giữ ký ức về lịch sử và đời sống cộng đồng. Tuyến phố cũng gắn với những câu chuyện, sự kiện trong những năm tháng đấu tranh cách mạng của Hải Phòng. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Lăng Đồn thường là nơi cán bộ cách mạng ẩn náu hoạt động. Từ năm 1927, ở Đôn Nghĩa, Vĩnh Khê đã có trụ sở Chi hội Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội do các đồng chí Nguyễn Hới, Vũ Thiện Tấn xây dựng. Những ngày đầu khởi nghĩa, các lực lượng vũ trang ta thường tập luyện thử vũ khí ở trục đường này.
2: Trên phố có chùa Đồng Thiện, tên chữ là Hải Linh Tự. Chùa được xây dựng từ những năm 30 do Hội Đồng Thiện đứng chủ hưng công. Vì vậy, tên chùa Đồng Thiện có ý nghĩa chùa được xây dựng với tấm lòng thiện tâm của người dân. Chùa có kiến trúc bề thế, khang trang, gồm nhiều tòa ngang, dãy dọc, mặt quay hướng đông bắc. Hai lớp tam quan của ngôi chùa dọc theo đường thần đạo. Nối tam quan thứ nhất với tam quan thứ hai là một nhà thiêu hương và một hồ nước tròn.
1: Đi dọc phố Thiên Lôi vào buổi sáng, hai bên đường, những cửa hàng, quán ăn mở cửa từ sớm. Người mua, người bán tất bật với công việc thường ngày, tạo nên nhịp sống riêng của nơi này. Khu vực chợ Đôn Niệm càng rõ hơn không khí ấy. Từ những sạp rau, hàng cá đến các quán phở, quán bún ven đường, mỗi nơi một công việc, mỗi người một nhịp mưu sinh. Tiếng gọi nhau mua bán, xe cộ ra vào, những hàng quán quen thuộc, tất cả hòa vào nhau trở thành một phần của tuyến phố.
2: Và không chỉ dừng lại ở sự nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày, phố Thiên Lôi còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố. Nếu tiếp tục đi thẳng theo con phố này, quý vị sẽ đến được phố Trần Nguyên Hãn, một trong những tuyến phố sôi động của thành phố. Hoặc nếu quý vị sẽ ngược về hướng đường Nguyễn Văn Linh, hay đi dọc hết phố Thiên Lôi và rẽ sang đường Bùi Viện. Hai tuyến đường này đều là những tuyến lưu thông chính từ cảng biển Hải Phòng đi khắp các tỉnh thành, là một mạch nối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn quốc. Nếu quý vị rẽ vào tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nơi giao cắt với phố Thiên Lôi, sẽ tới trung tâm thương mại Yêu Mò, một không gian mua sắm giải trí hiện đại.
1: Phố Thiên Lôi từ những ngày đầu là một con phố vắng vẻ, một con đường đê, nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh đô thị của Hải Phòng. Những thay đổi về kiến trúc, giao thông và nhịp sống đã góp phần tạo nên sự phát triển của thành phố. Và trong nhịp sống ấy, người dân trên phố Thiên Lôi vẫn đang tiếp tục câu chuyện của con phố bằng chính những điều diễn ra thường ngày của mình. Một số người dân sinh sống trên tuyến phố này chia sẻ.
3: Bắt đầu tôi về đây năm 90, đường ấy, đường đất mà đi nó lầy lội lắm. Về sau một thời gian ngắn là làm đường là nâng cấp dần đi. Thế nên là đường bây giờ nó đẹp, nó khang trang này, cuộc sống cũng phát triển lên. Thời đầu tiên tôi về đây có cái ông đi qua mà bác ấy, bác giúp đỡ tôi một đồng để tôi đi bệnh viện. Tôi không có tiền đi bệnh viện, mình bán cá bác mía mới được có 30.000. Chồng tất, đấy là một cái kỷ niệm. Mình giúp người ta được, mình thoải mái mà người ta cũng có đỡ được một phần.
4: Chúng tôi cũng là người ở nơi khác đến, từ Vĩnh Bảo ra, cũng qua công tác ở khắp nơi để chuyển đổi về đây. Đây là quê hương thứ hai của chúng tôi, ở đây từ năm 90, cho nên là cũng biết rằng ở cái đường Thiên Lôi này là có nhiều cái kỷ niệm của cái tiền bối trước kia đã lập nên cái đường Thiên Lôi này. Và đồng thời là người dân ở đây là họ sống theo quan điểm là người cùng làng, nhà thờ tổ này, rồi có cái tình cảm mặn mà cho nhau, tốt cho nhau. Cho nên mọi người mang tính chất là xây dựng quê hương, đất nước, rồi là

0: đẹp cho cái địa phương mình sống. Đấy, chúng tôi cũng là một trong số đó. Đấy, chúng tôi tự hào rằng là chúng tôi được chọn cái nơi này làm quê hương thứ hai.
1: Có những tuyến phố đi lâu sẽ thấy quen, và cũng có những nơi càng tìm hiểu lại càng thấy nhiều điều để nhớ. Lịch sử của phố Thiên Lôi bắt đầu từ một con đê, rồi con đê trở thành đường đi trở thành phố. Cùng với sự phát triển của Hải Phòng, con phố tiếp tục thay đổi về cảnh quan, giao thông và đời sống. Những gì hôm nay chúng ta nhìn thấy là kết quả của một quá trình dài. Một mái chùa, một ngôi đình, một địa danh cũ, một khu chợ hay câu chuyện của một người dân lâu năm, tất cả đều có thể trở thành những mảnh ghép của ký ức đô thị. Phố Thiên Lôi hôm nay vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Phố vẫn đông, xe vẫn chạy, chợ vẫn họp, những ngôi nhà mới vẫn mọc lên. Và ở đó, giữa nhịp sống hiện đại, lịch sử của con phố vẫn được nhắc nhớ trong những câu chuyện, những nếp nhà, mái đình, ngôi chùa thân quen.
2: Thiên Lôi là một tuyến phố đông đúc, nơi có mật độ giao thông cao và nhiều hoạt động buôn bán diễn ra. Khi di chuyển qua đây, quý vị cần lưu ý một số thông tin sau để bảo đảm an toàn. Hướng từ ngã ba Thiên Lôi, Trần Nguyên Hãn về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh, phố cấm các phương tiện xe tải. Hướng ngược lại, phố cấm xe tải trong khung giờ sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Từ ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh về điểm giao phố Đồng Thiện, phố cấm ô tô di chuyển trong khung giờ sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30.
1: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Thiên Lôi và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Tú Oanh, Nhật Giang, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
2: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Lâm Ngọc xin gửi lời chào thân mến tới quý thính giả và các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, với trẻ em, những kiến thức về an toàn giao thông không chỉ được học trong một tiết ngoại khóa hay qua những lời nhắc của bố mẹ mỗi khi ra đường. Các em còn có thể học từ những câu chuyện, những tình huống và những cuốn sách được thiết kế riêng cho lứa tuổi của mình. Từ cách đi bộ sang đường, đi xe đạp, ngồi sau xe máy cho đến nhận biết biển báo, xử lý khi gặp tình huống bất ngờ trên đường, tất cả đều có thể được đưa vào những trang sách theo cách gần gũi với trẻ. Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu những cuốn sách an toàn giao thông và sách kỹ năng đang được dành cho trẻ em, cũng như câu chuyện làm thế nào để những kiến thức ấy không chỉ nằm trên trang giấy mà trở thành hiểu biết và thói quen của các em trong cuộc sống hàng ngày. Trong giỏ sách tham khảo của học sinh, các loại sách kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ ngày càng phong phú. Trong đó, sách về an toàn giao thông là một nhóm nội dung khá rõ nét. Với học sinh tiểu học, có thể kể đến bộ tài liệu giáo dục an toàn giao thông từ lớp 1 đến lớp 5. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm 5 cuốn tương ứng với từng khối lớp. Nội dung tập trung vào những vấn đề rất gần gũi với cuộc sống của trẻ như nhớ đội mũ bảo hiểm, đi bộ qua đường an toàn, dự đoán để phòng tránh tai nạn giao thông, ứng xử khi gặp sự cố. Mỗi bài học đều được xây dựng bằng hình ảnh và tình huống để trẻ quan sát, trả lời và ghi nhớ. Bộ sách này do các chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông biên soạn.
1: Chiều tối, cả nhà tớ đang ngồi ăn cơm bỗng tiếng xe rầm, kèm theo tiếng va chạm của hai chiếc xe máy đâm mạnh vào nhau, tiếng la hét thất thanh ngoài đường. Bố tớ lắc đầu, ca thán, lại có tai nạn giao thông ở ngã ba nhà mình rồi, khổ quá. Thấy tớ ngơ ngác, bố nói, giờ bố phải ra.
0: Điểm dễ nhận thấy ở các sách kỹ năng an toàn giao thông hiện nay là nội dung không chỉ dừng lại ở việc đưa ra quy tắc để trẻ học thuộc. Nhiều cuốn lựa chọn cách kể chuyện, đặt nhân vật vào những tình huống cụ thể để trẻ tự nhận ra đâu là hành vi an toàn, đâu là nguy hiểm. Ví dụ, thay vì chỉ nói phải quan sát trước khi qua đường, sách có thể đặt trẻ vào một tình huống đường đông, đang vội hoặc bị một chiếc xe lớn che khuất tầm nhìn. Khi ấy, câu hỏi không còn đơn giản là con có biết luật không, mà là nếu gặp tình huống này, con sẽ làm gì? Cách tiếp cận này giúp kiến thức giao thông gần hơn với những gì trẻ thật sự gặp trong cuộc sống. Em Phạm Minh Khánh, học sinh lớp 5 chia sẻ.
1: Cháu thường

0: đọc những cuốn về kỹ năng sống, trong đó có nhiều cuốn sách về an toàn giao thông. Và cháu rất thích những cuốn mà có hình ảnh hoặc là những quyển có những tình huống. Như thế thì cháu sẽ nhớ hơn và dễ hiểu hơn. Cháu nhớ nhất là tình huống khi đi qua đường. Trước khi qua đường thì cháu phải quan sát hai bên. Nếu mà có tín hiệu đèn thì cháu phải chờ đèn xanh thì mới được đi. Trước đây thì đôi khi cháu còn mải mê nói chuyện với các bạn ở ngoài đường. Nhưng sau khi cháu đọc sách xong thì cháu chú ý đi qua đường nhiều hơn. Và đặc biệt là đi xe máy là cháu phải đội mũ bảo hiểm.
1: Những kiến thức trẻ đọc trong sách sẽ dễ nhớ hơn khi được gắn với những việc quen thuộc hàng ngày. Sau khi đọc về cách sang đường, bố mẹ có thể hỏi con, nếu ở đây không có đèn giao thông thì con sẽ làm thế nào? Trước mỗi chuyến đi, có thể cùng con nhắc lại cách ngồi sau xe, đội mũ bảo hiểm hay những điều cần lưu ý khi xuống xe. Từ những câu hỏi rất đơn giản như vậy, nội dung trong sách được đưa ra khỏi trang giấy và trở thành một phần của những tình huống thực tế mà trẻ gặp mỗi ngày. Chị Vũ Thị Ngọc Oanh sống tại phường Lê Chân chia sẻ.
2: Thì hiện tại là mình cũng có hai bé, một bé thì học lớp 7, một bé là năm nay lên lớp 1. Đấy thì hôm nay là mình tiện buổi tối thì là mình cho các con đi mua sách vào năm học mới. Đấy thì tiện thì mình cũng thấy ở đây cũng nhiều sách về an toàn giao thông đấy. Mà mình thấy là cái vấn đề an toàn giao thông của các cháu bây giờ là rất là cấp bách. Ví dụ như là nhiều cháu là bây giờ phụ huynh cũng cho các con là sử dụng những cái xe máy điện ấy. Và các cháu thì kiểu là còn bé đấy thì là chưa ý thức được hết những cái tầm nguy hiểm của nó, là đi rất là sợ luôn. Luật giao thông thì các cháu cũng chưa nắm được hết ấy. Đấy thì là mình muốn là mua cho cháu một cái cuốn đấy để về các cháu tìm hiểu.
1: Hình thức thể hiện của các sách kỹ năng an toàn giao thông cũng ngày càng được cải thiện. Có những cuốn được thiết kế theo dạng cẩm nang, trình bày kiến thức theo từng chủ đề. Có sách sử dụng câu hỏi, câu đố và tình huống để trẻ vừa đọc vừa tương tác. Cũng có những cuốn được thể hiện dưới dạng truyện tranh, sử dụng nhân vật nhỏ tuổi để dẫn dắt câu chuyện. Với một cuốn truyện tranh kỹ năng sống về giao thông dành cho tiểu học, những tình huống được xây dựng ngắn gọn, có tranh minh họa, nhân vật và cách xử lý cụ thể. Trẻ vì thế có thể tiếp cận kiến thức qua một câu chuyện thay vì cảm giác đang đọc một tài liệu quy định. Màu sắc hình ảnh và cách chia nội dung thành những phần nhỏ cũng là yếu tố giúp trẻ dễ đọc hơn. Với lứa tuổi nhỏ, một trang sách có hình ảnh trực quan, câu chữ ngắn và một tình huống cụ thể đôi khi dễ nhớ hơn rất nhiều so với một trang toàn chữ. Một ví dụ là cẩm nang giao thông an toàn thuộc bộ 15 bí kíp giúp tớ an toàn của nhà xuất bản Kim Đồng dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Cuốn sách đề cập đến nhiều nội dung, từ phương tiện, biển báo, quy tắc giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không đến kỹ năng đi bộ, đi xe đạp, ngồi sau xe máy, sử dụng xe buýt, tàu hỏa, máy bay. Không chỉ có sách cẩm nang, phụ huynh hiện nay cũng có thể tìm thấy nhiều tài liệu kỹ năng an toàn giao thông ở các nhà sách hoặc trên các kênh bán sách trực tuyến. Hình thức mua sách vì thế cũng thuận tiện hơn, chỉ cần tìm kiếm theo độ tuổi hoặc nhóm kỹ năng, phụ huynh có thể tiếp cận khá nhiều lựa chọn. Giá sách cũng có sự khác nhau tùy từng loại, nhà xuất bản và hình thức sách dao động trong khoảng vài chục ngàn đồng một cuốn. Như vậy, việc tìm mua một cuốn sách an toàn giao thông cho trẻ hiện nay không khó. Điều khó hơn có lẽ là lựa chọn cuốn sách nào thực sự phù hợp với con mình. Vậy những cuốn sách và tài liệu về an toàn giao thông có thể hỗ trợ như thế nào trong quá trình giáo dục trẻ? Và trước rất nhiều lựa chọn, đặc biệt là những tài liệu được tìm thấy trên mạng, phụ huynh cần lưu ý điều gì để nội dung vừa chính xác vừa phù hợp với độ tuổi? Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh, giảng viên trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
3: Tôi cho rằng sách và tài liệu về an toàn giao thông có vai trò rất là quan trọng trong việc giáo dục trẻ, vì nó giúp chuyển những quy tắc khá là khô khan thành những tình huống, câu chuyện và những hình ảnh cụ thể, giúp trẻ dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tế. Thứ hai là nó giúp cho trẻ phát triển các kỹ năng ứng xử thông qua các câu chuyện hoặc là những tình huống mô phỏng. Cái yếu tố thứ ba đó là hình thành cái thái độ và cái ý thức. Những câu chuyện mà có nhân vật, hậu quả và cách xử lý cụ thể sẽ giúp trẻ hiểu rằng cái việc tuân thủ an toàn giao thông không chỉ là làm đúng quy định mà còn là cách để bảo vệ bản thân cũng như là người khác. Yếu tố thứ tư đó là tạo cơ hội cho cha mẹ cùng giáo dục con.
1: Từ góc nhìn giáo dục, sách có thể là một công cụ hỗ trợ trẻ tiếp cận kiến thức an toàn giao thông một cách nhẹ nhàng và trực quan. Tuy nhiên, sách không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm thực tế. Điều quan trọng là sau khi đọc, trẻ được bố mẹ nhắc lại, được đặt vào những tình huống cụ thể và được hướng dẫn thực hành trong cuộc sống. Đặc biệt với các tài liệu được tìm kiếm trên mạng, phụ huynh cần chú ý đến nguồn phát hành, tác giả, đơn vị xuất bản và độ tuổi mà tài liệu hướng tới. Những thông tin liên quan đến quy định giao thông cũng cần được kiểm tra từ các nguồn đáng tin cậy để tránh trẻ tiếp nhận những nội dung đã cũ

0: thiếu chính xác hoặc không phù hợp với lứa tuổi. Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh, giảng viên trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
1: Khi lựa chọn sách, đặc biệt là tài liệu ở trên mạng, cần phải kiểm tra độ chính xác của thông tin. Cái này rất quan trọng, bởi vì chúng ta biết rằng là hiện nay có rất nhiều những cái thông tin ở trên mạng này, ở bên ngoài này chúng ta nghe được. Tuy nhiên là nó không có một cái nguồn chính xác. Mà nguồn chính xác ở đây đó là những cái tài liệu mà do cơ quan nhà nước hay là các tổ chức giáo dục hay là những cái nhà xuất bản uy tín có chuyên môn về an toàn giao thông cung cấp. Các bố mẹ chúng ta lên đọc cũng như là cung cấp cho con những cái thông tin như vậy thì nó sẽ chính xác hơn. Thứ hai đó là cần phải xem tài liệu có phù hợp với độ tuổi của trẻ hay không. Nội dung dành cho trẻ chúng ta hình dung đó là nó không giống như là những cái thông tư, những cái nghị định nó dài, khó hiểu thì cần phải ngắn gọn, nhiều hình ảnh. Ngôn ngữ thì đơn giản. Với trẻ lớn thì có thể là tăng các tình huống cần suy luận và kỹ năng tự xử lý. Cần phải có cái sự kiểm tra ở tính cập nhật, bởi vì là cái quy định về giao thông hay là biển báo cũng như là hướng dẫn an toàn giao thông có thể thay đổi. Vì vậy, với những tài liệu trên mạng thì chúng ta cần xem ngày xuất bản này, cập nhật và nguồn phát hành, tránh sử dụng những cái nội dung đã quá cũ, nó không phù hợp với giai đoạn hiện nay. Thứ năm ấy, đó là tránh những cái nội dung gây sợ hãi hoặc là giật gân. Ví dụ như những cái hình ảnh tai nạn quá mức là làm cho trẻ cảm thấy sợ, có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái kỹ năng ứng xử sau này của trẻ.
0: Thưa quý vị, những cuốn sách có nội dung liên quan tới an toàn giao thông trẻ em không chỉ là tài liệu học tập dành cho học sinh, tài liệu giảng dạy của các thầy cô giáo, mà nó còn là tài liệu giúp các bậc phụ huynh trao đổi kinh nghiệm, trò chuyện với trẻ tại gia đình để tạo ra sự tác động tích cực nhất định về ý thức an toàn giao thông, ngay cả với người lớn. Hy vọng những cuốn sách này sẽ là nền tảng quan trọng để các em trở thành những công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp. Đến đây thời lượng của chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Những người thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, dẫn chương trình Lam Ngọc, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
2: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
3: Thưa quý thính giả, với những em nhỏ không may mắc dị tật khe hở môi và miệng, khiếm khuyết về hình thể không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng ăn uống, phát âm mà còn có thể trở thành rào cản khiến các em thiếu tự tin trong cuộc sống. Và thật may mắn, trên hành trình vượt qua những thiệt thòi ấy, các em luôn nhận được sự đồng hành của những người thầy thuốc, các tổ chức và cộng đồng. Hôm nay, Khánh Hạ sẽ kể cho quý vị nghe đôi chút về hành trình tìm lại nụ cười cho em, nơi có những tấm lòng nhân ái, có những em bé lấy lại được sự tự tin để nở nụ cười. Khe hở môi, khe hở vào miệng là những dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo mà còn có thể gây khó khăn cho trẻ trong ăn uống, phát âm, giao tiếp và phát triển tâm lý. Với các em nhỏ, những khó khăn ấy đôi khi kéo theo mặc cảm, thiếu tự tin và trở thành rào cản trong học tập, vui chơi, hòa nhập với bạn bè. Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng nghìn trẻ em sinh ra với dị tật khe hở môi vào miệng. Mỗi trường hợp là một hoàn cảnh, một gia đình và một hành trình đi tìm cơ hội điều trị cho con. Từ nhu cầu ấy, nhiều chương trình khám, điều trị và phẫu thuật nhân đạo đã được triển khai, mang cơ hội chữa trị đến gần hơn với những gia đình còn gặp khó khăn. Để có được một ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ có khe hở môi vào miệng, cần đến nhiều sự kết nối. Tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, bên cạnh hoạt động khám và điều trị các dị tật vùng hàm mặt, đội ngũ y bác sĩ còn tích cực làm cầu nối, cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ liên hệ với các chương trình phẫu thuật nhân đạo. Điều đáng quý là những hỗ trợ này được làm hoàn toàn tự nguyện. Từ việc tiếp nhận thông tin, tư vấn về điều kiện tham gia, hướng dẫn thủ tục đến hỗ trợ liên hệ với đơn vị tổ chức, các cán bộ y tế trở thành những người chỉ đường. Nhiều gia đình có trẻ mắc dị tật đã không phải chật vật tìm kiếm cơ hội điều trị. Với người làm nghề y, có thể đó chỉ là một sự hỗ trợ rất nhỏ trong cả hành trình điều trị. Nhưng với một gia đình đang mong chờ cơ hội cho con, đó chính là cánh cửa mở ra hy vọng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bình Minh, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương chia sẻ.
4: Tình trạng trẻ em sức môi hở mếch thì còn rất là nhiều và hàng năm thì tôi cũng đón tiếp hàng trăm cháu. Thì cái bệnh cảnh thì rất là đa dạng, có những cháu thì

0: thì hở vừa phải, nhưng có cháu thì cái sưng môi cả môi cả vòm, và ảnh hưởng đến không những là cái chức năng ăn uống rồi là chức năng phát âm, mà ảnh hưởng rất nhiều đến cả cái thẩm mỹ đối với những cái trẻ lớn hơn. Và cái tuổi nó cũng rất là đa dạng, từ những trẻ nhỏ từ 3 tháng tuổi, và cũng có những thanh niên lớn rồi, có người 20-30 tuổi mới đến với chúng tôi.
1: Với các bác sĩ, mỗi lần được khám và điều trị cho một em nhỏ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng, không chỉ là thêm một ca bệnh được tiếp nhận, mà còn là thêm một cơ hội để các em thay đổi cuộc sống. Từ những phút đầu thăm khám, nhìn thấy sự rụt rè của các em hay ánh mắt đầy lo lắng của cha mẹ, những người thầy thuốc càng có thêm động lực để làm tốt nhất phần việc của mình. Niềm vui của bác sĩ đôi khi đến từ những điều rất giản dị như thế. Rồi khi ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khi vết thương dần hồi phục và đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt các em nhỏ thay đổi sau khi điều trị, niềm hạnh phúc có khi không thể diễn tả thành lời. Một nụ cười mới, một ánh mắt tự tin hơn, hay chỉ là khoảnh khắc em mạnh dạn nhìn vào người đối diện cũng đủ để khiến những người làm nghề cảm thấy nỗ lực của mình là hoàn toàn xứng đáng. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương nói:
2: Chúng tôi chỉ mong muốn làm sao mà với những cái làm có cái tính chất là liên tục, thường quy, mang lại cái nụ cười cho các cháu. Có những cháu mà nếu như chúng tôi đi khám lại lần lần hai này thì các cháu là khi mà nụ cười nó tỏa nắng lên thì các cháu học hành rất giỏi luôn, mà đem lại những cái niềm vui hạnh phúc cho gia đình. Những cái hạnh phúc nho nhỏ đấy thì đã làm cho ấm lòng những cái người bác sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, một nụ cười có thể chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, nhưng nó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bởi nhiều người. Mỗi việc làm tốt đều đang góp thêm một cơ hội để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Người hay việc tốt tin rằng, điều tử tế không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn. Đôi khi đó cũng chỉ là một bàn tay đưa ra đúng lúc, một sự sẻ chia đúng nơi và một tấm lòng sẵn sàng đồng hành. Và như hành trình tìm lại nụ cười cho các em hôm nay, đó không chỉ giúp thay đổi một cuộc đời, mà còn lan tỏa thêm niềm tin, hy vọng và những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Hạt giống tâm hồn.
4: Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có biết bao câu chuyện đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ bằng những bài học giản dị mà sâu sắc. Đó là những câu chuyện về lòng nhân ái, sự vị tha, đức tính thật thà và niềm tin vào điều thiện. Mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời đêm, đặc biệt là vào những đêm trăng rằm, hẳn nhiều bạn nhỏ sẽ tò mò tự hỏi: vì sao trên mặt trăng lại thấp thoáng bóng một gốc cây đa và một người đang ngồi dưới tán cây ấy? Câu trả lời đã được dân gian gửi gắm qua một câu chuyện cổ tích rất quen thuộc, kể về một chàng tiều phu hiền lành tốt bụng nhưng cũng trải qua biết bao biến cố kỳ lạ. Hôm nay mời quý vị và các em cùng lắng nghe câu chuyện Chú Cuội Cung Trăng để khám phá hành trình đầy hấp dẫn của Cuội và cùng cảm nhận một bài học ý nghĩa về lòng nhân hậu, sự biết ơn và trách nhiệm trong cuộc sống. Ngay sau đây mời quý vị và các em cùng đến với câu chuyện Chú Cuội Cung Trăng trong mục Hạt giống văn học nhé. Chuyện kể từ rất xưa, có một người tiều phu tên gọi là Cuội. Cha mẹ mất sớm, Cuội sống một mình trong căn lều nhỏ dưới chân núi. Ngày ngày chàng vào rừng đốn củi kiếm sống. Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng Cuội vốn hiền lành thật thà và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Một buổi sáng, Cuội mang rìu vào rừng đốn củi, đi đến gần một con suối nhỏ, chàng bỗng giật mình thon thót khi phát hiện một cái hang cọp. Phát hiện thấy trong hang chỉ có 4 con cọp con đang vờn nhau, Cuội liền xông tới dùng rìu bổ mỗi con một nhát. Cả 4 con cọp ngã lăn ra đất chết không kịp ngáp. Vừa lúc đó, cọp mẹ trở về hang, thấy các con mình nằm chết trên mặt đất, cọp mẹ gầm rú vang cả núi rừng. Cuội hoảng sợ quăng rìu, trèo tót lên cây cao. Nhìn từ trên xuống, Cuội thấy cọp mẹ đau đớn lồng lộn bên xác chết.

chết của những đứa con. Sau đó cọp mẹ lầm lũi tiến lại một gốc cây gần chỗ cuội đang ẩn náu, ngoạ một ít lá trở về, nó nhai và mớm cho các con. Thật thần kỳ, chỉ vài phút sau, bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho chú cuội vô cùng ngạc nhiên. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia, đào gốc vác về. Đang trên đường trở về, cuội bỗng nhìn thấy một ông lão ăn mày nằm bất động bên vệ cỏ. Thấy vậy, cuội bèn đặt gánh củi xuống, bứt mấy lá cây mới đào được, nhai và mớm cho ông lão. Cuội vừa mớm lá cây chưa được bao lâu, ông lão ăn mày đã mở mắt ngồi dậy và hỏi chuyện cuội về gốc cây lạ kia. Sau khi nghe xong, cuội kể lại câu chuyện thì ông lão sửng sốt lên và nói: "Trời ơi, cây này chính là cây có phép cải tử hoàn sinh đấy. Thật là trời đã cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây, nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn. Nếu làm như vậy thì cây sẽ bay lên trời đó." Nói xong, ông lão chống gậy đi, còn cuội thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông. Nhớ lời ông lão dặn, cuội ngày nào cũng tưới cây quý bằng nước lấy từ giếng trong. Cuội nghiêm trang đáp: "Con xin hứa sẽ luôn ghi nhớ lời ông dặn." Từ ngày có cây thuốc quý, cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai sắp cận kề cái chết là cuội lại tự nguyện mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn rằng cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm, cuội lội qua sông gặp xác một con chó chết trôi. Cuội vớt lên rồi dở lá trong mình ra cứu chữa cho con chó sống lại. Kể từ đó, con chó luôn quấn quýt theo cuội như một người bạn. Một lần khác, một lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm cuội để nài nỉ cứu cho con gái của mình vừa sẩy chân chết đuối. Cuội vui lòng theo về nhà lấy lá chữa cho. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên rồi sống lại. Thấy cuội là người cứu sống mình, cô gái xin được làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho cuội. Qua bao lâu sống hòa thuận yên ổn thì bỗng nhiên một hôm khi cuội vắng nhà, bọn giặc đi qua biết cuội có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm dùng trò hiểm độc. Giặc đã giết vợ cuội, lại còn cố ý moi ruột người đàn bà này vứt xuống sông rồi mới kéo nhau đi. Đến khi cuội trở về nhà thì vợ đã chết từ bao giờ, cuội mớm bao nhiêu lá cây vẫn không công hiệu, vì người vợ đã không có ruột thì làm sao mà sống được. Thấy chủ khóc lóc thảm thiết, con chó được cuội cứu sống hồi nào lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ. Dù chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng trước tình cảnh éo le, cuội cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên, người vợ của cuội sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Tuy nhiên thì cũng từ đó, tính nết của vợ cuội tự nhiên thay đổi hẳn. Hễ nói đâu là quên đó, làm cho cuội nhiều khi rất bực mình. Vào một buổi chiều, trong khi cuội còn đi rừng để kiếm củi và chưa về nhà, thì vợ cuội ra vườn sau, không nhớ lời chồng dặn, chị ta cứ nước bẩn tưới vào gốc cây quý. Không ngờ chị ta vừa tưới nước bẩn xong thì mặt đất chuyển động, cây đào mạnh, gió thổi ao ao, cây đa tự nhiên bật gốc, lừng lững bay lên trời. Vừa lúc đó, cuội gánh củi kiếm được về đến nhà. Thấy thế, cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Trong lúc cấp bách, cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên cao, không một sức nào cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả cuội bay vút lên đến cung trăng. Từ đấy trở đi, cuội ở luôn cung trăng với cây quý của mình. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ, có người ngồi dưới gốc. Người ta gọi cái hình ấy chính là chú cuội ngồi gốc cây đa. Quý vị và các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe câu chuyện cổ tích chú cuội cung trăng, một câu chuyện dân gian quen thuộc, không chỉ lý giải hình ảnh chú cuội ngồi gốc cây đa trên cung trăng, mà còn gửi gắm nhiều bài học ý nghĩa về lòng nhân hậu, sự sẻ chia, tinh thần giúp đỡ mọi người và sự trân trọng những điều quý giá trong cuộc sống.
Mỗi câu chuyện đều để lại cho mỗi người một cái

0: cảm nhận riêng. Vậy sau khi lắng nghe câu chuyện này, các bạn nhỏ đã có những suy nghĩ và bài học gì cho mình? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Anh Khoa, học sinh trường trung học cơ sở FPT để cùng lắng nghe những cảm nhận của bạn về câu chuyện vừa rồi nhé. Xin được chào đón bạn Anh Khoa đã tham gia chương trình hôm nay. Sau khi nghe câu chuyện chú cuội cung trăng thì điều gì khiến em thấy ấn tượng hoặc nhớ nhất và vì sao?
1: Dạ, đối với em, điều em ấn tượng và nhớ nhất là hình ảnh chú cuội tôi mang cây thuốc thần đi cứu giúp mọi người. Dù gặp người nghèo hay người già, chú đều sẵn sàng giúp đỡ. Em cảm thấy chú cuội là một người rất nhân hậu, tốt bụng và giàu lòng yêu thương. Em nghĩ nếu trong cuộc sống ai cũng biết quan tâm, giúp đỡ người khác như chú cuội thì mọi người sẽ sống hạnh phúc và gắn bó với nhau hơn. Câu chuyện cũng nhắc em rằng việc tốt dù nhỏ cũng rất đáng quý, bởi chỉ cần xuất phát từ một tấm lòng chân thành thì sẽ mang lại niềm vui và hy vọng cho người khác.
0: Theo em, vì sao ông lão lại căn dặn cuội là phải chăm sóc cây thần thật cẩn thận và không được tưới cây bằng nước bẩn?
1: Theo em thì lời căn dặn của ông lão không chỉ đơn giản là chăm sóc cây thuốc thần mà còn mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Cây thần là món quà quý giá nên cần được giữ gìn bằng sự cẩn thận và trách nhiệm. Nước bẩn tượng trưng cho sự cầu thả, thiếu ý thức hoặc những điều không tốt đẹp. Nếu không biết trân trọng những điều mình đang có thì rất dễ đánh mất chúng. Thế nên qua đó em hiểu rằng trong cuộc sống, từ tình cảm, gia đình, tình bạn hay sức khỏe hoặc kiến thức đều là những điều quý giá và cần được nâng niu và gìn giữ. Em cũng học được rằng phải biết lắng nghe những lời khuyên đúng đắn của người lớn để tránh xa những sai lầm đáng tiếc.
0: Em suy nghĩ gì về hành động của chú chó khi sẵn sàng hiến ruột để cứu vợ cuội?
1: Dạ, theo em, đó là một hành động vô cùng cảm động và cao đẹp. Chú chó đã không quên công ơn cuội từng cứu sống mình nên khi chú gặp khó khăn, chú sẵn sàng hy sinh để báo đáp. Điều đó thể hiện lòng trung thành, sự biết ơn và tình cảm gắn bó giữa con người với loài vật. Khi nghe đến chi tiết này, em rất xúc động vì nhận ra rằng không chỉ con người mà ngay những con động vật còn biết yêu thương và ghi nhớ ân nghĩa.
0: Nếu em là cuội và có cây thuốc thần có thể cứu người thì em sẽ sử dụng món quà đặc biệt ấy như thế nào?
1: Dạ, nếu em có cây thuốc thần như chú cuội thì em sẽ dùng nó để cứu những người bị bệnh nặng, những người nghèo không có điều kiện chữa trị và những người đang gặp nguy hiểm. Em sẽ không sử dụng cây thuốc để kiếm tiền hay phục vụ lợi ích riêng của bản thân, bởi em nghĩ một món quà kỳ diệu sẽ càng ý nghĩa hơn khi được dùng để mang lại hạnh phúc cho nhiều người.
0: Theo em thì bài học ý nghĩa nhất mà câu chuyện chú cuội cung trăng muốn gửi đến chúng ta là gì?
1: Dạ, theo em, bài học ý nghĩa nhất mà câu chuyện muốn gửi gắm là mỗi người hãy sống nhân hậu, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh. Khi làm việc tốt bằng cả tấm lòng, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn.
0: Xin được cảm ơn bạn Anh Khoa đã chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận sau khi đọc xong câu chuyện này. Quý vị và các em thân mến, Tết Trung Thu từ lâu đã trở thành ngày hội được mong chờ nhất của tuổi thơ. Đó là đêm của ánh trăng tròn, của những chiếc đèn ông sao lung linh, tiếng trống lân rộn rã và những nụ cười hồn nhiên trên khắp các phố phường. Trong không gian ngập tràn niềm vui ấy, hình ảnh chị Hằng, chú cuội và những đoàn thiếu nhi rước đèn đã trở thành ký ức đẹp đẽ của biết bao thế hệ. Tiếp nối chương trình Hạt giống tâm hồn hôm nay, xin mời quý vị và các em cùng đến với một ca khúc thiếu nhi vui tươi trong sáng mang tên Trung Thu Xuống Phố do nhạc sĩ Xin Hồng Vịnh sáng tác. Ngay sau đây, mời quý vị và các em cùng lắng nghe nhé.

0: Tết Trung Thu từ lâu đã trở thành ngày hội được mong chờ nhất của tuổi thơ, là thời khắc mở ra một thế giới đầy sắc màu kỳ diệu trong mắt các em nhỏ. Đó là đêm của ánh trăng tròn vành vạch sáng rực rỡ trên bầu trời cao, của những chiếc đèn ông sao, đèn lồng lung linh đủ hình dáng, tiếng trống lân rộn rã từng hồi vang vọng qua từng góc phố, cùng những nụ cười hồn nhiên trong trẻo. Trong không gian ngập tràn niềm vui và hơi ấm ấy, hình ảnh chị Hằng dịu dàng, chú Quậy tinh nghịch bên cây đa cùng những đoàn thiếu nhi tung tăng rước đèn phá cỗ đã trở thành những ký ức tuổi thơ êm đềm, đọng lại sâu sắc trong tâm khảm biết bao thế hệ người Việt. Nhịp sống hiện đại dù có hối hả đổi thay, nhưng nét đẹp trong sáng và tinh thần gắn kết của đêm rằm tháng 8 vẫn luôn được gìn giữ, truyền nối trọn vẹn qua những giai điệu âm nhạc tươi mới. Lấy cảm hứng từ chính không khí tưng bừng háo hức ấy, nhạc sĩ Xin Hồng Vịnh đã gửi gắm tình yêu thiếu nhi và hơi thở thời đại vào sáng tác mang tên Trung Thu Xuống Phố. Ca khúc không đi theo lối mòn hoài niệm cũ mà chọn cách tiếp cận trẻ trung, tái hiện sinh động nhịp đập hối hả nhưng vô cùng rộn rã của phố phường khi mùa lễ hội tràn về. Với giai điệu pop và trộn đàn sôi động, nhịp điệu dồn dập bắt tai ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, ca khúc Trung Thu Xuống Phố mang đến một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống. Ca từ của bài hát vô cùng trong sáng, giản dị nhưng giàu tính gợi hình, biến từng lời ca thành những mảnh ghép rực rỡ, rủ rê mọi người cùng gác lại những lo toan thường nhật. Không chỉ là một món quà âm nhạc dành riêng cho thiếu nhi, Trung Thu Xuống Phố còn như một chiếc vé tuổi thơ đưa người trưởng thành trở về với những cảm xúc hồn nhiên nhất. Ca khúc tôn vinh tinh thần đoàn viên cởi mở, bằng giai điệu bắt tai, thông điệp gắn kết cùng nguồn năng lượng tích cực, ca khúc đã khẳng định sức sống bền bỉ, trở thành một phần âm thanh không thể thiếu, làm phong phú thêm không gian lễ hội Trung Thu của thế hệ trẻ hôm nay. Quý vị và các em thân mến, câu chuyện chú Quậy công trăng cùng những giai điệu rộn ràng của ca khúc Trung Thu Xuống Phố cũng đã khép lại chương trình Hạt Giống Tâm Hồn hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện cổ tích quen thuộc và những thanh âm vui tươi của mùa trăng sẽ mang đến cho quý vị và các em những phút giây thư giãn ấm áp và ngập tràn niềm vui. Tết Trung Thu không chỉ là dịp để cùng nhau ngắm trăng, rước đèn phá cỗ, mà còn là khoảng thời gian để chúng ta cùng chia sẻ yêu thương, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp và lưu giữ những ký ức tuổi thơ trong sáng. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các em đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Hoài Thương và ekip thực hiện chương trình Khúc Hát Trên Đường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình được phát trực tiếp trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Một không gian âm nhạc được mở ra cùng với những lời nhắn gửi yêu thương, những món quà âm nhạc sẽ được kết nối với tất cả quý vị thính giả. Hy vọng rằng trong ngày hôm nay, ngày thứ 6 thì chúng ta cũng sẽ đón nhận được thật nhiều những món quà âm nhạc, những ca khúc hay để dành tặng cho nhau. Hôm nay thứ 6 thì có lẽ rằng là với nhiều người cái tâm trạng của chúng ta cũng rất là khó có thể diễn tả, đúng không ạ? Thông thường là như vậy, thứ 6 thì gần với những ngày cuối tuần, thế nên là chỉ nghĩ đến hai chữ cuối tuần thôi có lẽ là cũng đủ để khiến cho tâm trạng của chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, đúng không ạ? Sau những ngày làm việc trong tuần vừa qua thì dù vẫn còn những cái điều mà chúng ta dang dở hoặc là những công việc mà còn chưa được như ý muốn, thế nhưng mà Hoài Thương cũng hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ tạm hài lòng với những gì mà chúng ta đã thực hiện, bởi ngay khoảnh khắc này khi mà chúng ta mỉm cười cùng với những gì mà chúng ta cũng đã trải qua trong tuần vừa qua thì điều đó cũng sẽ tự dưng giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái, vui tươi và phấn chấn hơn rất nhiều, đúng không ạ? Một cái tâm trạng tốt thì sẽ giúp cho chúng ta thực hiện những công việc thật sự là suôn sẻ và có nhiều những cái sự hứng khởi trong cái quá trình mà chúng ta triển khai cái công việc của mình trong ngày hôm nay, ngày thứ 6. Chúc cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có một ngày thứ 6 với thật nhiều những những niềm vui, cười hơn so với ngày hôm qua này, cười nhiều hơn, và nó giúp cho tinh thần của chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái, trao gửi yêu thương và đón nhận những yêu thương dành cho chính bản thân mình. Đó cũng là những điều mà chúng tôi mong chờ trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, để đón nhận những món quà âm nhạc, những yêu cầu được gửi về từ tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi nhận được, những lời chia sẻ từ một thính giả của chương trình. Thính giả với những số cuối điện thoại là 8736, bạn ấy có chia sẻ như thế này: chúng ta đang ở trong những ngày của mùa thu thật là đẹp, với một mùi hương quen thuộc thôi cũng đủ khiến cho chúng ta nhớ về một người, nhớ về con đường, hay là nhớ về một kỷ niệm đã từng rất đẹp. Hoa sữa mùa thu cũng là một trong những ca khúc như thế. Bạn ấy có đôi lời chia sẻ và muốn lắng nghe ca khúc Hoa sữa mùa thu để dành tặng cho một thính giả với những số cuối điện thoại là 8736. Một giai điệu âm nhạc rất là nhẹ nhàng, sâu lắng, gợi lên vẻ đẹp của mùa thu cùng những rung động rất đỗi dịu dàng, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì Hoài Thương cũng sẽ cùng với quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng chậm lại một chút, lắng nghe giai điệu âm nhạc này và cảm nhận mùa thu theo cách riêng của mình. Bên đâu đấy thì với những câu hát của ca khúc này, chúng ta cũng sẽ bắt gặp một miền ký ức mà đã lâu rồi chúng ta chưa nhớ đến. Bây giờ thì sẽ là tiếng hát của Đinh Mạnh Minh cùng với Hoa sữa mùa thu. Cũng đã

Vâng, có lẽ nào em đã quên anh thật sao? Một câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Có lẽ là khi lắng nghe Hoa sữa mùa thu, một sáng tác và thể hiện bởi Đinh Mạnh Ninh, thì cũng mang tới cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt, không quá buồn nhưng mà cũng đủ để chúng ta lắng nghe những cảm xúc của chính bản thân mình, đúng không ạ? Mùa thu trong ca khúc này mang tới cho chúng ta không chỉ là những con phố dịu dàng, không chỉ là những cơn gió se lạnh hay là mùi hương hoa sữa quen thuộc, mà có lẽ đó còn là những kỷ niệm và nỗi nhớ nữa. Đối với quý vị thính giả thì sao ạ? Nghe Hoa sữa mùa thu thì chúng ta có những kỷ niệm, những nỗi nhớ ra sao? Đôi khi thì những kỷ niệm đó đã không còn ở bên ta. Tuy nhiên thì đó vẫn là một cái phần rất đẹp của thanh xuân, đúng không ạ? Để khi mà mỗi một cái giai điệu vang lên, hay là khi mùa hoa sữa về thì nó lại gợi nhớ cho chúng ta những kỷ niệm như vậy, để chúng ta cũng sẽ biết trân trọng hơn những khoảnh khắc bình dị mà chúng ta đang có mỗi ngày. Và hy vọng rằng là tất cả quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ luôn luôn ngập tràn trong những cái cảm xúc như vậy. Bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 8739. Thính giả có yêu cầu ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa. Phải nói rằng là trong những ngày này thì chúng ta cũng liên tục phải đối diện với những cơn mưa đến rồi đi như một cái điều cũng cảm thấy rất bình thường, đúng không ạ? Những cơn mưa như vậy nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy khá ái ngại trên những cung đường. Nhưng đôi khi những cơn mưa thì nó lại là một cái cách để chúng ta biết được rằng là ai là người đang quan tâm đến chúng ta nhiều như thế nào, đúng không ạ? Có lẽ vì thế mà thính giả của chương trình cũng muốn yêu cầu ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa như là một lời nhắn gửi cùng với một người bạn đặc biệt của mình với những số cuối điện thoại là 8735. Bạn ấy muốn gửi ca khúc này đến thính giả nữ giấu tên với một lời nhắn gửi cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Có những lời hứa thì nghe thật giản dị, tuy nhiên thì đó là những gì mà anh muốn dành cho em. Và dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ luôn ở bên em và cùng nhau đi qua những giông bão của cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua sự thể hiện của chính tác giả và

Vâng, quý vị thính giả thân mến, có lẽ là cơn mưa ở trong ca khúc này chúng ta lắng nghe thì nó không chỉ là một hiện tượng thời tiết đâu đúng không ạ, mà đó còn là một cái hình ảnh của sự hy vọng nữa. Có những lúc mà chúng ta chờ một người không biết là đến bao giờ thì mới gặp lại, nhưng trong lòng thì vẫn giữ một niềm tin rằng là rồi một ngày nào đó người ấy sẽ trở về. Và có lẽ là với ca khúc này thì chúng ta cũng cảm nhận rằng là tình yêu ở trong ca khúc nó không quá ồn ào. Nó là một cái tình cảm lặng lẽ, đủ để người ta nhớ đến một ánh mắt, một lời hứa hay là một người cũng đã từng rất quan trọng đối với chúng ta. Mưa thì rồi cũng sẽ tạnh thôi, và người mình chờ thì có đến hay không? Có lẽ là chúng ta cứ giữ những cái cảm xúc đẹp đó cho mỗi người, để chúng ta cũng luôn tin rằng là luôn có những cái điều tốt đẹp sẽ đến vào một cái thời điểm mà chúng ta cũng sẽ cảm thấy khá là bất ngờ. Còn đến thời điểm này thì chúng tôi cũng có một số những thông tin về giao thông để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Anh Văn Linh thì có cho biết là ngã tư Tam Kỳ lúc này thì đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động. Quá trình di chuyển qua đây thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những cái sự chủ động trong quá trình di chuyển khi lưu thông qua đây. Với lộ trình của các bác tài khi chúng ta di chuyển ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ, có lẽ là ít phút trước anh Phong Linh đi qua thì thấy như vậy, nhưng bây giờ thì Hoài Thương đang quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình thì thấy là ngã tư Tam Kỳ thì đèn tín hiệu đã hoạt động bình thường rồi đấy ạ. Các phương tiện có quá trình di chuyển qua khu vực ngã tư Tam Kỳ thì chúng ta cũng không phải đối diện với những cái sự ảnh hưởng trong quá trình lưu thông. Trời thì cũng đã tạnh mưa rồi nhưng mà đường thì vẫn còn trơn, thế nên là các bác tài cũng sẽ hết sức là lưu ý trong cái quá trình di chuyển khi mà đường vẫn còn trơn trượt, để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn trong quá trình mà chúng

Với việc lắng nghe những giai điệu âm nhạc mà chúng ta yêu thích thì cũng rất mong rằng quý vị và các bạn cũng sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ thêm những cái thông tin về giao thông trên lộ trình của mình bằng cách đó là gọi về số 0225 3610969, hoặc có thể phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì Hoài Thương sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả của chương trình, đó là anh Phúc với những số cuối điện thoại là 1009. Anh Phúc có yêu cầu ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Phát Bó, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với sự thể hiện của Minh Đức. Với ca khúc này thì anh Phúc muốn dành tặng cho ekip thực hiện chương trình và các thính giả. Chúc mọi người sẽ có một ngày thứ sáu với công việc thuận lợi và những cung đường lưu thông an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này ngay sau đây nhé.

Lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc tiếp theo từ thính giả của chương trình, bạn Lan. Bạn ấy có yêu cầu ca khúc Có Mình Và Ta. Ca khúc này thì bạn ấy muốn gửi tặng cho các thính giả. Chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả và nghe nhạc vui vẻ. Bây giờ thì xin mời bạn Lan cùng với các thính giả của chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác và thể hiện bởi Nguyễn Vĩ, ca khúc Có Mình Và Ta.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát trên kênh THP Giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, nơi mà những món quà âm nhạc sẽ được gửi đến một ai đó, và hy vọng rằng là đó cũng sẽ là những cái liều thuốc vitamin tinh thần rất tốt, đúng không?

Khi mà chúng ta tiếp nhận một món quà âm nhạc để giúp cho tinh thần của mọi người cảm thấy thoải mái hơn, và đôi khi đó cũng là một cái món quà bất ngờ mà bây giờ chúng ta đang lưu thông trên các tuyến đường, đang di chuyển để thực hiện những công việc của mình, thì bất chợt lại nhận được một cái món quà âm nhạc từ một ai đó, thì cái cảm giác cũng sẽ cảm thấy là vô cùng vui vẻ, phấn khởi, và có lẽ là chắc là chúng ta sẽ cười cả ngày mất, đúng không ạ, với một cái món quà âm nhạc như vậy. Hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ gửi tới nhau những cái lời nhắn gửi yêu thương và những giai điệu âm nhạc để sẽ là những cái nguồn động viên tinh thần rất tốt cho mọi người, nhất là những thính giả nào mà bây giờ thì chúng ta vẫn còn đang chênh vênh trong những công việc của mình cần giải quyết trong ngày thứ sáu hôm nay, và nhận được một cái giai điệu âm nhạc quen thuộc mà chúng ta đã có thể là rất lâu rồi mới lắng nghe lại, thì bây giờ chúng ta được lắng nghe và tự dưng cảm thấy là cái tinh thần của chúng ta nó cả nhẹ nhõm hơn và nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta thực hiện những công việc của mình. Mong rằng là tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn luôn có được những cái trạng thái cảm xúc tốt nhất để chúng ta thực hiện những công việc trong ngày hôm nay, và khi mà lưu thông thì cũng sẽ có những cái sự tập trung để bảo đảm được những cái yếu tố về an toàn khi mà di chuyển. Còn bây giờ thì tiếp tục với chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả có địa chỉ Zalo là Quyết Thắng. Bạn ấy muốn gửi ca khúc Gửi Ngàn Lời Yêu. Ca khúc này thì bạn muốn gửi cho bà xã của mình là Minh Hoàn với lời chúc: chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui, chúc ekip chương trình cùng các thính giả có một ngày làm việc vui vẻ, những giây phút thư giãn cùng âm nhạc, và chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Bây giờ thì xin mời bạn Quyết Thắng cùng với bà xã của mình là bạn Minh Hoàn sẽ đón nhận ca khúc Gửi Ngàn Lời Yêu với sáng tác của Lê Việt Khánh và Minh Vương, Em For You, qua sự thể hiện của nam ca sĩ Tuấn Hưng.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, gửi ngàn lời yêu mang tới cho chúng ta một cái cảm xúc rất là nhẹ nhàng, ấm áp về tình yêu đúng không ạ? Có thể là trong cuộc sống thì có những điều mà chúng ta muốn nói với một người, thế nhưng mà lại chẳng dễ dàng cất thành lời. Đó có thể là một lời cảm ơn, hoặc là một lời nhớ thương, một lời chia sẻ, hay là đơn giản chỉ mong người ấy luôn bình an và hạnh phúc. Nếu như bạn khó có thể nói được những lời đó thì hãy để âm nhạc trở thành cái nhịp cầu kết nối và chia sẻ những lời nói đó một cách dịu dàng nhất. Và có lẽ là khi nghe ca khúc này, một ca khúc được thính giả Quyết Thắng gửi tặng cho người bạn đời của mình, thì chúng ta cũng cảm nhận được một cái tình yêu chân thành, không quá ồn ào, không cần những điều gì quá lớn lao, chỉ cần được quan tâm và được ở bên nhau với những khoảnh khắc ấm áp và bình dị nhất. Thế là đủ rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng là tất cả quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ luôn luôn có một người để chúng ta gửi những cái lời yêu thương như vậy, một giai điệu để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong cuộc sống của mình. Và đôi khi đó cũng sẽ là những cái điều giúp cho chúng ta cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, dù có là một ngày mưa gió như thế nào đi chăng nữa. Thế còn quý vị thính giả thì sao ạ? Chúng ta muốn lắng nghe ca khúc gì và muốn gửi tặng ai trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, thì quý vị và các bạn cũng có thể là gọi về số 0225 361 0969, hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao Thông FM 102,2 MHz. Hôm nay thì thư ký của chương trình là chị Thúy Vi cũng sẽ tiếp nhận những cái yêu cầu âm nhạc của quý vị và các bạn. Hoài Thương thì trực tiếp lên sóng và cũng sẽ là những cái nhịp cầu kết nối những món quà âm nhạc, những lời nhắn gửi yêu thương để chúng ta dành tặng cho một người bạn của mình, một người đặc biệt, hoặc là một ai đó đang trên hành trình của mình trong quá trình di chuyển. Bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 9566. Bạn ấy có đôi lời chia sẻ như thế này: có những rung động thật lạ khi đứng trước một người đặc biệt, thì bỗng nhiên những câu nói thường ngày cũng trở nên khó mở lời. Muốn quan tâm thế nhưng mà lại ngại ngần, muốn nói một câu yêu thương thế nhưng mà chỉ biết mỉm cười mà thôi. Có lẽ là đó cũng là một cái tâm trạng chung của nhiều người khi mà chúng ta dành tình cảm cho một ai đó đúng không ạ? Hoài Thương cũng đang muốn nhắc tới ca khúc Ngại Ngùng, một ca khúc mà nói lên một cái cảm xúc nó rất là trong trẻo của tình yêu, đặc biệt là những rung động đầu tiên. Bạn ấy muốn dành tặng ca khúc này cho một thính giả nam ở phường Lê Chân, và cùng với lời nhắn là ca khúc cũng là những gì mà em muốn nói với anh. Có những lời chúng ta chưa kịp nói, có những điều mà chúng ta cảm thấy rất là ngại ngùng, tuy nhiên là chỉ cần nhìn thấy nhau thôi, xuất hiện nhau trong cuộc đời, đó cũng đã là những cái điều mà bình thường nhất cũng có thể là trở nên đặc biệt hơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu ca khúc này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Trà.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, Ngại Ngùng, một ca khúc mà gợi lên một cái cảm xúc rất là trong trẻo đúng không ạ? Chúng ta lại nhớ về những cái rung động đầu đời của chúng ta trước tình cảm của một ai đó, một cái cảm giác rất là kỳ lạ. Mà có lẽ là bây giờ khi mà nghe ca khúc Ngại Ngùng xong thì Hoài Thương cũng tin rằng là những cái rung động đó, những cái cảm xúc đó nó cũng ùa về như một lẽ rất là tự nhiên thôi đúng không ạ? Một ánh mắt cũng khiến cho chúng ta cảm thấy hồi hộp, rồi một nụ cười cũng đủ làm cả ngày chúng ta vui hơn. Những cảm xúc ấy tuy là giản dị thế nhưng mà rất đẹp của một thời tuổi trẻ của chúng ta, với những rung động như thế, một tình cảm rất nhẹ nhàng và chân thành. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời lên sóng một thính giả của chương trình cũng đã sẵn sàng chờ đợi ở đầu dây bên kia để kết nối và có những chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Vâng, Hoài Thương và chương trình Khúc Hát Trên Đường xin chào thính giả.
1: Dạ vâng, em xin được gửi lời chào đến MC biên tập viên Hoài Thương ạ. Em cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường ạ. Em tên là Nguyễn Đức Hạnh ạ. Em đến với chương trình từ huyện Vĩnh Bảo ạ.
0: À, dạ vâng, xin chào bạn Hạnh. Bây giờ thì mình đang ở xã Nguyễn Bình Khiêm đúng không Hạnh?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, người thính giả rất là thân quen của chương trình, chỉ cần một cái giọng nói cất lên thôi là những MC của kênh THP Giao Thông là cũng cảm thấy hơi ngại đấy ạ. Một giọng nói rất là truyền cảm.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
0: Vâng, hôm nay thì công việc của Hạnh như thế nào?

0: Hạnh có nghe sóng của chương trình không ạ? Vâng, xin lỗi quý vị và các bạn, chúng ta đang bị gián đoạn với tín hiệu đường truyền. Chúng tôi cũng sẽ nhờ bộ phận thư ký kết nối lại với thính giả anh Hạnh sẽ có những cái chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Nhưng phải nói rằng là các thính giả của Khúc Hát Trên Đường nói riêng cũng như là các thính giả của kênh THP Giao Thông cũng rất là đa tài đấy ạ. Có những thính giả thì cất giọng hát lên chúng ta nghe giống như kiểu ca sĩ đúng không ạ? Cũng có những thính giả cất giọng nói lên thì chúng ta nghe giống như là MC vậy. Và cũng có những thính giả thì chỉ cần là có một vài những cái lời gợi mở thôi thì cũng có thể là sáng tác ngay ra được những cái vần thơ cũng rất hay để gửi về chương trình. Điều đó thì giúp cho chúng ta cảm thấy là trên những cung đường của mọi người không bao giờ cô đơn cả. Cảm thấy rất là vui vẻ và phấn khởi với những cái sự chia sẻ rất nhiệt tình từ thính giả của FM 102,2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối lại với thính giả của chương trình. Anh Hạnh cũng đang chờ đợi để tiếp tục chia sẻ cùng với các bác tài, các thính giả trong Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Vâng, xin được kết nối lại với anh Hạnh ạ. Chào Hạnh.
1: Dạ vâng, em chào chị ạ.
0: Vâng, hy vọng rằng là tín hiệu đường truyền sẽ tốt để các thính giả chúng ta là nghe rõ hơn. Bây giờ thì Hạnh đang kết nối ở khu vực nào đây ạ?
1: Dạ em đang kết nối với chị ở khu vực Thủy Nguyên ạ.
0: À, Thủy Nguyên à? Hôm nay mình có công việc gì cần phải giải quyết mà đi sang Thủy Nguyên nhỉ?
1: Dạ vâng, em làm ở đây rồi mà, em làm mấy năm ở đây rồi.
0: À, điều kiện thời tiết trong sáng ngày hôm nay thì như thế nào?
1: Dạ vâng, nắng đẹp lắm chị ơi.
0: Bây giờ thời tiết đã đẹp rồi đúng không? Sáng nay thì
1: Vâng.
0: trời mưa gió, mọi người cũng đã rất là vất vả trong cái quá trình lưu thông, nhưng mà cũng may mắn rằng là bây giờ thì thời tiết đã có những cái sự chuyển trạng thái và giúp cho chúng ta cảm thấy yên tâm thoải mái hơn trên cái lộ trình di chuyển của mình. Đối với Hạnh thì không biết là cái cảm xúc trong ngày thứ sáu thì nó có khác nhiều so với những ngày bình thường ở trong tuần không?
1: Vâng, với em thì ngày nào cũng như ngày nào chị
0: À thế à?
1: ơi, và vẫn cứ phải đi làm mà.
0: Vâng,
1: Có một
0: nhưng
1: bất
0: mà
1: kỳ bạn em có hỏi em một câu như này chị Hoài Thương ạ, là thứ sáu có phải đi làm không, thì em có comment lại cho các bạn đây là thứ sáu thì vẫn phải đi cày ạ, chàng đưa vợ nuôi con mỗi ngày ạ.
0: Vâng, thứ sáu thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải đi làm rồi, nhưng mà
1: Vâng.
0: nhiều khi là cái cảm giác mà đi làm mà nó tiệm cận với ngày cuối tuần ấy thì cái cảm
1: Dạ.
0: xúc nó sẽ khác hơn so với là cái trạng thái mà chúng ta đi làm ở những ngày đầu tuần đúng
1: À, dạ vâng đúng
0: không?
1: rồi, nguồn năng lượng lúc mà mình chỉ mong chờ nốt ngày mai mình được
0: Vâng.
1: nghỉ cuối tuần để
0: Đấy, cái
1: bù lên
0: cảm
1: cho
0: giác
1: cuộc
0: mình đi
1: sống.
0: làm nó rất là háo hức đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi, đúng rồi.
0: Vâng, để chờ những ngày cuối tuần. Trong một ngày gần nhất thì Hoài Thương nhớ là có kết nối với cả Hạnh thì cũng có chia sẻ rằng là cũng lâu rồi Hạnh còn không có cả thời gian để về khu vực trung tâm thành phố để thăm bạn bè, người thân và trải nghiệm những cái hoạt động ở đây rất là thú vị trong cuối tuần. Ví dụ như là hôm nay chẳng hạn, thứ sáu, thứ bảy chúng ta có phố đi bộ ẩm thực. Không biết là trong tuần này thì Hạnh có lên cái kế hoạch để sắp xếp đến trải nghiệm ở đây không?
1: Dạ vâng, em rất là mong và em hứa với lại các anh chị với lại tất cả quý vị khán thính giả là sẽ rất gần đấy thôi ạ.
0: Chúng ta
1: Và
0: còn
1: các bạn ở
0: hẹn
1: công
0: nhau
1: ty
0: rằng là
1: vâng.
0: Hạnh đến phố đi bộ còn hát cho mọi người nghe nữa cơ đúng
1: Dạ vâng, đúng rồi,
0: không
1: nhất định là như vậy
0: ạ?
1: ạ.
0: Vâng, thế thì hôm nay đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường thì Hạnh muốn lắng nghe ca khúc gì nhỉ?
1: Dạ em lại tiếp tục quay trở lại với thế hệ 8x, 9x chị ạ. Là bài hát được mang tên Ngồi Bên Em ạ, do ca sĩ Phan Đình Tùng trình bày ạ.
0: Ca khúc Ngồi Bên Em cũng là một ca khúc rất hay được thể hiện bởi Phan Đình Tùng. Chắc là ca khúc này cũng gắn bó một cái kỷ niệm nào đó của Hạnh đúng
1: Dạ vâng, ngày xưa em thích nghe bài hát này lắm,
0: không?
1: mà bài hát này cũng làm mưa làm gió trên các chương trình hòa tạo âm nhạc đấy.
0: Vâng, đôi khi thì chúng ta cũng chỉ cần là một buổi chiều ngồi cạnh nhau cảm nhận được cái sự hiện diện của người mình yêu ở đó thôi, đó cũng đã là một cái niềm hạnh phúc rồi đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, ca khúc này thì Hạnh muốn nhắn gửi gì tới các thính giả của chương trình?
1: Vâng, em muốn gửi tặng đến cho tất cả các quý vị khán giả đang nghe chương trình ạ. Với lại tất cả các bác tài đang bon bon trên mọi cung đường tuyến phố ạ. Em chúc cho tất cả mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc ạ.
0: Cảm ơn Hạnh rất nhiều. Bây giờ thì Hoài Thương cũng xin mời bạn Hạnh cùng với các thính giả của chương trình chúng ta lắng nghe một giai điệu âm nhạc rất là quen thuộc gắn với các thế hệ thính giả 8X đúng không ạ? Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc Ngồi Bên Em qua giọng ca của nam ca sĩ Phan Đình Tùng.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, có lẽ là khi giọng ca của nam ca sĩ Phan Đình Tùng và giai điệu ca khúc Ngồi Bên Em vang lên thì đã có rất nhiều những cái ký ức ùa về đối với các thế hệ 8X đúng không ạ? Ca khúc Ngồi Bên Em cũng là một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ Phan Đình Tùng. Có lẽ là trong tình yêu thì đôi khi chúng ta cảm nhận được hạnh phúc nó cũng vô cùng giản dị thôi, không nhất thiết phải là những món quà lớn hay là những lời hứa hẹn thật đẹp. Và đôi khi đó chỉ là cái cảm giác chúng ta ngồi cạnh nhau, kể cả là không nói gì cả, nhưng mà cảm nhận được cái sự hiện diện của người mình thương đang ngồi bên cạnh, thì đó cũng đã là một cái sự hiện diện của sự đồng hành rồi đúng không ạ? Và trong cuộc sống với những ngày mệt mỏi, thật may mắn khi mà bên cạnh ta vẫn có một người luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia và cùng ta đi qua những khoảnh khắc bình thường nhất. Và có lẽ là ngày hôm nay khi mà chúng ta lắng nghe ca khúc Ngồi Bên Em thì đó cũng là một cái lời nhắc nhở rằng là chúng ta hãy biết trân trọng những người vẫn đang ở bên mình, bởi vì là sau tất cả thì có một người

để cùng cười, cùng nói chuyện hoặc cùng im lặng thôi thì đó đã là một điều rất đáng quý rồi. Còn tiếp tục chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả của chương trình có gửi về chương trình với những cái lời chia sẻ như thế này. Trong cuộc sống thì có những người đến với chúng ta và khiến chúng ta nhận ra rằng hóa ra là mình đã chờ đợi một tình yêu như thế từ rất lâu rồi. Ngày hôm nay thì em muốn lắng nghe một ca khúc được thể hiện bởi giọng ca Senewas, ca khúc Until You. Ca khúc này thì em và một người bạn đặc biệt của mình có một cái kỷ niệm cũng rất là đáng nhớ. Tất cả những gì trong cuộc sống của em đã thực sự thay đổi khi mà người ấy xuất hiện, và người ấy cũng đã giúp em biết được rằng là thế nào là tình yêu, thế nào là yêu thương và biết trân trọng một người đến như vậy. Bây giờ thì chúng tôi cũng không có lý do gì mà không đáp ứng yêu cầu âm nhạc này của thính giả chương trình. Một ca khúc mang tới cho chúng ta một màu sắc rất là lãng mạn, ngọt ngào về cái cảm giác mà khi một người đặc biệt bước vào cuộc đời của chúng ta và làm cho mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn. Xin mời hai bạn sẽ cùng lắng nghe Until You qua sự hiện của Senewas.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Until You với sự hiện của giọng ca Sinuas, một ca khúc tạm dịch là Cho đến khi em đến. Có lẽ là một cái giai điệu rất là dịu dàng về tình yêu, và chúng ta cảm nhận được rằng tình cảm thì nó khiến cho một người nhận ra rằng sự xuất hiện của ai đó có thể là làm cuộc sống của mình thay đổi. Có lẽ là điều đặc biệt nhất trong tình yêu không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà đó là gặp được một người mà khiến ta cảm thấy mình được là chính mình, đúng không ạ? Kể từ khi họ xuất hiện, một ánh mắt, một nụ cười hay là một khoảnh khắc rất nhỏ cũng trở nên đáng nhớ. Và có lẽ vì thế mà ca khúc Until You cũng là một trong những ca khúc về tình yêu nhận được rất nhiều những cái sự yêu mến, lắng nghe, bởi vì nó chạm tới cảm xúc thật của mỗi người. Khi mà nó không chỉ là nói về tình yêu đâu, mà nó gần như là một cái lời cảm ơn dành cho một ai đó đã bước vào cuộc đời mình và khiến cho ta hiểu rằng là đôi khi hạnh phúc thì cũng chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa, mà có thể đơn giản đó là một người để yêu thương và một người để cùng chúng ta chia sẻ tất cả những vui buồn trong cuộc sống. Với ca khúc Until You cũng là ca khúc cuối cùng mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc của quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Vẫn còn nhiều những cái món quà âm nhạc, những yêu cầu chưa được đáp ứng trong chương trình, chúng tôi cũng sẽ tổng hợp để gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình Khúc Hát Trên Đường tiếp theo. Rất cảm ơn quý vị thính giả cũng đã quan tâm lắng nghe, dành tình cảm yêu mến tới chương trình để chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc thật hay, gửi đi những món quà âm nhạc yêu thương và những lời nhắn gửi thân tình nhất để giúp cho một ngày của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn và thư thái hơn. Trên những hành trình của mình, Hoài Thương cũng chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn có được những cung đường lưu thông an toàn, thuận lợi và luôn đồng hành cùng với FM 102.2 MHz. Đến đây thì chương trình Khúc Hát Trên Đường cũng xin được khép lại. Một lần nữa cảm ơn tình cảm yêu mến và sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm được hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn.
1: Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Chìa khóa sức khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Phương Thúy, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, sốt là một trong những triệu chứng rất thường gặp ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải cứ sốt cao là nguy hiểm và cũng không phải cứ hạ được nhiệt độ là trẻ đã an toàn. Điều cha mẹ cần quan tâm là tình trạng của trẻ đi kèm với cơn sốt, có tỉnh táo không, có khó thở, nôn nhiều, co giật hay xuất hiện những dấu hiệu bất thường nào khác hay không. Vậy những biểu hiện nào cảnh báo trẻ sốt cần được đưa đi khám? Khi trẻ co giật do sốt, cha mẹ sẽ xử trí như thế nào? Và đâu là những sai lầm thường gặp khi chăm sóc trẻ bị sốt tại nhà? Tất cả sẽ có trong chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Có con nhỏ, hẳn không ít cha mẹ từng trải qua cảm giác chỉ cần đặt tay lên trán con thấy nóng là lập tức tìm nhiệt kế, thuốc hạ sốt, khăn lau. Nhiệt độ càng cao thì nỗi lo càng lớn. Thế nhưng có một điều mà các chuyên gia vẫn thường khuyến cáo: khi trẻ sốt, điều cha mẹ cần quan tâm là trẻ đang biểu hiện như thế nào. Chị Hoài Phương sống tại phường Thủy Nguyên chia sẻ.
3: Khi con sốt thì bố mẹ nào thì cũng rất là lo lắng thôi. Nhưng mà theo tôi thì điều quan trọng nhất ấy là phải bình tĩnh theo dõi trẻ xem con có tỉnh táo hay ăn uống được hay không, hay là có những cái biểu hiện gì bất thường hay không. Nếu mà thấy trẻ mệt nhiều hoặc có dấu hiệu khác thường thì nên đưa con đi khám, chứ không nên chỉ tập trung vào việc là làm sao để hạ sốt cho con thật là nhanh.
2: Sốt vốn là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi chống lại nhiễm trùng. Vì thế, một đứa trẻ sốt chưa chắc đã đồng nghĩa với tình trạng nguy hiểm. Có trẻ dù nhiệt độ khá cao nhưng vẫn tỉnh táo, còn chơi, uống được nước và đáp ứng bình thường. Ngược lại, có những trường hợp nhiệt độ không quá cao nhưng trẻ lại lừ đừ, khó đánh thức, bỏ uống, nôn nhiều hoặc thở bất thường. Đó mới là những dấu hiệu khiến cha mẹ cần đặc biệt lưu ý. Đáng nói, trong lúc lo lắng, nhiều phụ huynh lại dễ mắc những sai lầm trong chăm sóc trẻ. Có người liên tục lau mát, chườm lạnh vì nghĩ càng làm mát nhanh thì trẻ càng nhanh hạ sốt. Có người tự ý cho trẻ uống thuốc hạ sốt sớm hoặc tăng liều khi thấy nhiệt độ chưa giảm. Thậm chí khi trẻ xuất hiện cơn co giật do sốt, vì quá hoảng sợ, có người tìm cách giữ chặt tay chân hoặc đưa vật vào miệng trẻ. Những cách xử trí này không những không giúp trẻ an toàn hơn,

0: mà trong một số trường hợp còn có thể gây thêm nguy hiểm. Và để giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về những dấu hiệu nguy hiểm khi trẻ bị sốt, cũng như cách chăm sóc và xử trí đúng trong những tình huống thường gặp, ngay sau đây, Chìa khóa sức khỏe mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bùi Bình, phụ trách khoa quốc tế Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Trước hết, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa bác sĩ, khi trẻ bị sốt thì điều đầu tiên cha mẹ cần quan tâm là gì ạ?
1: Khi trẻ sốt, điều đầu tiên cha mẹ cần quan tâm không phải là con số nó hiện lên ở trên nhiệt kế thủy ngân của chúng ta, mà là toàn trạng chung của trẻ. Sốt là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể trước nhiễm trùng hoặc một số nguyên nhân khác. Nhiều trường hợp sốt ở trẻ do nhiễm virus có thể tự khỏi, vì vậy chỉ nhìn vào nhiệt độ để đánh giá mức độ nặng là chưa đủ. Cha mẹ nên quan sát trẻ có tỉnh táo không, có giao tiếp được không, có uống được nước hoặc bú được không, có thở bình thường không, có tiểu được không, có nôn nhiều không và có biểu hiện đau ở đâu hay không. Tất nhiên thì nhiệt độ vẫn cần được đo bằng nhiệt kế và ghi nhận, nhưng hai trẻ cùng sốt 39 độ có thể hoàn toàn khác nhau. Một trẻ vẫn tỉnh táo uống nước, chơi được bình thường, trong khi trẻ còn lại thì ly bì, khó thở hoặc không uống được. Trường hợp thứ hai thì đáng lo hơn rất là nhiều. Đặc biệt ở những trẻ dưới 3 tháng tuổi có sốt từ 38 độ trở lên thì cần phải được đánh giá y tế càng sớm càng tốt, bởi cái nhóm tuổi này có nguy cơ nhiễm khuẩn nặng cao hơn, biểu hiện đôi khi không điển hình. Cha mẹ cũng cần quan tâm đến thời gian sốt, triệu chứng đi kèm và diễn biến của bệnh.
0: Vâng, và những biểu hiện nào cho thấy trẻ sốt không còn là triệu chứng thông thường mà cần được đưa đến cơ sở y tế thưa bác sĩ?
1: Có một số dấu hiệu mà phụ huynh không nên chờ đợi tại nhà. Thứ nhất, đấy chính là trẻ khó thở, thở rút lõm lồng ngực, tím tái hoặc ngừng thở từng lúc một. Thứ hai, đấy chính là trẻ ly bì, khó đánh thức, đáp ứng kém hoặc có biểu hiện bất thường về ý thức. Thứ ba là trẻ xuất hiện co giật, đặc biệt nếu cơn co giật kéo dài, tái diễn hoặc trẻ không hồi phục bình thường sau cơn. Thứ tư là trẻ không uống được, bú kém rõ rệt hoặc nôn tất cả những gì mà trẻ ăn vào hay uống vào, kèm những dấu hiệu mất nước như tiểu ít, môi khô, mắt trũng. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần chú ý khi trẻ sốt kèm theo phát ban bất thường, có các cái chấm xuất huyết ở trên da, cổ cứng, đau đầu dữ dội, đau bụng dữ dội, đau ngực, khó thở hoặc là tình trạng xấu đi nhanh. Ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, ngưỡng đi khám thì cần phải thấp hơn. Trẻ dưới 3 tháng có sốt từ 38 độ trở lên thì cần phải đưa đi bệnh viện khám và được bác sĩ đánh giá. Một điều rất quan trọng đấy chính là đừng chờ nhiệt độ giảm rồi mới đưa trẻ đi viện nếu trẻ đang có dấu hiệu nguy hiểm. Thuốc hạ sốt có thể làm nhiệt độ giảm nhưng mà không điều trị được nguyên nhân nguy hiểm.
0: Có nhiều phụ huynh thì lo lắng khi mà trẻ bị co giật do sốt, và trong cái tình huống này xảy ra thì các bậc phụ huynh chúng ta cần phải xử trí như thế nào thưa bác sĩ ạ?
1: Điều đầu tiên cha mẹ cần nắm được là hầu hết co giật do sốt cao ở trẻ 6 tháng đến dưới 5 tuổi là lành tính. Trước hết, cha mẹ cần cố gắng giữ bình tĩnh. Khi trẻ co giật, tốt nhất là nằm nghiêng để tránh trẻ va đập vào các vật cứng hoặc là sặc lại các cái dị vật như đờm rãi, thức ăn ở trong miệng. Chúng ta không được cố ghì giữ tay chân em bé, không cố mở miệng bằng thìa, đũa hoặc ngón tay và tuyệt đối không nhét bất cứ thứ gì vào miệng của em bé. Cha mẹ cũng không nên cố cho trẻ uống nước hay uống thuốc hạ sốt hoặc là làm bất kỳ một cái gì xâm hại đứa trẻ trong lúc trẻ đang co giật, vì trẻ có nguy cơ sặc rất là cao. Chúng ta cố gắng bình tĩnh ghi nhận thời gian bắt đầu cơn co giật. Việc biết cơn co giật kéo dài bao lâu rất có giá trị đối với chẩn đoán của bác sĩ. Nếu cơn co giật kéo dài, tái diễn, trẻ khó thở, tím tái hoặc không tỉnh lại bình thường sau cơn thì chúng ta cần phải gọi cấp cứu hoặc đưa trẻ ngay đến cơ sở y tế. Một điều phụ huynh cũng cần biết đó là co giật do sốt thường gặp ở trẻ nhỏ và không đồng nghĩa với động kinh. Tuy nhiên, lần đầu xuất hiện cơn co giật vẫn cần được bác sĩ đánh giá để xác định nguyên nhân và loại trừ các cái tình trạng nguy hiểm khác nữa. Thuốc hạ sốt có tác dụng làm trẻ dễ chịu hơn nhưng không được xem là biện pháp chắc chắn để phòng cơn co giật do sốt. Vì vậy khi trẻ co giật, cái mục tiêu đầu tiên là bảo vệ đường thở và tránh chấn thương, sau đó đánh giá y tế khi cần thiết.
0: Vâng, và những sai lầm nào cha mẹ thường mắc khi mà chăm sóc trẻ bị sốt tại nhà?
1: Một sai lầm rất phổ biến là quá ám ảnh với con số nhiệt độ trên nhiệt kế thủy ngân. Có phụ huynh cứ thấy trẻ sốt 37 độ 8 hay 38 độ là lập tức dùng thuốc, trong khi trẻ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và chơi bình thường. Ngược lại, cũng có những trường hợp trẻ sốt cao nhưng cha mẹ chỉ tập trung tìm cách hạ nhiệt mà bỏ qua những dấu hiệu nguy hiểm khác. Sai lầm thứ hai là tự ý phối hợp nhiều loại thuốc hạ sốt hoặc dùng thuốc không rõ thành phần. Điều này có thể dẫn đến quá liều, đặc biệt khi nhiều thuốc cảm cúm có thể chứa cùng một loại hoạt chất. Sai lầm thứ ba là chườm lạnh hoặc lau người bằng nước quá lạnh, dùng rượu hoặc các chất không phù hợp để hạ sốt như cồn, giấm hay là chanh. Những cách này không được khuyến cáo. Sai lầm tiếp theo là ép trẻ ăn quá nhiều trong khi trẻ đang mệt. Khi sốt, ưu tiên quan trọng là cho trẻ uống đủ nước và ăn những thức ăn trẻ có thể dung nạp được. Cuối cùng, nhiều cha mẹ tự mua kháng sinh ngay khi trẻ sốt. Đây là một sai lầm rất phổ biến. Sốt có thể do virus và trong những trường hợp sốt virus đó thì kháng sinh không giúp trẻ khỏi bệnh nhanh hơn.
0: Vậy bác sĩ có khuyến cáo gì để giúp trẻ nhanh hồi phục và hạn chế những cái biến chứng khi bị sốt ạ?
1: Điều quan trọng nhất là tìm nguyên nhân của sốt thay vì cố làm cho nhiệt độ trở về bình thường. Trẻ cần được nghỉ ngơi, ngủ đủ và uống đủ nước. Trẻ còn bú mẹ thì tiếp tục cho bú. Trẻ lớn có thể uống nước, sữa hoặc các loại dịch phù hợp. Thức ăn thì nên mềm, dễ tiêu và chia thành nhiều bữa nhỏ nếu mà trẻ ăn kém, không nên ép trẻ ăn. Nếu cần phải dùng đến thuốc hạ sốt, phụ huynh cần sử dụng đúng loại, đúng liều theo cân nặng và đúng khoảng cách giữa các lần dùng. Không tự ý tăng liều vì nghĩ rằng sốt cao phải dùng liều cao hơn. Quan trọng nhất là chúng ta cần phải theo dõi diễn biến. Nếu trẻ ngày càng mệt, khó thở, ly bì, co giật, không uống được, tiểu ít, nôn nhiều, xuất hiện phát ban bất thường hoặc là đau dữ dội thì cần phải cho trẻ đi khám tại cơ sở y tế ngay. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng đấy là không phải cứ hạ được sốt là bệnh đã khỏi. Thuốc hạ sốt chỉ giúp trẻ dễ chịu hơn và bệnh nguyên gây ra tình trạng sốt đó vẫn tiếp tục diễn biến. Vì vậy cha mẹ hãy quan sát trẻ toàn diện và đưa trẻ đi khám khi có các dấu hiệu bất thường.
0: Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bùi Bình với những chia sẻ rất là cụ thể và hữu ích ạ. Thưa quý vị và các bạn, sốt ở trẻ là triệu chứng thường gặp, nhưng cách cha mẹ quan sát và xử trí mới là điều đặc biệt quan trọng. Và hy vọng những thông tin trong chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay sẽ giúp các bậc phụ huynh bình tĩnh hơn khi con bị sốt và đồng thời nhận biết sớm những dấu hiệu cần được hỗ trợ y tế. Chương trình chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng cũng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Chuyên mục Văn hóa giao thông.
3: Hoài Thương xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn hóa giao thông. Thưa quý vị, thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông. Sự chủ quan đôi khi bắt đầu từ những thói quen như không quan sát kỹ tình trạng mặt đường, biển báo, cọc tiêu, vạch kẻ đường hay phương tiện đang lưu thông ngược chiều. Khi không quan sát rõ những diễn biến giao thông phía trước, người điều khiển phương tiện sẽ khó chủ động xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vậy làm thế nào để hình thành thói quen quan sát chủ động, nhận diện sớm những nguy cơ trên đường và xử lý an toàn trước các tình huống bất ngờ? Đây sẽ là nội dung được chuyên mục Văn hóa giao thông ngày hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khoảng 6 giờ 10 phút ngày 4 tháng 9, trên đường 212, đoạn qua thôn Lộ Đông, xã Tiên Minh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách biển kiểm soát 34F01112 và xe gắn máy biển kiểm soát 15AH12022. Người điều khiển xe máy là bà Phạm Thị Lãnh, sinh năm 1962, tử vong sau vụ tai nạn. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được lực lượng chức năng xác định do bà Lãnh chuyển hướng không đảm bảo an toàn, trong khi người điều khiển xe khách thiếu chú ý quan sát. Chỉ khoảng 24 giờ sau, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, trên đường Tam Thanh, phường Thạch Khôi, lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên quan đến 3 xe mô tô. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, trong đó chị Phạm Thị Huế bị chấn thương sọ não, cháu Nguyễn Văn Trọng bị thương vùng mặt. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe mô tô thiếu chú ý quan sát. Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại hai tuyến đường khác nhau, nhưng có một điểm chung là người điều khiển phương tiện thiếu chú ý tập trung quan sát. Hậu quả phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, thiếu chú ý quan sát là một trong những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy không ít người điều khiển phương tiện vẫn còn chủ quan, lơ là, mất tập trung khi lái xe. Các hành vi nguy hiểm dẫn tới tình trạng thiếu chú ý quan sát thường do người lái xe sử dụng điện thoại di động, nghe nhạc, nói chuyện khi đang điều khiển phương tiện, lái xe trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ. Điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, không giữ

0: khoảng cách an toàn, chuyển làn, chuyển hướng đột ngột, chạy quá tốc độ, không làm chủ tay lái. Đây đều là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Một số bác tài phản ánh thêm.
1: Khi tham gia giao thông trên đường, một số bác tài là quá tập trung vào sử dụng điện thoại khi lái xe. Không riêng gì bác tài mà tôi thấy có rất nhiều người khi tham gia giao thông trên đường, kể cả như người điều khiển phương tiện xe hai bánh, ví dụ như là shipper, người ta cũng tập trung vào quá nhiều, nên là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro về cái tai nạn giao thông ở cái trường hợp như thế. Mà bản thân tôi ấy, thì tôi cũng đã gặp nhiều rồi. Có những trường hợp thì đang tham gia giao thông trên đường thì tôi cứ thấy xe đi chậm lại, cũng chẳng đấy gì cả. Khi tôi vượt lên thì tôi nhìn sang thì tôi thấy người ta đang sử dụng điện thoại. Hoặc là có những trường hợp là tôi đã gặp là đang đi xe máy, đang đi đằng trước tôi thì chỉ có cuộc điện thoại thôi. Thế rồi người ta cũng phanh gấp lại, xong bắt đầu người ta móc điện thoại người ta nghe.
2: Qua các cái nút giao ngã ba, ngã tư ở các cái tuyến đường liên thôn, liên xã thì có rất nhiều các cái phương tiện xe thô sơ và xe hai bánh sang đường rất là tùy tiện. Người ta thiếu chú ý quan sát dẫn đến các cái trường hợp tai nạn mà cái người điều khiển phương tiện cũng như người ta không thể chủ động để người ta xử lý được kịp.
3: Trên đường nhiều lúc anh em có những suy nghĩ về công việc này, về hạ hàng này, cảng có tắc hay không này, rồi tuyến đường của mình đi trong chuyến giả hàng có an toàn không này, tư tưởng của người lái xe phân tâm cũng ảnh hưởng dẫn đến thiếu chú ý quan sát.
0: Nguyên nhân của tình trạng thiếu chú ý quan sát trước hết bắt nguồn từ tâm lý chủ quan của người điều khiển phương tiện. Trên những tuyến đường đông đúc, nhiều người có ý thức quan sát kỹ hơn. Nhưng khi di chuyển trên những cung đường vắng, sự cảnh giác lại dễ giảm xuống. Trong khi đó, đường nội đô, đường làng, ngõ xóm luôn có thể xuất hiện những tình huống bất ngờ như người đi bộ sang đường, trẻ em chạy ra đường, xe từ ngõ đi ra hoặc phương tiện dừng đỗ sát lòng đường. Chỉ một chút lơ là, người điều khiển phương tiện có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm. Một số bác tài có tâm lý tự tin và cho rằng mình có đủ kinh nghiệm, tay lái cứng, có thể xử lý được những tình huống khó. Từ suy nghĩ đó, việc quan sát, giảm tốc độ hay giữ khoảng cách an toàn đôi khi không được thực hiện đúng mức. Tâm lý chủ quan ấy sẽ càng nguy hiểm khi gặp những điều kiện giao thông bất lợi như đường hẹp, mặt đường xấu, trời mưa, đường ngập nước, tầm nhìn hạn chế hoặc di chuyển vào ban đêm. Trong những hoàn cảnh này, khả năng quan sát và xử lý vốn đã bị ảnh hưởng thì nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao. Cùng với tâm lý chủ quan là thói quen xử lý tình huống theo phản xạ. Có người bật tín hiệu chuyển hướng nhưng chưa quan sát đầy đủ đã lập tức rẽ, chuyển làn hoặc quay đầu. Trong khi đó, tín hiệu xi nhan chỉ là thông báo về ý định di chuyển. Người điều khiển phương tiện vẫn phải quan sát, đánh giá tình hình và chỉ thực hiện thao tác khi bảo đảm an toàn. Thiếu chú ý quan sát cũng không phải là lỗi của riêng một nhóm người hay một loại phương tiện. Người đi xe máy, người điều khiển ô tô, xe tải, xe khách đều có thể mắc phải. Với những phương tiện có kích thước lớn, trọng tải lớn hoặc đang di chuyển ở tốc độ cao, chỉ một quyết định thiếu chính xác cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Từ thực tế cầm lái, anh Nguyễn Công Hòa, một tài xế xe container, chia sẻ.
3: Mình cũng trong nghề lái xe container được tầm 30 năm rồi thì mình cũng đúc kết. Trên đường về cảng hạ hàng thì mình bình tĩnh, đi đúng tốc độ và đi đúng làn. Anh em mình phải cố gắng tỉnh táo, an toàn.
0: Để bảo đảm an toàn, mỗi người điều khiển phương tiện phải xác định rõ, tập trung quan sát là trách nhiệm bắt buộc trong suốt hành trình. Khi lái xe cần thường xuyên kiểm soát tình hình phía trước, phía sau và hai bên, quan sát qua gương chiếu hậu, đặc biệt trước khi chuyển hướng, chuyển làn, quay đầu hoặc vượt xe. Khi phát hiện nguy cơ, cần chủ động giảm tốc độ thay vì chờ đến khi tình huống xảy ra mới xử lý. Giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước cũng là một yêu cầu quan trọng. Khoảng cách phù hợp giúp người lái xe có thêm thời gian phản ứng khi xe phía trước phanh gấp, dừng đột ngột hoặc xuất hiện chướng ngại vật. Khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế hoặc giao thông đông đúc, người điều khiển càng cần giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn. Một số bác tài chia sẻ kinh nghiệm.
1: Để đảm bảo an toàn thì khi có những cuộc điện thoại gọi đến hoặc khi chúng ta cần sử dụng điện thoại thì chúng ta phải tìm được một cái vị trí an toàn và quan sát trước sau. Khi đảm bảo an toàn thì chúng ta lúc đến mới dừng xe và chúng ta sử dụng.
4: Điều khiển phương tiện thì chúng ta luôn luôn có một cái sức khỏe tốt, tỉnh táo, ngủ đủ, đặc biệt là phải luôn luôn tập trung cao và chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua các cái ngã ba, ngã tư, các điểm cảnh báo nguy hiểm hay xảy ra va chạm giao thông, cũng như các cái khu vực khuất tầm nhìn, đường cong cua, chúng ta luôn luôn phải chú ý tập trung, cũng như khi thấy những cái xe phía trước

0: và kiểm soát hành vi. Trong trạng thái đó, quan sát và xử lý tình huống trên đường đều bị ảnh hưởng. Trung tá Tăng Xuân Quang, Phó trưởng Công an xã Tuệ Tĩnh khuyến cáo.
1: Để tham gia giao thông an toàn, Công an xã cũng khuyến cáo người dân là chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, không chở hàng vượt quá tải trọng, không lấn làn vượt ẩu, quan sát khi chuyển hướng và quan sát kỹ khi đi qua các nút giao, khu vực đông dân cư, khu vực trường học và nơi có nhiều phương tiện có tải trọng lớn ra vào.
0: Cùng với ý thức của người tham gia giao thông, công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Nội dung tuyên truyền cần đi vào những lỗi cụ thể, những tình huống thường gặp và hậu quả thực tế để người dân nhận thức rõ nguy cơ từ sự chủ quan, thiếu tập trung. Mỗi người tham gia giao thông cũng cần tự nhắc mình rằng đường quen không có nghĩa là đường an toàn. Kinh nghiệm không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Tập trung quan sát, giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ và tuân thủ quy tắc giao thông phải trở thành thói quen mỗi khi điều khiển phương tiện. Có như vậy, nguy cơ tai nạn sẽ được giảm bớt và những hành trình trên đường sẽ an toàn hơn. Quý vị thân mến, an toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi cá nhân, là nghĩa vụ đối với cộng đồng và xã hội. Mỗi người khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, ứng xử văn minh, tuân thủ pháp luật để góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh. Hãy lái xe bằng sự tỉnh táo, trách nhiệm và tinh thần nhân văn vì sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. Đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh của quý vị xin gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
5: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị đang lưu thông trên mọi nẻo đường có một hành trình bình an, thuận lợi. Nếu cần cập nhật tình hình giao thông trên lộ trình của mình, quý vị có thể kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 0225 361 0969. Những thông tin quý vị chia sẻ sẽ giúp nhiều người lựa chọn cung đường phù hợp, di chuyển an toàn và thuận lợi hơn. Thưa quý vị, có những ca khúc nghe lần đầu đã thấy quen, có những bài phải nghe thêm vài lần mới dần cảm được câu chuyện người viết gửi vào đó. Rồi có lúc ta bất chợt nhận ra một tâm trạng rất giống mình, một câu chuyện tưởng như đã từng đi qua. Nhạc của Hoàng Dũng thường đến với người nghe theo cách như vậy. Anh viết nhiều về tình yêu, từ những rung động ban đầu, những cuộc gặp gỡ, lời hẹn đến chia xa và cách người ta nhìn lại một mối tình khi đã đủ bình tâm. Qua từng giai đoạn, câu chuyện trong âm nhạc cũng thay đổi cùng tuổi đời và trải nghiệm của người viết. Trong Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, Hồng Nhung mời quý vị cùng nghe lại một số ca khúc của Hoàng Dũng để gặp một Hoàng Dũng ở những thời điểm khác nhau trên hành trình âm nhạc của mình. Mở đầu chương trình là một sáng tác khá mới của Hoàng Dũng, Lý Giải. Ca khúc được giới thiệu vào tháng 3 năm 2026, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình yêu của Hoàng Dũng và người bạn đời. Từ một cuộc gặp gỡ, hai người đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng của tuổi trẻ, rồi quyết định về chung một nhà. Có lẽ khi một mối quan hệ đã đi qua đủ nhiều thời gian, người ta đôi lúc cũng tự hỏi, giữa rất nhiều người, vì sao mình lại gặp đúng người ấy vào đúng thời điểm ấy.

Lý giải bắt đầu từ một câu hỏi như vậy. Nhưng Hoàng Dũng không cố tìm một đáp án thật sành mạch. Anh kể lại cuộc gặp gỡ và những năm tháng đồng hành như một điều tự nhiên đã đến trong đời mình. Bởi trong tình yêu, đôi khi câu trả lời nằm ngay trong quãng thời gian hai người đã cùng nhau đi qua. Sau tất cả những vui buồn, một người vẫn ở đó

Lý giải kể về một tình yêu đã tìm được bến đỗ. Còn ca khúc tiếp theo đưa chúng ta đến với một câu chuyện khác, khi hai người đã đi hết đoạn đường cùng nhau và điều còn lại là ký ức. Giữa anh chưa ngày hôm qua nằm trong xoay tròn album phòng thu thứ hai của Hoàng Dũng. Chuyện chia tay trong ca khúc

được kể khá nhẹ. Không trách móc, cũng chẳng cố níu kéo, người ở lại hiểu rằng có những chuyện đã thuộc về ngày hôm qua thì hãy để nó ở lại ngày hôm qua. Ai rồi cũng có thể từng gặp một người rất quan trọng, từng nghĩ sẽ cùng nhau đi thật lâu, nhưng có những mối quan hệ cuối cùng vẫn dừng lại. Khi đủ thời gian để nhìn lại, những cuộc buồn ngày ấy trở thành một phần ký ức và cũng là một phần của quá trình trưởng thành. Ca khúc có sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và Rematic, chất tự sự quen thuộc của Hoàng Dũng đi cùng phần rap của Rematic khiến câu chuyện giống như hai góc nhìn về một cuộc tình đã cũ. Không cần quên hết, cũng chẳng cần giữ mãi, chỉ đơn giản là biết đặt những điều đã qua vào đúng chỗ của nó. Mời quý vị cùng thưởng thức Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua, sáng tác thể hiện Hoàng Dũng và Rematic.

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều từng có vài điều dành cho một ngày nào đó. Một ngày nào đó sẽ đi đến nơi mình vẫn muốn đến. Một ngày nào đó sẽ gặp lại một người bạn cũ. Một ngày nào đó khi công việc bất bận, mình sẽ dành thời gian cho những điều đã trì hoãn từ lâu. Thế rồi cuộc sống cứ tiếp diễn và những lời hẹn ấy đôi khi vẫn nằm nguyên ở đó. Một ngày nào đó của Hoàng Dũng và Đen bắt đầu từ những điều rất đời thường như vậy. Trong bài hát có những dự định, những chuyến đi, những mong muốn còn để dành và cả nhu cầu được chậm lại một chút giữa nhịp sống bận rộn. Có lẽ vì thế, câu chuyện của hai nghệ sĩ khá dễ tìm được sự đồng cảm. Bởi phía sau hai chữ một ngày

thường là một điều chúng ta thực sự muốn làm, chỉ là hôm nay vẫn chưa kịp. Và nếu cứ hẹn mãi, một ngày nào đó rất có thể sẽ còn ở rất xa. Đôi khi một dự định cần được bắt đầu ngay từ hôm nay. Sau đây mời quý vị cùng đến với Một Ngày Nào Đó, sáng tác thể hiện Hoàng Dũng và Đen.

Sau những suy tư của một ngày nào đó, chúng ta trở lại với Hoàng Dũng trẻ hơn qua Kế Hoạch Yêu, một trong những sáng tác khá sớm của anh. Tên bài hát nghe đã có chút thú vị, bởi công việc có thể lên kế hoạch, một chuyến đi cũng có thể chuẩn bị trước từng chặng. Nhưng chuyện tình cảm lại hiếm khi diễn ra đúng như những gì người ta tính toán. Chàng trai trong Kế Hoạch Yêu cũng muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, muốn tìm cách để được gần hơn, để tình cảm của mình được người kia đón nhận. Nhưng càng tính toán lại càng thấy yêu một người vốn chẳng có công thức nào thật chính xác. Ở ca khúc này vẫn là một Hoàng Dũng nhẹ nhàng.

Nhưng câu chuyện có phần trẻ trung, hồn nhiên và đôi chút vụng về. Có lẽ nhiều người cũng từng trải qua cảm giác ấy. Trước khi gặp thì nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói, đến khi đứng trước người mình thích lại quên gần hết. Mời quý vị cùng nghe Kế Hoạch Yêu, sáng tác và thể hiện Hoàng Dũng.

và nhắc đến những ca khúc được nhiều người biết đến của Hoàng Dũng, chắc chắn sẽ có Nàng Thơ, ca khúc ra mắt năm 2020 và sau đó xuất hiện trong album 25. Nàng Thơ có giai điệu nhẹ nhàng, cách hát thủ thỉ cùng một câu chuyện được kể từ những ký ức về tình yêu. Nàng Thơ trong bài hát là hình bóng của một người từng khiến chàng trai rung động, từng khiến một quãng thời gian trong cuộc đời trở nên rất đẹp. Nhưng khi kể lại câu chuyện ấy, mọi thứ đã nằm ở phía sau. Có những người bước vào cuộc đời chúng ta rồi ở lại, cũng có người chỉ cùng ta đi qua một đoạn. Sau này nhớ lại, điều khiến người ta lưu luyến đôi khi chẳng phải mong muốn quay trở về, mà đơn giản là nhớ một thời mình đã từng dành cho ai đó những tình cảm rất chân thành. Có lẽ nét buồn vừa đủ ấy đã giúp Nàng Thơ tìm được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả và trở thành một trong những ca khúc gắn với tên tuổi.

Và để khép lại chương trình hôm nay, Hồng Nhung mời quý vị đến với Đừng Giữ Chỗ, ca khúc cuối cùng trong album Xoay Tròn của Hoàng Dũng. Ngay tên gọi Đừng Giữ Chỗ đã gợi ra một cách nói khá đời thường: khi một người đã rời đi, liệu có nên tiếp tục dành nguyên một vị trí cho họ, hay đến khi chúng ta phải chấp nhận rằng có những chỗ trống cần được trả lại cho cuộc sống hiện tại. Trong Xoay Tròn, Hoàng Dũng nhìn lại nhiều trạng thái của tình yêu và cuộc sống: có gặp gỡ, có mong chờ, có những điều lặp lại, rồi cũng đến lúc phải rời khỏi một vòng quay cũ. Đừng Giữ Chỗ nằm ở cuối album, vì thế nghe giống như một lời tự nhắc: chuyện đã qua có thể nhớ, nhưng cuộc sống vẫn cần khoảng trống cho những người mới, những dự định mới và những ngày đang tới. Khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị cùng nghe Đừng Giữ Chỗ sáng tác và thể hiện Hoàng Dũng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi một ca khúc trong chương trình hôm nay là mỗi câu chuyện khác nhau về tình yêu. Có sự háo hức của những ngày đầu, có một tình yêu đi đến bến đỗ, có cuộc chia tay, có những lời hẹn còn để dành, và cả lúc người ta học cách đặt một câu chuyện cũ lại phía sau. Nghe những bài hát của Hoàng Dũng ở những thời điểm khác nhau cũng là cách để thấy người viết đã thay đổi ra sao theo năm tháng. Câu chuyện tình yêu vẫn còn đó, nhưng cách nhìn đã bình tĩnh hơn, nhiều trải nghiệm hơn. Và trên hành trình của mỗi chúng ta cũng vậy, có những điều rồi sẽ ở lại phía sau, có những điều đang chờ ở phía trước. Điều quan trọng là khi tiếp tục hành trình, mỗi người biết mình đang đi đâu và trân trọng những gì đang có. Bánh xe âm nhạc hôm nay xin được khép lại tại đây. Hồng Nhung cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Chúc quý vị có một hành trình bình an, thuận lợi. Khi tham gia giao thông, hãy luôn chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và dành chọn sự tập trung cho tay lái. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
1: Chú muốn có nhà không?
2: Chào chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
1: Ừ, bố cháu có nhà không?
2: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
1: Ôi, bác tổ trưởng kìa, em mời bác vào trong nhà xây nước ạ. Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá, phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
3: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
1: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
3: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
2: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
1: Đấy, cụ Tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đâu?
3: Ôi giời, bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu, với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
1: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
3: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
1: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
3: Dạ thì...
1: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi, mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm.
4: Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn, mà nói miệng không thôi chắc chẳng thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
3: Đâu, bác để em xem.
5: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp, vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ, vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp, khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
3: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
2: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước

0: xa bờ nữa cơ ạ.
1: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
2: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đồ bạc.
1: Tôi thêm cái thông tin này đây, khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ, nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
3: Tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
2: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nhé.
1: Chú hiểu là được rồi.
2: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
0: Con cũng đi nữa ạ.
2: Nhất trí.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Nhân dân Phương Thúy cùng ekip của Giờ Cao Điểm Trưa xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, hôm nay là thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026 và trong một tiếng phát sóng của Giờ Cao Điểm Trưa nay, chúng tôi cũng rất hy vọng rằng tình hình giao thông sẽ có những diễn biến thuận lợi để giúp cho các bác tài chúng ta có thể yên tâm với những chặng hành trình di chuyển của mình. Số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0225361069 và fanpage kênh THP Giao Thông FM 102.2MHz cũng đã sẵn sàng tiếp nhận những thông tin đến từ quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào Giờ Cao Điểm.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận khá nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Có thể thấy rằng ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã đối mặt với tình trạng thời tiết mưa cả ngày. Nhưng sang tới hôm nay thì điều kiện thời tiết bắt đầu có những dấu hiệu khả quan trở lại. Phương Thúy cũng đang ghi nhận là ở ngoài trời bắt đầu có tình trạng nắng, nắng nhẹ rồi và cũng giúp cho mặt đường se khô, và từ đó thì chúng ta có thể yên tâm di chuyển trên các cung đường. Thời điểm này qua một số những khu vực đang có những dấu hiệu gia tăng rõ rệt hơn như là tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray. Theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình để đi về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, các xe lúc này cũng đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu, đặc biệt là với các phương tiện xe ô tô. Và tại đây thì vẫn cần phải lưu ý một chút khi mà các xe quành rẽ và xung đột tại tim đường. Với khu vực nút giao gầm cầu Lãm Khê, thời điểm này đang có những khuyến cáo ra sao? Chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Lâm Thắng đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào anh Lâm Thắng ạ.
1: Vâng, xin chào chị Phương Thúy, chị Nhật Giang và xin kính chào quý vị khán giả. Thời điểm hiện tại thì trên tuyến đường Trường Chinh qua khu vực nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê, chúng ta cũng đang đối diện với cái áp lực giao thông, với việc di chuyển đang khá là khó khăn theo hướng từ cầu Niệm về nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê theo chiều về ngã sáu Quan Chữ đấy ạ. Khi mà qua khu vực điểm nút gầm cầu vượt Lãm Khê và thời điểm hiện tại, công trình thi công đang diễn ra và diện tích lưu thông thì trong những thời gian vừa qua thì cũng đã được mở rộng, săn lấp mở rộng ra để giúp cho phương tiện di chuyển thuận lợi hơn, đủ để cho hai làn xe ô tô chạy trên khu vực này qua khu vực nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê. Tuy nhiên thì ở ngay khu vực gầm cầu vượt Lãm Khê thì phần đường sắt lấy khu vực nhà dân thì đang tồn động một vũng lầy tại khu vực này, bùn lầy tại đây, nên các phương tiện không thể di chuyển qua được và đều tránh. Chính vì vậy mà cái diện tích lưu thông thu hẹp lại, chỉ còn một làn xe chạy qua khu vực này thôi, một làn xe cho ô tô và cả xe máy. Chính vì vậy mà cái việc di chuyển qua đây nó giống như một cái nút thắt cổ chai, nó khiến cho áp lực giao thông liên tục gia tăng khi mà dồn về khu vực này. Ít phút vừa qua thì lượng phương tiện ô tô đã xếp hàng dài qua khu vực nút giao với tuyến đường Trường Chinh với tuyến phố Phương Khê, và thậm chí là có những thời điểm xếp hàng về tới tận gần khu vực nút giao Việt Đức để đi về nút giao gần cầu vượt Lãm Khê. Với áp lực giao thông rất cao tại khu vực này, lượng xe ô tô xếp hàng dài phải tới một cây số ở trên đoạn tuyến, và chính cái áp lực giao thông cao này khiến cho cái trạng thái di chuyển càng khó khăn hơn. Nhưng mà rất nhiều phương tiện xe máy di chuyển về đây cũng gần như là không có nhiều diện tích để có thể là chen chúc tại khu vực này, lấn lên trên vỉa hè để di chuyển qua. Chính vì vậy mà giao thông qua đây cũng đang rất là khó khăn theo chiều về ngã sáu Quan Chữ.

0: Trên hướng di chuyển từ ngã tư Quán Chữ về nút giao tổng cầu vượt 5C thì chúng ta đang có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn. Khi mà áp lực giao thông không quá cao, nắng thì lúc này cũng không còn là nắng nhẹ đâu ạ, nắng đang rất là chói chang gay gắt rồi. Nên quý vị khán giả chúng ta cũng hết sức là bình tĩnh thôi. Trên đường chỉnh di chuyển rồi qua đây, nhắc lại là chiều từ Hồ Niệm về ngã nút giao tổng cầu vượt 5C áp lực đang là rất cao và di chuyển khó khăn. Được trở lại cùng nhau.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin từ phóng viên Lâm Thắng tại khu vực nút giao cầu vượt Lãm Khê. Các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông qua khu vực này thì quý vị cũng hết sức lưu ý. Thời điểm hiện tại thì dòng xe đang lưu thông chậm theo chiều từ cầu Niệm về đây. Và có thể nói rằng là trưa nay thì tình hình giao thông đã cải thiện hơn rất nhiều so với giờ cao điểm sáng ngày hôm nay rồi. Khi mà sáng nay thì thực sự là những lộ trình lưu thông rất là ám ảnh đối với các bác tài trong quá trình di chuyển trên tuyến đường Trường Chinh do sự cố của một phương tiện xe đầu kéo gặp sự cố và chắn ngang đường hướng di chuyển về khu vực ngã sáu Quán Chữ qua nút giao Trường Chinh Việt Đức. Lộ trình lưu thông theo cả hai chiều sáng nay khi mà trời lại vừa mưa to mà lại ùn tắc giao thông nghiêm trọng nữa, khiến cho các phương tiện lưu thông vô cùng là vất vả. Và ngay cả lực lượng chức năng cũng có một giờ cao điểm sáng có lẽ là cũng đầy những cái sự khó khăn, thử thách khi mà phải nỗ lực tham gia điều tiết giúp cho các phương tiện chúng ta lưu thông trên tuyến đường Trường Chinh vào giờ cao điểm sáng nay. Còn trưa nay thì trạng thái thời tiết lại trái ngược hoàn toàn, trời nắng, thậm chí là như những gì mà phóng viên Lâm Thắng chia sẻ, không phải là nắng bình thường mà là nắng to, nắng tương đối là gay gắt ạ. Và cái sự đảo chiều về thời tiết như thế này rất dễ khiến chúng ta bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong quá trình tham gia giao thông thì quý vị chú ý những cái vật dụng tư trang cần thiết. Tôi nghĩ rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà trời mưa to và thậm chí là rất là sầm sì thì có lẽ nhiều thính giả của chúng ta chỉ mang theo những chiếc áo mưa vì nghĩ là mưa sẽ kéo dài cả ngày. Thế nhưng mà không nghĩ là buổi trưa thì thời tiết lại có những sự đảo chiều một cách nhanh chóng như thế này. Cho nên là nhiều người thì quên mất không mang theo những cái vật dụng chống nắng, chống nóng phù hợp, đặc biệt là chị em phụ nữ. Hy vọng là quý vị cũng sẽ bình tĩnh thôi khi mà tham gia giao thông trên các cung đường và lựa chọn những cung đường lưu thông hợp lý nữa để chúng ta có được những chặng hành trình di chuyển an toàn. Chúng tôi thì vẫn liên tục cập nhật những thông tin đến từ các anh em hội nhóm lái xe như là anh Huân diễn đàn. Anh cho biết là đường 359 từ cầu xưa về ngã tư núi đèo thì khá là thoáng xe đi được. Anh Bắc phản ánh đường 351 từ chợ Minh Kha về ngã tư cầu Giấy thì khá đông, di chuyển bình thường. Còn anh Tưởng thì cho biết là vào thời điểm hiện tại trên quốc lộ 10 từ cầu Vàng 2 về ngã tư Quang Thanh xe đang mật độ đang cao và các phương tiện cũng phải đi chậm. Cảm ơn thông tin từ anh Tưởng diễn đàn tin tức giao thông cũng đã phản ánh về. Như vậy là trục quốc lộ 10 cũng đang là tuyến đường mà phải gánh một cái áp lực giao thông rất là lớn trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, khi mà lượng phương tiện từ cầu Vàng 2 về ngã tư Quang Thanh đang cao và các phương tiện cũng đang phải đối mặt với sự chậm chạp. Ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, chúng tôi cũng quan sát hệ thống camera và thấy rằng là áp lực giao thông đang gia tăng rất nhanh ở điểm giao cắt này. Tô Hiệu cũng tương tự như thế. Theo cả hai chiều trên phố Tô Hiệu thì qua các điểm giao cắt các phương tiện đều đi với tốc độ tương đối chậm. Tuyến đường Bạch Đằng dọc tuyến cũng đang đông và lưu thông được, nhưng cũng sẽ chú ý qua những cái điểm giao cắt như là Hùng Duệ Vương hay là Phạm Phú Thứ. Ở tuyến phố Mê Linh thì chưa khó đâu, mặc dù là mật độ xe đông, chúng tôi quan sát hệ thống camera và thấy rằng là các phương tiện vẫn đi khá ổn định. Trong những phút tới, các em học sinh sẽ tiếp tục tan học và tình hình giao thông qua những khu vực cổng trường học cũng sẽ là những cái điểm mà các bậc phụ huynh cũng như là quý vị thính giả cần lưu ý. Gia tăng về lưu lượng phương tiện cộng với sự phức tạp khi mà các em học sinh tan học sẽ là điều mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những phút tới. Ngã tư cầu Đất Trần Phú hướng về Điện Biên Phủ, mật độ xe cũng đang tương đối tấp nập thôi. Rồi những cái điểm giao cắt khác quanh khu vực quảng trường nhất thành phố, cơ bản là tình hình giao thông vẫn có những diễn biến tương đối là khả quan, không có những cái sự khó khăn. Tuy nhiên thì ở thời điểm này các em học sinh cũng đang lưu thông tương đối nhộn nhịp ở trên đường rồi, sẽ cần đến những cái sự bình tĩnh của chúng ta trong việc xử lý tình huống khi mà tham gia giao thông ở trên đường. Ngã tư Tam Kỳ cũng chỉ đông hơn theo hướng từ khu vực ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn về, nhưng chưa dẫn tới cái sự di chuyển khó đâu. Các bác tài lưu thông thì chúng ta có thể bình tĩnh và chủ động, và do ngoài trời đang có nắng to, nắng rất là gay gắt trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Chính vì thế nên là qua các điểm giao cắt mà có bóng cây đấy ạ, thì nhiều phương tiện là có cái xu hướng là chúng ta dừng tập trung ở một chỗ có bóng cây râm mát để chờ đèn. Có thể là khu vực đó thì còn cách khá xa cụm đèn tín hiệu nữa, cũng sẽ làm ảnh hưởng tới diện tích lưu thông và chờ đèn của các phương tiện.

0: Nên chúng tôi cũng mong rằng là quý vị cũng sẽ bình tĩnh thôi. Khi mà chúng ta tham gia giao thông thì chú ý, rồi cả trong cái vấn đề dừng đỗ xe để chờ đèn hay là dừng đỗ lại ở trên đường cũng sẽ cần phải lưu ý những cái vị trí sao cho hợp lý để tránh làm ảnh hưởng tới tình hình giao thông chung cũng như là giúp chúng ta có được những lộ trình lưu thông tốt hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngoài ra thì ngay lúc này ngã tư Bạch Đằng mật độ đang ở mức vừa phải và dọc tuyến Bạch Đằng thì có tấp nập qua điểm giao với Hùng Duệ Vương, xung đột và di chuyển chậm theo thời điểm. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray lúc này vẫn đang xảy ra tình trạng ùn theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về. Và vừa rồi thì Phương Thúy có khảo sát qua thì có thấy tình trạng là đối với các phương tiện xe ô tô khi di chuyển theo hướng về trung tâm thành phố muốn rẽ về đoạn tuyến bờ mương phòng cháy chữa cháy thì có tình trạng là các xe không đi qua điểm giao cắt mà lại băng sang đường đè lên vạch vàng, vạch liền vàng. Và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà có thể xảy ra những cái sự dồn ứ và rủi ro về va chạm giao thông rất cao, chưa kể tới việc là các bác tài điều khiển phương tiện đi sai quy định. Và mong rằng là chúng ta nâng cao hơn ý thức tham gia giao thông, đặc biệt là trên một đoạn tuyến mà có lượng xe tham gia giao thông đang ở mức độ đông. Không những là với khu vực tình trạng ngã tư cầu Lạch Tray và gần về khu vực này xảy ra cái tình trạng mà Phương Thúy vừa có chia sẻ, thì ở trên tuyến đường đoạn bờ mương theo hướng từ điểm giao Canh Dương để đi về điểm giao với Lạch Tray, đoạn bờ mương này thì thường xuyên có tình trạng xe ô tô dừng đỗ cả hai chiều đường. Với những phương tiện xe ô tô đỗ trên vỉa hè và kèm theo đó nữa là đỗ thành hai hàng nối dài đoạn gần về khu vực điểm giao với tuyến phố Lạch Tray và khiến cho diện tích lưu thông vốn dĩ cũng đã khá là hẹp ở trên đoạn tuyến bờ mương càng trở nên hẹp hơn, càng trở nên khó khăn hơn. Trong buổi trưa ngày hôm nay, mặc dù mật độ giao thông đi qua không đông nhưng chỉ cần có hai xe ô tô di chuyển ngược chiều nhau trên đoạn tuyến bờ mương này là sẽ xảy ra tình trạng dồn ứ. Nếu quý vị và các bạn chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chú ý quan sát hơn, nhường nhịn nhau hơn, và hơn nữa đó là những người điều khiển phương tiện xe ô tô có ý định dừng đỗ tại khu vực này, chúng ta dừng đúng với luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và kèm theo đó là dù có thể có những đoạn tuyến mà chúng ta được phép dừng đỗ ô tô nhưng không được để ảnh hưởng tới quá trình điều khiển xe của các phương tiện khác, thì đó đều là những yếu tố mà chúng tôi đặc biệt khuyến cáo trong buổi trưa ngày hôm nay, bởi vì rất nhiều những ý kiến phản hồi từ thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969 hoặc địa chỉ fanpage phản ánh về tình trạng xe ô tô dừng đỗ tràn lan gây ra tình trạng ùn ứ, dồn ứ và đi rất là khó khăn trên đoạn tuyến bờ mương này. Và mong lực lượng chức năng cũng sẽ có những cái giải pháp nhắc nhở, và bên cạnh đó thì mạnh tay đối với trường hợp là sau khi đã nhắc nhở nhưng vẫn cố tình dừng đỗ tại đây để giúp trả lại đường hè thông thoáng hơn. Còn lúc này thì tại khu vực ngã tư Bixi đi về ngã ba Đình Vũ, lượng xe đang ở mức đông ở làn ô tô, làn hai bánh thì trung bình thôi. Ngã tư Bưu Điện mật độ khá tấp nập, điểm giao Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Tri Phương đang có những dấu hiệu gia tăng dần. Ngoài trời thì nắng gay gắt, sự thay đổi điều kiện thời tiết giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng ta đã cảm nhận rất là rõ. Và trong cái sự thay đổi như thế này thì những người tham gia giao thông hoặc là những người mà có cái thể trạng yếu kém một chút, những người già hoặc trẻ nhỏ thì chúng ta cũng cần phải lưu ý bổ sung cấp nước, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để tránh xảy ra những tác động tới sức khỏe của quý vị. Với khu vực quốc lộ 10 từ ngã ba Đông Sơn đi về Cầu Giá, lúc này dòng xe đang di chuyển tốt. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Huân, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Ngã tư Bưu Điện mật độ khá đông, còn trên tuyến đường 351 từ ngã tư Long Thành đi về ngã tư Cầu Giấy khá tấp nập. Chặng hành trình di chuyển qua khu vực ngã năm Thiên Lôi trong buổi trưa ngày hôm nay đang có những khuyến cáo ra sao? Chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Hoài Thương đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Hoài Thương ạ.
2: Vâng, xin chào chị Phương Thúy, chị Nhật Giang cùng các thính giả của chương trình Giờ Cao Điểm Trưa. Phải nói rằng là chúng ta đang phải đối diện với những cái áp lực giao thông khi di chuyển qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Dòng xe thì đã bị dồn qua cả khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông hướng đi Hà Nội rồi. Tức là lúc này chúng ta sẽ đi chậm ngay từ khu vực gần với nhà hàng Ngói Đỏ để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi. Có những thời điểm mà trên cầu Nguyễn Văn Linh thì các xe gần như là đứng yên, không thể di chuyển được. Điều đó cho thấy áp lực giao thông tại khu vực này là lớn như thế nào và đòi hỏi với sự kiên nhẫn của các bác tài, các thính giả trong quá trình lưu thông. Nhất là khi mà chúng ta lại đang bị kẹt ở ngay trên cầu Nguyễn Văn Linh nữa, với một cái yếu tố về thời tiết trời nắng nóng như thế này thì cái cảm giác nó không dễ dàng một chút nào cả, đúng không ạ? Hy vọng rằng là các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức là bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi trong cái quá trình lưu thông. Đúng này thì trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh hướng về ngã năm Thiên Lôi thì cũng vẫn xuất hiện cái tình trạng xe cá nhân lưu thông sang làn đường hai bánh, phần lớn là các bác tài xe

0: tại xe container thì cũng dừng chờ rất là trật tự ở khu vực này. Tuy nhiên thì vẫn còn đó những cái phương tiện xe cá nhân lưu thông sang làn hai bánh thì cũng gây ra những cái ảnh hưởng trong quá trình di chuyển, do các cái phương tiện xe máy phải chia sẻ cái phần đường của mình khi lưu thông từ phía khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Thương Lôi. Thế nên là cũng đề nghị các bác tài chúng ta hãy hết sức lưu tâm trong cái quá trình di chuyển, chờ đợi đúng phần đường làn đường để có thể là bảo đảm an toàn. Thời điểm này cũng là lúc mà các em học sinh tan học nữa, tôi cũng đã thấy có những bóng dáng của em học sinh mặc áo đồng phục để di chuyển ở làn đường hai bánh lưu thông qua cái đường Nguyễn Văn Linh. Thế nên là với cái quá trình mà chúng ta di chuyển chỉ một cái sự bất cẩn thôi hoặc là ý thức kém trong quá trình lưu thông cũng rất có thể là dẫn tới những cái sự cố va chạm trên cái lộ trình và di chuyển của mình đối với các bác tài, nên là chúng ta cũng sẽ chú ý. Còn đối với hướng ngược lại, tức là hướng di chuyển về cảng, thì lưu lượng phương tiện trong cái quá trình tham gia giao thông qua đây thì cũng có sự tập trung và lưu thông chậm hướng gần về khu vực ngã năm Thiên Lôi, nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý trong cái quá trình di chuyển tại khu vực này để có thể bảo đảm an toàn. Một lát nữa thì tôi cũng sẽ tiếp tục di chuyển để xem là dòng xe thì có dồn kéo dài hay không, hay là chúng ta chỉ đi chậm qua ngã năm thôi hướng về cảng đấy ạ. Nhưng rõ ràng rằng cái yếu tố thời tiết thì lúc này cũng đang gây ra rất nhiều những cái cản trở trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông, cũng như anh Lâm Thắng có nói đấy, không phải là nắng vừa đâu mà nắng to, ảnh hưởng rất nhiều trong cái quá trình di chuyển, một cái điều kiện thời tiết hoàn toàn trái ngược so với sáng ngày hôm nay. Nếu sáng hôm nay chúng ta rất vất vả để lưu thông trên những tuyến đường với cái trạng thái thời tiết mưa lớn thì trưa nay lại là một cái điều kiện thời tiết thay đổi hẳn, trời nắng to và gây ra những cái sự ảnh hưởng, nhất là những cái điểm mà chúng ta đang gặp khó và mất thời gian để chờ đợi như là tuyến đường Nguyễn Văn Linh chẳng hạn. Nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ rất lưu tâm trong cái quá trình di chuyển, kiên nhẫn chờ đợi để bảo đảm an toàn. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ luôn luôn có được những sự thuận lợi suôn sẻ và những hành trình an toàn trên những cung đường của mình. Bây giờ thì xin trở lại phòng thu với chị Phương Thúy ạ.
1: Cảm ơn những thông tin, những chia sẻ đến từ phóng viên Hoài Thương khi chị có mặt trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, cụ thể là qua điểm nút ngã năm Thiên Lôi. Còn với khu vực quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan đến trạm thu phí số 2 và đi tiếp về ngã tư Long Thành, hai chiều đang đi ổn định. Ngoài trời thì cũng có nắng nóng. Vừa rồi thì MC Nhật Giang cũng chia sẻ với tôi là nhìn qua hệ thống camera thì thấy là các tuyến đường ăn nắng rồi. Khác hẳn với ngày hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay thì lúc này đường cũng đã se khô và cái yếu tố về điều kiện nắng nóng thì cũng lại gây ra những cái tâm lý e ngại. Đúng không ạ? Những ngày mưa thì chúng ta lại mong những ngày tạnh ráo và những ngày nắng thì chúng ta lại mong những ngày mát mẻ. Và thời điểm này thì qua khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay không chỉ là áp lực về điều kiện thời tiết nắng nóng mà tình hình giao thông cũng đang có những cái sự di chuyển rất là khó khăn. Theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình để đi về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay đang xảy ra tình trạng ùn ứ khá nghiêm trọng, hướng ngược lại cũng tương tự thưa quý vị. Như vậy là cả hai chiều đi qua chặng hành trình này cũng đang rất là vất vả và lấy đi nhiều thời gian của quý vị và các bạn.
2: Vâng thưa quý vị, như vậy là trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, đúng là chúng ta lại tiếp tục phải đối mặt với áp lực về thời tiết. Những ngày vừa qua và ngay cả trong giờ cao điểm sáng nay thì chúng ta phải đối mặt với những cơn mưa. Nhưng mà sau những cơn mưa thì cứ nghĩ rằng là thời tiết sẽ mát mẻ nhưng không ạ. Trưa nay thì thực sự là một màn quay xe rất nhanh của thời tiết. Chúng ta thấy là nắng gay gắt trên địa bàn thành phố và thậm chí là qua hệ thống camera giám sát thì chúng tôi cũng có thể cảm nhận phần nào cái sự oi nóng khi mà các phương tiện chúng ta tham gia giao thông ở thời điểm hiện tại. Và với những cái diễn biến về thời tiết như thế này thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ rất ngại ra đường đúng không ạ? Sự thay đổi về thời tiết đồng nghĩa với cái sự ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chúng ta. Cũng sẽ có nhiều người, đặc biệt là những ai mà chúng ta nhạy cảm với yếu tố thời tiết thì có lẽ là cũng sẽ khá là đáng lo ngại với cái yếu tố sức khỏe. Chính vì thế nên là quý vị cũng sẽ cần phải chủ động bình tĩnh nghỉ ngơi hợp lý vào giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Đối với các bác tài nữa, chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe để chúng ta có được những chặng hành trình an toàn. Chúng tôi thì luôn mong rằng là quý vị cũng sẽ chủ động nhất với những cái lộ trình tham gia giao thông và tránh những cái sự cố liên quan tới sức khỏe để chúng ta có thể yên tâm với những chặng hành trình di chuyển của mình. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ liên tục cập nhật và chia sẻ những cái diễn biến về tình hình giao thông cho chúng tôi qua số máy đường dây nóng là 0225 3610 969 và thông qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Những diễn biến mới về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ tiếp tục dành thời gian

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc của chương trình qua sự thể hiện rất ngọt ngào của nữ ca sĩ Yuki San. Hy vọng rằng là các bác tài chúng ta cũng sẽ có được những giây phút nghe nhạc thư thái cùng với chương trình giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn nhắc lại một số những khu vực đang đi chậm và khó như là ngã sáu Mái Tơ. Những phút vừa qua thì phóng viên Tú Anh cho biết là xe đông đi chậm, thường xuyên xảy ra xung đột qua khu vực nút giao này. Tại khu vực ngã tư K9 trong buổi trưa ngày hôm nay, liệu rằng là yếu tố về giao thông cũng như là thời tiết đang ảnh hưởng như thế nào tới quá trình tham gia giao thông của các phương tiện? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Lam Ngọc đang có mặt tại đây. Xin mời chị Lam Ngọc.
1: Xin chào chị Nhật Giang, xin chào quý vị thính giả. Lúc này tôi đang có mặt tại khu vực ngã tư K9 và cũng xin chia sẻ một chút thông tin về tình hình giao thông trong buổi trưa hôm nay. Nói chung thì trên trục đường Chùa Vé và Đình Vũ lúc này thì lượng xe cũng đang có chiều hướng gia tăng, không phải là những cái diễn biến giao thông quá phức tạp, nhưng theo chiều từ cảng Đình Vũ lưu thông về đây từ nút giao Đằng Kinh Đình Vũ để đi về nút giao ngã tư 128 thì lượng xe đang khá đông, đặc biệt là xe tải trọng lớn hoạt động nhiều. Trong buổi trưa thì chủ yếu vẫn đến từ phương tiện xe tải trọng lớn, còn thời điểm này thì những cái xe đưa đón công nhân hay là ô tô con thì theo quan sát của tôi thì hoạt động cũng không quá nhiều bằng phương tiện

0: xe tải trọng lớn. Đây vẫn là dòng phương tiện chủ đạo ở trên trục tuyến này. Hành trình di chuyển của các bác tài theo cả hai hướng lúc này thì đều đang gia tăng, và đặc biệt là trời đang nắng cũng gay gắt. Sau cơn mưa thì bây giờ các cái tuyến đường nắng cũng đang chói chang và cũng đang gây ra rất nhiều những cái sự khó chịu cho quá trình lưu thông, bởi vì nắng về mùa này thì thời tiết còn hơi hanh khô nữa, và cộng với ở mặt đường thì từng lớp khói bụi đất cát cũng ảnh hưởng nhiều tới tầm nhìn cũng như là ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của mọi người. Trên tuyến thì vẫn có một số đoạn thì mặt đường chưa xe khô hết toàn bộ, tôi thấy là vẫn còn đọng lại một số bước nhỏ thôi ở làn hai bánh. Nhưng mà qua mỗi một nhịp đèn thì các phương tiện chúng ta đều có xu hướng lưu thoát chậm ở trên cả hai chiều Chùa Bé và Đình Vũ, nên mong rằng là mọi người chúng ta có một chút nhường nhịn và cũng như chủ động cho hành trình lưu thông của mình để không gặp phải những chỗ khó khăn. Đặc biệt là khu vực ngã tư Ga 9 thì thường xuyên có những cái phương tiện quay đầu chúng ta chuyển hướng quanh rẽ. Và từ đây thì các cái xe tải cỡ lớn kích thước tương đối là cồng kềnh thì sẽ vào cua chậm hơn một chút, rộng hơn một chút, vì vậy mà mọi người cũng cần chú ý nhường nhịn để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông của mình. Theo xác của tôi, từ khu vực nút giao Đặng Trinh Đình Vũ về đây thì xe cũng đang xếp hàng khá dài để chờ đèn rồi. Mong là mọi người chúng ta sẽ chủ động và có được những cái hành trình lưu thoát được an toàn nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trở lại phòng thu với chị Nhà Giang ạ.
1: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Lam Ngọc tại khu vực ngã tư Ga 9. Các bác tài lưu thông trên trục Chùa Vẽ Đình Vũ, có lẽ là trong bất kỳ thời điểm nào trong ngày thì chúng ta cũng sẽ cần phải tập trung tay lái của mình và chủ động giữ khoảng cách giữa các xe, bởi vì khi mà lưu thông cùng với những phương tiện xe tải trọng lớn, đặc biệt là với một cái cung đường mà lưu lượng xe container, xe đầu kéo hoạt động tấp nập như là tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ, thì những cái sự bình tĩnh và cẩn trọng của chúng ta là rất cần thiết để giúp quý vị thực hiện những cung đường lưu thông an toàn. Và khi mà đi qua các điểm giao cắt thì chúng ta chú ý quan sát, nhường nhịn nhau để tránh xảy ra những sự cố giao thông đáng tiếc. Lộ trình lưu thông của quý vị và các bạn trên trục đường Nguyễn Văn Linh sẽ chậm và khó qua khu vực điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi theo cả hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh về. Thậm chí hướng về cảng thì dòng xe đã kéo dài tận đến khu vực gầm cầu Niệm để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi rồi. Lượng xe rất đông, áp lực cao ở đây và sự ùn ứ giao thông cũng diễn ra tương đối là nghiêm trọng trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Quý vị cũng cân nhắc và lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông hợp lý. Còn từ khu vực ngã năm Thiên Lôi để chúng ta lưu thông tiếp về phía cầu An Đồng thì không có khó khăn gì cả. Từ cầu An Đồng đi về ngã ba PG cũng tương đối tấp nập thôi, các bác tài chúng ta đi được. Trưa nay thì không có những cái diễn biến khó trên đoạn tuyến từ cầu An Đồng về ngã ba PG đâu. Nút giao cơ điện tấp nập theo các hướng. Còn tại khu vực cầu cơ điện thì các phương tiện chúng ta cũng có thể lưu thông được, xe nhộn nhịp theo cả hai chiều. Anh Long diễn đàn cũng phản ánh là ngã ba Hùng Vương 351 hướng đi ngã tư Quán Toan, ngay vị trí ngã ba này thì xuất hiện ổ gà sau nhiều ngày mưa vừa qua, cho nên là các bác tài đi qua thì chúng ta chú ý là giữ khoảng cách và chủ động quan sát nữa. Lực lượng chức năng cũng đã cho đặt cảnh báo ở khu vực ổ gà này rồi. Tuyến đường Hải Triều qua khu vực chợ Quán Toan thì chú ý người dân và các em học sinh di chuyển bằng các sang đường khá là nguy hiểm, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cao. Quý vị cũng cần phải chú ý thông tin này. Chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera và thấy rằng là ở phía ngã tư cầu Vượt Lạch Tray xe đang bị ùn theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về. Mặc dù là tình trạng ùn này thì không quá là nghiêm trọng, thế nhưng mà chúng ta cũng đang phải đối mặt với áp lực cao và đi khó từ khu vực ngã tư cầu Lạch Tray, từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để đi về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray. Điều kiện thời tiết thì nắng nóng rất gay gắt trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay cũng sẽ là yếu tố mà tác động trực tiếp đến quá trình tham gia giao thông của quý vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, còn lúc này thì với anh Mạnh Thức có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư Ngô Gia Tự Trung Lực, anh cho biết tại đây thì mật độ nhộn nhịp, hiện tại vẫn đang di chuyển được. Hoàng Thiết Tâm tấp nập đôi chút, chú ý qua chợ Bến Phà, Lê Quốc Y vừa phải. Ngã tư Cống Đôi thì khá đông theo các hướng mà chậm lại nhiều hơn theo hướng từ cầu Kiến An đi xuống. Ngã tư Cống Đôi để di chuyển về khu vực ngã ba An Tràng cũng đang tấp nập theo cả hai chiều. Còn điểm nút ngã tư Thành Đội, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những thông tin từ phóng viên Tú Anh đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Tú Anh ạ.
3: Cảm ơn chị Phương Thí. Xin chào chị Nhật Giang, xin chào quý vị khán giả. Tại khu vực ngã tư Thành Đội thì mật độ giao thông cũng đang ở mức khá nhộn nhịp. Một nhịp đèn là cao, quý vị đã có thể di chuyển được qua điểm giao cắt này rồi. Tuy nhiên thì khi mà di chuyển qua khu vực ngã tư Thành Đồi trong buổi trưa ngày hôm nay, mọi người chú ý một chút, ánh nắng chói chang đang khiến cho tầm nhìn của mọi người sẽ bị hạn chế đi. Và qua khu vực ngã tư Thành Đồi thì cũng thường xuyên có những người điều khiển xe hai bánh di chuyển ngược chiều theo hướng từ phố Cầu Đất để ra tuyến phố Lạch Tray, và như vậy thì cũng sẽ cắt ngang dòng xe đang di chuyển thẳng ở trên hướng từ đường Tô Hiệu để về đường Lê Lợi. Như vậy thì gây ra sự xung đột giao thông tại khu vực tim đường, nên mọi người cũng sẽ phải cẩn trọng hơn. Một số em học sinh khi mà di chuyển ở trên đường, tôi thấy là cũng di chuyển khá là nhanh qua điểm giao cắt này, cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khá là cao. Ở trên tuyến phố Lê Lợi, cách đây ít phút trước khi mà tôi khảo sát qua thì mật độ giao thông cũng đang ở mức khá nhộn nhịp, và khi mà di chuyển qua điểm giao với tuyến phố Lê Quang Đạo hay là Trung Văn An thì cũng thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột khi mà các phương tiện còn rẽ sang đường, nên mọi người cũng sẽ chú ý quan sát nhiều hơn. Và khi mà trước khi chuyển hướng thì chúng ta cũng bật đèn xi nhan từ sớm để cảnh báo cho các phương tiện đi phía sau chủ động để chúng ta thực hiện việc quẩn rẽ bằng cách an toàn, không làm gây xung đột rồi không gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển ở phía sau. Tiếp đó thì trên tuyến phố Phạm Minh Đức, đây là một tuyến phố khá nhỏ và diện tích lưu thông cũng không lớn, cộng thêm với tình trạng một số phương tiện xe ô tô dừng đỗ ở bên đường khiến cho diện tích lưu thông càng bị thu hẹp. Bởi vì vậy mà mật độ giao thông ở trên tuyến phố Phạm Minh Đức đang ở mức khá cao và mọi người cũng thường xuyên phải di chuyển chậm theo hướng từ khu vực ngã 6 Mai Tơ để về tuyến phố Phạm Đức để hướng ra khu vực điểm giao với tuyến phố Lê Lợi. Và đi qua khu vực lối rẽ và chợ Lưu Văn Can thì ở đây nhiều phương tiện khi mà quành rẽ sang đường gây ra sự xung đột giao thông tại khu vực này, nên mọi người cũng sẽ cẩn trọng. Sẽ có những người đi xe máy rồi chở theo những hàng hóa khá là cồng kềnh để quành rẽ vào khu vực chợ, nên cũng gây rất tầm nhìn đối với các tài di chuyển ở phía sau, và cũng sẽ chú ý hơn để chúng ta có thể bảo đảm an toàn. Ngoài ra thì cũng là giờ cao điểm, các em học sinh cũng di chuyển nhiều, nên một số thời điểm khi mà các em di chuyển trên đường trên nhiều tuyến đường thì tôi thấy là vẫn còn tình trạng dàn hàng rồi di chuyển nhanh, thậm chí là một số em đi xe đạp điện, xe máy điện là không đội mũ bảo hiểm cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với chính bản thân các em. Mong rằng gia đình và nhà trường cũng sẽ nhắc nhở thường xuyên hơn để chúng ta có thể bảo đảm an toàn cho các em khi di chuyển trên đường, và đối với những người tham gia giao thông khi mà có thể nhìn thấy các em có những hành vi vi phạm mà luật trật tự an toàn giao thông như vậy thì chúng ta cũng nhắc nhở để có thể bảo đảm được tình hình hướng chung, và các em sẽ có ý thức hơn để bảo vệ chính bản thân mình khi mà tham gia giao thông ở trên đường. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường tuyến phố vẫn đang có chiều hướng tăng. Mong rằng các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh từ chối di chuyển, đặc biệt qua những điểm giao cắt để chúng ta có thể bảo đảm an toàn. Còn bây giờ xin chào Bằng Thu với chính quý ạ.
2: Cảm ơn những khuyến cáo đến từ phóng viên Tú Anh khi chị có mặt tại khu vực ngã tư Thành Đội. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì việc tham gia giao thông qua những điểm nút giao cắt trên tuyến đường Lê Chay cũng đang là một trong những yếu tố chúng tôi khuyến cáo. Không chỉ tại khu vực ngã tư Thành Đội khi mật độ giao thông tăng cao, mà ngay tại khu vực ngã tư Nguyễn Bình theo hướng đi về ngã tư cầu Lê Chay thì chưa có những dấu hiệu về áp lực giao thông giảm, mà lúc này thì mật độ vẫn đang cao. Có gỡ được một chút ở theo hướng từ ngã tư cầu Vượt Lạch Chay để chúng ta đi về ngã tư qua khu vực ngã tư Nguyễn Bình, nhưng hướng ngược lại về trung tâm thành phố thì vẫn đang đi khó và xe ô tô xếp hàng khá là dài. Trên tuyến đường tỉnh 351 từ ngã tư Long Thành để đi về ngã tư Cống Đôi, mật độ cũng đang tấp nập, đi được theo cả hai chiều. Ngoài trời thì nắng gay gắt, hạn chế về tầm nhìn, nên các bác tài chúng ta cũng lưu ý. Đó là thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận từ anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Nút giao cơ điện về ngã tư Ốc Quy vẫn đi được, đi tiếp về ngã tư Metro thì hai chiều nhộn nhịp. Điểm nút ngã tư Metro đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu, và đi về hầm chui Bạch Đằng thì cũng không khó đâu. Lúc này chúng ta vẫn có thể đi bình thường, nhưng mà lưu ý một chút qua khu vực những điểm nút giao cắt thì cần chậm lại, mở rộng tầm quan sát để tránh xảy ra những va chạm.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 11 giờ 33 phút trưa và ở thời điểm này, chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera và thấy rằng là ở phía ngã tư cầu Vượt Lạch Chay, áp lực giao thông theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay vẫn đang khá là cao. Chúng ta đang phải xếp hàng tương đối dài để chờ đèn tín hiệu. Với lượng phương tiện đông như thế này thì quý vị cũng sẽ mất một chút thời gian đấy ạ. Đặc biệt là mặc dù bây giờ đã là 11 giờ 33 phút nhưng mà các em học sinh vẫn đang lưu thông rất tấp nập ở trên đường. Đây cũng sẽ là yếu tố mà có thể khiến cho tình hình giao thông trở nên phức tạp hơn, lộn xộn hơn nữa. Rất cần đến những sự tập trung của chúng ta trong quá trình lái xe. Tuyến phố Mê Linh cũng là một trong những tuyến phố mà đang rơi vào trạng thái bắt đầu chậm và khó hơn so với những phút trước rồi. Chúng ta cảm nhận là khi mà các em học sinh tan học, đặc biệt là tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh cũng tập trung rất đông cổng trường học, và các em học sinh tan học ở thời điểm này rẽ về tuyến phố Mê Linh cũng là rất lớn. Vì thế nên gia tăng nhanh chóng lưu lượng phương tiện trên tuyến phố Mê Linh, khiến cho tuyến phố này đang rơi vào cái trạng thái lưu thoát tương đối chậm chạp. Ngay từ điểm giao cắt với Nguyễn Đức Cảnh để rẽ về Mê Linh là chúng ta đã phải đối mặt với sự chậm chạp này rồi. Cùng với đó là áp lực về thời tiết nữa. Trời đang nắng to, và cái tình trạng nắng nóng gay gắt như thế này đang khiến cho mọi người chúng ta cũng cảm thấy rất là mệt mỏi với một cái màn quay xe rất nhanh chóng của thời tiết. Sáng nay thì thời tiết còn trái ngược hoàn toàn, thậm chí là đến khoảng 10 giờ trưa thì vẫn ghi nhận là trời đất vẫn có mưa. Thế nhưng mà bây giờ thì trời đã nắng rất là gay gắt rồi, và cái trạng thái thời tiết này đang ảnh hưởng rất lớn tới quá trình tham gia giao thông của các phương tiện trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Chúng tôi cũng rất chia sẻ với quý vị thính giả. Qua hệ thống camera thì nhà Giang thấy là từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để về ngã tư Hồ Sen là đã bắt đầu ùn rồi đấy ạ. Cũng ùn nhẹ, các phương tiện lưu thông tương đối chậm. Ngoài ra thì tô hiệu đang tập trung đông lưu lượng phương tiện qua các điểm giao cắt nhưng không khó đâu. Các bác tài chúng ta vẫn có thể đi được. Tuyến đường Bạch Đằng tấp nập trên dọc tuyến, lưu thông tốt. Và qua các khu vực cầu Thượng Lý với cầu Lạc Long thì các xe vẫn đi được bình thường. Ngã tư K9 về nút giao cao tốc đông xe, nhưng mà chủ yếu là xe tải trọng lớn thôi. Chú ý một chút qua các điểm giao cắt quanh rẽ. Khi mà đi qua những cái điểm quanh rẽ quay đầu thì chúng ta cũng chủ động giảm tốc độ một chút để bảo đảm được an toàn. Quý vị thân mến, sau nhiều ngày mưa vừa qua thì một số những khu vực tình trạng sạt lở diễn ra khá là nghiêm trọng. Và nếu mà quý vị đang chuẩn bị có ý định là cuối tuần này chúng ta sẽ đến khu du lịch Tam Đảo thì có lẽ là chúng ta cũng nên dừng cái ý định của mình để bảo đảm được an toàn cho bản thân và gia đình, bởi vì hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đang khuyến cáo các du khách chúng ta dừng đến Tam Đảo do tình trạng sạt lở tại nhiều vị trí đảo dốc tại đây. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng nên từ ngày hôm qua thì khu vực đèo dốc và các đường trục chính thuộc khu vực khu du lịch Tam Đảo, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở đất đá. Đất đá thì tràn xuống mặt đường cản trở giao thông nghiêm trọng. Và trước đó vào ngày 15 tháng 9 thì tại khu vực đường Kim Đồng thuộc thôn Tam Đảo đã xảy ra sạt lở khoảng 30 mét khối đất đá, gây thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Vị trí sạt lở nằm trên tuyến đường có nhiều phương tiện và người dân qua lại. Địa phương cũng khuyến cáo các cá nhân đoàn du lịch tạm thời hạn chế hoặc là rời lịch trình đến địa phương trong thời điểm thời tiết tiếp tục xuất hiện mưa lớn, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Trong tuần này, các điểm du lịch miền Bắc hầu hết chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn. Và ngoài ra thì ở khu vực Hà Giang cũ, nay thuộc Tuyên Quang, mưa lớn xuất hiện từ ngày 17 tháng 9, một số đoạn đường đi tà lủng hay là tà phìn cũ thì cũng đã bị sạt lở. Và tại Lào Cai thì sạt lở ta luy âm vào sáng ngày 17 tháng 9 tại km 16+300 và km 18+300 trên tuyến nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 đoạn qua xã Phình Hồ cũng đã cuốn trôi toàn bộ nền mặt đường. Từ 15:30 cùng ngày, cơ quan chức năng cũng cấm toàn bộ người và phương tiện qua khu vực sự cố. Việc tạm dừng lưu thông trên trục đường huyết mạch này khiến lịch trình của các du khách đến Phình Hồ và Trạm Tấu cũng bị gián đoạn trong những ngày vừa qua. Một số khu điểm du lịch tại Ninh Bình cũng bị tạm dừng hoạt động, gồm khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch sinh thái Vân Long, Săn Hua, Hà Nam, tuyến Hang Chùa, Hang Ghé, Hang Bụt ở phường Nam Hoa Lư. Trong khi đó, vườn quốc gia Quốc Phương cũng dừng hoạt động ngủ đêm. Phố cổ Hoa Lư cũng dừng du ngoạn Hồ Kỳ Lân, khu du lịch sinh thái Thung Nham dừng tham quan hang Bụt, động tiên cá, hang Vái Rời. Đó là một số những thông tin chúng tôi cũng lưu tâm với quý vị thính giả, đặc biệt là khách du lịch khi mà chúng ta có ý định lưu thông đến một số địa phương này trong tuần này, khi mà miền Bắc cũng đang chịu ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài khoảng thời gian vừa qua. Mặc dù là bây giờ thì ghi nhận là cũng đã bắt đầu cải thiện hơn về điều kiện thời tiết, tại thành phố Hải Phòng của chúng ta thì cũng đã có nắng rồi. Tuy nhiên thì có lẽ là chúng ta cũng nên cân nhắc và tìm hiểu cái lộ trình trước khi mà di chuyển để tránh những cái rủi ro, không nên bất chấp thì cũng sẽ rất là nguy hiểm. Với những cái diễn biến về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin giao thông tương đối thuận lợi ở trên trục Lạch Tray từ khu vực ngã tư Quán Mau để về ngã tư Thành Đội. Xe thì chỉ đang đi chậm qua ngã tư cầu vượt Lạch Tray thôi. Còn khi mà chúng ta đã đi qua được khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray rồi thì các phương tiện có thể đi tốt theo hướng về ngã tư Thành Đội. Tô hiệu thì chỉ đang đông qua các điểm giao cắt thôi, để chúng ta vẫn đi được. Ở thành phố Mê Linh thì đang bắt đầu ùn rồi, các xe đi chậm khó trên dọc tuyến, không còn cái trạng thái là lưu thông được như những phút trước nữa. Bây giờ thì dòng xe đã phải đối mặt với sự khó khăn hơn khi mà ùn ứ giao thông xuất hiện trên tuyến phố Mê Linh. Tương tự như thế, Nguyễn Đức Cảnh cũng đang khá phức tạp khi mà chúng ta đi qua những khu vực cổng trường học. Ngã tư Tam Kỳ thường xuyên xung đột ở tim đường, nhưng quý vị và các bạn vẫn có thể đi được.
2: Thưa quý vị, rất nhiều những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận trong những phút vừa qua, và có lẽ là trong buổi trưa ngày hôm nay thì việc tham gia giao thông trên rất nhiều những cung đường chúng ta cũng cần phải lưu ý. Có một thông tin về việc đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp ở đường vành đai 3 trên cao. Thưa quý vị, vào chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua thì đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trước tình trạng vành đai 3 Hà Nội thường xuyên quá tải, đơn vị này đã đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông. Và theo cảnh sát giao thông thì vành đai 3 là tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Hiện mỗi chiều đường trên tuyến đang tổ chức 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp. Thống kê cho thấy là vào các khung giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến vành đai 3 trên cao là khoảng 122.606 xe một ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Và với tình trạng quá tải thường xuyên đã gây áp lực lớn đối với việc bảo đảm trật tự an toàn và thông suốt trên tuyến. Để góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và nâng cao khả năng khai thác tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị kẻ lại vạch sơn, bố trí biển báo, phân làn, phân tuyến, tổ chức cho các phương tiện lưu thông thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp. Đồng thời, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đề xuất hạ tốc độ khai thác và đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến đường vành đai 3 trên cao. Việc nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có và đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn, thông suốt và góp phần giảm thiểu tai nạn ùn tắc giao thông trên toàn tuyến.
1: Vâng, thưa quý vị, 11:41 phút trưa và ở thời điểm này, mặc dù là một số những khu vực thì áp lực giao thông cũng đã giảm, tuy nhiên thì chúng tôi cũng ghi nhận có những tuyến phố mật độ phương tiện vẫn còn rất cao, đặc biệt là trong khu vực nội đô ở phía đông thì ghi nhận là ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray theo hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về, lượng phương tiện vẫn đông khi chờ đèn, xe xếp hàng dài đấy ạ. Mê Linh bây giờ thì đang khó nhất rồi. Trong khu vực nội thành, chúng tôi ghi nhận là tuyến phố Mê Linh bây giờ đang lưu thông khó nhất đối với các phương tiện khi mà dòng xe đang ùn ứ kéo dài. Bắt đầu từ điểm giao cắt Nguyễn Đức Cảnh để rẽ về Mê Linh thì chúng ta đã phải đối mặt với sự khó khăn này rồi. Và thậm chí là có những thời điểm dòng xe còn ùn kéo dài qua cả tim đường ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng nữa. Các phương tiện mà chúng ta lưu thông trên tuyến phố Hai Bà Trưng để di chuyển qua ngã tư này cũng rất là khó khăn. Các em học sinh thì đang lưu thông rất tấp nập ở trên đường. Thời điểm này thì đang tập trung đông các em học sinh lưu thông ở trên đường nhất đấy ạ. Chính vì thế nên là khiến cho tình hình giao thông cũng rất là phức tạp. Tuyến phố Tô Hiệu, xe đông qua các điểm giao đi được. Ngã tư Hồ Sen thì đông hơn cả, ngã tư Cột Đèn thì tương đối thôi, chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Ngoài trời thì điều kiện về thời tiết nắng to trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay cũng khiến cho cái quá trình tham gia giao thông của các phương tiện bị ảnh hưởng rất nhiều. Và sau ngày hôm nay thì mưa lớn ở miền Bắc đã kết thúc rồi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có chia sẻ như vậy. Và với những cái diễn biến về tình hình thời tiết trong những ngày tới thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn ở miền Bắc đã kết thúc và hôm nay thì chỉ còn mưa to cục bộ ở một số khu vực thôi. Tuy nhiên thì nhiều sông lũ vẫn ở mức cao, thậm chí là có sông lũ vẫn đang lên chậm. Tại Hà Nội, một loạt các sông như là sông Tích, sông Nhuệ, sông Bùi hiện nước vẫn đang lên chậm và dự báo là trưa chiều nay thì lũ đều cao trên báo động 3 từ 0,05 đến 0,65 mét. Tại Ninh Bình, sông Hoàng Long tại Bến Đế xuống dần và sông Đáy thì tiếp tục lên. Trưa chiều nay nước lũ đều trên báo động 3 gần 1 mét. Tại Thanh Hóa, ngoại trừ sông Lèn đang lên thì các sông khác như là sông Bưởi, sông Cầu Chày và sông Yên thì đều đang xuống. Mực nước cao nhất trong hôm nay vẫn trên báo động 3, cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại những vùng trũng thấp ven sông ở Hà Nội, Thanh Hóa và Ninh Bình. Vùng mưa lớn thì thu hẹp nên là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất cũng giảm theo và dự báo là trong ngày hôm nay thì có khoảng 31 phường xã ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nguy cơ sạt lở đất ở mức cao. Và dự báo thời tiết trong ngày hôm nay ở phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và nhiệt độ sẽ là từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ C. Tại thành phố Hải Phòng của chúng ta thì trưa nay cũng đã bắt đầu xuất hiện nắng rồi, thậm chí là nắng tương đối là gay gắt. Tuy nhiên thì ở một số những khu vực cục bộ vẫn có mưa trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ vẫn cần phải đề phòng những sự thay đổi rất thất thường về điều kiện thời tiết. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn, chia sẻ với quý vị thính giả sau một ít phút nữa.
4: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
5: một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
6: Hành vi này đáng lên án.
7: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao.

0: tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
1: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
2: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự.
1: Không đi lùi trên cao tốc.
2: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
3: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
4: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
3: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
4: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
3: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
4: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù đấy này.
3: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thì chứ.
4: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
5: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
6: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
5: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
7: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
8: Thưa quý vị thân mến, 11 giờ 48 phút chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố. Ở thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin giao thông đến từ anh Mạnh Thức, diễn đàn tin tức. Anh cho biết là ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, ngã tư An Dương, tức là các điểm giao cắt trên tuyến phố Tô Hiệu lúc này thì xe nhộn nhịp. Có lẽ là cũng không còn quá áp lực đâu, nên là chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Cảm ơn thông tin từ anh Mạnh Thức cũng đã phản ánh về. Tuyến đường Trần Nhân Tông, phóng viên Lâm Thắng đang khảo sát cho biết là mật độ xe vừa phải. Bác tài di chuyển bình thường, chú ý một chút qua các điểm giao cắt thôi. Ngoài trời thì nắng vẫn còn rất là gay gắt. Mê Linh thì áp lực rất cao ạ. Trong những phút vừa qua như chúng tôi cũng đã chia sẻ, đó là ùn ứ trên dọc tuyến. Và ở thời điểm này thì những cái diễn biến ùn trên tuyến đường Mê Linh vẫn còn tương đối là nghiêm trọng đấy ạ. Qua hệ thống camera giám sát chúng tôi cũng nhận thấy là các xe vẫn đang đi rất chậm. Và đặc biệt là lượng xe là các em học sinh lưu thông tấp nập ở trên đường. Chính vì thế nên là cái diện tích lưu thông của chúng ta cũng bị hạn hẹp rất nhiều. và di chuyển gần như là cũng không còn cái khoảng trống nào đâu. Tuy nhiên là qua khu vực ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng thì chúng ta có thể đi được. Đối với quá trình tham gia giao thông của các bác tài những khu vực khác như là ngã tư cầu Vượt Lạch Chay chẳng hạn, thì chúng tôi cũng ghi nhận là mật độ xe vẫn còn đang tập trung đông theo các hướng, không đến mức ùn nữa, nhưng mà bây giờ lượng xe chờ đèn vẫn còn đang đông. Và có những thời điểm thì chúng ta cũng sẽ phải mất thời gian khi mà dừng chờ đèn tín hiệu ở điểm giao cắt này. Đối với lộ trình lưu thông qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa, xe tấp nập thôi đi được, áp lực giao thông cũng đã giảm dần rồi. Ngã tư Lê La Lê Thành Tông tương tự như thế, xe cũng tương đối khi mà dừng chờ đèn tín hiệu theo các hướng, trời thì vẫn đang nắng rất là gay gắt. Còn lộ trình lưu thông của chúng ta qua ngã tư Quán Mau, chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin giao thông khả quan thôi, không có những sự khó khăn. Ngã tư An Dương cũng tương tự như vậy. Đối với quá trình tham giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng qua các điểm giao cắt, rồi ngã tư Đỉnh Vàng nữa, cũng là những cái thông tin giao thông thuận lợi đối với các bác tài. Lộ trình lưu thông của chúng ta qua khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ khá là dễ chịu trong buổi trưa ngày hôm nay, không có những sự khó khăn đâu, các bác tài lưu thông được. Tuy nhiên thì lưu ý với quý vị thính giả, đó là hướng di chuyển từ tuyến đường 351 hướng phường An Dương đấy ạ, để đi về ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, thì đi qua khu vực cụm đèn tín hiệu chúng ta sẽ thấy là một cái vũng nước rất lớn tồn đọng ở khu vực này. Các bác tài chúng ta cũng chủ động quan sát vòng tránh từ xa, tránh việc là chúng ta đi nhanh qua cái khu vực vũng nước lớn tồn đọng này thì sẽ làm tạt té nước lên các phương tiện xung quanh và khiến cho các cái xe chúng ta cũng rất là đáng ngại khi mà lưu thông qua đây. Đà Nẵng lúc này cũng đang đông trên dọc tuyến, chú ý học sinh di chuyển vẫn rất tấp nập, ngã 6 Lạc Viên đông và đi tương đối chậm. Ngã tư Hồ Sen về ngã tư Thành Đội tấp nập, đông khi chờ đèn ở khu vực ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu thôi, nhưng cũng không có sự khó khăn đâu, các bác tài chúng ta đi được bình thường.
9: Thưa quý vị, lúc này thì càng gần về 12 giờ trưa thì chỉ số về điều kiện thời tiết cũng như là chỉ số tia UV cũng tăng lên rất là nhanh, và việc tham gia giao thông vào buổi trưa ở ngoài trời thì chúng ta cũng nên hạn chế nếu không có những việc quá cần thiết. Lúc này qua những khu vực khác như là tại khu vực ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ghi nhận mật độ cao và theo hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh đi về, xe xếp hàng và thậm chí là tình trạng ùn kéo dài qua đỉnh cầu để đi về ngã năm rồi. Hướng đi về cảng thì cũng đang có những sự khó khăn, bắt đầu từ khu vực gầm cầu Niệm để đi qua ngã ba đường vòng cầu Niệm và tiếp tục lộ trình di chuyển về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Còn với chặng hành trình trên quốc lộ 17B từ ngã ba Đình Ngọ đi cống Ngọ Dương, mật độ vừa phải. Lưu ý qua chợ Ngọ Dương có một số xe tải dừng đỗ bốc xếp hàng hóa ở hai bên đường. Ngoài trời thì lúc này cũng đang nắng, tuy nhiên thì chúng ta vẫn đang có một lộ trình di chuyển được bởi vì mật độ giao thông không quá cao. Đây cũng là những thông tin chia sẻ từ anh Cường, thành viên HLX. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin được chia sẻ đó là từ 15 giờ ngày hôm qua thì giá xăng E5 RON 92 và M10 RON 95 tăng gần 1.400 đồng một lít, dầu diesel có tăng là 1.460 đồng một lít, và mức tăng này thì đã được kìm lại nhờ chi quỹ bình ổn giá là từ 1.250 đến 2.000 đồng mỗi lít trên 1 kg. Liên Bộ Công Thương Tài chính cũng đã công bố phương án điều chỉnh giá xăng mới, và xăng E10 RON 95 cũng tăng lên mức là 25.636 đồng một lít. Còn xăng E5 RON 92 là 25.139 đồng một lít. Giá dầu diesel 0.05S tăng mạnh nhất là thêm 1.460 đồng một lít, lên mức 29.945 đồng một lít. Còn dầu mazut lên mức là 19.196 đồng trên 1 kg. Kỳ này thì Liên Bộ Công Thương Tài chính không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut. Ở chiều ngược lại thì cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn với mức 1.250 đồng một lít đối với xăng sinh học, 2.000 đồng một lít đối với dầu diesel và 1.250 đồng một kg đối với dầu mazut. Nguồn chi quỹ được tạm ứng từ ngân sách nhà nước, nhờ đó giảm áp lực đà tăng giá của xăng dầu. Và theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9 chịu tác động của nhiều yếu tố, và bên cạnh đó thì những yếu tố này cũng đã khiến cho thành phẩm xăng dầu thế giới biến động theo từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu. Và trong bình quân của kỳ, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 đạt 141,086 đô la Mỹ một thùng, tăng 10,32% so với kỳ trước. Còn xăng RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 953 đạt 146,234 đô la Mỹ một thùng, tăng 10,64%. Giá dầu diesel tăng mạnh hơn, lên bình quân là 182,634 đô la Mỹ một thùng, tăng 13,42%. Còn dầu mazut là tăng 14,61%. Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm, bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để có phương án điều chỉnh phù hợp, đồng thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá khi cần thiết. Thì đó cũng là những thông tin mà chúng tôi có chia sẻ tới quý vị và các bạn về việc chiều ngày hôm qua thì cũng đã có những sự điều chỉnh tăng giá xăng dầu và chúng ta cũng lưu ý.
8: Và thưa quý vị và các bạn, còn với những diễn biến giao thông ở thời điểm này thì có thể nói là mật độ phương tiện cũng vẫn còn đang tập trung đông ở một số những khu vực, nhưng nhiều nơi thì cũng đã dục dịch giảm đi rồi. Các bác tài tạm thời là chúng ta có thể yên tâm trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay khi mà tham gia giao thông trở về nhà. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi dành tặng tới quý vị thính giả để giúp chúng ta có những giây phút thư thái hơn khi mà tham gia giao thông. Một sáng tác và thể hiện bởi Chillies mang tên Từ Đầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đang đi đến những phút cuối của chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và lúc này đây thì chúng tôi cũng đang ghi nhận một số những khu vực chúng ta đang di chuyển tốt hơn. Đó là tại khu vực ngã 6 Quán Chữ, mật độ cũng đang tấp nập đi bình thường. Chính trình thì nhộn nhịp chú ý một chút qua khu vực chợ Đầm Chiều. Nhưng mà có lẽ rằng việc mà chúng ta di chuyển qua khu vực gầm cầu Lãm Khê cũng đã ổn định hơn so với những phút đầu rồi. Di chuyển tốt, và đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận từ phóng viên Lâm Thắng qua chặng hành trình này. Những thông tin như vậy cũng kết lại chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cũng như cung cấp những thông tin về tình hình giao thông. Những người thực hiện chương trình đã

0: diễn Khánh Hạ, biên tập viên Phương Thúy Nhật Giang, kỹ thuật viên Thu Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Gắn kết,
2: trao gửi yêu thương,
1: quà tặng âm nhạc, chương trình ca nhạc quốc tế.
3: Xin kính chào quý vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo chủ đề của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, sở hữu chất giọng ấm áp, phong cách lịch lãm cùng khả năng truyền tải cảm xúc chân thành, Ronan Keating là một trong những giọng ca nam được yêu mến nhất của làng nhạc Ireland. Sau thành công cùng nhóm Boy John, anh tiếp tục ghi dấu ấn với sự nghiệp solo rực rỡ, đặc biệt là những bản pop ballad ngọt ngào đã đồng hành cùng nhiều thế hệ khán giả suốt hơn hai thập kỷ qua. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nổi bật nhất của Ronan Keating. Mở đầu sẽ là bản hit đã đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng toàn cầu, When You Say Nothing At All.

Thưa quý vị, phát hành năm 1990 trong bộ phim Nothing Hill, When You Say Nothing At All nhanh chóng trở thành ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của Ronan Keating. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ giản dị nhưng đầy ý nghĩa, bài hát đã chạm đến trái tim của hàng triệu người yêu.

nhạc trên khắp thế giới. Tiếp nối chương trình là một bản ballad nổi tiếng khác được Ronan Keating thể hiện bằng tất cả sự chân thành và cảm xúc, If Tomorrow Never Comes.

Không chỉ thành công với những bản tình ca sâu lắng, Ronan Keating còn ghi dấu bằng phong cách pop tươi sáng và giàu năng lượng. Life is a Roller Coaster là một trong những ca khúc sôi động nhất của anh, mang thông điệp tích cực về hành trình nhiều bất ngờ của cuộc sống. Giai điệu vui tươi cùng phần điệp khúc dễ nhớ đã giúp bài hát trở thành một bản hit quốc tế vào đầu những năm 2000.

Quý vị thân mến, sau thành công của Life is a Roller Coaster, Ronan Keating tiếp tục mang đến nhiều ca khúc mang màu sắc pop hiện đại nhưng vẫn giữ được sự ấm áp đặc trưng trong giọng hát. Loving Each Day là một trong số đó. Với tiết tấu nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng tích cực, bài hát gửi gắm thông điệp hãy trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống và tình yêu. Come on, yeah.

Quý vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo chủ đề của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, bên cạnh những ca khúc nổi tiếng trên bảng xếp hạng, Ronan Keating còn chinh phục khán giả bằng những bản tình ca dịu dàng, giàu cảm xúc. The Way You Make Me Feel là một trong những ca khúc như vậy, với giai điệu êm ái và lời ca ngọt ngào về những rung động chân thành trong tình yêu.

Một trong những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Ronan Keating là những bản cover được thể hiện đầy cảm xúc. Father and Son vốn là sáng tác nổi tiếng của Cat Stevens. Qua giọng hát của Ronan đã mang đến một màu sắc mới nhưng vẫn giữ tròn ý nghĩa về tình cảm giữa cha và con, về sự khác biệt giữa các thế hệ và những lời khuyên xuất phát từ tình yêu thương.

Khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc mang thông điệp đầy lạc quan, I Hope You Dance, không chỉ nói về những ước mơ và hy vọng mà còn khuyến khích mỗi người luôn dũng cảm bước về phía trước, đón nhận những cơ hội và vẻ đẹp của cuộc sống. Với chất giọng ấm áp của Ronan Keating, bài hát trở thành lời chúc ý nghĩa dành cho tất cả người nghe.

0: get the choice to sit it out or dance. Quý vị và các bạn thân mến, bằng chất giọng trầm ấm, phong cách biểu diễn gần gũi cùng những bản tình ca giàu cảm xúc, Ronan Keating đã trở thành một trong những giọng ca pop được yêu thích nhất của Ireland và thế giới. Những ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe không chỉ ghi dấu một chặng đường thành công trong sự nghiệp của anh, mà còn là những giai điệu đã đồng hành cùng ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Chương trình ca nhạc quốc tế theo chủ đề của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
0: Xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, giữa những dãy núi hùng vĩ của cao nguyên Tây Tạng, ở độ cao hơn 3.600m so với mực nước biển, có một thành phố từ lâu đã được xem là trung tâm tinh thần của cả một vùng văn hóa rộng lớn. Đó chính là Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, nơi hội tụ tôn giáo, kiến trúc và đời sống tâm linh đặc sắc bậc nhất châu Á. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng khám phá Lhasa từ lịch sử hình thành, vai trò tôn giáo cho đến những giá trị văn hóa đã tồn tại suốt hàng thế kỷ. Lhasa từ lâu đã được xem là trái tim tinh thần của Tây Tạng, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, tôn giáo và lịch sử đặc sắc của vùng cao nguyên Himalaya. Thành phố này gắn liền với sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng, một nhánh Phật giáo mang những nét riêng biệt, được hình thành từ sự kết hợp giữa triết lý Phật giáo Ấn Độ, tư tưởng Mật Tông và những tín ngưỡng bản địa lâu đời của người Tây Tạng. Trong nhiều thế kỷ, Lhasa đã trở thành điểm đến linh thiêng của hàng triệu tín đồ từ khắp cao nguyên Tây Tạng, vùng Himalaya và các khu vực lân cận. Đối với những người theo Phật giáo Tây Tạng, hành trình đến Lhasa không chỉ là một chuyến đi về địa lý mà còn là hành trình tìm kiếm sự thanh tịnh trong tâm hồn, thể hiện lòng thành kính với đức tin và truyền thống tinh thần được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Lịch sử của Lhasa gắn chặt với sự hình thành và phát triển của các triều đại, các tu viện cùng hệ thống lãnh đạo tôn giáo tại Tây Tạng. Trong một thời gian dài, thành phố này không chỉ giữ vai trò là trung tâm tôn giáo mà còn là nơi đặt quyền lực chính trị của các đời Đạt Lai Lạt Ma, những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần và xã hội của người Tây Tạng. Sự kết hợp giữa tôn giáo và chính trị đã tạo nên một mô hình

0: xã hội đặc biệt. Trong đó, các tu viện không đơn thuần là nơi tu hành, mà còn là những trung tâm lớn về giáo dục, nghiên cứu, lưu giữ kinh sách và truyền bá tri thức. Những tu sĩ tại đây không chỉ thực hành đời sống tâm linh mà còn tham gia vào việc bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ và các giá trị truyền thống của vùng đất này. Giữa không gian núi non hùng vĩ của Lhasa, nổi bật nhất là Potala Palace, cung điện đồ sộ nằm trên đồi Mapori, được xây dựng với vị trí cao uy nghi nhìn xuống thành phố, từng là nơi ở và làm việc của các Đạt Lai Lạt Ma. Công trình này không chỉ thể hiện quyền lực tôn giáo mà còn là một kiệt tác kiến trúc của Tây Tạng. Với những bức tường trắng đỏ đặc trưng, hệ thống phòng ốc rộng lớn cùng hàng nghìn gian phòng lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật, kinh sách và bảo vật quý giá, Potala Palace phản ánh sự hòa quyện giữa kiến trúc, nghệ thuật Phật giáo và đời sống tinh thần của người Tây Tạng. Công trình này ngày nay trở thành biểu tượng nổi tiếng nhất của Lhasa, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Không xa Potala Palace là Jokhang Temple, ngôi chùa được xem là trung tâm linh thiêng bậc nhất của Phật giáo Tây Tạng. Đối với các tín đồ, đây được coi là trái tim của Lhasa, nơi lưu giữ những giá trị tâm linh quan trọng và là điểm hành hương không thể bỏ qua trong đời sống tôn giáo. Mỗi ngày, trước khuôn viên Jokhang Temple, người hành hương thực hiện những nghi lễ truyền thống như đi vòng quanh ngôi chùa, cầu nguyện và bái lạy nhiều lần với lòng thành kính sâu sắc. Đối với họ, những nghi thức này không chỉ là biểu hiện của niềm tin tôn giáo mà còn là cách kết nối với truyền thống, với cộng đồng và với những giá trị tinh thần đã tồn tại qua hàng trăm năm. Chính sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, kiến trúc độc đáo và chiều sâu văn hóa đã khiến Lhasa trở thành một trong những thành phố đặc biệt nhất thế giới. Đây không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và câu chuyện về sự giao thoa giữa con người, niềm tin và vùng đất Himalaya huyền bí. Tiến sĩ Robert Hamilton, nhà nghiên cứu văn hóa châu Á nhận xét, Lhasa không chỉ là một thành phố mà là một không gian văn hóa, nơi tôn giáo, kiến trúc và đời sống cộng đồng hòa quyện thành một hệ thống giá trị tinh thần đặc biệt của vùng Himalaya. Kiến trúc của Lhasa mang đậm dấu ấn tôn giáo, phản ánh sự gắn kết sâu sắc giữa con người, thiên nhiên và triết lý Phật giáo Tây Tạng. Khác với nhiều đô thị được quy hoạch dựa trên những nguyên tắc hiện đại, không gian kiến trúc ở Lhasa được hình thành trong sự hòa hợp với địa hình cao nguyên, nơi những ngọn núi, thung lũng và cảnh quan tự nhiên trở thành một phần trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Potala Palace là minh chứng tiêu biểu nhất cho phong cách kiến trúc đặc trưng ấy. Công trình được xây dựng trên đồi Mapori, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để tạo nên một tổng thể vừa hùng vĩ vừa hài hòa với cảnh quan xung quanh. Từ xa nhìn lại, cung điện dường như vươn lên từ sườn núi, tạo cảm giác như một phần tiếp nối của thiên nhiên thay vì một công trình hoàn toàn do con người tạo dựng. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô đồ sộ, kiến trúc Lhasa còn nổi bật với hệ thống màu sắc mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Màu đỏ thường gắn với quyền lực tôn giáo, trí tuệ và sự bảo vệ tinh thần, trong khi màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, bình an và lòng từ bi. Những gam màu này xuất hiện phổ biến trong các tu viện, cung điện và công trình Phật giáo, tạo nên diện mạo riêng biệt không thể nhầm lẫn của thành phố. Bên trong các tu viện là một không gian giàu giá trị văn hóa với hệ thống hành lang dài, phòng cầu nguyện, đại sảnh và thư viện lưu giữ nhiều kinh sách cổ quý giá. Những bản kinh được viết trên giấy thủ công, các tác phẩm hội họa tôn giáo, tượng Phật và nhiều hiện vật lịch sử đã góp phần lưu giữ tri thức, nghệ thuật và đời sống tinh thần của người Tây Tạng qua nhiều thế hệ. Không chỉ hiện diện trong kiến trúc, tinh thần tôn giáo còn thấm sâu vào nhịp sống thường ngày của người dân Lhasa. Trên những con phố quanh các địa điểm linh thiêng, hình ảnh người hành hương chậm rãi đi vòng quanh đền chùa, xoay những bánh xe cầu nguyện hay thực hiện các nghi lễ truyền thống đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị. Đối với người dân nơi đây, những hoạt động ấy không chỉ là nghi thức tôn giáo mà còn là cách duy trì sự kết nối với cộng đồng, với truyền thống và với niềm tin đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Chính sự hòa quyện giữa kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống con người đã tạo nên nét đặc biệt của Lhasa, một thành phố nơi văn hóa tinh thần hiện diện trong từng công trình và từng nhịp sống hàng ngày. Giáo sư Elena Morris, nhà nhân học tôn giáo nhận định, điều làm nên sự đặc biệt của Lhasa không chỉ là các công trình tôn giáo, mà là cách con người nơi đây sống cùng tôn giáo như một phần tự nhiên của đời sống. Theo thời gian, Lhasa đã trải qua nhiều thay đổi cùng với quá trình hội nhập và phát triển của xã hội hiện đại. Từ một thành phố chủ yếu được biết đến như trung tâm tôn giáo của Tây Tạng, Lhasa ngày nay đã trở thành một đô thị có vai trò quan trọng về hành chính, văn hóa và du lịch của khu vực. Những con đường mới, công trình hiện đại và sự phát triển của cơ sở hạ tầng đã tạo nên một diện mạo mới cho thành phố. Tuy nhiên, giữa quá trình thay đổi ấy, những giá trị văn hóa và đời sống tinh thần truyền thống vẫn giữ vị trí đặc biệt. Các tu viện, đền chùa cổ kính tiếp tục là nơi sinh hoạt tôn giáo, điểm tựa tinh thần của cộng đồng và không gian lưu giữ ký ức lịch sử. Những nghi lễ, tập tục gắn liền với Phật giáo Tây Tạng vẫn được duy trì và tạo nên bản sắc riêng biệt của thành phố. Ngày nay, Lhasa vừa là trung tâm hành chính của khu vực Tây Tạng, vừa là điểm đến du lịch và hành hương nổi tiếng, thu hút du khách từ nhiều nơi trên thế giới. Những công trình biểu tượng như Potala Palace, Jokhang Temple cùng hệ thống các tu viện cổ không chỉ có giá trị về kiến trúc mà còn phản ánh chiều sâu lịch sử, nghệ thuật và tín ngưỡng của vùng đất Himalaya. Đây cũng là những không gian lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, nơi các truyền thống tinh thần của người Tây Tạng tiếp tục được duy trì qua nhiều thế hệ. Để bảo tồn những giá trị ấy, nhiều chương trình nghiên cứu, phục dựng và trùng tu các công trình lịch sử đã được triển khai nhằm bảo vệ kiến trúc nguyên bản cũng như những di sản văn hóa gắn liền với đời sống tôn giáo. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, sự phát triển nhanh chóng của du lịch và những thay đổi trong lối sống hiện đại cũng đặt ra thách thức trong việc cân bằng giữa nhu cầu phát triển và bảo vệ bản sắc văn hóa lâu đời. Giữa một thế giới không ngừng biến đổi, Lhasa vẫn tiếp tục là nơi giao thoa giữa những giá trị cổ xưa và nhịp sống hiện đại. Thành phố không chỉ lưu giữ những dấu ấn của lịch sử, tôn giáo và kiến trúc mà còn phản ánh câu chuyện về sự thích nghi của một nền văn hóa lâu đời trong dòng chảy của thời đại. Thưa quý vị, Lhasa không chỉ là một thành phố trên cao nguyên mà còn là biểu tượng của đời sống tinh thần và văn hóa Tây Tạng. Từ những tu viện cổ kính cho đến cung điện Potala hùng vĩ, nơi đây vẫn lưu giữ hơi thở của lịch sử và niềm tin tôn giáo qua nhiều thế kỷ. Giữa không gian núi non hùng vĩ, Lhasa như một trung tâm kết nối giữa con người và thế giới tâm linh, giữa quá khứ và hiện tại. Chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kết nối công nghệ.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Trung rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có các nội dung chính sau.
4: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về cừu kế, thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo cừu kế lượng tử độ đậy tăng gấp 1.000 lần.
5: Về mặt mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều.
3: Công nghệ lượng tử đang mở ra cuộc đua công nghệ mới trên toàn cầu với những ứng dụng trong máy tính, truyền thông, an ninh mạng, y tế và đo lường tính chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nhưng những nền móng đầu tiên đang được hình thành từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ cho đến thử nghiệm ứng dụng thực tế.
6: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một kinh phí đầu tư lớn.
3: Đi sau trong cuộc đua lượng tử, Việt Nam sẽ lựa chọn hướng đi nào để không đi chậm, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu? Nội dung được đề cập trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ lượng tử

0: đang mở ra một chuỗi giá trị mới trên thế giới, từ máy tính lượng tử, cảm biến, truyền thông cho đến mật mã và các thiết bị đo lường chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nguồn lực còn hạn chế và chưa thể cạnh tranh trực diện với những quốc gia đã đầu tư hàng chục năm. Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi xác định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, một tín hiệu tích cực là các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong nước đang bắt đầu xây dựng những nền móng đầu tiên, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ lõi đến thử nghiệm các ứng dụng thực tế.
1: Tại Viện Công nghệ Lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Phan Bình An, sinh viên năm 3 và các bạn của mình đang được tiếp cận với một trong những công nghệ tiên tiến và mới nổi quan trọng nhất hiện nay, công nghệ lượng tử, không chỉ là lý thuyết mà cả thực hành.
2: Phần lớn những chương trình giáo dục bậc đại học nó vẫn phụ thuộc vào lý thuyết là nhiều và chủ yếu là về các mô phỏng trên máy tính, không phải ở đâu cũng có được những cái cơ sở và những máy móc ở trang thiết bị này.
1: Bên cạnh công tác đào tạo, hiện các nhà khoa học tại đây cũng đang tiến hành những nghiên cứu hướng tới những ứng dụng cụ thể như cảm biến lượng tử hay thiết bị đo lường độ chính xác cao. Đây được xem là những bước đi đầu tiên để đưa công nghệ lượng tử ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
2: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về từ kế. Thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo từ kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần. Cái từ kế đấy có thể dùng để vẽ bản đồ từ trường của bề mặt trái đất, phát hiện sai hỏng ở trong vật liệu.
1: Còn tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trở về sau 4 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh và nhóm nghiên cứu của mình tại khoa Viễn thông 1 hiện đang tiên phong phát triển công nghệ mã hóa lượng tử nhằm bảo mật an toàn cho các giao dịch trực tuyến và viễn thông trong tương lai.
3: Trước thì em học thì chủ yếu là về toàn mô phỏng, thực hiện mô phỏng. Thì cái mô phỏng đấy thì nó cũng sẽ gây ra hoài nghi liệu kết quả mình có làm được đúng không, là liệu có thể áp dụng cho thực tế hay không. Thì nếu mà khi có các thiết bị thực tế rồi thì cái việc nghiên cứu nó cũng sẽ thực tế hơn và nó cũng sẽ làm cho các nhà khoa học tự tin hơn về những cái kết quả mình đưa ra và áp dụng ứng dụng bên ngoài thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
1: Hiện các doanh nghiệp công nghệ cũng đã bắt tay vào các dự án nghiên cứu lượng tử. Tại Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Lượng tử và An ninh mạng, tập đoàn FPT, tiến sĩ Võ Văn Tuấn cùng các chuyên gia tại đây đang phát triển hệ thống mật mã hậu lượng tử. Mục tiêu là đánh giá sức chống chịu của mạng lưới thông tin trong nước, đồng thời nghiên cứu giải pháp bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ từ máy tính lượng tử.
4: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có máy tính lượng tử để có thể làm mật mã hậu lượng tử, chúng ta có thể tận dụng được nguồn tài nguyên hiện tại.
1: Không chỉ trong nước, mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam trên thế giới cũng đang kết nối thông qua VN Quantum, mạng lưới công nghệ lượng tử Việt Nam được thành lập vào năm 2025. Mục tiêu của mạng lưới chính là đưa Việt Nam trở thành một phần của hệ sinh thái lượng tử toàn cầu thông qua việc chuyển giao tri thức, kết nối quốc tế, giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với các phòng thí nghiệm và đối tác nghiên cứu hàng đầu thế giới, định hướng chiến lược, giúp xác định đâu là những bước đi phù hợp và hiệu quả nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu cho đến tăng cường kết nối giữa các chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam đang từng bước hình thành năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới đòi hỏi đầu tư lớn và một chiến lược dài hạn, trong khi nguồn lực của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Vậy Việt Nam cần lựa chọn hướng đi nào? Đâu là những nền tảng cần ưu tiên xây dựng và làm thế nào để những năng lực bước đầu này có thể phát triển thành các sản phẩm, công nghệ có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu?
1: Trở lại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học đang tiến hành những bước thử nghiệm đầu tiên để chế tạo chip lượng tử với quy trình tương tự sản xuất chip bán dẫn. Nhờ tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại sẵn có, đội ngũ nghiên cứu đã bắt tay ngay vào thực hành, tiến tới mục tiêu tự chủ linh kiện lượng tử. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
5: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử. Mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau, chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
1: Theo các chuyên gia, với những linh kiện lượng tử mà thế giới đã phát triển sẵn, Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng ngay, chủ động chế tạo ra những sản phẩm lượng tử mang đặc trưng riêng. Như việc tích hợp cảm biến lượng tử lên thiết bị bay không người lái để cảnh báo sớm động đất hay thiết bị đo lường chính xác cao trong y tế. Dù vậy, những nỗ lực đổi mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, có sự tham gia của nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.
6: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rời rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái. Trong đấy, nhà nước và doanh nghiệp nên bắt đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam, mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
1: Cùng chung nhận định, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng phát triển công nghệ lượng tử vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam bắt kịp. Hiện Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử. Trong đó, những lĩnh vực có thế mạnh như an ninh mạng và hệ thống tài chính được ưu tiên nghiên cứu để bảo vệ dữ liệu trước những thách thức bảo mật mới. Cũng theo giáo sư Trần Hồng Thái, để hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ lượng tử, Việt Nam cần tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại dùng chung, coi con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Thông qua sự hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp, Việt Nam hướng tới việc làm chủ công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm Việt để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
7: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một kinh phí đầu tư lớn. Do đó thì Việt Nam cần lựa chọn những cái lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh và có cái tiềm năng để có thể đưa công nghệ lượng tử vào phục vụ phát triển hiệu quả kinh tế xã hội. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ đưa công nghệ lượng tử vào để chúng ta sẽ từng bước thương mại hóa các sản phẩm, tạo ra các cái công nghệ Việt, các sản phẩm Việt để thương mại hóa, để cạnh tranh trên khu vực và quốc tế.
1: Cuộc đua lượng tử toàn cầu đang mở ra nhiều phân khúc. Thay vì dồn nguồn lực lớn để chế tạo những máy tính lượng tử khổng lồ, các chuyên gia cũng nhấn mạnh Việt Nam có thể học hỏi hướng đi của Singapore hay Hàn Quốc, tập trung phát triển những ứng dụng thực tế, những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có khả năng tạo ra giá trị.
0: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia. Việt Nam có thể đi sau nhưng không đi chậm trong cuộc đua về công nghệ lượng tử. Cùng với nền tảng sẵn có và những sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, từ đào tạo nhân lực, xây dựng năng lực nghiên cứu cho đến lựa chọn đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội viết tên trên bản đồ lượng tử toàn cầu.
8: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
9: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, để triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quốc hội đã và đang xây dựng chương trình chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội với nguyên tắc đi tắt đón đầu, công nghệ, an ninh, an toàn dữ liệu, hội nhập quốc tế để hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả hơn hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề lớn của đất nước để các quyết sách tới gần người dân hơn nữa. Điều này còn được thể hiện rõ nét với việc Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, trong đó chú trọng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, góp phần tạo thể chế pháp lý cho việc đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước. Bài viết sau đề cập nội dung này.
10: Mới nhất, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép tiến hành hòa giải trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được hoàn thiện cả về cơ chế, con người và phương thức thực hiện. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Trị đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ vào công tác hòa giải.
11: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với các cái tình huống phổ biến và đơn giản.
10: Để phát triển kinh tế xã hội thì thể chế, pháp luật có vai trò rất quan trọng. Việc tuân thủ pháp luật bắt đầu từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Do đó, Quốc hội yêu cầu đối với luật phổ biến, giáo dục pháp luật sửa đổi cần tích hợp nhiều nội dung mới như hoàn thiện cơ chế hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
12: Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật từ cung cấp thông tin pháp luật một chiều sang kiến tạo, thiết lập môi trường, các điều kiện cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật, chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tiếp cận, tìm hiểu, học tập pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thông qua các hình thức mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số có tính tương tác đa chiều, đồng thời quy định cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua chính sách về xã hội hóa.
10: Cũng tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, khi thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu đã phân tích sâu sắc nhiều nội dung, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào từng nội dung định hướng chính sách sửa đổi luật với nhiều nội dung về chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào loại hình kinh doanh này. Đóng góp ý kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo cần đảm bảo yêu cầu mỗi tài sản rõ định danh pháp lý, mỗi dòng tiền rõ địa chỉ và mỗi rủi ro rõ chủ thể chịu trách nhiệm. Nhiều đại biểu nhận định dự thảo luật đã có đột phá khi đưa vào quy định việc cấp mã định danh điện tử duy nhất cho từng bất động sản khi đưa vào kinh doanh, từ đó giúp cơ quan nhà nước kiểm soát chính xác dòng tiền, chống thất thu thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch bất động sản hai giá, đồng thời ngăn chặn một bất động sản có thể bị bán cho nhiều người. Những đột phá này đã góp phần trực tiếp tạo hành lang pháp lý đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tính minh bạch, dự báo, điều tiết thị trường bất động sản. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội Lào Cai cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc công khai, minh bạch thông tin, từ đó hạn chế được tình trạng thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường.
13: Cần xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu của dự án, chủ đầu tư, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá và giao dịch bất động sản, đảm bảo thông tin chính xác, thống nhất và có khả năng kiểm chứng. Bởi vì khi giá bất động sản thì được đưa lên, đẩy lên rất là nhiều. Chính vì vậy là để nắm bắt thông tin, đề nghị đối với những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của dân, cần công khai theo hướng tiếp cận, kiểm tra và dễ giám sát thì sẽ chặt chẽ hơn.
10: Có thể nhận thấy, đến nay Quốc hội khóa 16 đã xem xét khối lượng công việc lớn, trong đó tập trung vào hoạt động lập pháp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới hoạt động lập pháp và giám sát, cùng quyết tâm xây dựng Quốc hội số hiện đại, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để khoa học công nghệ đóng góp hiệu quả cho quá trình phát triển đất nước.
0: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THV Giao thông tần số 102,2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2026, chúng tôi gửi tới các bạn nghe đài những nội dung chính sau. Một tủ quần áo đẹp không nhất thiết phải có thật nhiều món đồ đẹp. Lựa chọn trang phục phù hợp, ưu tiên chất lượng và tận dụng hiệu quả những gì đang có là cách để mỗi người định hình phong cách riêng, đồng thời hướng tới lối sống tiết kiệm và có trách nhiệm hơn. Đây là nội dung được chia sẻ qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng lúc 13 giờ 10 phút. Thiên tai đang ngày càng diễn biến bất thường, cực đoan, trong khi khoảng thời gian để ứng phó lại có xu hướng ngắn hơn. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, chủ động phòng ngừa, chuẩn bị từ sớm, từ xa đang trở thành yêu cầu cấp thiết để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Ghi nhận của phóng viên kênh THV Giao thông tại Đài Khí tượng Thủy văn Hải Phòng và một số công trình giao thông trên địa bàn thành phố trong 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 13 giờ 55 phút. Đường Thiên Lôi thuộc phường Lê Chân là tuyến phố dài, sầm uất gắn với đời sống và sự phát triển đô thị của Hải Phòng. 10 phút trong chuyên mục Những đường phố thân quen lên sóng lúc 14 giờ 5 phút, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nguồn gốc đặt tên tuyến đường này, quá trình hình thành cũng như những lưu ý khi di chuyển qua đây. Thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vậy làm thế nào để hình thành thói quen quan sát chủ động, nhận diện sớm những nguy cơ trên đường và xử lý an toàn trước các tình huống bất ngờ? Đây cũng là nội dung mà chuyên mục Văn hóa giao thông đề cập lúc 14 giờ 15 phút. 30 phút của chương trình Bánh Xem Nhạc lên sóng lúc 14 giờ 30 phút. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc đã mang lại thành công cho nam ca sĩ Hoàng Dũng. Hải Phòng có những tên đường phố rất đặc trưng như Cầu Rào, Cầu Đất, Lạch Chay. Những cái tên mộc mạc ấy không chỉ là địa danh mà đã trở thành một phần di sản ký ức, định hình nên bản sắc văn hóa và tâm hồn của người dân đất cảng. 30 phút trong chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng trực tiếp lúc 15 giờ. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những cái tên nghe chẳng thơ đâu này để thêm yêu thành phố mà mình đang gắn bó. Trước yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn giao thông học đường, các trường học đã bố trí nhiều bài giảng gắn với hình ảnh câu chuyện và tình huống sinh động cụ thể, giúp các em dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ. Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường lên sóng lúc 16 giờ 30 phút. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông lên sóng lúc 16 giờ 50 phút sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ và lái xe an toàn, đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: sống phong cách sống chất mỗi ngày.
1: Thanh Hằng chào đón quý vị đang trở lại với Sống Phong Cách, nơi chúng ta cùng khám phá những cách sống hiện đại, phù hợp và có ý nghĩa hơn với chính mình. Thưa quý vị, thời trang thay đổi từng ngày, những xu hướng mới liên tục xuất hiện và việc mua sắm quần áo cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng giữa rất nhiều lựa chọn ấy, có một câu hỏi mà chúng ta nên chậm lại để nhìn nhận. Làm thế nào để xây dựng một tủ quần áo vừa phù hợp với phong cách cá nhân, vừa sử dụng hiệu quả và bền vững? Trong chương trình hôm nay, Sống Phong Cách sẽ cùng quý vị tìm hiểu về chủ đề xây dựng tủ quần áo bền vững, từ những thay đổi trong thói quen mua sắm đến cách lựa chọn và sử dụng quần áo hợp lý hơn. Mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe, cảm nhận và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.
2: Sống chất.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi sáng mở tủ quần áo, có bao giờ bạn thấy mình có rất nhiều đồ với nhiều mẫu mã kiểu dáng trong tủ đồ của mình nhưng vẫn không biết hôm nay mặc gì? Bạn chợt nhận ra có món đồ mình từng mua trong đợt giảm giá vẫn chưa có dịp mặc, hay bộ đồ bạn dành dụm tiền để mua vì rất thích nhưng chỉ mặc 1-2 lần chụp ảnh rồi thôi. Mua thêm thì dễ, nhưng để có một món đồ thực sự được sử dụng lâu dài lại là một câu chuyện khác. Chúng ta đang sống trong một thời đại của sự tức thời và thời trang cũng không ngoại lệ. Thời trang nhanh, với những bộ sưu tập thay đổi liên tục, giá rẻ bất ngờ đã len lỏi vào tủ đồ của hầu hết mọi người. Nhưng khi chúng ta mua nhiều hơn nhu cầu, quần áo cũng dễ trở thành những món đồ dùng trong thời gian ngắn rồi bị bỏ quên. Chính từ đó, khái niệm thời trang bền vững ngày càng được nhiều người quan tâm. Xây dựng một tủ đồ bền vững không phải là một xu hướng, mà là một lựa chọn sống thông minh, có trách nhiệm và thực sự phong cách.
3: Bản thân em cũng là một người hướng đến thời trang bền vững. Và cái phong cách thời trang của em thì nếu mà theo quốc tế sẽ gọi là Amekaji. Trong đa số những cái phong cách ăn mặc ấy thì em thích nhất và em ấn tượng nhất là gì? Là workwear, tức là đồ công nhân, đồ bảo hộ lao động. Và tiếp nữa là đồ đơn giản, dễ mặc. Thì nó sẽ thường là những món đồ như kiểu là jean, denim, tức là vải bò. Và những món đồ cốt tông. Bởi vì là đồ jean với cả đồ 100% cốt tông ấy, đối với bản thân em thì giá trị sử dụng rất là lâu. Mà càng dùng, nó sẽ càng đẹp.
1: Mỗi người có một cách riêng để xây dựng một tủ quần áo bền vững. Nhưng điểm chung có thể nằm ở việc chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến giá trị và vòng đời của từng món đồ, thay vì chỉ nhìn vào việc một sản phẩm có mới hay đang hợp xu hướng hay không.
2: Đánh thức cảm hứng.
1: Quý vị thân mến, nếu nói về thời trang bền vững thì một trong những cách khá gần gũi mà chúng ta có thể bắt đầu chính là lựa chọn đồ second hand. Những món đồ đã qua sử dụng vẫn có thể tiếp tục được mặc, được phối theo một cách mới và có thể có thêm một vòng đời khác thay vì nhanh chóng bị bỏ đi. Vậy định hình một tủ quần áo bền vững như thế nào và chúng ta có thể bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm của mình từ đâu? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nhân vật khách mời của chương trình là anh Đỗ Thế Vinh, sinh năm 1995. Anh là người sáng lập G95 Clothing, một shop đồ chuyên về dòng đồ second hand vintage có tiếng tại Hải Phòng. Vâng, xin chào anh Đỗ Thế Vinh ạ.
4: Vâng, xin chào Thanh Hằng và các thính giả.
1: Trước tiên thì anh có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa anh đến với những món đồ second hand và anh nhận thấy điều gì thú vị nhất ở những món đồ này ạ?
4: Thực ra cái cơ duyên mà đưa mình đến với đồ second hand này từ chính người thân của mình luôn. Từ bé đến giờ mình đã được mặc đồ second hand. Và sau này khi lớn lên ấy thì mình có xem các cái nghệ sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, họ mặc những món đồ trông rất là hay, rất là chất. Đấy thì mình cũng có tìm hiểu qua và đấy thấy đấy nó là những món đồ second hand. Và sau đấy thì cứ dần dần mình tự tìm hiểu rồi mình tự xây dựng lên thôi. Theo mình thấy thì cái sự thú vị của món đồ này là khi bạn đã tìm hiểu nó, bạn đã sử dụng nó thì gần như bạn sẽ không rời được nó. Như mình hay là một số những người bạn của mình chơi dòng đồ này ấy, thì họ sẽ hứng thú về các cái giá trị của cái sản phẩm đấy là một. Thứ hai là các cái câu chuyện đằng sau cái sản phẩm đấy. Thứ ba là như là chất liệu hay là form dáng đấy, hoặc là những cái công năng của sản phẩm đấy mang lại cho mình. Mình thấy đấy là những cái điều rất là thú vị của hàng second hand. Và đôi khi bạn mua một chiếc áo cũ, cái giá trị của nó không cao, thế nhưng mà có thể bạn lại gặp lại tuổi thơ của nó ở trong đấy.
1: Từ trải nghiệm của mình thì anh nhìn nhận như thế nào về khái niệm thời trang bền vững ạ?
4: Thì đối với mình ấy, thời trang bền vững ấy, nó sẽ hướng đến là một sản phẩm bạn có thể mặc được bao nhiêu lần. Thời trang bền vững đối với mình nữa là cái chất lượng sản phẩm.
1: Theo anh thì mỗi người có thể bắt đầu hướng đến thời trang bền vững từ những cái thay đổi nào trong thói quen ăn mặc và mua sắm ạ?
4: Theo mình thì mình thấy để mà hướng đến thời trang bền vững ấy thì các bạn nên mua ít lại. Và các bạn sẽ tập trung vào những cái sản phẩm nó có chất lượng tốt hơn, tuổi đời sử dụng nó lâu hơn. Trước tiên các bạn hãy nên tìm hiểu qua về thời trang một chút và hãy xem những sản phẩm đấy chất liệu nó như thế nào, chất lượng nó như thế nào, và bạn áp dụng được cái sản phẩm đấy trong đời sống của mình vào những cái mục đích như thế nào.
1: Vậy với một người mà muốn bắt đầu xây dựng tủ quần áo bền vững thì đâu là những điều họ nên ưu tiên khi mà mua một món đồ mới ạ?
4: Theo mình thấy thì khi mà các bạn mua một sản phẩm mới, các bạn hãy nên xem qua là cái chất liệu của sản phẩm đấy như thế nào. Thời trang bền vững của bọn mình thì bọn mình vẫn khuyến khích là nên sử dụng các sản phẩm là 100% cotton. Ngoài chất liệu của sản phẩm thì nên quan tâm nhiều hơn về cái form dáng của quần áo đấy và các cái màu sắc của nó, làm sao để mình áp dụng được nhiều nhất, để mặc được nhiều nhất có thể.
1: Vậy nếu chỉ được giữ lại 5 món đồ trong tủ quần áo của mình thì anh sẽ chọn những món đồ nào, và vì sao đó lại là 5 món đồ mà anh muốn giữ lại?
4: 5 món đồ mà bản thân mình muốn giữ lại nhất trong cái tủ đồ thì trước tiên là một người có chơi về quần jean, về denim, thì mình sẽ chắc chắn là một chiếc quần Levi 501. Những chiếc quần bò của mình, đôi khi mình đã mặc nó được khoảng 7 đến 8 năm nay rồi. Đấy, và cái độ mới nó vẫn là tốt. Một cái nữa là một chiếc áo phông vintage. Cái thứ ba là một chiếc sơ mi. Cái thứ tư là một đôi giày có thể áp dụng được tất cả các tình huống. Và một chiếc mũ, bởi vì mình là một người rất hay đội mũ.
1: Một trong những cái cách xây dựng tủ quần áo bền vững đó là mua đồ cũ một cách thông minh. Vậy có những cái lưu ý gì để tìm được những món đồ

0: second hand phù hợp theo anh ạ?
1: Bây giờ cũng sẽ có nhiều bạn trẻ, các bạn ấy mua đồ second hand nhưng mà họ mua số lượng rất là nhiều với những món đồ rất là rẻ, thì họ cũng chỉ mặc một hai lần họ vứt đi thôi. Thì thực ra như thế cũng không phải là một cách xây dựng thông minh. Theo bản thân mình thì mình thấy là để xây dựng hay là mà mua một món đồ second hand nó thông minh, các bạn nên trang bị kiến thức về các dòng sản phẩm đấy, tìm hiểu qua về các cái câu chuyện đằng sau những cái sản phẩm đấy. Bởi vì là mỗi một món đồ second hand ở sau nó sẽ có một cái câu chuyện rất là hay. Bạn là một người khách của mình đi, thì khi mà bạn chọn một cái sản phẩm này thì bọn mình sẽ nói cho bạn biết là cái câu chuyện đằng sau nó như thế nào, đến cái chất liệu nó như thế nào, hay là cái kiểu dáng nó như thế nào, hoặc là cái ứng dụng của cái từng cái chi tiết trên cái sản phẩm đấy như thế nào. Và khi mà bạn đã hiểu được những cái vấn đề của một cái áo đấy rồi thì bạn tự dưng cảm giác là sẽ yêu cái sản phẩm đấy hơn.
0: Cuối cùng thì anh mong muốn gửi gắm thông điệp gì đến mọi người để cùng nhau xây dựng một tủ quần áo bền vững hơn ạ?
1: Quan điểm cá nhân của mình thì mình có một lời khuyên nhỏ này thôi, là các bạn chọn các sản phẩm nó có chất lượng tốt một chút, form dáng phù hợp với cái cơ thể của mình đấy, để làm sao mình sử dụng được nhiều nhất có thể. Với những chia sẻ của mình thì mình luôn chúc các bạn sẽ sớm tìm được cái niềm vui trong thời trang quần áo, để làm sao có thể xây dựng được một tủ quần áo bền vững, thân thiện với môi trường.
0: Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thế Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ những góc nhìn, những cái trải nghiệm rất thú vị về thời trang second hand, cũng như là câu chuyện phía sau việc xây dựng một tủ quần áo bền vững. Những chia sẻ của anh thì cũng cho thấy rằng là đằng sau mỗi lựa chọn về quần áo không chỉ là chuyện mặc gì cho đẹp, mà còn là cách chúng ta cân nhắc, sử dụng và trân trọng những món đồ mà mình sở hữu.
2: Bí kíp sống phong cách.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục bí kíp sống phong cách hôm nay, Thanh Hằng gợi ý cho quý vị một vài thay đổi rất đơn giản trong chính thói quen mua sắm hàng ngày để xây dựng một tủ quần áo bền vững. Đầu tiên là mua ít hơn nhưng chọn kỹ hơn. Trước khi mua một món đồ, hãy thử tự hỏi, mình có thực sự cần đến nó không? Mình có thể mặc nó với những món đồ đang có không? Và liệu mình có sử dụng nó đủ nhiều hay không? Một món đồ phù hợp và được mặc thường xuyên sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với chiếc áo chỉ được mua vì đang theo xu hướng. Thứ hai là ưu tiên những món đồ có thể sử dụng lâu dài. Ở đây các bạn nên chú ý đến chất liệu, kiểu dáng, độ bền và khả năng phối đồ. Những thiết kế đơn giản, dễ kết hợp thường có thể đồng hành với chúng ta lâu hơn và hạn chế việc phải liên tục mua thêm quần áo mới. Tận dụng đồ second hand là điều tiếp theo các bạn nên cân nhắc. Nếu biết cách lựa chọn, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được những món đồ phù hợp với phong cách cá nhân, chất lượng tốt và tiếp tục sử dụng chúng trong một vòng đời mới. Khi mua đồ second hand, hãy kiểm tra kỹ tình trạng, chất liệu, đường may và quan trọng nhất là chọn lựa xem món đồ đó có thực sự phù hợp với mình hay không. Và cuối cùng, hãy mặc lâu hơn những gì mình đang có. Quan trọng hơn là chúng ta biết mình có gì, sử dụng những món đồ ấy một cách hiệu quả và hạn chế mua sắm theo cảm hứng nhất thời. Thưa quý vị, xây dựng một tủ đồ quần áo bền vững có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản. Mua sắm có cân nhắc hơn, lựa chọn những món đồ phù hợp hơn và sử dụng chúng lâu hơn. Hy vọng những chia sẻ trong chương trình hôm nay sẽ giúp bạn có thêm một góc nhìn mới về thời trang, không chỉ là mặc đẹp mà còn là mặc một cách có ý thức và phù hợp với chính mình. Thanh Hằng cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Sống Phong Cách, nơi những câu chuyện đẹp và năng lượng tích cực tiếp tục được lan tỏa.
2: Chuyên mục Người hay việc tốt.
3: Thưa quý thính giả, với những em nhỏ không may mắc dị tật khe hở môi và miệng, khiếm khuyết về hình thể không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng ăn uống, phát âm mà còn có thể trở thành rào cản khiến các em thiếu tự tin trong cuộc sống. Và thật may mắn, trên hành trình vượt qua những thiệt thòi ấy, các em luôn nhận được sự đồng hành của những người thầy thuốc, các tổ chức và cộng đồng. Hôm nay, Khánh Hạ sẽ kể cho quý vị nghe đôi chút về hành trình tìm lại nụ cười cho em, nơi có những tấm lòng nhân ái, có những em bé lấy lại được sự tự tin để nở nụ cười. Khe hở môi, khe hở vào miệng là những dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo mà còn có thể gây khó khăn cho trẻ trong ăn uống, phát âm, giao tiếp và phát triển tâm lý. Với các em nhỏ, những khó khăn ấy đôi khi kéo theo mặc cảm, thiếu tự tin và trở thành rào cản trong học tập, vui chơi, hòa nhập với bạn bè. Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng nghìn trẻ em sinh ra với dị tật khe hở môi vào miệng.

0: đến hỗ trợ liên hệ với đơn vị tổ chức, các cán bộ y tế, trở thành những người chỉ đường. Nhiều gia đình có trẻ mắc dị tật đã không phải chật vật tìm kiếm cơ hội điều trị. Với người làm nghề y, có thể đó chỉ là một sự hỗ trợ rất nhỏ trong cả hành trình điều trị. Nhưng với một gia đình đang mong chờ cơ hội cho con, đó chính là cánh cửa mở ra hy vọng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bình Minh, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương chia sẻ.
1: Tình trạng trẻ em sức mua hàm ếch thì còn rất là nhiều, và hàng năm thì tôi cũng đón tiếp hàng trăm cháu. Thì cái bệnh cảnh thì rất là đa dạng, có những cháu thì hở vừa phải, nhưng có những cháu thì cái sức môi cả môi cả vòm, và ảnh hưởng đến không những là cái chức năng ăn uống rồi là chức năng phát âm, mà ảnh hưởng rất nhiều đến cả cái thẩm mỹ đối với những cái trẻ lớn hơn. Và cái tuổi nó cũng rất là đa dạng, từ những trẻ nhỏ từ 3 tháng tuổi, và cũng có những thanh niên lớn rồi, có người 20-30 tuổi mới đến với chúng tôi.
0: Với các bác sĩ, mỗi lần được khám và điều trị cho một em nhỏ mắc dị tật khe hở môi và miệng, không chỉ là thêm một ca bệnh được tiếp nhận, mà còn là thêm một cơ hội để các em thay đổi cuộc sống. Từ những phút đầu thăm khám, nhìn thấy sự rụt rè của các em hay ánh mắt đầy lo lắng của cha mẹ, những người thầy thuốc càng có thêm động lực để làm tốt nhất phần việc của mình. Niềm vui của bác sĩ đôi khi đến từ những điều rất giản dị như thế. Rồi khi ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khi vết thương dần hồi phục, và đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt các em nhỏ thay đổi sau khi điều trị, niềm hạnh phúc có khi không thể diễn tả thành lời. Một nụ cười mới, một ánh mắt tự tin hơn, hay chỉ là khoảnh khắc em mạnh dạn nhìn vào người đối diện, cũng đủ để khiến những người làm nghề cảm thấy nỗ lực của mình là hoàn toàn xứng đáng. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương nói:
2: chúng tôi chỉ mong muốn làm sao mà với những cái làm có cái tính chất là liên tục, thường quy, mang lại cái nụ cười cho các cháu. Có những cháu mà nếu như chúng tôi đi khám lại lần hai này, thì các cháu là khi mà nụ cười nó tỏa lắng lên thì các cháu học hành rất giỏi, mà đem lại những cái niềm vui hạnh phúc cho gia đình. Những cái hạnh phúc nhỏ nhỏ đấy thì đã làm cho ấm lòng những cái người bác sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, một nụ cười có thể chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, nhưng nó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bởi nhiều người. Mỗi việc làm tốt đều đang góp thêm một cơ hội để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Người hay việc tốt tin rằng, điều tử tế không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn. Đôi khi đó cũng chỉ là một bàn tay đưa ra đúng lúc, một sự sẻ chia đúng nơi và một tấm lòng sẵn sàng đồng hành. Và như hành trình tìm lại nụ cười cho các em hôm nay, đó không chỉ giúp thay đổi một cuộc đời, mà còn lan tỏa thêm niềm tin, hy vọng và những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Hạt giống tâm hồn.
4: Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có biết bao câu chuyện đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ bằng những bài học giản dị mà sâu sắc. Đó là những câu chuyện về lòng nhân ái, sự vị tha, đức tính thật thà và niềm tin vào điều thiện. Mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời đêm, đặc biệt là vào những đêm trăng rằm, hẳn nhiều bạn nhỏ sẽ tò mò tự hỏi: vì sao trên mặt trăng lại thấp thoáng bóng một gốc cây đa và một người đang ngồi dưới tán cây ấy? Câu trả lời đã được dân gian gửi gắm qua một câu chuyện cổ tích rất quen thuộc, kể về một chàng tiều phu hiền lành tốt bụng nhưng cũng trải qua biết bao biến cố kỳ lạ. Hôm nay mời quý vị và các em cùng lắng nghe câu chuyện Chú Cuội Cung Trăng để khám phá hành trình đầy hấp dẫn của Cuội và cùng cảm nhận một bài học ý nghĩa về lòng nhân hậu, sự biết ơn và trách nhiệm trong cuộc sống. Ngay sau đây mời quý vị và các em cùng đến với câu chuyện Chú Cuội Cung Trăng trong mục Hạt giống văn học nhé. Chuyện kể từ rất xưa, có một người tiều phu tên gọi là Cuội. Cha mẹ mất sớm, Cuội sống một mình trong căn lều nhỏ dưới chân núi. Ngày ngày chàng vào rừng đốn củi kiếm sống. Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng Cuội vốn hiền lành thật thà và luôn sẵn lòng.

0: giúp đỡ mọi người. Một buổi sáng, cô ấy mang rìu vào rừng đốn củi, đi đến gần một con suối nhỏ. Chàng bỗng giật mình thon thót khi phát hiện một cái hang cọp. Phát hiện thấy trong hang chỉ có 4 con cọp con đang vờn nhau, cuội liền xông tới dùng rìu bổ mỗi con một nhát. Cả 4 con cọp ngã lăn ra đất chết không kịp ngáp. Vừa lúc đó, cọp mẹ trở về hang, thấy các con mình nằm chết trên mặt đất. Cọp mẹ gầm rú vang cả núi rừng, cuội hoảng sợ quăng rìu, trèo tót lên cây cao. Nhìn từ trên xuống, cuội thấy cọp mẹ đau đớn lồng lộn bên xác chết của những đứa con. Sau đó cọp mẹ lầm lũi tiến lại một gốc cây gần chỗ cuội đang ẩn náu, ngoạ một ít lá, trở về nó nhai và mớm cho các con. Thật thần kỳ, chỉ vài phút sau, 4 con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho chú cuội vô cùng ngạc nhiên. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia, đào gốc vác về. Đang trên đường trở về, cuội bỗng nhìn thấy một ông lão ăn mày nằm bất động bên vệ cỏ. Thấy vậy, cuội bèn đặt gánh củi xuống, bứt mấy lá cây mới đào được, nhai và mớm cho ông lão. Cuội vừa mớm lá cây chưa được bao lâu, ông lão ăn mày đã mở mắt ngồi dậy và hỏi chuyện cuội về gốc cây lạ kia. Sau khi nghe xong, cuội kể lại câu chuyện thì ông lão sửng sốt lên và nói: "Trời ơi, cây này chính là cây có phép cải tử hoàn sinh đấy. Thật là trời đã cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây, nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn. Nếu làm như vậy thì cây sẽ bay lên trời đó." Nói xong, ông lão chống gậy đi, còn cuội thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông. Nhớ lời ông lão dặn, cuội ngày nào cũng tưới cây quý bằng nước lấy từ giếng trong. Cuội nghiêm trang đáp: "Con xin hứa sẽ luôn ghi nhớ lời ông dặn." Từ ngày có cây thuốc quý, cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai sắp cận kề cái chết là cuội lại tự nguyện mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn rằng cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm, cuội lội qua sông gặp xác một con chó chết trôi. Cuội vớt lên rồi dở lá trong mình ra cứu chữa cho con chó sống lại. Kể từ đó, con chó luôn quấn quýt theo cuội như một người bạn. Một lần khác, một lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm cuội để nài nỉ cứu cho con gái của mình vừa sẩy chân chết đuối. Cuội vui lòng theo về nhà lấy lá chữa cho. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên rồi sống lại. Thấy cuội là người cứu sống mình, cô gái xin được làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho cuội. Qua bao lâu sống hòa thuận yên ổn thì bỗng nhiên một hôm khi cuội vắng nhà, bọn giặc đi qua biết cuội có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm dùng trò hiểm độc. Giặc đã giết vợ cuội, lại còn cố ý moi ruột người đàn bà này vứt xuống sông rồi mới kéo nhau đi. Đến khi cuội trở về nhà thì vợ đã chết từ bao giờ, cuội mớm bao nhiêu lá cây vẫn không công hiệu, vì người vợ đã không có ruột thì làm sao mà sống được. Thấy chủ khóc lóc thảm thiết, con chó được cuội cứu sống hồi nào lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ. Dù chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng trước tình cảnh éo le, cuội cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên, người vợ của cuội sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Tuy nhiên thì cũng từ đó, tính nết của vợ cuội tự nhiên thay đổi hẳn. Hễ nói đâu là quên đó, làm cho cuội nhiều khi rất bực mình. Vào một buổi chiều, trong khi cuội còn đi rừng để kiếm củi và chưa về nhà, thì vợ cuội ra vườn sau, không nhớ lời chồng dặn, chị ta cứ nước bẩn tưới vào gốc cây quý. Không ngờ chị ta vừa tưới nước bẩn xong thì mặt đất chuyển động, cây đào mạnh, gió thổi ao ao, cây đa tự nhiên bật gốc, lừng lững bay lên trời. Vừa lúc đó, cuội gánh củi kiếm được về đến nhà. Thấy thế, cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toàn níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Trong lúc cấp bách, cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên cao, không một sức nào cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả cuội bay vút lên đến cung trăng. Từ đấy trở đi, cuội ở luôn cung trăng với cây quý của mình. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ, có người ngồi dưới gốc. Người ta gọi cái hình ấy chính là chú cuội ngồi gốc cây đa. Quý vị và các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe câu chuyện cổ tích chú cuội cung trăng, một câu chuyện dân gian quen thuộc, không chỉ lý giải hình ảnh chú cuội ngồi gốc cây đa trên cung trăng, mà còn gửi gắm nhiều bài học ý nghĩa về lòng nhân hậu, sự sẻ chia, tinh thần giúp đỡ mọi người và sự trân trọng những điều quý giá trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện đều để lại cho mỗi người một cảm nhận riêng. Vậy sau khi lắng nghe câu chuyện này, các bạn nhỏ đã có những suy nghĩ và bài học gì cho mình? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Anh Khoa, học sinh trường trung học cơ sở FPT để cùng lắng nghe những cảm nhận của bạn về câu chuyện vừa rồi nhé. Xin được chào đón bạn Anh Khoa đã tham gia chương trình hôm nay. Sau khi nghe câu chuyện chú cuội cung trăng thì điều gì khiến em thấy ấn tượng hoặc nhớ nhất và vì sao?
1: Dạ, đối với em, điều em ấn tượng và nhớ nhất là hình ảnh chú cuội cơm mang cây thuốc thần đi cứu giúp mọi người. Dù gặp người nghèo hay người già, chú đều sẵn sàng giúp đỡ. Em cảm thấy chú cuội là một người rất nhân hậu, tốt bụng và giàu lòng yêu thương. Em nghĩ nếu trong cuộc sống ai cũng biết quan tâm, giúp đỡ người khác như chú cuội thì mọi người sẽ sống hạnh phúc và gắn bó với nhau hơn. Câu chuyện cũng nhắc em rằng việc tốt dù nhỏ cũng rất đáng quý, bởi chỉ cần xuất phát từ một tấm lòng chân thành thì sẽ mang lại niềm vui và hy vọng cho người khác.
0: Theo em, vì sao ông lão lại căn dặn cuội là phải chăm sóc cây thần thật cẩn thận và không được tưới cây bằng nước bẩn?
1: Theo em thì lời căn dặn của ông lão không chỉ đơn giản là chăm sóc cây thuốc thần mà còn mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Cây thần là món quà quý giá nên cần được giữ gìn bằng sự cẩn thận và trách nhiệm. Nước bẩn tượng trưng cho sự cầu thả, thiếu ý thức hoặc những điều không tốt đẹp. Nếu không biết trân trọng những điều mình đang có thì rất dễ đánh mất chúng. Thế nên qua đó em hiểu rằng trong cuộc sống, từ tình cảm, gia đình, tình bạn hay sức khỏe hoặc kiến thức đều là những điều quý giá và cần được nâng niu và gìn giữ. Em cũng học được rằng phải biết lắng nghe những lời khuyên đúng đắn của người lớn để tránh xa những sai lầm đáng tiếc.
0: Em suy nghĩ gì về hành động của chú chó khi sẵn sàng hiến ruột để cứu vợ cuội?
1: Dạ, theo em, đó là một hành động vô cùng cảm động và cao đẹp. Chú chó đã không quên công ơn cuội từng cứu sống mình nên khi chú gặp khó khăn, chú sẵn sàng hy sinh để báo đáp. Điều đó thể hiện lòng trung thành, sự biết ơn và tình cảm gắn bó giữa con người với loài vật. Khi nghe đến chi tiết này, em rất xúc động vì nhận ra rằng không chỉ con người mà ngay những con động vật còn biết yêu thương và ghi nhớ ân nghĩa.
0: Nếu em là cuội và có cây thuốc thần có thể cứu người thì em sẽ sử dụng món quà đặc biệt ấy như thế nào?
1: Dạ, nếu em có cây thuốc thần như chú cuội thì em sẽ dùng nó để cứu những người bị bệnh nặng, những người nghèo không có điều kiện chữa trị và những người đang gặp nguy hiểm. Em sẽ không sử dụng cây thuốc để kiếm tiền hay phục vụ lợi ích riêng của bản thân, bởi em nghĩ một món quà kỳ diệu sẽ càng ý nghĩa hơn khi được dùng để mang lại phúc cho nhiều người.
0: Theo em thì bài học ý nghĩa nhất mà câu chuyện chú cuội cung trăng muốn gửi đến chúng ta là gì?
1: Dạ, theo em, bài học ý nghĩa nhất mà câu chuyện muốn gửi gắm là mỗi người hãy sống nhân hậu, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh. Khi làm việc tốt bằng cả tấm lòng, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn.
0: Xin được cảm ơn bạn Anh Khoa đã chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận sau khi đọc xong câu chuyện này. Quý vị và các em thân mến, Tết Trung Thu từ lâu đã trở thành ngày hội được mong chờ nhất của tuổi thơ. Đó là đêm của ánh trăng tròn, của những chiếc đèn ông sao lung linh, tiếng trống lân rộn rã và những nụ cười hồn nhiên trên khắp các phố phường. Trong không gian ngập tràn niềm vui ấy, hình ảnh chị Hằng, chú cuội và những đoàn thiếu nhi rước đèn đã trở thành ký ức đẹp đẽ của biết bao thế hệ. Tiếp nối chương trình Hạt giống tâm hồn hôm nay, xin mời quý vị và các em cùng đến với một ca khúc thiếu nhi vui tươi trong sáng mang tên Trung Thu Xuống Phố do nhạc sĩ Xin Hồng Vịnh sáng tác. Ngay sau đây, mời quý vị và các em cùng lắng nghe.

0: Tết Trung Thu từ lâu đã trở thành ngày hội được mong chờ nhất của tuổi thơ, là thời khắc mở ra một thế giới đầy sắc màu kỳ diệu trong mắt các em nhỏ. Đó là đêm của ánh trăng tròn vành vạch sáng rực rỡ trên bầu trời cao, của những chiếc đèn ông sao, đèn lồng lung linh đủ hình dáng, tiếng trống lân rộn rã từng hồi vang vọng qua từng góc phố, cùng những nụ cười hồn nhiên trong trẻo. Trong không gian ngập tràn niềm vui và hơi ấm ấy, hình ảnh chị Hằng dịu dàng, chú Quậy tinh nghịch bên cây đa cùng những đoàn thiếu nhi tung tăng rước đèn phá cỗ đã trở thành những ký ức tuổi thơ êm đềm, đọng lại sâu sắc trong tâm khảm biết bao thế hệ người Việt. Nhịp sống hiện đại dù có hối hả đổi thay, nhưng nét đẹp trong sáng và tinh thần gắn kết của đêm rằm tháng 8 vẫn luôn được gìn giữ, truyền nối trọn vẹn qua những giai điệu âm nhạc tươi mới. Lấy cảm hứng từ chính không khí tưng bừng háo hức ấy, nhạc sĩ Xin Hồng Vịnh đã gửi gắm tình yêu, thiếu nhi và hơi thở thời đại vào sáng tác mang tên Trung Thu Xuống Phố. Ca khúc không đi theo lối mòn hoài niệm cũ mà chọn cách tiếp cận trẻ trung, tái hiện sinh động nhịp đập hối hả nhưng vô cùng rộn rã của phố phường khi mùa lễ hội tràn về. Với giai điệu pop và trộn đàn sôi động, nhịp điệu dồn dập bắt tai ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, ca khúc Trung Thu Xuống Phố mang đến một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống. Ca từ của bài hát vô cùng trong sáng giản dị nhưng giàu tính gợi hình, biến từng lời ca thành những mảnh ghép rực rỡ, rủ rê mọi người cùng gác lại những lo toan thường nhật. Không chỉ là một món quà âm nhạc dành riêng cho thiếu nhi, Trung Thu Xuống Phố còn như một chiếc vé tuổi thơ đưa người trưởng thành trở về với những cảm xúc hồn nhiên nhất. Ca khúc tôn vinh tinh thần đoàn viên cởi mở, bằng giai điệu bắt tai, thông điệp gắn kết cùng nguồn năng lượng tích cực, ca khúc đã khẳng định sức sống bền bỉ, trở thành một phần âm thanh không thể thiếu, làm phong phú thêm không gian lễ hội Trung Thu của thế hệ trẻ hôm nay. Quý vị và các em thân mến, câu chuyện chú Quậy công trăng cùng những giai điệu rộn ràng của ca khúc Trung Thu Xuống Phố cũng đã khép lại chương trình Hạt Giống Tâm Hồn hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện cổ tích quen thuộc và những thanh âm vui tươi của mùa trăng sẽ mang đến cho quý vị và các em những phút giây thư giãn ấm áp và ngập tràn niềm vui. Tết Trung Thu không chỉ là dịp để cùng nhau ngắm trăng, rước đèn phá cỗ, mà còn là khoảng thời gian để chúng ta cùng chia sẻ yêu thương, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp và lưu giữ những ký ức tuổi thơ trong sáng. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các em đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng chạy đua vốn doanh nghiệp tìm đường qua trái phiếu, vay vốn dự án xanh, ưu đãi lãi suất, điều kiện không dễ. Quảng Ninh may áo mới cho công nghiệp thành phố trẻ. Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 7, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng gần 9%, huy động vốn mới tăng hơn 5,7%, nhưng chỉ hơn 3 tuần sau, diễn biến đã đổi khác. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, đến ngày 22 tháng 8, lần đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ huy động vốn bằng đồng Việt Nam đã vượt tốc độ tăng tín dụng. Dù vậy, cuộc đua hút vốn của các ngân hàng qua chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, tăng vốn điều lệ và trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa hạ nhiệt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Lần đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ huy động vốn của hệ thống ngân hàng đã vượt tốc độ tăng tín dụng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại phiên họp chính phủ thường kỳ

0: tháng 8. Tính đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn bằng đồng Việt Nam tăng gần 8,8% so với đầu năm, trong khi đó tín dụng bằng đồng Việt Nam tăng hơn 8,3%. Trước đó, bức tranh hoàn toàn ngược lại. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 7, tín dụng toàn hệ thống đã tăng gần 9%, còn huy động tiền gửi mới tăng hơn 5,7%. Khoảng cách này từng khiến nhiều ngân hàng phải chạy đua hút vốn. Một trong những công cụ được các ngân hàng ưu tiên là chứng chỉ tiền gửi. Theo quy định hiện hành, lãi suất tối đa cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,75% một năm. Vì chứng chỉ tiền gửi không bị áp trần này, nhiều ngân hàng đã đẩy lãi suất sản phẩm này lên 8, thậm chí 9% một năm. Ông Nguyễn Quang Huy, trưởng khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi, cho biết.
1: Cái chứng chỉ tiền gửi là nó có thể là lãi suất nó cao hơn là cái lãi suất huy động truyền thống và nó có tính hấp dẫn hơn. Đấy. Thì do vậy là về phía một số những ngân hàng mà họ đang có yếu tố mà thanh khoản họ cần hơn thì họ sẽ bắt buộc phải phát hành nhiều hơn.
0: Không chỉ hút vốn ngắn hạn, các ngân hàng niêm yết còn đang chạy đua tăng vốn điều lệ để có thêm dư địa cho vay dài hơi. Câu chuyện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank cho thấy rõ áp lực này. Nửa đầu năm nay, dư nợ tín dụng ngân hàng mẹ tăng gần 25%, huy động vốn và giấy tờ có giá hợp nhất tăng gần 23%. Riêng lượng chứng chỉ tiền gửi phát hành đã gấp hơn 2 lần so với đầu năm, lên 111.000 tỷ đồng. Ngân hàng đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Không chỉ hút vốn ngắn hạn, các ngân hàng niêm yết còn đang chạy đua tăng vốn điều lệ để có thêm dư địa cho vay dài hơi. Việc tăng vốn có ý nghĩa đặc biệt với nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém. Đây là nhóm được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhất năm nay từ 30 đến 37% so với mức bình quân toàn ngành khoảng 15%. Ông Nguyễn Đức Hoàng, giám đốc khối ngân hàng công ty chứng khoán Bảo Việt cho rằng
2: cái việc tăng vốn của ngân hàng thì sẽ giúp cho các ngân hàng có thể chủ động hơn và tận dụng được cái tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian tới, đặc biệt là đối với những cái ngân hàng mà nhận chuyển giao bắt buộc và có cái hạn mức tín dụng cao trong thời gian vừa rồi.
0: Không chỉ ngân hàng, doanh nghiệp cũng đang tìm đến một kênh huy động vốn khác là trái phiếu. Theo dữ liệu của VIS Rating, quy mô trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành hiện vào khoảng 1 triệu 490.000 tỷ đồng, tương đương gần 11% GDP. Riêng tháng 8 năm nay, lượng phát hành mới đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng vẫn chiếm hơn 80%. Ở góc độ doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMEC IDC là một ví dụ cho việc phối hợp nhiều kênh vốn. Cuối tháng 7, doanh nghiệp này phát hành 710 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11% một năm trong 2 kỳ đầu, sau đó không thấp hơn 10,5% một năm để cơ cấu lại các khoản vay tại Ngân hàng Vietinbank và BIDV. Khoản trái phiếu này được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất hơn 8 hectare. Đây là cách nhiều doanh nghiệp bất động sản hạ tầng đang làm, dùng trái phiếu để chủ động kỳ hạn vốn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hạn mức tín dụng ngân hàng cấp hàng năm. Tỷ lệ trái phiếu chậm trả gốc, lãi tính theo 12 tháng gần nhất đã giảm còn 0,24% so với hơn nửa phần trăm của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn phía trước không nhỏ, với khoảng 253.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong 12 tháng tới, cao hơn nhiều giai đoạn liền trước. Bà Trần Thị Khánh Hiền, giám đốc khối nghiên cứu công ty chứng khoán MB, nhận định về việc huy động vốn qua kênh trái phiếu.
3: Trái phiếu trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên là cái điểm rủi ro nó vẫn tiềm ẩn ở việc là kênh trái phiếu luôn luôn là có cái chi phí huy động vốn sẽ cao hơn. Nếu mà cái khả năng sản xuất kinh doanh của họ không đáp ứng được cái chi phí huy động vốn thì rõ ràng nó sẽ là một cái tiềm ẩn về rủi ro về lâu dài.
0: Nhìn tổng thể, tín dụng ngân hàng vẫn đang gánh phần lớn nhu cầu vốn của nền kinh tế, chiếm khoảng một nửa cơ cấu vốn, trong khi trái phiếu doanh nghiệp mới chỉ bị chiếm khoảng 7%. Từ chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, tăng vốn điều lệ, cho đến trái phiếu doanh nghiệp, ba kênh dẫn vốn đang cùng lúc được đẩy mạnh. Bài toán đặt ra với cơ quan quản lý và bản thân các tổ chức tín dụng không chỉ là khơi thông dòng vốn, mà còn là kiểm soát chi phí và rủi ro đi kèm, để dòng vốn ấy chảy vào sản xuất kinh doanh một cách bền vững.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, Dư nợ tín dụng xanh của toàn hệ thống ngân hàng tính đến hết quý 1 năm nay đạt gần 828.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt trên 20% mỗi năm. Để tiếp thêm lực cho dòng vốn này, cơ quan quản

0: lý đăng trình chính phủ dự thảo nghị định hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách cho các dự án xanh, đồng thời yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng những gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết quý 1 năm nay, đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh, với tổng dư nợ gần 828.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017 đến 2025 đạt trên 20% một năm, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng tín dụng chung của toàn nền kinh tế. Nền tảng cho dòng vốn này là quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một khung nhận diện thống nhất cho dự án xanh, làm cơ sở để các ngân hàng thẩm định và áp dụng ưu đãi. Trên nền khung pháp lý đó, Ngân hàng Nhà nước đang trình Chính phủ dự thảo nghị định hỗ trợ lãi suất 2% một năm từ ngân sách nhà nước dành cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và áp dụng tiêu chuẩn ESG. Song song với chính sách đang hoàn thiện đó, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn số 7125 trong tháng 8, yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và triển khai những gói tín dụng với lãi suất thấp hơn tối thiểu là 1%. So với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của từng ngân hàng, đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên như là nông nghiệp, công nghệ cao, xuất khẩu và những dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Bản Việt cho biết.
2: Chúng tôi cho vay đối với các doanh nghiệp có mục đích của tín dụng xanh ấy, thì nó thấp hơn so với bình quân khoảng từ 1 đến 2%. Các tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ, các công nghệ hoặc là các phương tiện hoặc là các nhà máy có mức rác thải rất là thấp.
1: Dù được ưu đãi lớn, các ngân hàng đều khẳng định yếu tố xanh không thay thế cho năng lực quản trị tài chính của doanh nghiệp. Để tiếp cận nhanh nguồn vốn này, doanh nghiệp cần chuẩn bị đồng thời 3 điều kiện: hồ sơ ESG minh bạch, có số liệu kiểm toán phát thải, đầy đủ thủ tục pháp lý về môi trường, trong đó có báo cáo đánh giá tác động môi trường và một phương án kinh doanh khả thi, chứng minh được dòng tiền trả nợ lành mạnh. Ông Bùi Xuân Hương, Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng HD Bank cho rằng:
3: chúng tôi có ký các cái thỏa thuận với các cái tổ chức tài chính xanh như là DG là một tổ chức của Ngân hàng Tái thiết Đức, Europaco là cái tổ chức phát triển của Pháp. Qua đó thì cái tổng lượng cam kết cho các mục đích là năng lượng tái tạo cho nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà nằm trong danh mục xanh của Việt Nam.
1: Nhìn vào tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% một năm suốt gần một thập kỷ qua, tín dụng xanh đang trở thành một hướng đi rõ rệt của dòng vốn ngân hàng. Nhưng dư nợ xanh hiện mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng dư nợ của cả nền kinh tế, cho thấy dư địa để mở rộng còn rất lớn. Với chính sách hỗ trợ lãi suất đang được hoàn thiện và yêu cầu ưu đãi tối thiểu từ Ngân hàng Nhà nước, đầu tư xanh không còn là câu chuyện trách nhiệm xã hội mà đang trở thành lợi thế cạnh tranh trực tiếp về chi phí vốn của mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
0: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh vừa khởi công loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tổng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý không phải là con số mà là sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới, công nghiệp xanh, công nghệ cao, làm động lực tăng trưởng cho Quảng Ninh ở một vị thế mới.
4: Ngày 27 tháng 8, tại khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng 2 được khởi công. Dự án có quy mô hơn 420 ha, tổng vốn 4.800 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bạch Đằng 2 cho biết.
5: Chúng tôi sẽ quyết tâm phát triển khu công nghiệp Bạch Đằng trở thành một khu công nghiệp kiểu mẫu, tiên phong trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, phát triển bền vững, áp dụng ứng dụng các giải pháp thông minh và tạo ra sức bật mới cho thành phố Quảng Ninh mới.
4: Cũng trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VB Quảng Yên khởi công. 53% diện tích dành cho phát triển và kho bãi, hơn 21% diện tích dành cho hoạt động cảng, dịch vụ cảng và logistics. Đây là một tỷ lệ hiếm có trong các khu công nghiệp hiện nay và có thể tiếp cận được tàu trọng tải 30.000 tấn. Qua đó, tạo thành chuỗi vận hành khép kín từ nhà máy đến kho bãi ra cảng và đi ra các thị trường. Ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần VB Holdings là nhà đầu tư dự án, chia sẻ.
6: Đây là đầu tiên chúng tôi đến Quảng Ninh để đầu tư. Với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này, ở góc độ nhà đầu tư chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội, thời gian tối đa triển khai nhanh để có thể nắm bắt được cái cơ hội này. Lộ trình chúng tôi triển khai trong 4

0: 18 tháng.
1: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác khởi công cuối tháng 8 vừa qua đều có điểm chung, đáp ứng yêu cầu của điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, xác định cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, chế biến chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, với mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 18% GDP. Định hướng ấy đặt ra yêu cầu mới cho chính các khu công nghiệp, khi sức hút đầu tư từ nay phụ thuộc nhiều hơn vào một hệ sinh thái, từ chất lượng hạ tầng, năng lượng, logistics, dữ liệu, nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Ở phía Tây Nam giáp Hải Phòng, hệ sinh thái linh kiện ô tô, xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo đang dần hình thành. Ngày 27 tháng 8, Cụm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Hưng khởi công, chuyên linh kiện ô tô và cơ khí chính xác, hỗ trợ cho chính nhà máy ô tô của Tập đoàn Thành Công đã hoạt động tại khu công nghiệp Việt Hưng. Ở phía Đông Bắc, thêm dự án nhà máy Ngân Quang kéo sợi cốt tông và hoa mậu dệt vải cùng khánh thành, bổ trợ cho hệ sinh thái công nghiệp dệt may ở khu công nghiệp Tích Hồng Hải Hà. 8 tháng năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực khi tăng trưởng gần 32%. Nhưng đi cùng tốc độ là nấc thang tiêu chuẩn mới cho những dự án đổ vào. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế thành phố Quảng Ninh cho biết.
2: Tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh từ nay thu hút vào thì đều phải là những khu công nghiệp số, công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái và đáp ứng các cái tiêu chuẩn về môi trường cũng như sử dụng tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên. Và đặc biệt yêu cầu phải có những tỷ lệ nhất định liên quan tới sử dụng về năng lượng tái tạo.
1: Mặc dù vậy, tốc độ mở rộng hạ tầng công nghiệp đang chạy nhanh hơn các tiêu chí khác. Về nhân lực, Quảng Ninh còn thiếu chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao, đòi hỏi địa phương phải vừa gấp rút nâng năng lực cho các trường đại học, trường nghề, vừa tổ chức ngày hội việc làm cho nhà đầu tư tuyển dụng. Về môi trường, bài toán đặt ra là tỷ lệ sử dụng nước thô trong các khu công nghiệp phải kéo về 75%, hiện đang là 95%. Còn các dự án cạnh vùng đệm Vịnh Hạ Long hay Yên Tử đều bắt buộc đánh giá tác động môi trường từ khâu quy hoạch. Ở tầng thấp hơn, những cơ sở sản xuất nhỏ gây ô nhiễm trong khu dân cư được đưa vào các cụm công nghiệp tập trung, từ 19 cụm hiện có hướng tới 36 cụm vào năm 2030. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu.
3: Ít nhất mỗi xã phường phải có một cụm công nghiệp, yêu cầu các xã phường địa phương trước tiên là phải di rời tất cả các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà không phù hợp với quy hoạch đang gây ô nhiễm môi trường nằm ở trong khu dân cư, di rời vào các cái cụm công nghiệp. Là mỗi một cơ sở mà di rời vào trong khu công nghiệp thì được hỗ trợ tối đa 850 triệu.
1: Khi các khu vực động lực như Vân Đồn, Móng Cái hay Quảng Yên được đầu tư đồng bộ sẽ hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất, logistics, thương mại và đô thị, cũng là điều kiện tiên quyết để công nghiệp chế biến chế tạo vượt qua sản xuất điện và khai khoáng, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, khoác cho Quảng Ninh chiếc áo mới, xanh và bền vững hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Quảng Ninh may áo mới cho công nghiệp thành phố trẻ cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Đô thị chuyển động.
6: Đô thị chuyển động.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức mới đáng chú ý, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với tổng chiều dài khoảng 426 km đi qua 6 tỉnh thành phố, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đã được các địa phương tăng tốc giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư hướng tới mục tiêu khởi công toàn tuyến vào đầu năm 2027. Hiện các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện cùng tiến độ cụ thể cho từng hạng mục. Tính đến nay, thành phố Hải Phòng đã giải ngân 473,76 tỷ trên 3.535,5 tỷ đồng vốn được giao trong năm 2026. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 8, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Theo nghị quyết, điểm đầu dự án tại vị trí nối ray qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Nam Hải Phòng. Tuyến chính dài khoảng 363 km, các tuyến nhánh khoảng 63 km đi qua 6 tỉnh thành gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Về quy mô, dự án đầu tư mới đường đôi đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng và đoạn từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm. Các đoạn còn lại được đầu tư đường đơn. Tuyến sử dụng khổ đường 1.435 mm, vận chuyển kết hợp hành khách và hàng hóa. Tốc độ thiết kế tối đa 160 km/h được áp dụng trên đoạn từ

0: ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng, đoạn qua khu vực đầu mối Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h, trong khi các đoạn còn lại là 80 km/h. Về công nghệ, tuyến chính và đoạn nhánh nối từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm sử dụng sức kéo điện. Các tuyến nhánh kết nối cảng biển sử dụng sức kéo diesel và sẽ từng bước chuyển đổi sang đầu máy sử dụng năng lượng sạch. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 289.339 tỷ đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên mới đây đã tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với 19 hộ cá nhân đợt 10-11 thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ Đồng Quốc Bình giai đoạn 2. Đây là các hộ có đất ở và các hộ đang thuê sử dụng căn hộ thuộc tài sản công tại 34 chung cư cũ Đồng Quốc Bình trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay, các hộ còn kiến nghị về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư xuất phụ nên chưa đồng thuận di rời, bàn giao mặt bằng. Một số hộ xin giãn hoãn thời gian di chuyển bàn giao mặt bằng đến sau tháng 9 năm 2026. Theo Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên, liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ Đồng Quốc Bình giai đoạn 2, đến nay còn 44 trên 1.225 hộ dân ở chung cư cũ, 25 trên 291 hộ có đất ở, 3 trên 12 tổ chức chưa chấp hành di rời bàn giao mặt bằng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam cho biết sẽ chính thức khai trương trung tâm thương mại Aeon Hải Dương vào ngày 3 tháng 10 năm 2026. Đây là trung tâm thương mại thứ 10 của tập đoàn Aeon tại Việt Nam và là trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của doanh nghiệp này tại khu vực đồng bằng sông Hồng. Aeon Hải Dương có diện tích khoảng 38.100m2 nằm trên địa bàn phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, cung cấp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí cho người dân khu vực. Đây cũng là trung tâm thương mại quy mô vừa thứ 3 được Aeon phát triển tại Việt Nam sau Aeon Tân An và Aeon Mall Đà Nẵng, Thanh Khê. Bên cạnh chức năng thương mại, Aeon Hải Dương được định hướng trở thành không gian kết nối cộng đồng thông qua các hoạt động ẩm thực, giải trí, học hỏi, phim ảnh và sự kiện. Các dịch vụ ứng dụng công nghệ số cũng được dự kiến triển khai nhằm tăng tính thuận tiện trong trải nghiệm của khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, cực đoan, trong khi khoảng thời gian để ứng phó có xu hướng ngắn hơn. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, chủ động phòng ngừa, chuẩn bị từ sớm, từ xa đang trở thành yêu cầu cấp thiết để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Những năm gần đây, diễn biến thời tiết có nhiều yếu tố khó lường, xuất hiện những đợt mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập sâu ở những vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở tại khu vực miền núi, khiến công tác cảnh báo, sơ tán và cứu hộ cứu nạn chịu áp lực lớn. Trong khi đó, tại các dự án xây dựng hạ tầng, tiến độ, chất lượng và sự an toàn thi công cũng đứng trước những khó khăn do thời tiết thay đổi liên tục. Ông Nguyễn Trường Huân, giám đốc ban điều hành dự án nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp, chia sẻ việc thi công hầm chui luôn phải đối mặt với khó khăn khi mưa lớn, nước mưa làm ngập khu vực thi công đào hầm. Đơn vị thi công mất nhiều thời gian để bơm cưỡng bức nước ra ngoài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
1: Khi mà mưa xuống ấy thì là tất cả vì đào hầm cho nên là cái khu vực mình xây dựng ấy nó sẽ là thấp cho nên là bao nhiêu nước là nó sẽ tụ hết xuống dưới đấy. Cho nên là sẽ rất là vất vả trong công tác bơm nước thì mới thi công được.
0: Thời tiết bất lợi là một trong những trở ngại lớn đối với tiến độ thi công các dự án. Không những vậy, nguy cơ rủi ro về an toàn đối với con người, máy móc thiết bị cũng tăng cao. Anh Vũ Văn Chín, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Hòa nói:
2: "Thì nó cũng tùy theo, ví dụ mà mưa mà như thế này chắc hôm nay là mất chắc phải 3-4 hôm thì nó nước nó mới thoát hết được, vì đây nó này đặc thù nó là cái đầm canh đồng này, nó trũng. Nó nước cái kia mà tôi bơm suốt từ sáng lên mới cạn. Thì lúc mà mưa gió thì chắc anh em cũng chả dám gọi là thi công dưới này tại vì nó cũng sấm chớp, an toàn con người là trên hết, phải dừng lại. Đã có những cái trường hợp xảy ra, ví dụ như khi bà con mà đang gặt lúa đúng không? Thì gặp mưa sấm chớp đã có những cái vụ thế này nên mà anh em cũng rút kinh nghiệm là tất cả khi mà mưa là cũng phải đều phải dừng lại để cho đảm bảo an toàn con người."
0: Thực tế với mỗi công trường giao thông, thời tiết không đơn thuần chỉ là chuyện nắng mưa trong ngày. Một trận mưa lớn có thể làm thay đổi kế hoạch thi công, gió mạnh có thể khiến một hạng mục phải dừng lại, nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và chất lượng công trình. Do đó, nắm bắt được thông tin thời tiết để chủ động kế hoạch sản xuất thi công là điều rất quan trọng. Và khi đó, vai trò của những người làm công tác dự báo khí tượng thủy văn được nhắc đến. Để có một bản tin dự báo thời tiết phát sóng, đó là cả chuỗi công việc chuẩn bị thầm lặng, quan trắc từng cơn gió, đo từng cơn mưa đến lưu lượng mực nước, phân tích diễn biến thời tiết, đưa ra những dự báo, cảnh báo và có biện pháp phòng chống những tác hại mà những hiện tượng thời tiết có thể gây ra. Chị Vũ Thị Thu, dự báo viên Thủy Văn Hải Văn, Đài Khí tượng Thủy Văn thành phố Hải Phòng chia sẻ.
3: Ở Hải Phòng này là hiện tượng ngập là thường xuyên. Ngập thì ngập do mưa và ngập do chiều cường. Đối với chiều cường những kỳ mà

0: cường là thường là không cần mưa cũng ngập dành lên đường của chúng ta. Và thứ ba nữa là về cái thời tiết nguy hiểm đó là lũ quét sạt lở như vừa rồi ở bên Kinh Môn này, rồi núi Cột Cờ này, rồi đến Cát Bà là có sạt lở đất. Thứ tư đã dự báo về xâm nhập mặn trong mùa cạn bắt đầu từ tháng 12 của năm nay đến tháng 5 của năm sau là dự báo xâm nhập mặn phục vụ cho công tác điều tra cơ bản của ngành. Và chị anh em cũng kết hợp với phòng chuyên môn ấy, với các trạm là đo mặn để phục vụ cho thành phố, cho địa phương, cũng phục vụ rất nhiều cho người dân này, sẽ giảm được rất là nhiều cái bất lợi cho mình.
1: Hiện tại có thể không được dự báo chính xác hoàn toàn về thời điểm và mức độ, nhưng những khu vực có nguy cơ, lực lượng ứng phó và phương án bảo vệ người dân hoàn toàn có thể được chuẩn bị trước nhờ những dự báo mà chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đó chính là cách giảm thiểu thiệt hại trước khi thiên tai xảy ra.
2: Bà Nguyễn Thị Ngà, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Những cái năm gần đây thì chúng ta chứng kiến rất là nhiều cái hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp và có những cái trường hợp thì xảy ra rất là nhanh, cục bộ và khó lường hơn. Có thể thấy đó là quy luật cũ thì không còn chính xác nữa. Hiện nay thì biến đổi khí hậu đã làm xuất hiện rất là nhiều cái hiện tượng cực đoan chưa từng có trong tiền lệ và các cái mô hình dự báo truyền thống thì đôi khi là bị quá tải hoặc là kém hiệu quả. Ngoài ra thì các hiện tượng như là mưa lớn cục bộ, dông lốc hay là bão mạnh thì tăng cấp đột ngột, thường xuyên và xảy ra trong thời gian rất là ngắn. Vì vậy người làm dự báo thì phải đưa ra cái quyết định cảnh báo trong thời gian có thể là tính bằng phút, bằng giây. Một bản tin dự báo thì chậm trễ hoặc là sai sót thì có thể dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Vì vậy có thể thấy là cái áp lực tâm lý trực chiến bão lũ luôn đè nặng lên các kỹ thuật viên, quan trắc viên tại các cái trạm khí tượng tại địa phương cũng như là các cái dự báo viên tại các cái đài khí tượng thủy văn. Ngoài ra thì cái yêu cầu ứng dụng công nghệ mới thì những cái người làm nghề phải liên tục học hỏi và cập nhật các cái công cụ hiện đại như là trí tuệ nhân tạo và xử lý các cái dữ liệu lớn để nâng cao cái năng lực dự báo sớm. Áp lực lớn nhất không chỉ là cái dự báo đúng cái hiện tượng gì sẽ xảy ra mà còn phải là cố gắng xác định được là nó xảy ra ở đâu, vào khoảng thời gian nào và mức độ ra sao và có thể gây tác động như thế nào đến với người dân. Đặc biệt đối với những hiện tượng như là dông, lốc, sét hay mưa lớn cục bộ thì thời gian hình thành đôi khi rất là nhanh. Vì vậy là cái dự báo viên phải luôn là theo dõi số liệu gần như liên tục thường xuyên cũng như là cập nhật sẵn sàng điều chỉnh bản tin khi có diễn biến mới. Bên cạnh yêu cầu về cái độ chính xác thì còn có yêu cầu về tính kịp thời. Một cái cảnh báo tốt không chỉ cần đúng mà còn phải đến với được với người dân đủ sớm để họ có thời gian chủ động phòng tránh. Chính vì vậy công tác dự báo hiện nay thì ngày càng đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ, hệ thống quan trắc, các mô hình dự báo và kinh nghiệm của các dự báo viên với mục tiêu cuối cùng là cái giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trôi qua, mỗi chúng ta dù làm công việc gì cũng rất cần có những bản tin thời tiết. Và những người làm khí tượng thủy văn được ví như người bắt bệnh ông trời, bởi công việc từ quan trắc tính gió, đo mưa, phân tích xu thế thời tiết, đến đo lưu lượng mực nước và lũ lụt, tất cả chỉ nhằm cho ra một bản tin dự báo ngắn gọn. Và mỗi ngày, những người làm dự báo vẫn âm thầm cho ra những bản tin, chủ động nâng cao hiệu quả công tác dự báo, góp phần cùng cộng đồng xã hội phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu. Đến đây chương mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Những đường phố thân quen. Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những con phố đi qua mỗi ngày, quen đến mức đôi khi chúng ta chẳng để ý phố phường có điều gì đặc biệt. Nhưng nếu chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn những ngôi nhà, những hàng quán, những ngã rẽ hay một mái đình, ngôi chùa nằm nép mình bên phố, chúng ta sẽ nhận ra phía sau dáng vẻ thân quen ấy là cả một câu chuyện dài. Phố Thiên Lôi là một nơi như vậy.
5: Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá tuyến phố Thiên Lôi để nghe về những dấu tích của một con đê ngăn mặn xưa qua những làng quê đến một Thiên Lôi đông đúc, sôi động của hôm nay.
4: Phố Thiên Lôi dài hơn 4 km, có điểm đầu tiếp giáp với phố Trần Nguyên Hãn. Khu vực này còn được gọi là ngã ba Thiên Lôi, đến điểm giao với đường Bùi Viện và phố Lạch Tray. Phố Thiên Lôi giao cắt với các tuyến Phạm Tử Nghi, Chợ Đôn, Đồng

0: Hiện, Khúc Thừa Dụ, Vũ Trọng Khánh, Võ Nguyên Giáp. Trước kia, nơi đây từng là một con đê ngăn mặn. Con đường cổ này đã được ghi chép trong Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược và Hải Dương Toàn Hạt Dư Địa Chí. Thuộc vùng đất Hải Dương xưa, những tư liệu này gắn đường Thiên Lôi với vị danh tướng Phạm Tử Nghi, người xã Vĩnh Niệm. Phạm Tử Nghi là danh tướng triều Bạc, thuở nhỏ nhà nghèo nhưng có chí lớn, sức khỏe hơn người. Khi trưởng thành, ông tập hợp trai tráng chống cướp, bảo vệ dân làng và cùng nhân dân đắp đê ngăn mặn. Sau này, Phạm Tử Nghi làm quan nhà Bạc, giữ chức thái úy, được phong Tứ Dương Hầu.
1: Đường Thiên Lôi xưa vốn là đê ngăn mặn bảo vệ một phần đồng đất, dân cư của cả ba tổng An Dương, Đồng Khê, Trung Hành, huyện An Dương. Thời Pháp thuộc được sửa lại, giải đá để làm đường cho xe vận tải thô sơ không được hoạt động trong nội thành. Tuy ở gần khu ven nội thành nhưng lại ở gần bãi bồi cửa sông Lạch Chay, Sú Vẹt, Mọc Bạt Ngàn, dân cư thưa thớt nên đường thường vắng vẻ. Và để hiểu thêm về sự hình thành cũng như ý nghĩa tên phố Thiên Lôi, mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Lê Chân ngay sau đây.
2: Nếu mà chúng ta đi trên con đường Thiên Lôi thì con đường nó vẫn hoàn nghèo như là cái con đường làng cũ ngày xưa. Con đường này ấy là sau khi ngài Phạm Tử Nghi được vua Mạc tín nhiệm và phong ngài làm tướng. Lúc bây giờ là trên khu vực thành Thăng Long kinh đô ấy, có một đàn voi dữ phá hoại ở mùa màng, nhân dân rất kinh sợ. Vì ngài là một vị tướng có sức khỏe, vua Mạc đề nghị ngài là trừ được cái đàn voi dữ này. Thế thì ngài đã đồng ý và xin được về quê hương để tập luyện thêm. Ngài đã về con đường đê của quê hương mình. Ngài đã đắp cái ụ đất, cứ đi đến cái ụ đất ngài lại hét lên một tiếng và dùng cái gậy gạt cái nó bằng phẳng. Thế thì khi mà ngài hét như vậy, người ta thấy được sức mạnh của ngài ấy, thì người ta bảo là ví như một ông Thiên Lôi. Thế cho nên là con đường đã được đặt đến bây giờ. 3 tháng ngài trở lại kinh đô ấy, và cùng với đội quân lính của triều đình trừ được cái nạn cho nước và cho dân.
0: Diện mạo phố Thiên Lôi ngày nay đã có nhiều đổi thay, chẳng còn hình ảnh của một vùng ven dân cư còn thưa thớt, thay vào đó là những dãy nhà cao tầng, cửa hàng, dịch vụ, phương tiện giao thông nối nhau. Phố đông đúc hơn, đời sống của người dân cũng đổi khác. Giữa những đổi thay ấy, phố Thiên Lôi vẫn còn những địa danh gợi nhắc về vùng đất xưa. Lăng Đồn Nghĩa, Đình Niệm Nghĩa là những nơi lưu giữ ký ức về lịch sử và đời sống cộng đồng. Tuyến phố cũng gắn với những câu chuyện, sự kiện trong những năm tháng đấu tranh cách mạng của Hải Phòng. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Lăng Đồn thường là nơi cán bộ cách mạng ẩn náu hoạt động. Từ năm 1927, ở Đồn Nghĩa, Vĩnh Khê đã có trụ sở Chi hội Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội do các đồng chí Nguyễn Hới, Vũ Thiện Tấn xây dựng. Những ngày đầu khởi nghĩa, các lực lượng vũ trang ta thường tập luyện thử vũ khí ở trục đường này.
1: Trên phố có chùa Đồng Thiện, tên chữ là Hải Linh Tự. Chùa được xây dựng từ những năm 30 do Hội Đồng Thiện đứng chủ hưng công. Vì vậy, tên chùa Đồng Thiện có ý nghĩa chùa được xây dựng với tấm lòng thiện tâm của người dân. Chùa có kiến trúc bề thế khang trang, gồm nhiều tòa ngang dãy dọc, mặt quay hướng đông bắc. Hai lớp tam quan của ngôi chùa dọc theo đường thần đạo, nối tam quan thứ nhất với tam quan thứ hai là một nhà thiêu hương và một hồ nước tròn.
0: Đi dọc phố Thiên Lôi vào buổi sáng, hai bên đường những cửa hàng quán ăn mở cửa từ sớm, người mua người bán tất bật với công việc thường ngày, tạo nên nhịp sống riêng của nơi này. Khu vực chợ Đôn Niệm càng rõ hơn không khí ấy, từ những sạp rau, hàng cá đến các quán phở, quán bún ven đường. Mỗi nơi một công việc, mỗi người một nhịp mưu sinh. Tiếng gọi nhau mua bán, xe cộ ra vào, những hàng quán quen thuộc, tất cả hòa vào nhau trở thành một phần của tuyến phố.
1: Và không chỉ dừng lại ở sự nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày, phố Thiên Lôi còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố. Nếu tiếp tục đi thẳng theo con phố này, quý vị sẽ đến được phố Trần Nguyên Hãn, một trong những tuyến phố sôi động của thành phố. Hoặc nếu quý vị sẽ ngược về hướng đường Nguyễn Văn Linh hay đi dọc hết phố Thiên Lôi

0: và rẽ sang đường Bùi Viện. Hai tuyến đường này đều là những tuyến lưu thông chính từ cảng biển Hải Phòng đi khắp các tỉnh thành, là một mạch nối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn quốc. Nếu quý vị rẽ vào tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nơi giao cắt với phố Thiên Lôi, sẽ tới trung tâm thương mại Yomo, một không gian mua sắm giải trí hiện đại.
1: Phố Thiên Lôi từ những ngày đầu là một con phố vắng vẻ, một con đường đê, nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh đô thị của Hải Phòng. Những thay đổi về kiến trúc, giao thông và nhịp sống đã góp phần tạo nên sự phát triển của thành phố. Và trong nhịp sống ấy, người dân trên phố Thiên Lôi vẫn đang tiếp tục câu chuyện của con phố bằng chính những điều diễn ra thường ngày của mình. Một số người dân sinh sống trên tuyến phố này chia sẻ.
2: Bắt đầu tôi về đây năm 90, đường ấy, đường đất mà đi nó lầy lội lắm. Rồi sau một thời gian ngắn là làm đường là nâng cấp dần đi. Thế nên là đường bây giờ nó đẹp, nó khang trang này, cuộc sống cũng phát triển lên. Thời đầu tiên tôi về đây có cái ông đi qua mà. Bác giúp đỡ tôi một đồng để tôi đi bệnh viện. Tôi không có tiền đi bệnh viện. Mình bán cả vác mía mới được có 30.000. Chồng tất. Đấy là một cái kỷ niệm. Mình giúp người ta được, mình thoải mái mà người ta cũng có đỡ được một phần.
3: Chúng tôi cũng là người ở nơi khác đến, từ Vĩnh Bảo ra, cũng qua công tác ở khắp nơi để chuyển đổi về đây. Tôi là quê hương thứ hai của chúng tôi. Ở đây từ năm 90 cho nên là cũng biết rằng là ở cái đường Thiên Lôi này là có nhiều cái kỷ niệm của các tiền bối trước kia đã lập nên cái đường Thiên Lôi này. Và đồng thời là người dân ở đây là họ sống theo quan điểm là người cùng làng, nhà thờ tổ này, rồi có cái tình cảm mặn mà cho nhau, tốt cho nhau. Cho nên mọi người mang tính chất là xây dựng quê hương, đất nước, rồi là làm đẹp cho cái địa phương mình sống. Đấy, chúng tôi cũng là một trong số đó. Chúng tôi tự hào rằng là chúng tôi được chọn cái nơi này làm quê hương thứ hai.
0: Có những tuyến phố đi lâu sẽ thấy quen, và cũng có những nơi càng tìm hiểu lại càng thấy nhiều điều để nhớ. Lịch sử của phố Thiên Lôi bắt đầu từ một con đê, rồi con đê trở thành đường đi trở thành phố. Cùng với sự phát triển của Hải Phòng, con phố tiếp tục thay đổi về cảnh quan, giao thông và đời sống. Những gì hôm nay chúng ta nhìn thấy là kết quả của một quá trình dài. Một mái chùa, một ngôi đình, một địa danh cũ, một khu chợ hay câu chuyện của một người dân lâu năm, tất cả đều có thể trở thành những mảnh ghép của ký ức đô thị. Phố Thiên Lôi hôm nay vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Phố vẫn đông, xe vẫn chạy, chợ vẫn họp, những ngôi nhà mới vẫn mọc lên. Và ở đó, giữa nhịp sống hiện đại, lịch sử của con phố vẫn được nhắc nhớ trong những câu chuyện, những nếp nhà, mái đình, ngôi chùa thân quen.
1: Thiên Lôi là một tuyến phố đông đúc, nơi có mật độ giao thông cao và nhiều hoạt động buôn bán diễn ra. Khi di chuyển qua đây, quý vị cần lưu ý một số thông tin sau để bảo đảm an toàn. Hướng từ ngã ba Thiên Lôi Trần Nguyên Hãn về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, phố cấm các phương tiện xe tải. Hướng ngược lại, phố cấm xe tải trong khung giờ sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Từ ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh về điểm giao phố Đồng Thiện, phố cấm ô tô di chuyển trong khung giờ sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30.
0: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Thiên Lôi và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Tú Oanh, Nhật Giang, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Văn hóa giao thông.
5: Hoài Thương xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn hóa giao thông. Thưa quý vị, thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông. Sự chủ quan đôi khi bắt đầu từ những thói quen như không quan sát kỹ tình trạng mặt đường, biển báo, cọc tiêu, vạch kẻ đường hay phương tiện đang lưu thông ngược chiều. Khi không quan sát rõ những diễn biến giao thông phía trước, người điều khiển phương tiện sẽ khó chủ động xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vậy làm thế nào để hình thành thói quen quan sát chủ động, nhận diện sớm những nguy cơ trên đường và xử lý an toàn trước các tình huống bất ngờ? Đây sẽ là nội dung được chuyên mục Văn hóa giao thông ngày hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khoảng 6 giờ 10 phút ngày 4 tháng 9, trên đường 212, đoạn qua thôn Lộ Đông, xã Tiên Minh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách biển kiểm soát 34F01112 và xe gắn máy biển kiểm soát 15AH12022. Người điều khiển xe máy là bà Phạm Thị Lãnh, sinh năm 1962, tử vong sau vụ tai nạn. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được lực lượng chức năng xác định do bà Lãnh chuyển hướng không đảm bảo an toàn, trong khi người điều khiển xe khách thiếu chú ý quan sát. Chỉ khoảng 24 giờ sau, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, trên đường Tam Thanh, phường Thạch Khôi, lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên quan đến 3 xe mô tô. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, trong đó chị Phạm Thị Huế bị chấn thương sọ não, cháu Nguyễn Văn Trọng bị thương vùng mặt. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe mô tô thiếu chú ý quan sát. Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại hai tuyến đường khác nhau, nhưng có một điểm chung là người điều khiển phương tiện thiếu chú ý tập trung quan sát. Hậu quả phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, thiếu chú ý quan sát là một trong những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy không ít người điều khiển phương tiện vẫn còn chủ quan, lơ là, mất tập trung khi lái xe. Các hành vi nguy hiểm dẫn tới tình trạng thiếu chú ý quan sát thường do người lái xe sử dụng điện thoại di động, nghe nhạc, nói chuyện khi đang điều khiển phương tiện, lái xe trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ. Điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn, chuyển hướng đột ngột, chạy quá tốc độ, không làm chủ tay lái. Đây đều là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Một số bác tài phản ánh thêm.
6: Khi tham gia giao thông trên đường, một số bác tài là quá tập trung vào sử dụng điện thoại khi lái xe. Không riêng gì bác tài mà tôi thấy có rất nhiều người khi tham gia giao thông trên đường, kể cả như người điều khiển phương tiện xe hai bánh, ví dụ như là shipper, người ta cũng tập trung vào quá nhiều, nên là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro về cái tai nạn giao thông ở cái trường hợp như thế. Mà bản thân tôi thì tôi cũng đã gặp nhiều rồi. Có những trường hợp thì đang tham gia giao thông trên đường thì tôi cứ thấy xe đi chậm lại, cũng chẳng đấy gì cả. Khi tôi vượt lên thì tôi nhìn sang thì tôi thấy người ta đang sử dụng điện thoại. Hoặc là có những trường hợp là tôi đã gặp là đang đi xe máy, đang đi đằng trước tôi thì chỉ có cuộc điện thoại thôi. Thế rồi người ta cũng phanh gấp lại xong bắt đầu người ta móc điện thoại người ta nghe.
7: Qua các cái nút giao ngã ba, ngã tư ở các cái tuyến đường liên thôn, liên xã thì có rất nhiều các cái phương tiện, xe thô sơ và xe hai bánh sang đường rất là tùy tiện. Người ta thiếu chú ý quan sát dẫn đến các cái trường hợp tai nạn mà cái người điều khiển phương tiện cũng như người ta không thể chủ động để người ta xử lý được kịp.
8: Trên đường nhiều lúc anh em có những suy nghĩ về công việc này, về hạ hàng này, cảng có tắc hay không này, rồi tuyến đường của mình đi trong chuyến giả hàng có an toàn không này, tư tưởng của người lái xe phân tâm cũng ảnh hưởng dẫn đến thiếu chú ý quan sát.
5: Nguyên nhân của tình trạng thiếu chú ý quan sát trước hết bắt nguồn từ tâm lý chủ quan của người điều khiển phương tiện. Trên những tuyến đường đông đúc, nhiều người có ý thức quan sát kỹ hơn. Nhưng khi di chuyển trên những cung đường vắng, sự cảnh giác lại dễ giảm xuống. Trong khi đó, đường nội đô, đường làng, ngõ xóm luôn có thể xuất hiện những tình huống bất ngờ như người đi bộ sang đường, trẻ em chạy ra đường, xe từ ngõ đi ra hoặc phương tiện dừng đỗ sát lòng đường. Chỉ một chút lơ là, người điều khiển phương tiện có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm. Một số bác tài có tâm lý tự tin và cho rằng mình có đủ kinh nghiệm, tay lái cứng, có thể xử lý được những tình huống khó. Từ suy nghĩ đó, việc quan sát, giảm tốc độ hay giữ khoảng cách an toàn đôi khi không được thực hiện đúng mức. Tâm lý chủ quan ấy sẽ càng nguy hiểm khi gặp những điều kiện giao thông bất lợi như đường hẹp, mặt đường xấu, trời mưa, đường ngập nước, tầm nhìn hạn chế hoặc di chuyển vào ban đêm. Trong những hoàn cảnh này, khả năng quan sát và xử lý vốn đã bị ảnh hưởng thì nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao. Cùng với tâm lý chủ quan là thói quen xử lý tình huống theo phản xạ. Có người bật tín hiệu chuyển hướng nhưng chưa quan sát đầy đủ đã lập tức rẽ, chuyển làn hoặc quay đầu. Trong khi đó, tín hiệu xi nhan chỉ là thông báo về ý định di chuyển. Người điều khiển phương tiện vẫn phải quan sát, đánh giá tình hình và chỉ thực hiện thao tác khi bảo đảm an toàn. Thiếu chú ý quan sát cũng không phải là lỗi của riêng một nhóm người hay một loại phương tiện. Người đi xe máy, người điều khiển ô tô, xe tải, xe khách đều có thể mắc phải. Với những phương tiện có kích thước lớn, trọng tải lớn hoặc đang di chuyển ở tốc độ cao, chỉ một quyết định thiếu chính xác cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Từ thực tế cầm lái, anh Nguyễn Công Hòa, một tài xế xe container, chia sẻ.
8: Mình cũng trong nghề lái xe container được tầm 30 năm rồi thì mình cũng đúc kết trên đường về cảng hạ hàng thì mình bình tĩnh đi đúng chỗ.

0: Khoảng cách phù hợp giúp người lái xe có thêm thời gian phản ứng khi xe phía trước phanh gấp, dừng đột ngột hoặc xuất hiện chướng ngại vật. Khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế hoặc giao thông đông đúc, người điều khiển càng cần giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn. Một số bác tài chia sẻ kinh nghiệm.
1: Để đảm bảo an toàn thì khi có những cuộc điện thoại gọi đến hoặc khi chúng ta cần sử dụng điện thoại thì chúng ta phải tìm được một cái vị trí an toàn và quan sát trước sau. Khi đảm bảo an toàn thì chúng ta lúc đến mới dừng xe và chúng ta sử dụng.
2: Điều khiển phương tiện thì chúng ta luôn luôn có một cái sức khỏe tốt, tỉnh táo, ngủ đủ. Đặc biệt là phải luôn luôn tập trung cao và chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua các cái ngã ba, ngã tư, các điểm cảnh báo nguy hiểm hay xảy ra va chạm giao thông, cũng như các cái khu vực khuất tầm nhìn, đường cong cua, chúng ta luôn luôn phải chú ý tập trung. Cũng như khi thấy những cái xe phía trước, đèn hậu của họ đỏ, có nghĩa phía trước đang có chướng ngại vật hoặc có sự cố gì đó, thì chúng ta ngay lập tức bám phía sau, cũng phải chuyển chân ga sang chân phanh và sẵn sàng phanh bất cứ lúc nào. Không được chủ quan ở bất kỳ tuyến đường nào, cho dù là quen đường hay lạ đường. Không nên nói chuyện quá nhiều với người ngồi bên cạnh, dễ cuốn chúng ta vào cái câu chuyện mà quên mất cái việc chính là chúng ta đang lái xe cần phải chú ý tập trung cao. Có như vậy thì chúng ta mới quan sát được tốt, có những cái chuyến đi được an toàn.
0: Bên cạnh kỹ năng quan sát, cần tuyệt đối không sử dụng điện thoại, điều chỉnh màn hình, tìm đồ vật hay làm việc riêng khi lái xe. Với những hành trình dài, các bác tài cần chủ động nghỉ ngơi, đặc biệt phải nghiêm túc thực hiện quy định, đã uống rượu bia không lái xe. Rượu bia làm giảm khả năng phán đoán, phản xạ và kiểm soát hành vi. Trong trạng thái đó, quan sát và xử lý tình huống trên đường đều bị ảnh hưởng. Trung tá Tăng Xuân Quang, Phó trưởng Công an xã Tuệ Tĩnh khuyến cáo.
3: Để tham gia giao thông an toàn, Công an xã cũng khuyến cáo người dân là chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, không chở hàng vượt quá tải trọng, không lấn làn vượt ẩu, quan sát khi chuyển hướng và quan sát kỹ khi đi qua các nút giao, khu vực đông dân cư, khu vực trường học và nơi có nhiều phương tiện có tải trọng lớn ra vào.
0: Cùng với ý thức của người tham gia giao thông, công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Nội dung tuyên truyền cần đi vào những lỗi cụ thể, những tình huống thường gặp và hậu quả thực tế để người dân nhận thức rõ nguy cơ từ sự chủ quan, thiếu tập trung. Mỗi người tham gia giao thông cũng cần tự nhắc mình rằng đường quen không có nghĩa là đường an toàn. Kinh nghiệm không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Tập trung quan sát, giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ và tuân thủ quy tắc giao thông phải trở thành thói quen mỗi khi điều khiển phương tiện. Có như vậy, nguy cơ tai nạn sẽ được giảm bớt và những hành trình trên đường sẽ an toàn hơn. Quý vị thân mến, an toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi cá nhân, là nghĩa vụ đối với cộng đồng và xã hội. Mỗi người khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, ứng xử văn minh, tuân thủ pháp luật để góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh. Hãy lái xe bằng sự tỉnh táo, trách nhiệm và tinh thần nhân văn vì sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. Đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh của quý vị xin gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị đang lưu thông trên mọi nẻo đường có một

Một hành trình bình an, thuận lợi. Nếu cần cập nhật tình hình giao thông trên lộ trình của mình, quý vị có thể kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 0225 361 0969. Những thông tin quý vị chia sẻ sẽ giúp nhiều người lựa chọn cung đường phù hợp, di chuyển an toàn và thuận lợi hơn. Thưa quý vị, có những ca khúc nghe lần đầu đã thấy quen, có những bài phải nghe thêm vài lần mới dần cảm được câu chuyện người viết gửi vào đó. Rồi có lúc, ta bất chợt nhận ra một tâm trạng rất giống mình, một câu chuyện tưởng như đã từng đi qua. Nhạc của Hoàng Dũng thường đến với người nghe theo cách như vậy. Anh viết nhiều về tình yêu, từ những xung động ban đầu, những cuộc gặp gỡ, lời hẹn, đến chia xa và cách người ta nhìn lại một mối tình khi đã đủ bình tâm. Qua từng giai đoạn, câu chuyện trong âm nhạc cũng thay đổi cùng tuổi đời và trải nghiệm của người viết. Trong bánh xe âm nhạc hôm nay, Hồng Nhung mời quý vị cùng nghe lại một số ca khúc của Hoàng Dũng để gặp một Hoàng Dũng ở những thời điểm khác nhau trên hành trình âm nhạc của mình. Mở đầu chương trình là một sáng tác khá mới của Hoàng Dũng, Lý Giải. Ca khúc được giới thiệu vào tháng 3 năm 2026, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình yêu của Hoàng Dũng và người bạn đời. Từ một cuộc gặp gỡ, hai người đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng của tuổi trẻ, rồi quyết định về chung một nhà. Có lẽ khi một mối quan hệ đã đi qua đủ nhiều thời gian, người ta đôi lúc cũng tự hỏi, giữa rất nhiều người, vì sao mình lại gặp đúng người ấy vào đúng thời điểm ấy? Lý Giải bắt đầu từ một câu hỏi như vậy. Nhưng Hoàng Dũng không cố tìm một đáp án thật sành mạch. Anh kể lại cuộc gặp gỡ và những năm tháng đồng hành như một điều tự nhiên đã đến trong đời mình. Bởi trong tình yêu, đôi khi câu trả lời nằm ngay trong quãng thời gian hai người đã cùng nhau đi qua. Sau tất cả những vui buồn, một người vẫn ở đó. Vậy

Lý giải kể về một tình yêu đã tìm được bến đỗ. Còn ca khúc tiếp theo đưa chúng ta đến với một câu chuyện khác, khi hai người đã đi hết đoạn đường cùng nhau và điều còn lại là ký ức. Giữa anh chưa ngày hôm qua nằm trong xoay tròn album phòng thu thứ hai của Hoàng Dũng. Chuyện chia tay trong ca khúc được kể khá nhẹ, không trách móc, cũng chẳng cố níu kéo. Người ở lại hiểu rằng có những chuyện đã thuộc về ngày hôm qua thì hãy để nó ở lại ngày hôm qua. Ai rồi cũng có thể từng gặp một người rất quan trọng, từng nghĩ sẽ cùng nhau đi thật lâu, nhưng có những mối quan hệ cuối cùng vẫn dừng lại. Khi đủ thời gian để nhìn lại, những vui buồn ngày ấy trở thành một phần ký ức và cũng là một phần của quá trình trưởng thành. Ca khúc có sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và Rematic, chất tự sự quen thuộc của Hoàng Dũng đi cùng phần rap của Rematic khiến câu chuyện giống như hai góc nhìn về một cuộc tình đã cũ. Không cần quên hết, cũng chẳng cần giữ mãi, chỉ đơn giản là biết đặt những điều đã qua vào đúng chỗ của nó. Mời quý vị cùng thưởng thức Giữa Anh Cho Ngày Hôm Qua, sáng tác thể hiện Hoàng Dũng và Rematic.

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều từng có vài điều dành cho một ngày nào đó. Một ngày nào đó sẽ đi đến nơi mình vẫn muốn đến. Một ngày nào đó sẽ gặp lại một người bạn cũ. Một ngày nào đó khi công việc bất bận, mình sẽ dành thời gian cho những điều đã trì hoãn từ lâu. Thế rồi cuộc sống cứ tiếp diễn và những lời hẹn ấy đôi khi vẫn nằm nguyên ở đó. Một ngày nào đó của Hoàng Dũng và Đen bắt đầu từ những điều rất đời thường như vậy. Trong bài hát có những dự định, những chuyến đi, những mong muốn còn để dành và cả nhu cầu được chậm lại một chút giữa nhịp sống bận rộn. Có lẽ vì thế, câu chuyện của hai nghệ sĩ khá dễ tìm được sự đồng cảm. Bởi phía sau hai chữ một ngày thường là một điều chúng ta thực sự muốn làm, chỉ là hôm nay vẫn chưa kịp. Và nếu cứ hẹn mãi, một ngày nào đó rất có thể sẽ còn ở rất xa. Đôi khi một dự định cần được bắt đầu ngay từ hôm nay. Sau đây mời quý vị cùng đến với Một Ngày Nào Đó, sáng tác thể hiện Hoàng Dũng và Đen

Sau những suy tư của một ngày nào đó, chúng ta trở lại với Hoàng Dũng trẻ hơn qua Kế hoạch yêu, một trong những sáng tác khá sớm của anh. Tên bài hát nghe đã có chút thú vị, bởi công việc có thể lên kế hoạch, một chuyến đi cũng có thể chuẩn bị trước từng chặng. Nhưng chuyện tình cảm lại hiếm khi diễn ra đúng như những gì người ta tính toán. Chàng trai trong Kế hoạch yêu cũng muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, muốn tìm cách để được gần hơn, để tình cảm của mình được người kia đón nhận. Nhưng càng tính toán lại càng thấy yêu một người vốn chẳng có công thức nào thật chính xác. Ở ca khúc này vẫn là một Hoàng Dũng nhẹ nhàng, nhưng câu chuyện có phần trẻ trung, hồn nhiên và đôi chút vụng về. Có lẽ nhiều người cũng từng trải qua cảm giác ấy, trước khi gặp thì nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói, đến khi đứng trước người mình thích lại quên gần hết. Mời quý vị cùng nghe Kế hoạch yêu, sáng tác và thể hiện Hoàng Dũng.

Và nhắc đến những ca khúc được nhiều người biết đến của Hoàng Dũng, chắc chắn sẽ có Nàng Thơ, ca khúc ra mắt năm 2020 và sau đó xuất hiện trong album 25. Nàng Thơ có giai điệu nhẹ nhàng, cách hát thủ thỉ cùng một câu chuyện được kể từ những ký ức về tình yêu. Nàng Thơ trong bài hát là hình bóng của một người từng khiến chàng trai rung động, từng khiến một quãng thời gian trong cuộc đời trở nên rất đẹp. Nhưng khi kể lại câu chuyện ấy, mọi thứ đã nằm ở phía sau. Có những người bước vào cuộc đời chúng ta rồi ở lại, cũng có người chỉ cùng ta đi qua một đoạn. Sau này nhớ lại, điều khiến người ta lưu luyến đôi khi chẳng phải mong muốn quay trở về, mà đơn giản là nhớ một thời mình đã từng dành cho ai đó những tình cảm rất chân thành. Có lẽ nét buồn vừa đủ ấy đã giúp Nàng Thơ tìm được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả và trở thành một trong những ca khúc gắn với tên tuổi Hoàng Dũng. Mời quý vị cùng thưởng thức Nàng Thơ sáng tác và thể hiện.

Và để khép lại chương trình hôm nay, Hồng Nhung mời quý vị đến với Đừng Giữ Chỗ, ca khúc cuối cùng trong album Xoay Tròn của Hoàng Dũng. Ngay tên gọi Đừng Giữ Chỗ đã gợi ra một cách nói khá đời thường. Khi một người đã rời đi, liệu có nên tiếp tục dành nguyên một vị trí cho họ? Hay đến khi chúng ta phải chấp nhận rằng có những chỗ trống cần được trả lại cho cuộc sống hiện tại? Trong Xoay Tròn, Hoàng Dũng nhìn lại nhiều trạng thái của tình yêu và cuộc sống. Có gặp gỡ, có mong chờ, có những điều lặp lại, rồi cũng đến lúc phải rời khỏi một vòng quay cũ. Đừng Giữ Chỗ nằm ở cuối album, vì thế nghe giống như một lời tự nhắc. Chuyện đã qua có thể nhớ, nhưng cuộc sống vẫn cần khoảng trống cho những người mới, những dự định mới và những ngày đang tới. Khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị cùng nghe Đừng Giữ Chỗ sáng tác và thể hiện Hoàng Dũng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi một ca khúc trong chương trình hôm nay là mỗi câu chuyện khác nhau về tình yêu, có sự háo hức của những ngày đầu, có một tình yêu đi đến bến đỗ, có cuộc chia tay, có những lời hẹn còn để dành, và cả lúc người ta học cách đặt một câu chuyện cũ lại phía sau. Nghe những bài hát của Hoàng Dũng ở những thời điểm khác nhau cũng là cách để thấy người viết đã thay đổi ra sao theo năm tháng. Câu chuyện tình yêu vẫn còn đó, nhưng cách nhìn đã bình tĩnh hơn, nhiều trải nghiệm hơn. Và trên hành trình của mỗi chúng ta cũng vậy, có những điều rồi sẽ ở lại phía sau, có những điều đang chờ ở phía trước. Điều quan trọng là khi tiếp tục hành trình, mỗi người biết mình đang đi đâu và trân trọng những gì đang có. Bánh xe âm nhạc hôm nay xin được khép lại tại đây. Hồng Nhung cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Chúc quý vị có một hành trình bình an, thuận lợi. Khi tham gia giao thông, hãy luôn chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và dành trọn sự tập trung cho tay lái. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. Đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
1: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
2: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
1: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho

0: mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
1: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
0: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
1: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
1: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
0: Ôi giời
1: ơi, bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
0: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
1: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dít thôi.
0: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
1: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
0: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài
1: giây
0: hơn gây tai nạn.
1: Đấy, em hiểu bác quá mà.
2: Chuyện phố chiều.
3: Chuyện phố chiều.
4: Hương Quỳnh và Chuyện Phố Chiều xin gửi lời chào tới các thính giả. 15 giờ chiều, đây là thời gian để chúng ta đồng hành trong Chuyện Phố Chiều với những câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn, cùng những thông tin về tình giao thông nữa. Thời điểm này cập nhật về giao thông thì hy vọng là sẽ không có nhiều những cái tuyến đường gây cản trở hay là có những thông tin bất lợi, khó khăn cho các bác tài. Càng về chiều thì chúng ta thấy là ngoài trời nắng nhiều hơn đúng không ạ? Thời tiết cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi, còn nắng đều và đường xá thì cũng bắt đầu xe khô đi ở trên nhiều khu vực rồi. Nếu mà còn có những vũng nước ao tù nào đó ở một số những khu vực thì cũng không đáng kể. Nhưng chúng ta vẫn phải để ý ạ, có những điểm mà vũng nước tồn đọng ở những vị trí nút giao nhiều khi là cũng gây mất an toàn cho các phương tiện khi đi qua. Ví dụ như là ở nút giao ở Nguyễn Trường Tộ 351 chẳng hạn. Có vũng nước cũng khá là lớn. Ở đây thì cứ mưa xuống thì nước bắt đầu lại đọng thành ao vũng ở khu vực điểm các phương tiện chúng ta chuyển hướng từ phía 351 để rẽ phải vào Nguyễn Trường Tộ đi về phía cầu Lạm Khê. Các bác tài cũng sẽ cần phải dè chừng với những khu vực như vậy. Nắng đẹp như buổi chiều ngày hôm nay thì hy vọng là công việc của mọi người cũng sẽ diễn ra một cách thuận lợi, suôn sẻ, cũng như là hành trình của chúng ta cũng sẽ an toàn và có được những khoảng thời gian lái xe mà không phải chịu những áp lực, không phải lo toan gì cả. Thời tiết thì những ngày tới như thế nào chúng tôi cũng tranh thủ để chia sẻ với các bác tài cũng như các khán giả. Trong những ngày tới thì theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày 19 tháng 9 tức là ngày mai sẽ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Những ngày tới thì ở khu vực Bắc Bộ sẽ

0: có nhiều thời điểm mưa nhưng sẽ không mưa dày với tần suất nhiều giống như những ngày vừa qua, nhưng vẫn có những cục bộ là có nơi mưa to đấy ạ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế thì trong ngày mai thì cũng sẽ có mưa, và riêng Thanh Hóa đêm và sáng sẽ có mưa rào và dông. Khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ có mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 21 tháng 9 thì mưa sẽ giảm dần. Còn khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ cũng sẽ có tình trạng mưa tương tự như vậy. Các khu vực khác cũng sẽ có mưa rào và dông, đặc biệt là về chiều tối. Và những ngày này thì ở một số những khu vực khi mà xảy ra tình trạng mưa lớn cục bộ cũng khiến cho những khu vực đồng bằng, những khu vực trũng thấp bị ngập lụt tương đối nghiêm trọng. Thời điểm tính đến thời điểm hiện tại thì theo báo cáo của các địa phương về Bộ Nông nghiệp và Môi trường qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, rất nhiều những khu vực có những điểm sạt lở. Ví dụ như là theo báo cáo thì hiện nay có tới 11 điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Có 7 điểm trên các tuyến, trong đó có 10 quốc lộ 15C, 4 điểm quốc lộ 217, có 3 điểm. Các địa phương cũng đang xử lý để khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông ở những khu vực như vậy. Và ngay cả trong ngày hôm nay, nếu như các bác tài nào mà chúng ta di chuyển về phía địa bàn thủ đô ấy, thì cũng phải đối mặt với tình trạng ngập lụt ở nhiều khu vực, đặc biệt là một số tuyến đường ở phía Tây và khu vực ngoại thành của Hà Nội. Có nơi thì nước sâu tới 1,4 mét, các phương tiện không thể lưu thông qua và lực lượng chức năng cũng đã phải tổ chức cấm đường để phân luồng giao thông. Các bác tài lưu ý, ví dụ như là trên tỉnh lộ 421B, đoạn km 11+800, mặt đường đã ngập rất sâu trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng buổi chiều thì cũng sẽ nước cũng sẽ thoát và giao thông cũng trở lại bình thường. Trên đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn lối rẽ vào khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng có những vị trí ngập rất sâu, có đoạn lên tới khoảng 1 mét. Và ở phía đường gom hai bên từ km 26+600 đến km 27 xã Hạ Bằng, nước cũng ngập tới 1 mét, gần 1 mét. Các phương tiện cũng không thể lưu thông. Quốc lộ 6 đoạn km 33+800 qua xã Xuân Mai, quốc lộ 32 qua khu vực Tân Tây Đô, Đan Phượng, đoạn km 24+500 đến km 24+750, quốc lộ 32 cũ, khu vực Phúc Thọ cũ cũng bị ngập nước. Một số những tỉnh lộ khác cũng bị ảnh hưởng như là tỉnh lộ 423, khu vực cầu 722 qua các xã An Khánh, Hưng Đạo. Rồi trên tỉnh lộ 422, khu vực cầu Xây, xã Ô Diên và tỉnh lộ 422B qua khu vực Sơn Đồng, Hoài Đức vẫn ngập sâu. Đó là những thông tin liên quan đến thời tiết cũng như là tình trạng ngập lụt ở một số những khu vực mà chúng tôi cũng nhắc tới, để các bác tài nào có lộ trình xa chúng ta cũng chủ động và có được những sự lựa chọn cho phù hợp với thời gian, thời điểm xuất phát, di chuyển sao cho an toàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những nội dung chính trong chương trình chiều này. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ở Hải Phòng ấy, thì chúng ta đã nhắc tới những cái tên nghe lên thì có vẻ không thơ một chút nào cả. Ví dụ như là Cầu Rào, Cầu Đất, Lạch Chay, Máy Chai, Sở Dầu, Cầu Niệm hay Hạ Lý, Thượng Lý. Nghe thì rất Hải Phòng, nó không bóng bẩy, không cầu kỳ. Có cái tên nghe thậm chí còn hơi thô ráp một chút. Nhưng kỳ lạ là chỉ cần nhắc đến một cái tên thôi thì người Hải Phòng có thể hình dung ra cả một vùng đất. Ví dụ như là nhắc tới Lạch Chay thì người ta nghĩ ngay đến dòng sông, sân vận động, những con phố đông đúc. Nhắc Cầu Rào có thể nhớ đến một cây cầu với những chuyến xe đi qua. Nhưng với một người Hải Phòng thì có khi đó còn là một con đường đi học của ngày xưa, là nơi gắn mình hàng ngày, là hàng quán quen, là một cuộc hẹn, hay đơn giản là một phần ký ức. Vậy thì những cái tên ấy từ đâu mà có? Vì sao một thành phố cảng lại có những địa danh rất mộc mạc, thậm chí là chẳng thơ đâu, nhưng lại có sức sống lâu đến như vậy? Và quan trọng hơn là điều gì khiến một cái tên địa danh lại trở thành một phần trong ký ức của cả thành phố? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trò chuyện về những cái tên ấy, những cái tên nghe chẳng thơ đâu. Trong câu chuyện này thì chúng tôi xin được giới thiệu quý vị, các bạn, khách mời quen thuộc, kiến trúc sư Minh Trí, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Hải Phòng sẽ cùng chia sẻ với các thính giả. Xin chào anh ạ.
1: Vâng, xin chào Hữu Quỳnh, chào bạn nghe đài.
0: Dạ vâng ạ, hôm nay thì chúng ta cũng dày xa một chút về kiến thức chuyên môn của anh Minh Trí.
1: Vâng.
0: Vâng. Chương trình hôm nay thì chủ yếu là chia sẻ về ký ức, về kỷ niệm cũng như là câu chuyện thú vị những cái tên của thành phố và các thính giả.

0: nếu như chúng ta có những câu chuyện thú vị nào nơi mình sinh ra thì cũng có thể chia sẻ cùng với Chuyện Phố Chiều và cùng khách mời. Anh Minh Chí thân mến, là nếu như bây giờ tôi đưa cho anh một danh sách khoảng 10 cái tên, 10 cái tên ví dụ như là Cầu Rào, Cầu Đất, Lạch Tray này, Máy Chai, Sở Dầu, Cầu Niệm, Hạ Lý, Thượng Lý, Vạn Mỹ, theo anh, theo cái cảm nhận của một một kiến trúc sư ấy, thì điều gì khiến những cái tên ấy nghe lên đã thấy rất hài phòng ạ?
1: Vâng, theo cảm nhận của một kiến trúc sư thì những cái tên như là Hữu Quỳnh vừa nhắc ấy, tức là Cầu Rào, Cầu Đất, Lạch Tray, Máy Chai, Sở Dầu, Cầu Niệm, Hạ Lý, Thượng Lý, Vạn Mỹ, An Dương thì nghe lên đã thấy là rất là hài phòng, bởi mỗi cái địa danh ấy, thì dường như đều chứa trong mình một cái ký ức về đất, nước, sông ngòi, giao thông, công nghiệp và đời sống đô thị của thành phố cảng. Cái điều đặc biệt là những cái tên gọi ấy nó rất là mộc mạc, trực diện, không cầu kỳ. Cầu này, Lạch, Máy, Sở, Lý gợi ra một cái đô thị hình thành từ những dòng sông, bến bãi, cây cầu, nhà máy và những cái khu dân cư lâu đời. Rồi Máy Chai, Sở Dầu thì gọi dấu ấn của một Hải Phòng công nghiệp. Lạch Chay, rồi Hạ Lý, Thượng Lý gợi một cái không gian sông nước. Thế còn Cầu Đất, Cầu Dầu, Cầu Niệm thì cho thấy những cái cây cầu không chỉ là công trình giao thông mà đã trở thành tên đất, tên phố và ký ức cộng đồng. Ở góc nhìn một kiến trúc sư đô thị thì đây chính là một dạng di sản địa danh. Chỉ cần đọc tên là có thể hình dung được phần nào lịch sử hình thành, cấu trúc, không gian và tính cách Hải Phòng. Mạnh mẽ, thực chất, phóng khoáng, công nghiệp nhưng luôn gắn với sông nước và con người đất cảng.
0: Dạ vâng. Một chút cảm nhận ban đầu để chúng ta đi vào sâu hơn những cái tên. Tôi để ý một điều là cái tên địa danh Hải Phòng ấy nhiều khi không đẹp theo những nghĩa thông thường, không phải là kiểu như là Tràng An Hà Nội hay
1: Vâng.
0: là Hương Giang Huế, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Nghe rất mỹ miều, mà là Cầu Rào, Cầu Đất, Lạch Tray, Máy Chai, Sở Dầu, vân vân. Nó rất là đời. Vậy thì có phải chính cái sự đời thường ấy lại làm nên bản sắc của địa danh Hải Phòng ạ?
1: Vâng. Tôi cho rằng chính cái sự đời thường mộc mạc ấy thì lại là một phần rất là quan trọng làm nên cái bản sắc địa danh Hải Phòng. Tên đất Hải Phòng nhiều khi không được tạo ra để đẹp theo cái nghĩa thi vị mà nó hình thành trực tiếp từ đời sống lao động, địa hình và lịch sử phát triển đô thị. Cầu Rào thì gợi một cái cây cầu, một cửa ngõ. Cầu Đất thì gắn với con đường, khu phố. Lạch Tray thì mang một cái dấu ấn sông nước. Thế còn Máy Chai thì gợi cước về một cái khu công nghiệp. Sở Dầu thì gắn với hoạt động cảng và kho tàng. Những cái tên ấy nghe rất thật, rất đời, thậm chí là có phần thô ráp. Nhưng chính cái thô ráp ấy lại rất Hải Phòng. Thành phố cảng được hình thành trong nhịp sống của bến tàu, nhà máy, công nhân, thương nhân, những dòng sông và những cây cầu. Vì vậy địa danh không chỉ để gọi một nơi mà nó giống như những cái mảnh ký ức lưu lại cái quá trình hình thành phố. Theo góc nhìn kiến trúc đô thị thì tôi thấy đây là một cái giá trị rất là đáng trân trọng. Cầu Rào, Cầu Đất, Lạch Tray, Máy Chai, Sở Dầu không cần mỹ lệ hóa. Chính sự bình dị, khỏe khoắn và có phần ngang tàng ấy tạo nên chất riêng của Hải Phòng, một thành phố không làm duyên nhưng càng sống lâu thì càng thấy có cá tính và có chiều sâu.
0: Dạ vâng. Tôi nghĩ là khi mà các thính giả nghe thì anh Minh Chí chia sẻ thì cũng đồng tình với cái quan điểm và cái cảm nhận như vậy. Và có lẽ là chúng ta cũng không phải chứng minh nhiều nữa, đúng không ạ? Tất cả những câu chuyện, những con người, những đời sống thực đang diễn ra hàng ngày đã nói lên tất cả. Mặc dù là thô ráp nhưng mà nó vẫn có cái gì đó, nó rất bản sắc và cũng rất đẹp nữa đó. Nếu để nghề kiến trúc sang một bên, chỉ với tư cách một người dân Hải Phòng thôi, thì theo anh Minh Chí, cái địa danh, tên địa danh nào khiến cho anh có cảm xúc nhất ạ? Vì sao?
1: Vâng, nếu như mà để nghề kiến trúc của tôi sang một bên ấy thì chỉ với tư cách của một người dân Hải Phòng thì cái tên khiến tôi nhiều cảm xúc nhất có lẽ là Cầu Đất. Cầu Đất thì nghe rất là bình dị, thậm chí có phần rất là thô mộc. Nhưng với tôi hai cái tiếng ấy lại gợi lên một Hải Phòng rất rõ, một thành phố không cầu kỳ trong cách gọi tên nhưng bên trong luôn chứa đựng nhiều lớp ký ức. Nhắc đến Cầu Đất là tôi nghĩ đến một cái con phố lâu đời, đông đúc, nơi nhịp sống đô thị diễn ra liên tục qua nhiều thế hệ. Ở đó có những cửa hàng cũ, những ngôi nhà mang dấu ấn kiến trúc qua nhiều thời kỳ, những con ngõ nhỏ và cả ký ức của người Hải Phòng về mua bán, gặp gỡ, đi học, đi làm. Cầu Đất vì thế không chỉ là tên một con phố mà nó giống như một phần ký ức tập thể của thành phố. Tôi thích nhất ở cái tên này chính là sự không trau chuốt. Nó rất đời, rất thật và rất Hải Phòng. Một cái địa danh không cần mỹ từ nhưng mà khi nhắc lên người ta nhận ra ngay là cái tính cách của thành phố cảng. Mộc mạc, mạnh mẽ, thẳng thắn, sôi động và giàu tình cảm. Có lẽ bản sắc đô thị đôi khi không nằm ở những cái tên đẹp mà nó nằm ở những cái tên đã sống đủ lâu ở trong lòng người.

0: Dạ vâng. Có rất nhiều nơi cũng có những cái tên cũng gắn bó với lại quá trình phát triển hoặc là đời sống của người dân nơi đó. Nó phản ánh những cái tên nó phản ánh chính xác những gì đang diễn ra ở đó, đang tồn tại ở đó, và có lẽ là nó sẽ cũng khó có thể mất được, mất đi dù là đã trải qua rất nhiều thế hệ này sang thế hệ khác phải không ạ? Ở phố Cầu Đất thì như chúng ta đã biết thì là một con phố mà cũng rất là sầm uất của Hải Phòng rồi.
1: Vâng.
0: Vâng. Ở đấy thì cũng có nhiều mặt hàng nữa,
1: Nhất là Trung Thu.
0: vàng Trung Thu cũng có. Hai cô phố Cầu Đất người ta vẫn hay quen gọi là phố nhà giàu đúng không? Ai đến đấy cũng đều mua vàng cả. Vâng, nói vui vậy thôi ạ. Mỗi một tuyến phố chúng ta cũng vừa rồi thì chúng tôi cũng chưa nhắc tới đó chính là phố Cát Dài Cát Cụt nữa đúng không
1: Vâng.
0: ạ? Vâng, cũng là những cái tên ngắn thôi nhưng mà cũng cả một cái chiều dài lịch sử đấy chứ ạ.
1: Vâng.
0: Dạ vâng, thưa anh Minh Chí là bây giờ ấy chúng ta bắt đầu thử bắt đầu với một cái tên quen, Cầu Rào đi,
1: Vâng.
0: một cái tên mà anh Minh Chí vừa nhắc là nó rất là dân dã, không phải là cầu Ánh Sao, không phải là cầu Hữu Nghị, mà cũng chẳng có gì mỹ miều cả, chỉ là cầu Rào. Theo anh thì từ Rào trong cầu Rào là gì ạ?
1: Vâng. Theo tôi cái điều thú vị nhất của cái tên Cầu Rào ấy chính là nó rất là mộc mạc, nhưng phía sau lại chứa một cái lớp ký ức địa phương đáng để tìm hiểu. Có những cách lý giải khác nhau về chữ Rào, và vì vậy thì tôi không nên vội hiểu đơn giản Rào là hàng rào trong tiếng Việt hiện nay. Vì khi nghiên cứu cái địa danh ấy, thì phải đặt cái tên gọi vào một không gian địa lý, hệ thống sông ngòi để làng xã và cách phát âm của cư dân bản địa qua nhiều thời kỳ. Một cái địa danh tồn tại lâu đời thường không dễ bị biến âm, chuyển nghĩa hoặc được dân gian giải thích lại. Cái Cầu Rào đó vốn gắn với một cái tuyến giao thông vượt qua sông Lạch Tray, một cửa ngõ rất quan trọng từ cái khu vực nội thành Hải Phòng đi về phía Đồ Sơn và vùng ven biển. Vì thế cái chữ Cầu Rào nó là cái từ cái khu Anh Dũng đấy đi vào cái làng, nó tên là cái làng Đồng Rào thuộc cái phường Đằng Hải cũ đấy, từ cái tên đó là cái làng Đồng Rào đấy. Chính cái sự giản dị rất Hải Phòng đấy thì người xưa không cố đặt một cái tên thật là mỹ miều, họ gọi theo cái đặc điểm của đất nước đường đi và đời sống, rồi cái tên ấy sống cùng thành phố qua nhiều thế hệ. Với tôi thì cầu Cầu Rào không chỉ là tên của một cây cầu, đó là một cái hóa thạch ngôn ngữ của không gian Hải Phòng xưa rất đời thường nhưng chứa trong đó cái lịch sử của một cái vùng đất.
0: Dạ vâng, hóa thành ngôn ngữ. Từ rất là hay. Nên chúng ta cũng đã biết là không chỉ Hải Phòng đâu mà nếu mà nhắc tới thủ đô ngàn năm văn hiến, rất nhiều những cái tên mà nó gần như là cũng phản ánh một cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân ở đây. Mình vẫn quen gọi là 36 phố phường đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Hàng thì cứ gắn liền với cái đường gì bán hàng đấy thì gắn luôn vào phố đấy đúng không
1: Vâng.
0: ạ? Vâng, hàng gà rồi mọi thứ mà chúng ta rất hay quen gọi ở thủ đô Hà Nội. Với một kiến trúc sư khi mà nhìn một cái địa danh như Cầu Rào ấy thì sẽ thấy điều gì mà một người bình thường có thể không để ý? Có phải là mối quan hệ giữa cây cầu, dòng sông, giao thông hay là khu dân cư và sự phát triển đô thị, em Minh Chí?
1: Vâng, một người kiến trúc sư khi nhìn vào một cái địa danh Cầu Rào thì có lẽ không chỉ nhìn thấy một cái cây cầu mà nhìn thấy cả một cái cấu trúc đô thị đang vận động xung quanh nó. Đúng như cái câu hỏi mà Hữu Quỳnh đặt ra, đó là cái mối quan hệ giữa cây cầu, dòng sông và hệ thống giao thông, khu dân cư và cái quá trình phát triển đô thị. Người dân thường quan tâm cây cầu có đẹp không, đi lại có thuận tiện không, còn kiến trúc sư sẽ đặt thêm cái câu hỏi vì sao cây cầu lại làm ở đây? Đấy, nó kết nối những khu vực nào và khi cây cầu thay đổi thì không gian hai bên bờ sông, cái mạng lưới đường phố và đời sống dân cư thay đổi ra sao? Với Cầu Rào thì cây cầu không tồn tại độc lập, nó gắn với sông Lạch Tray, với các cái trục giao thông quan trọng và với quá trình thành phố mở rộng về phía Nam và Đông Nam. Khi năng lực kết nối của cây cầu tăng lên thì giá trị và chức năng của những khu vực xung quanh cũng thay đổi theo. Kiến trúc sư còn nhìn thấy những vấn đề sâu hơn, đó là tỷ lệ công trình với cảnh quan, điểm nhìn đô thị, không gian hai đầu cầu, kiến trúc hai bên tuyến đường và bản sắc địa phương. Vì thế nhìn Cầu Rào dưới góc độ kiến trúc quy hoạch chính là nhìn thấy một cái lát cắt về lịch sử phát triển đô thị Hải Phòng.
0: Dạ vâng. Đó chính là chiều sâu của những người mà đã nắm giữ những cái chuyên môn của mình
1: Vâng.
0: trong từng lĩnh vực một.
1: Vâng.
0: Và cũng nói thêm điều thú vị là ngày nay khi mà nhắc đến Cầu Rào ấy thì Hải Phòng không chỉ nghĩ đến một cây cầu mà còn nhắc tới một biểu tượng của sự phát triển hiện đại nữa. Vậy
1: Vâng.
0: thì theo Minh Chí là khi nào thì một cây cầu hay là một công trình bắt đầu vượt ra khỏi hình hài vật chất để trở thành một địa danh?
1: Vâng. Theo tôi thì một cây cầu hay một công trình bắt đầu trở thành địa danh khi nó không còn chỉ thực hiện chức năng vật chất mà đã đi vào đời sống, ký ức và cách định vị không gian của cộng đồng. Cầu rào là một ví dụ rất là rõ. Ban đầu thì đó là cái cây cầu để vượt qua sông Rạch Chay thôi, kết nối các khu vực của thành phố. Nhưng qua thời gian, người ta nói ra cầu rào, qua cầu rào, khu cầu rào, thì lúc ấy cầu rào đã vượt khỏi phạm vi của một công trình giao thông. Nó trở thành một điểm nhận diện đô thị. Tôi nghĩ nó có ba yếu tố làm nên sự chuyển hóa ấy. Đó là thời gian, ký ức, cộng đồng và sức sống của công trình trong quá trình phát triển thành phố. Một công trình có thể rất lớn, rất đẹp, nhưng chưa chắc đã trở thành địa danh. Ngược lại có những cái công trình rất là bình dị, nhưng nó gắn bó nhiều thế hệ và khi tên gọi của nó có sức sống lâu bền. Cầu rào hôm nay còn mang thêm một ý nghĩa mới. Từ cây cầu quen thuộc trong ký ức, khu vực này đã trở thành một cửa ngõ hiện đại, gắn với những trục đường và không gian đô thị mới. Vì vậy, theo tôi, công trình đã trở thành địa danh khi người dân không chỉ nhìn thấy nó bằng mắt mà còn cảm nhận ra chính thành phố của mình ở cái trong đó.
0: Dạ vâng, nó cũng phải là trải qua cả một cái thời gian sống và gắn bó lâu bền với chính cây cầu này. Tuổi trẻ thì có thể là nhìn cây cầu bằng một cái ánh mắt khác, một cách cảm nhận khác, một cái đánh giá khác. Đó là cái sự hiện đại, đó là biểu tượng một công trình cũng mang tầm của thành phố trong những năm gần đây. Và chúng ta sẽ đi qua cầu rào đến một địa danh khác, đó chính là cầu đất, nơi mà anh Minh Trí đã rất ấn tượng với tuyến phố này. Nghe rất giản dị rồi, nhưng nếu mà nghĩ kỹ lại ấy, thì hai chữ ấy lại gợi cho chúng ta rất nhiều câu hỏi. Anh có nhớ là cầu đất có câu chuyện như thế nào không ạ? Nguồn gốc hay là tên gọi này phản ánh điều gì về vùng đất Hải Phòng trước khi mà đô thị hiện đại hình thành ạ?
1: Câu hỏi hay. Cầu đất thì đúng là một cái tên rất là mộc mạc, nhưng chính cái sự mộc mạc ấy lại chứa đựng một lớp ký ức về Hải Phòng trước khi trở thành một đô thị hiện đại. Theo những cách lý giải được lưu truyền thì cái tên cầu đất ấy là gắn với hình ảnh một cây cầu dân gian thuở trước nằm trên tuyến đường đi qua khu vực còn nhiều ao hồ Mương Lạch. Cầu ban đầu có thể được đắp gia cố bằng đất hoặc là gắn với con đường bờ đất vượt qua vùng trũng, vì vậy người dân gọi một cách tự nhiên là cầu đất. Cái tên hình thành từ đời sống chứ không phải từ một quyết định đặt tên mang tính hành chính. Cái điều tôi thấy thú vị là hai chiếc cầu đất giúp cho chúng ta hình dung phần nào diện mạo Hải Phòng thuở chưa đô thị hóa. Một cái vùng đất rất là thấp, nhiều sông ngòi, kênh rạch, làng xóm xen với ruộng đồng, giao thông thì phụ thuộc rất nhiều vào những cây cầu nhỏ và các tuyến đường đắp. Sau này thì phố xá mở rộng, nhà cửa và hoạt động thương mại phát triển thì cầu đất trở thành một cái tuyến phố trung tâm sầm uất. Cây cầu xưa có thể không còn, cảnh quan cũng đã thay đổi, nhưng cái địa danh thì nó vẫn tồn tại. Vì thế cầu đất giống như một cái hóa thạch ngôn ngữ của đô thị, lưu giữ trong hai chữ giản dị của một lớp địa hình, lịch sử và ký ức của Hải Phòng.
0: Dạ vâng. Nếu mà nhìn Hải Phòng hôm nay với những tuyến đường lớn này, những khu đô thị hiện đại này, những cây cầu hiện đại này, thì những địa danh như cầu đất còn giữ vai trò gì? Chúng có phải là giống như những mốc ký ức giúp thành phố hiện đại không mất đi những cái dấu ấn của thành phố cũ, của đô thị cũ trước đây không ạ?
1: Vâng, theo tôi thì trong một thành phố đang phát triển rất nhanh như Hải Phòng chúng ta, thì những cái địa danh như cầu đất càng có cái giá trị đặc biệt. Chúng không chỉ là tên gọi để xác định một vị trí trên bản đồ, mà thực sự là những mốc ký ức của đô thị. Hải Phòng hôm nay thì có những cái đại lộ rộng lục, có những khu đô thị mới, những cái cây cầu hiện đại và không gian thành phố thì ngày càng mở rộng. Nhưng trước khi có cái diện mạo ấy thì thành phố đã được hình thành từ những con đường, bến nước, cây cầu, khu dân cư, nhà máy và những hoạt động đời sống rất là cụ thể. Những cái tên như cầu đất, cầu rào, máy chai, sở dầu, hạ lý, thượng lý chính là những cái dấu vết còn lưu lại của quá trình ấy. Ở góc nhìn kiến trúc và đô thị, tôi cho rằng phát triển không có nghĩa là xóa đi cái cũ để thay hoàn toàn bằng cái mới. Một thành phố đáng sống phải có ký ức, chiều sâu và có sự tiếp nối. Vì vậy, gìn giữ những địa danh lâu đời cũng là một cách bảo tồn di sản đô thị. Có thể cảnh quan thay đổi, công trình thay đổi, nhưng cái tên đất vẫn kể câu chuyện của nhiều thế hệ. Và thành phố càng hiện đại thì những mốc ký ức ấy càng cần được trân trọng để phòng phát triển mà vẫn nhận ra chính mình.
0: Dạ vâng. Qua câu trả lời của anh Minh Trí rồi thì tôi định không hỏi câu này nữa, nhưng mà tôi vẫn phải hỏi để mình muốn khẳng định lại một lần nữa. Một thành phố thì có cần giữ lại những tên cũ ngay cả khi cảnh quan và không gian nơi đó đã thay đổi rất nhiều, hay là đô thị phát triển thì tên gọi cũng

0: nơi đây từng hình thành và phát triển như thế nào.
1: Dạ.
0: Tất nhiên thì đô thị phát triển thì sẽ xuất hiện những cái tuyến đường, những cái khu vực và những công trình mới.
1: Dạ.
0: Nhưng tôi cho rằng không nên thay tên cũ chỉ vì muốn tạo cảm giác hiện đại.
1: Ừ.
0: Hiện đại không đồng nghĩa với xóa dấu vết quá khứ. Ở một cái góc độ kiến trúc và quy hoạch, tôi hình dung thành phố giống như một cuốn sách được viết qua nhiều thế hệ, và công trình mới là những trang mới, còn địa danh cũ chính là những trang đã làm lên câu chuyện ấy.
1: Dạ.
0: Và giữ được tên cũ trong một thành phố mới chính là giữ được chiều sâu văn hóa đô thị.
1: Dạ vâng, đó. Khi mà chúng ta nhắc tới cái tên thôi, dường như nó chỉ là cái tên, nhưng thực ra ẩn đằng sau đó là cả những giá trị văn hóa và lịch sử, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và có một cái tên nữa mà chỉ cần nhắc lên thôi, rất nhiều người Hải Phòng cũng có thể lập tức hình dung ra cả một cái không gian, Lạch Tray ạ.
0: Vâng.
1: Thế là chúng ta đã đi một trục dọc của những cái tên. Cầu Rào, Lạch Tray rồi Cầu Đất. Lạch Tray, tên của một dòng sông, tên của một con đường, tên của một cây cầu, tên của một sân vận động, và gần như đã trở thành một thương hiệu địa danh của thành phố Hải Phòng. Từ góc nhìn của kiến trúc sư, một dòng sông thì có thể tạo nên hình hài của một thành phố như thế nào ạ? Và riêng với Hải Phòng, sông Lạch Tray đã tác động như thế nào đến quá trình đô thị hóa thưa anh?
0: Vâng, theo tôi thì một dòng sông không chỉ là một cái yếu tố tự nhiên, mà còn có thể trở thành một bộ khung hình thành và phát triển đô thị.
1: Yeah.
0: Thành phố thường sinh ra bên sông, bởi dòng sông tạo điều kiện cho giao thông, giao thương, sản xuất, cư trú, đồng thời định hướng các tuyến đường, cây cầu, khu dân cư và không gian cảnh quan.
1: Yeah.
0: Với Hải Phòng thì sông Lạch Tray là một cái ví dụ rất là rõ. Dòng sông vừa tạo nên cái ranh giới tự nhiên, vừa là một trục giao không gian rất là quan trọng trong quá trình thành phố mở rộng. Khi đô thị phát triển từ khu vực trung tâm ra phía Nam và Đông Nam, thì những cây cầu vượt sông như Cầu Rào trở thành các điểm kết nối, thúc đẩy hình thành những cái tuyến giao thông lớn, khu dân cư và khu đô thị mới. Điều đặc biệt là cái tên Lạch Tray đã vượt ra khỏi phạm vi của một dòng sông. Nó đi vào tên đường, tên cầu, tên sân vận động và ký ức của nhiều thế hệ người Hải Phòng. Từ góc nhìn kiến trúc thì tôi cho rằng sông Lạch Tray vừa là hạ tầng tự nhiên, vừa là không gian văn hóa cảnh quan. Nếu được quy hoạch tốt, hai bờ sông hoàn toàn có thể trở thành một hành lang xanh, một không gian công cộng và một mặt tiền đô thị rất đặc trưng của Hải Phòng trong tương lai.
1: Dạ vâng. Và thêm yếu tố nữa đó là tiềm lực nữa, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Sông thì bao giờ cũng thế, từ trước đến nay rồi. Còn người ta khi mới hình thành, từ khởi tổ thì chúng ta đã bám lên những cái dòng sông rồi.
0: Vâng.
1: Những nơi thấp, những nơi gần nguồn nước hơn, đúng không ạ? Và bây giờ thì các đô thị lớn, đô thị hiện đại cũng bám với các dòng sông vì nó tạo ra một cái trục cảnh quan rất hiện đại.
0: Vâng.
1: Dạ vâng. Có một điều cũng rất thú vị là người ta có thể nói là đi Lạch Tray hay qua Lạch Tray hay là ở gần Lạch Tray, nhưng cũng chẳng cần nói cụ thể địa chỉ nào cả, người Hải Phòng thì nhiều khi vẫn cứ hiểu. Vì sao lại có một cái tên lại có thể trở thành một thứ tọa độ trong trí nhớ cộng đồng đến như vậy ạ?
0: Vâng, theo tôi đấy thì khi một cái địa danh mà trở thành một cái tọa độ trong cái trí nhớ cộng đồng ấy, nghĩa là nó đã vượt ra ngoài cái chức năng của một cái tên trên bản đồ. Lạch Tray là một trường hợp rất điển hình của Hải Phòng. Người ta nói đi Lạch Tray, qua Lạch Tray, gần Lạch Tray, và nhiều khi không cần nói rõ số nhà hay là vị trí cụ thể, bởi trong tâm thức của người Hải Phòng đã hình thành sẵn một cái bản đồ ký ức. Mà trong đó thì có dòng sông Lạch Tray, đường Lạch Tray, cầu Lạch Tray, sân vận động Lạch Tray và cả một vùng đô thị gắn với cái tên ấy. Một cái địa danh có được cái sức mạnh đó khi nó tồn tại mà đủ lâu, mà được nhiều thế hệ cùng sử dụng và gắn với những hoạt động thường ngày của thành phố. Người ta đi học, đi làm, đi xem bóng đá, qua cầu gặp gỡ bạn bè, và mỗi trải nghiệm lại bồi thêm một ký ức cho địa danh. Với kiến trúc và đô thị, tôi cho rằng đây là cái điều rất là đáng trân trọng, bởi thành phố không chỉ được cấu tạo bằng đường xá, nhà cửa và công trình, mà còn được tạo lên bởi ký ức tập thể. Vì thế Lạch Tray không đơn thuần là tên của một cái địa điểm, nó giống như một cái mã định vị văn hóa. Chỉ cần nhắc tên, người Hải Phòng có thể đã hình dung ra một vùng không gian, hướng đi và cả những câu chuyện của thành phố mình.
1: Dạ vâng. Điều thú vị là mỗi cái tên gọi dường như không chỉ là một địa chỉ, mà nó có thể gắn với một nghề nghiệp, một làng nghề, một dòng sông, một bến nước, một cộng đồng dân cư, một nhà máy, một con đường. Và cứ thế thì thành phố vẫn lớn lên, nhưng tên gọi thì vẫn ở đó, như anh Minh Trí cũng đã chia sẻ. Và trong cái sự phát triển nhanh của đô thị thì chúng ta vẫn thấy một điều, đó là ở mỗi vùng đất thì mỗi cái tên dường như luôn có, luôn tồn tại trong đời sống riêng, nhưng ký ức riêng của nó, phải không anh Minh Trí?
0: Vâng, đúng ạ. Theo tôi thì trong cái quá trình

0: đô thị hóa rất nhanh hiện nay đấy. Điều mà đáng lo nhất không phải là thành phố có thêm bao nhiêu nhà cao tầng, đường lớn hay có những khu đô thị mới, mà là chúng ta có thể đánh mất ký ức đô thị trong khi đang xây dựng tương lai. Mỗi địa danh thực ra là một cái lớp trầm tích văn hóa. Máy Chai gợi nhớ một thời công nghiệp, Sở Dầu gắn với hoạt động cảng và kho dầu, rồi Cầu Đất Cầu Giào gợi lại những cái điểm giao thông địa hình, Lạch Tray gắn với dòng sông và quá trình mở rộng thành phố. Và phía sau mỗi cái tên còn có nghề nghiệp, cộng đồng dân cư, tập quán sinh hoạt và ký ức của nhiều thế hệ. Đô thị hóa tất nhiên là phải thay đổi không gian, nhà máy có thể di chuyển, bến nước có thể không còn, làng xưa có thể trở thành phố. Nhưng nếu công trình mất đi, cảnh quan thay đổi, rồi cái tên gọi cũng biến mất, thì chúng ta sẽ mất luôn đường dẫn để thế hệ sau tìm về lịch sử nơi mình đang sống. Vì vậy, tôi cho rằng Hải Phòng cần phát triển hiện đại, nhưng đồng thời phải nhận diện lưu giữ và kể lại câu chuyện của các cái địa danh cũ. Một thành phố đáng sống không chỉ cần hiện đại mà phải có ký ức. Bởi chính ký ức thì tạo nên chiều sâu, bản sắc và tình yêu của con người đối với thành phố.
1: Dạ vâng ạ, vâng ạ, thưa quý vị, có lẽ là những cái tên đẹp nhất của một thành phố thì chưa chắc là những cái tên nghe thật thơ mà là cái tên nghe rất đời. Nhưng phía sau một cái tên thì có thể là một dòng sông, một cây cầu, một bến nước, xóm nhỏ, nhà máy. Và trên hết là những con người đã sống ở đó. Thành phố quê hương thì đang thay đổi từng ngày, những cây cầu mới mọc lên, những con đường mới thì được mở ra, những khu đô thị mới xuất hiện. Nhưng thật may là vẫn còn những cái tên cũ ở lại để mỗi khi mà gọi tên một địa danh thì chúng ta không chỉ là đang chỉ đường mà đôi khi lại đang gọi một phần ký ức của thành phố trở về. Xin cảm ơn anh Minh Trí đã cùng Chuyện Phố Chiều hôm nay trò chuyện về những cái tên nghe chẳng thơ đâu nhưng lại rất đỗi thân thường.
0: Vâng, cảm ơn Hữu Quỳnh, cảm ơn bạn nghe đài.
1: Dạ vâng, cũng cảm ơn anh Minh Trí một lần nữa. Chúc anh Minh Trí sẽ có một buổi chiều vui vẻ. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đây cũng là nội dung cuối trong chương trình Chuyển buổi chiều ngày hôm nay mà chúng tôi cũng gửi tới quý vị các bạn. Hy vọng rằng là cũng đã gợi lên cho quý vị các bạn những ký ức, những nơi mà chúng ta từng gắn bó ở một nơi nào đấy, không chỉ phải riêng Hải Phòng. Khi mà chúng ta rời khỏi Hải Phòng, chúng ta gắn bó với những nơi khác. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở đúng không ạ? Khi ta đi thì đất bỗng hóa tâm hồn. Thì ở đâu cũng vậy thôi. Có những ký ức mà luôn gắn bó với chúng ta, luôn gắn liền với chúng ta và đó chính là những giá trị trong đời sống hôm nay. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc cho các bác tài, các thính giả một buổi chiều công việc hiệu quả, tham gia giao thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
3: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
4: Hoài Thương và ekip thực hiện chương trình Khúc Hát Trên Đường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình được phát trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Một không gian âm nhạc được mở ra cùng với những lời nhắn gửi yêu thương, những món quà âm nhạc sẽ được kết nối với tất cả quý vị thính giả. Hy vọng rằng trong ngày hôm nay, ngày thứ sáu thì chúng ta cũng sẽ đón nhận được thật nhiều những món quà âm nhạc, những ca khúc hay để dành tặng cho nhau. Hôm nay thứ sáu thì có lẽ rằng là với nhiều người cái tâm trạng của chúng ta cũng rất là khó có thể diễn tả đúng không ạ? Thông thường là như vậy, thứ sáu thì gần với những ngày cuối tuần, thế nên là chỉ nghĩ đến hai chữ cuối tuần thôi có lẽ là cũng đủ để khiến cho tâm trạng của chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút đúng không ạ? Sau những ngày làm việc trong tuần vừa qua thì dù vẫn còn những cái điều mà chúng ta dang dở hoặc là những công việc mà còn chưa được như ý muốn, thế nhưng mà Hoài Thương cũng hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ tạm hài lòng với những gì mà chúng ta đã thực hiện, bởi ngay khoảnh khắc này khi mà chúng ta mỉm cười cùng với những gì mà chúng ta cũng đã trải qua trong tuần vừa qua thì điều đó cũng sẽ tự dưng giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái, vui tươi và phấn chấn hơn rất nhiều đúng không ạ? Một cái tâm trạng tốt thì sẽ giúp cho chúng ta thực hiện những công việc thật sự là suôn sẻ và có nhiều những cái sự hứng khởi trong cái quá trình mà chúng ta triển khai cái công việc của mình trong ngày hôm nay, ngày thứ sáu. Chúc cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có một ngày thứ sáu với thật nhiều những niềm vui, cười hơn so với ngày hôm qua này, cười nhiều hơn và nó giúp cho tinh thần của chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái. trao gửi yêu thương và đón nhận những yêu thương dành cho chính bản thân mình. Đó cũng là những điều mà chúng tôi mong chờ trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, để đón nhận những món quà âm nhạc, những yêu cầu được gửi về từ tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi nhận được, những lời chia sẻ từ một thính giả của chương trình. Thính giả với những số cuối điện thoại là 8736, bạn ấy có chia sẻ như thế này: chúng ta đang ở trong những ngày của mùa thu thật là đẹp, với một mùi hương quen thuộc thôi cũng đủ khiến cho chúng ta nhớ về một người, nhớ về con đường, hay là nhớ về một kỷ niệm đã từng rất đẹp. Hoa sữa mùa thu cũng là một trong những ca khúc như thế. Bạn ấy có đôi lời chia sẻ và muốn lắng nghe ca khúc Hoa sữa mùa thu để dành tặng cho một thính giả với những số cuối điện thoại là 8736. Một giai điệu âm nhạc rất là nhẹ nhàng, sâu lắng, gợi lên vẻ đẹp của mùa thu cùng những rung động rất đỗi dịu dàng, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì Hoài Thương cũng sẽ cùng với quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng chậm lại một chút, lắng nghe giai điệu âm nhạc này và cảm nhận mùa thu theo cách riêng của mình. Biết đâu đấy thì với những câu hát của ca khúc này, chúng ta cũng sẽ bắt gặp một miền ký ức mà đã lâu rồi chúng ta chưa nhớ đến. Bây giờ thì sẽ là tiếng hát của Đinh Mạnh Minh cùng với Hoa sữa mùa thu. Cũng đã

Vâng, có lẽ nào em đã quên anh thật sao? Một câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Có lẽ là khi lắng nghe Hoa sữa mùa thu, một sáng tác và thể hiện bởi Đinh Mạnh Ninh, thì cũng mang tới cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Không quá buồn nhưng mà cũng đủ để chúng ta lắng nghe những cảm xúc của chính bản thân mình, đúng không ạ? Mùa thu trong ca khúc này mang tới cho chúng ta không chỉ là những con phố dịu dàng, không chỉ là những cơn gió se lạnh hay là mùi hương hoa sữa quen thuộc, mà có lẽ đó còn là những kỷ niệm và nỗi nhớ nữa. Đối với quý vị thính giả thì sao ạ? Nghe Hoa sữa mùa thu thì chúng ta có những kỷ niệm, những nỗi nhớ ra sao? Đôi khi thì những người, những kỷ niệm đó đã không còn ở bên ta. Tuy nhiên thì đó vẫn là một cái phần rất đẹp của thanh xuân, đúng không ạ? Để khi mà mỗi một cái giai điệu vang lên, hay là khi mùa hoa sữa về, thì nó lại gợi nhớ cho chúng ta những kỷ niệm như vậy, để chúng ta cũng sẽ biết trân trọng hơn những khoảnh khắc bình dị mà chúng ta đang có mỗi ngày. Và hy vọng rằng là tất cả quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ luôn luôn ngập tràn trong những cái cảm xúc như vậy. Bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 8739. Thính giả có yêu cầu ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa. Phải nói rằng là trong những ngày này thì chúng ta cũng liên tục phải đối diện với những cơn mưa đến rồi đi như một cái điều cũng cảm thấy rất bình thường, đúng không ạ? Những cơn mưa như vậy nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy khá ái ngại trên những cung đường. Nhưng đôi khi những cơn mưa thì nó lại là một cái cách để chúng ta biết được rằng là ai là người đang quan tâm đến chúng ta nhiều như thế nào, đúng không ạ? Có lẽ vì thế mà thính giả của chương trình cũng muốn yêu cầu ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa như là một lời nhắn gửi cùng với một người bạn đặc biệt của mình với những số cuối điện thoại là 8735. Bạn ấy muốn gửi ca khúc này đến thính giả nữ giấu tên với một lời nhắn gửi cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Có những lời hứa thì nghe thật giản dị, tuy nhiên thì đó là những gì mà anh muốn dành cho em. Và dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ luôn ở bên em và cùng nhau đi qua những giông bão của cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua sự thể hiện của chính tác giả và

Vâng, quý vị thính giả thân mến, có lẽ là cơn mưa ở trong ca khúc này chúng ta lắng nghe thì nó không chỉ là một hiện tượng thời tiết đâu đúng không ạ, mà đó còn là một cái hình ảnh của sự hy vọng nữa. Có những lúc mà chúng ta chờ một người không biết là đến bao giờ thì mới gặp lại, nhưng trong lòng thì vẫn giữ một niềm tin rằng là rồi một ngày nào đó người ấy sẽ trở về. Và có lẽ là với ca khúc này thì chúng ta cũng cảm nhận rằng là tình yêu ở trong ca khúc nó không quá ồn ào. Nó là một cái tình cảm lặng lẽ, đủ để người ta nhớ đến một ánh mắt, một lời hứa hay là một người cũng đã từng rất quan trọng đối với chúng ta. Mưa thì rồi cũng sẽ tạnh thôi, và người mình chờ thì có đến hay không, có lẽ là chúng ta cứ giữ những cái cảm xúc đẹp đó cho mỗi người, để chúng ta cũng luôn tin rằng là luôn có những cái điều tốt đẹp sẽ đến vào một cái thời điểm mà chúng ta cũng sẽ cảm thấy khá là bất ngờ. Tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì Hoài Thương sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả của chương trình, đó là anh Phúc với những số cuối điện thoại là 1009. Anh Phúc có yêu cầu ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Bác Bó, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với sự thể hiện của Minh Đức. Với ca khúc này thì anh Phúc muốn dành tặng cho ekip thực hiện chương trình và các thính giả. Chúc mọi người sẽ có một ngày thứ sáu với công việc thuận lợi và những cung đường lưu thông an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này ngay sau đây nhé.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Bác Bó. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu nhạc tiếp theo từ thính giả của chương trình, bạn Lan. Bạn ấy có yêu cầu ca khúc Có Mình Và Ta. Ca khúc này thì bạn ấy muốn gửi tặng cho các thính giả. Chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả và nghe nhạc vui vẻ. Bây giờ thì xin mời bạn Lan cùng với các thính giả của chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác và thể hiện bởi Nguyễn Vĩ, ca khúc Có Mình Và Ta.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát trên kênh THP Giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, nơi mà những món quà âm nhạc sẽ được gửi đến một ai đó, và hy vọng rằng là đó cũng sẽ là những cái liều thuốc vitamin tinh thần rất tốt, đúng không ạ? Khi mà chúng ta tiếp nhận một món quà âm nhạc để giúp cho tinh thần của mọi người cảm thấy thoải mái hơn, và đôi khi đó cũng là một cái món quà bất ngờ mà bây giờ chúng ta đang lưu thông trên các tuyến đường, đang di chuyển để thực hiện những công việc của mình, thì bất chợt lại nhận được một cái món quà âm nhạc từ một ai đó, thì cái cảm giác cũng sẽ cảm thấy là vô cùng vui vẻ, phấn khởi, và có lẽ là chắc là chúng ta sẽ cười cả ngày mất, đúng không ạ, với một cái món quà âm nhạc như vậy. Hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ gửi tới nhau những cái lời nhắn gửi yêu thương và những giai điệu âm nhạc để sẽ là những cái nguồn động viên tinh thần rất tốt cho mọi người, nhất là những thính giả nào mà bây giờ thì chúng ta vẫn còn đang chênh vênh trong những công việc của mình cần giải quyết trong ngày thứ sáu hôm nay, và nhận được một cái giai điệu âm nhạc quen thuộc mà chúng ta đã có thể là rất lâu rồi mới lắng nghe lại, thì bây giờ chúng ta được lắng nghe và tự dưng cảm thấy là cái tinh thần của chúng ta nó cả nhẹ nhõm hơn và nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta thực hiện những công việc của mình. Mong rằng là tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn luôn có được những cái trạng thái cảm xúc tốt nhất để chúng ta thực hiện những công việc trong ngày hôm nay, và khi mà lưu thông thì cũng sẽ có những cái sự tập trung để bảo đảm được những cái yếu tố về an toàn khi mà di chuyển. Còn bây giờ thì tiếp tục với chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả có địa chỉ Zalo là Quyết Thắng. Bạn ấy muốn gửi ca khúc Gửi Ngàn Lời Yêu. Ca khúc này thì bạn muốn gửi cho bà xã của mình là Minh Hoàn, với lời chúc: chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui,

chúc ekip chương trình cùng các thính giả có một ngày làm việc vui vẻ, những giây phút thư giãn cùng âm nhạc, và chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Bây giờ thì xin mời bạn Quyết Thắng cùng với bà xã của mình là bạn Minh Hoàn sẽ đón nhận ca khúc Gửi Ngàn Lời Yêu với sáng tác của Lê Việt Khánh và Minh Vương, Em For You, qua sự thể hiện của nam ca sĩ Tuấn Hưng.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, gửi ngàn lời yêu mang tới cho chúng ta một cái cảm xúc rất là nhẹ nhàng, ấm áp về tình yêu đúng không ạ? Có thể là trong cuộc sống thì có những điều mà chúng ta muốn nói với một người, thế nhưng mà lại chẳng dễ dàng cất thành lời. Đó có thể là một lời cảm ơn, hoặc là một lời nhớ thương, một lời chia sẻ, hay là đơn giản chỉ mong người ấy luôn bình an và hạnh phúc. Nếu như bạn khó có thể nói được những lời đó thì hãy để âm nhạc trở thành cái nhịp cầu kết nối và chia sẻ những lời nói đó một cách dịu dàng nhất. Và có lẽ là khi nghe ca khúc này, một ca khúc được thính giả Quyết Thắng gửi

tặng cho người bạn đời của mình, thì chúng ta cũng cảm nhận được một cái tình yêu chân thành, không quá ồn ào, không cần những điều gì quá lớn lao, chỉ cần được quan tâm và được ở bên nhau với những khoảnh khắc ấm áp và bình dị nhất. Thế là đủ rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng là tất cả quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ luôn luôn có một người để chúng ta gửi những cái lời yêu thương như vậy, một giai điệu để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong cuộc sống của mình. Và đôi khi đó cũng sẽ là những cái điều giúp cho chúng ta cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, dù có là một ngày mưa gió như thế nào đi chăng nữa. Thế còn quý vị thính giả thì sao ạ? Chúng ta muốn lắng nghe ca khúc gì và muốn gửi tặng ai trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay? Thì quý vị và các bạn cũng có thể là gọi về số 0225 361 0969, hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao Thông FM 102,2 MHz. Hôm nay thì thư ký của chương trình là chị Thúy Vi cũng sẽ tiếp nhận những cái yêu cầu âm nhạc của quý vị và các bạn. Hoài Thương thì trực tiếp lên sóng và cũng sẽ là những cái nhịp cầu kết nối những món quà âm nhạc, những lời nhắn gửi yêu thương để chúng ta dành tặng cho một người bạn của mình, một người đặc biệt, hoặc là một ai đó đang trên hành trình của mình trong quá trình di chuyển. Bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 9566. Bạn ấy có đôi lời chia sẻ như thế này: có những rung động thật lạ khi đứng trước một người đặc biệt, thì bỗng nhiên những câu nói thường ngày cũng trở nên khó mở lời. Muốn quan tâm thế nhưng mà lại ngại ngần, muốn nói một câu yêu thương thế nhưng mà chỉ biết mỉm cười mà thôi. Có lẽ là đó cũng là một cái tâm trạng chung của nhiều người khi mà chúng ta dành tình cảm cho một ai đó, đúng không ạ? Hoài Thương cũng đang muốn nhắc tới ca khúc Ngại Ngùng, một ca khúc mà nói lên một cái cảm xúc nó rất là trong trẻo của tình yêu, đặc biệt là những rung động đầu tiên. Bạn ấy muốn dành tặng ca khúc này cho một thính giả nam ở phường Lê Chân, và cùng với lời nhắn là ca khúc cũng là những gì mà em muốn nói với anh. Có những lời chúng ta chưa kịp nói, có những điều mà chúng ta cảm thấy rất là ngại ngùng, tuy nhiên là chỉ cần nhìn thấy nhau thôi, xuất hiện nhau trong cuộc đời, đó cũng đã là những cái điều mà bình thường nhất cũng có thể là trở nên đặc biệt hơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu ca khúc này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Trà.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, Ngại Ngùng, một ca khúc mà gợi lên một cái cảm xúc rất là trong trẻo đúng không ạ? Chúng ta lại nhớ về những cái rung động đầu đời của chúng ta trước tình cảm của một ai đó, một cái cảm giác rất là kỳ lạ. Mà có lẽ là bây giờ khi mà nghe ca khúc Ngại Ngùng xong thì Hoài Thương cũng tin rằng là những cái rung động đó, những cái cảm xúc đó nó cũng ùa về như một lẽ rất là tự nhiên thôi đúng không ạ? Một ánh mắt cũng khiến cho chúng ta cảm thấy hồi hộp, rồi một nụ cười cũng đủ làm cả ngày chúng ta vui hơn. Những cảm xúc ấy tuy là giản dị thế nhưng mà rất đẹp của một

0: Thời tuổi trẻ của chúng ta với những rung động như thế, một tình cảm rất nhẹ nhàng và chân thành. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời lên sóng một thính giả của chương trình cũng đã sẵn sàng chờ đợi ở đầu dây bên kia để kết nối và có những chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Vâng, Hoài Thương và chương trình Khúc Hát Trên Đường xin chào thính giả.
1: Dạ vâng, em xin được gửi lời chào đến MC biên tập viên Hoài Thương ạ. Em cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường ạ. Em tên là Nguyễn Đức Hạnh ạ, em đến với chương trình từ huyện Vĩnh Bảo ạ.
0: À, dạ vâng, xin chào bạn Hạnh. Bây giờ thì mình đang ở xã Nguyễn Bình Khiêm đúng không Hạnh?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, người thính giả rất là thân quen của chương trình. Chỉ cần một cái giọng nói cất lên thôi là những MC của kênh THP Giao thông là cũng cảm thấy hơi ngại đấy ạ. Một giọng nói rất là truyền cảm.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
0: Vâng, hôm nay thì công việc của Hạnh như thế nào? Hạnh có nghe sóng của chương trình không ạ? Vâng, xin lỗi quý vị và các bạn, chúng ta đang bị gián đoạn với tín hiệu đường truyền. Chúng tôi cũng sẽ nhờ bộ phận thư ký kết nối lại với thính giả anh Hạnh sẽ có những cái chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Nhưng phải nói rằng là các thính giả của Khúc Hát Trên Đường nói riêng cũng như là các thính giả của kênh THP Giao thông cũng rất là đa tài đấy ạ. Có những thính giả thì cất giọng hát lên chúng ta nghe giống như kiểu ca sĩ đúng không ạ? Cũng có những thính giả cất giọng nói lên thì chúng ta nghe giống như là MC vậy. Và cũng có những thính giả thì chỉ cần là có một vài những cái lời gợi mở thôi thì cũng có thể là sáng tác ngay ra được những cái vần thơ cũng rất hay để gửi về chương trình. Điều đó thì giúp cho chúng ta cảm thấy là trên những cung đường của mọi người không bao giờ cô đơn cả. Cảm thấy rất là vui vẻ và phấn khởi với những cái sự chia sẻ rất nhiệt tình từ thính giả của FM 102.2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối lại với thính giả của chương trình. Anh Hạnh cũng đang chờ đợi để tiếp tục chia sẻ cùng với các bác tài, các thính giả trong Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Vâng, xin được kết nối lại với anh Hạnh ạ. Chào Hạnh.
1: Vâng,
0: hy vọng rằng là tín hiệu đường truyền sẽ tốt để các thính giả chúng ta lắng nghe rõ hơn. Bây giờ thì Hạnh đang kết nối ở khu vực nào đây ạ?
1: Dạ em đang kết nối với chị ở khu vực Thủy Nguyên ạ.
0: À, Thủy Nguyên à? Hôm nay mình có công việc gì cần phải giải quyết mà đi sang Thủy Nguyên nhỉ?
1: Dạ vâng, em làm ở đây rồi mà, em làm mấy năm ở đây rồi.
0: À, điều kiện thời tiết trong sáng ngày hôm nay thì như thế nào?
1: Dạ vâng, nắng đẹp lắm chị ơi.
0: Bây giờ thời tiết đã đẹp rồi đúng không? Sáng nay thì trời mưa gió, mọi người cũng đã rất là vất vả trong cái quá trình lưu thông. Nhưng mà cũng may mắn rằng là bây giờ thì thời tiết đã có những cái sự chuyển trạng thái và giúp cho chúng ta cảm thấy yên tâm, thoải mái hơn trên cái lộ trình di chuyển của mình. Đối với Hạnh thì không biết là cái cảm xúc trong ngày thứ 6 thì nó có khác nhiều so với những ngày bình thường ở trong tuần không?
1: Vâng, với em thì ngày nào cũng như ngày nào chị.
0: À thế à?
1: Vẫn cứ phải đi làm mà.
0: Vâng.
1: Có
0: nhưng
1: một
0: mà...
1: điều bạn em hỏi em một câu như này chị Hoài Thương ạ. Là thứ sáu có phải đi làm không? Thì em có comment lại cho các bạn đây là thứ sáu thì vẫn phải đi cày ạ. Chàng đưa vợ nuôi con mỗi ngày ạ.
0: À. Vâng, thứ sáu thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải đi làm rồi, nhưng mà nhiều khi là cái cảm giác mà đi làm mà nó tiệm cận với ngày cuối tuần ấy thì cái cảm xúc nó sẽ khác hơn so với là cái trạng thái mà chúng ta đi làm ở những ngày đầu tuần đúng không?
1: À, dạ vâng, đúng rồi, nguồn năng lượng lúc mà mình chỉ mong chờ lốt ngày mai và nghỉ cuối tuần.
0: Đấy, cái cảm giác mình đi làm nó rất là háo hức đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi, đúng
0: vâng
1: rồi.
0: Để chờ những ngày cuối tuần. Trong một ngày gần nhất thì Hoài Thương nhớ là có kết nối với cả Hạnh thì cũng có chia sẻ rằng là cũng lâu rồi Hạnh còn không có cả thời gian để về khu vực trung tâm thành phố để thăm bạn bè, người thân và trải nghiệm những cái hoạt động ở đây rất là thú vị trong cuối tuần. Ví dụ như là hôm nay chẳng hạn, thứ 6, thứ 7 chúng ta có phố đi bộ ẩm thực. Không biết là trong tuần này thì Hạnh có lên cái kế hoạch để sắp xếp đến trải nghiệm ở đây không?
1: Dạ vâng, em rất là mong và em hứa với lại các anh chị với lại tất cả quý vị khán thính giả là sẽ rất gần đấy thôi ạ.
0: Chúng ta còn hẹn nhau cũng... rằng là Hạnh đến phố đi bộ còn hát cho mọi người nghe nữa cơ đúng không ạ?
1: Dạ vâng, đúng rồi như vậy ạ.
0: Vâng, thế thì hôm nay đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường thì Hạnh muốn lắng nghe ca khúc gì nhỉ?
1: Dạ em lại tiếp tục quay trở lại với thế hệ 89X ạ. Là bài hát được mang tên Ngồi Bên Em ạ, do ca sĩ Phan Đình Tùng trình bày ạ.
0: Ca khúc Ngồi Bên Em cũng là một ca khúc rất hay được thể hiện bởi Phan Đình Tùng. Chắc là ca khúc này cũng gắn bó một cái kỷ niệm nào đó của Hạnh đúng không?
1: Dạ vâng, ngày xưa em thích nghe bài hát này lắm.

0: Và bài hát này cũng làm mưa làm gió trên các chương trình quà tặng âm nhạc đấy.
1: Vâng, đôi khi thì chúng ta cũng chỉ cần là một buổi chiều ngồi cạnh nhau cảm nhận được cái sự hiện diện của người mình yêu ở đó thôi, đó cũng đã là một cái niềm hạnh phúc rồi đúng
0: Dạ vâng ạ.
1: không? Vâng, ca khúc này thì Hạnh muốn nhắn gửi gì tới các thính giả của chương trình?
0: Dạ vâng, em muốn gửi tặng đến cho tất cả các quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình ạ. Với lại tất cả các bác tài đang bon bon trên mọi cung đường tuyến phố ạ. Em chúc cho tất cả mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc ạ.
1: Cảm ơn Hạnh rất nhiều. Bây giờ thì Hoài Thương cũng xin mời bạn Hạnh cùng với các thính giả của chương trình chúng ta lắng nghe một giai điệu âm nhạc rất là quen thuộc gắn với các thế hệ thính giả 8X đúng không ạ? Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc Ngồi Bên Em qua giọng ca của nam ca sĩ Phan Đình Tùng.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, có lẽ là khi giọng ca của nam ca sĩ Phan Đình Tùng và giai điệu ca khúc Ngồi Bên Em vang lên thì đã có rất nhiều những cái ký ức ùa về đối với các thế hệ 8X đúng không ạ? Ca khúc Ngồi Bên Em cũng là một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ Phan Đình Tùng. Có lẽ là trong tình yêu thì đôi khi chúng ta cảm nhận được hạnh phúc nó cũng vô cùng

chúng ta hãy biết trân trọng những người vẫn đang ở bên mình. Bởi vì là sau tất cả thì có một người để cùng cười, cùng nói chuyện hoặc cùng tiếp tục chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả của chương trình có gửi về chương trình với những cái lời chia sẻ như thế này. Trong cuộc sống thì có những người đến với chúng ta và khiến chúng ta nhận ra rằng hóa ra là mình đã chờ đợi một tình yêu như thế từ rất lâu rồi. Ngày hôm nay thì em muốn lắng nghe một ca khúc được thể hiện bởi giọng ca Senewas, ca khúc Until You. Ca khúc này thì em và một người bạn đặc biệt của mình có một cái kỷ niệm cũng rất là đáng nhớ. Tất cả những gì trong cuộc sống của em đã thực sự thay đổi khi mà người ấy xuất hiện, và người ấy cũng đã giúp em biết được rằng là thế nào là tình yêu, thế nào là yêu thương và biết trân trọng một người đến như vậy. Bây giờ thì chúng tôi cũng không có lý do gì mà không đáp ứng yêu cầu âm nhạc này của thính giả chương trình. Một ca khúc mang tới cho chúng ta một màu sắc rất là lãng mạn, ngọt ngào về cái cảm giác mà khi một người đặc biệt bước vào cuộc đời của chúng ta và làm cho mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn. Xin mời hai bạn sẽ cùng lắng nghe Until You qua sự hiện của Senewas.

Thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Until You với sự hiện của giọng ca Sinewas, một ca khúc tạm dịch là Cho đến khi em đến. Có lẽ là một cái giai điệu rất là dịu dàng về tình yêu, và chúng ta cảm nhận được rằng tình cảm thì nó khiến cho một người nhận ra rằng sự xuất hiện của ai đó có thể là làm cuộc sống của mình thay đổi. Có lẽ là điều đặc biệt nhất trong tình yêu không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà đó là gặp được một người mà khiến ta cảm thấy mình được là chính mình, đúng không ạ? Kể từ khi họ xuất hiện, một ánh mắt, một nụ cười hay là một khoảnh khắc rất nhỏ cũng trở nên đáng nhớ. Và có lẽ vì thế mà ca khúc Until You cũng là một trong những ca khúc về tình yêu nhận được rất nhiều những cái sự yêu mến, lắng nghe, bởi vì nó chạm tới cảm xúc thật của mỗi người. Khi mà nó không chỉ là nói về tình yêu đâu, mà nó gần như là một cái lời cảm ơn dành cho một ai đó đã bước vào cuộc đời mình và khiến cho ta hiểu rằng là đôi khi hạnh phúc thì cũng chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa, mà có thể đơn giản đó là một người để yêu thương và một người để cùng chúng ta chia sẻ tất cả những vui buồn trong cuộc sống. Với ca khúc Until You cũng là ca khúc cuối cùng mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc của quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Vẫn còn nhiều những cái món quà âm nhạc, những yêu cầu chưa được đáp ứng trong chương trình, chúng tôi cũng sẽ tổng hợp để gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình Khúc Hát Trên Đường tiếp theo. Rất cảm ơn quý vị thính giả cũng đã quan tâm lắng nghe, dành tình cảm yêu mến tới chương trình để chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc thật hay, gửi đi những món quà âm nhạc yêu thương và những lời nhắn gửi thân tình nhất để giúp cho một ngày của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn và thư thái hơn. Trên những hành trình của mình, Hoài Thương cũng chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn có được những cung đường lưu thông an toàn, thuận lợi và luôn đồng hành cùng với FM 102.2 MHz. Đến đây thì chương trình Khúc Hát Trên Đường cũng xin được khép lại. Một lần nữa cảm ơn tình cảm yêu mến và sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn.

0: Lâm Ngọc xin gửi lời chào thân mến tới quý thính giả và các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, với trẻ em, những kiến thức về an toàn giao thông không chỉ được học trong một tiết ngoại khóa hay qua những lời nhắc của bố mẹ mỗi khi ra đường. Các em còn có thể học từ những câu chuyện, những tình huống và những cuốn sách được thiết kế riêng cho lứa tuổi của mình. Từ cách đi bộ sang đường, đi xe đạp, ngồi sau xe máy, cho đến nhận biết biển báo, xử lý khi gặp tình huống bất ngờ trên đường. Tất cả đều có thể được đưa vào những trang sách theo cách gần gũi với trẻ. Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu những cuốn sách an toàn giao thông và sách kỹ năng đang được dành cho trẻ em, cũng như câu chuyện làm thế nào để những kiến thức ấy không chỉ nằm trên trang giấy mà trở thành hiểu biết và thói quen của các em trong cuộc sống hàng ngày. Trong giỏ sách tham khảo của học sinh, các loại sách kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ ngày càng phong phú. Trong đó, sách về an toàn giao thông là một nhóm nội dung khá rõ nét. Với học sinh tiểu học, có thể kể đến bộ tài liệu giáo dục an toàn giao thông từ lớp 1 đến lớp 5. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm 5 cuốn tương ứng với từng khối lớp. Nội dung tập trung vào những vấn đề rất gần gũi với cuộc sống của trẻ như nhớ đội mũ bảo hiểm, đi bộ qua đường an toàn, dự đoán để phòng tránh tai nạn giao thông, ứng xử khi gặp sự cố. Mỗi bài học đều được xây dựng bằng hình ảnh và tình huống để trẻ quan sát, trả lời và ghi nhớ. Bộ sách này do các chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông biên soạn.
1: Chiều tối, cả nhà tớ đang ngồi ăn cơm bỗng tiếng xe rầm, kèm theo tiếng va chạm của hai chiếc xe máy đâm mạnh vào nhau, tiếng la hét thất thanh ngoài đường. Bố tớ lắc đầu, ca thán, lại có tai nạn giao thông ở ngã ba nhà mình rồi. Khổ quá. Thấy tớ ngơ ngác, bố nói, giờ bố phải ra.
0: Điểm dễ nhận thấy ở các sách kỹ năng an toàn giao thông hiện nay là nội dung không chỉ dừng lại ở việc đưa ra quy tắc để trẻ học thuộc, nhiều cuốn lựa chọn cách kể chuyện, đặt nhân vật vào những tình huống cụ thể để trẻ tự nhận ra đâu là hành vi an toàn, đâu là nguy hiểm. Ví dụ thay vì chỉ nói phải quan sát trước khi qua đường, sách có thể đặt trẻ vào một tình huống

0: đường đông đang vội hoặc bị một chiếc xe lớn che khuất tầm nhìn. Khi ấy câu hỏi không còn đơn giản là con có biết luật không, mà là nếu gặp tình huống này con sẽ làm gì. Cách tiếp cận này giúp kiến thức giao thông gần hơn với những gì trẻ thật sự gặp trong cuộc sống. Em Phạm Minh Khánh, học sinh lớp 5 chia sẻ.
1: Cháu thường đọc những cuốn về kỹ năng sống, trong đó có nhiều cuốn sách về an toàn giao thông. Và cháu rất thích những cuốn mà có hình ảnh hoặc là những quyển có những tình huống. Như thế thì cháu sẽ nhớ hơn và dễ hiểu hơn. Cháu nhớ nhất là tình huống khi đi qua đường. Trước khi qua đường thì cháu phải quan sát hai bên. Nếu mà có tín hiệu đèn thì cháu phải chờ đèn xanh thì mới được đi. Trước đây thì đôi khi cháu còn mải mê nói chuyện với các bạn ở ngoài đường. Nhưng sau khi cháu đọc sách xong thì cháu chú ý đi qua đường nhiều hơn. Và đặc biệt là đi xe máy là cháu phải đội mũ bảo hiểm.
0: Những kiến thức trẻ đọc trong sách sẽ dễ nhớ hơn khi được gắn với những việc quen thuộc hàng ngày. Sau khi đọc về cách sang đường, bố mẹ có thể hỏi con, nếu ở đây không có đèn giao thông thì con sẽ làm thế nào? Trước mỗi chuyến đi, có thể cùng con nhắc lại cách ngồi sau xe, đội mũ bảo hiểm hay những điều cần lưu ý khi xuống xe. Từ những câu hỏi rất đơn giản như vậy, nội dung trong sách được đưa ra khỏi trang giấy và trở thành một phần của những tình huống thực tế mà trẻ gặp mỗi ngày. Chị Vũ Thị Ngọc Oanh sống tại phường Lê Chân chia sẻ.
2: Thì hiện tại là mình cũng có hai bé, một bé thì học lớp 7, một bé là năm nay lên lớp 1. Đấy thì hôm nay là mình tiện buổi tối ấy, thì là mình cho các con đi mua sách vở vào năm học mới. Đấy thì tiện thì mình cũng thấy ở đây cũng nhiều sách về an toàn giao thông đấy. Mà mình thấy là cái vấn đề an toàn giao thông của các cháu bây giờ là rất là cấp bách. Ví dụ như là nhiều cháu là bây giờ phụ huynh cũng cho các con là sử dụng những cái xe máy điện ấy. Và các cháu thì kiểu là còn bé đấy thì là chưa ý thức được hết những cái tầm nguy hiểm của nó, là đi rất là sợ luôn. Luật giao thông thì các cháu cũng chưa nắm được hết ấy. Đấy thì là mình muốn là mua cho cháu một cái cuốn đấy để về các cháu tìm hiểu.
0: Hình thức thể hiện của các sách kỹ năng an toàn giao thông cũng ngày càng được cải thiện. Có những cuốn được thiết kế theo dạng cẩm nang, trình bày kiến thức theo từng chủ đề. Có sách sử dụng câu hỏi, câu đố và tình huống để trẻ vừa đọc vừa tương tác. Cũng có những cuốn được thể hiện dưới dạng truyện tranh, sử dụng nhân vật nhỏ tuổi để dẫn dắt câu chuyện. Với một cuốn truyện tranh kỹ năng sống về giao thông dành cho tiểu học, những tình huống được xây dựng ngắn gọn, có tranh minh họa, nhân vật và cách xử lý cụ thể. Trẻ vì thế có thể tiếp cận kiến thức qua một câu chuyện thay vì cảm giác đang đọc một tài liệu quy định. Màu sắc hình ảnh và cách chia nội dung thành những phần nhỏ cũng là yếu tố giúp trẻ dễ đọc hơn. Với lứa tuổi nhỏ, một trang sách có hình ảnh trực quan, câu chữ ngắn và một tình huống cụ thể đôi khi dễ nhớ hơn rất nhiều so với một trang toàn chữ. Một ví dụ là cẩm nang giao thông an toàn thuộc bộ 15 bí kíp giúp tớ an toàn của nhà xuất bản Kim Đồng dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Cuốn sách đề cập đến nhiều nội dung từ phương tiện, biển báo, quy tắc giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không đến kỹ năng đi bộ, đi xe đạp, ngồi sau xe máy, sử dụng xe buýt, tàu hỏa, máy bay. Không chỉ có sách cẩm nang, phụ huynh hiện nay cũng có thể tìm thấy nhiều tài liệu kỹ năng an toàn giao thông ở các nhà sách hoặc trên các kênh bán sách trực tuyến. Hình thức mua sách vì thế cũng thuận tiện hơn, chỉ cần tìm kiếm theo độ tuổi hoặc nhóm kỹ năng, phụ huynh có thể tiếp cận khá nhiều lựa chọn. Giá sách cũng có sự khác nhau tùy từng loại, nhà xuất bản và hình thức sách dao động trong khoảng vài chục ngàn đồng một cuốn. Như vậy, việc tìm mua một cuốn sách an toàn giao thông cho trẻ hiện nay không khó. Điều khó hơn có lẽ là lựa chọn cuốn sách nào thực sự phù hợp với con mình. Vậy những cuốn sách và tài liệu về an toàn giao thông có thể hỗ trợ như thế nào trong quá trình giáo dục trẻ? Và trước rất nhiều lựa chọn, đặc biệt là những tài liệu được tìm thấy trên mạng, phụ huynh cần lưu ý điều gì để nội dung vừa chính xác vừa phù hợp với độ tuổi? Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh, giảng viên trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
3: Tôi cho rằng sách và tài liệu về an toàn giao thông có vai trò rất là quan trọng trong việc giáo dục trẻ, vì nó giúp chuyển những quy tắc khá là khô khan thành những tình huống, câu chuyện và những hình ảnh cụ thể, giúp trẻ dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tế. Thứ hai là nó giúp cho trẻ phát triển các kỹ năng ứng xử thông qua các câu chuyện hoặc là những tình huống mô phỏng. Cái yếu tố thứ ba ấy, đó là hình thành cái thái độ và cái ý thức. Những câu chuyện mà có nhân vật, hậu quả và cách xử lý cụ thể sẽ giúp trẻ hiểu rằng cái việc tuân thủ an toàn giao thông không chỉ là làm đúng quy định mà còn là cách để bảo vệ bản thân cũng như là người khác. Yếu tố thứ tư đó là tạo cơ hội cho cha mẹ cùng giáo dục con.
0: Từ góc nhìn giáo dục, sách có thể là một công cụ hỗ trợ trẻ tiếp cận kiến thức an toàn giao thông một cách nhẹ nhàng và trực quan. Tuy nhiên, sách không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm thực tế. Điều quan trọng là sau khi đọc, trẻ được bố mẹ nhắc

0: được đặt vào những tình huống cụ thể và được hướng dẫn thực hành trong cuộc sống. Đặc biệt với các tài liệu được tìm kiếm trên mạng, phụ huynh cần chú ý đến nguồn phát hành, tác giả, đơn vị xuất bản và độ tuổi mà tài liệu hướng tới. Những thông tin liên quan đến quy định giao thông cũng cần được kiểm tra từ các nguồn đáng tin cậy để tránh trẻ tiếp nhận những nội dung đã cũ, thiếu chính xác hoặc không phù hợp với lứa tuổi. Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh, giảng viên trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
1: Khi lựa chọn sách, đặc biệt là tài liệu ở trên mạng, cần phải kiểm tra độ chính xác của thông tin. Cái này rất quan trọng, bởi vì chúng ta biết rằng là hiện nay có rất nhiều những cái thông tin ở trên mạng này, ở bên ngoài này chúng ta nghe được. Tuy nhiên là nó không có một cái nguồn chính xác. Mà nguồn chính xác ở đây đó là những cái tài liệu mà do cơ quan nhà nước hay là các tổ chức giáo dục hay là những cái nhà xuất bản uy tín có chuyên môn về an toàn giao thông cung cấp. Các bố mẹ chúng ta lên đọc cũng như là cung cấp cho con những cái thông tin như vậy thì nó sẽ chính xác hơn. Thứ hai đó là cần phải xem tài liệu có phù hợp với độ tuổi của trẻ hay không. Nội dung dành cho trẻ chúng ta hình dung đó là nó không giống như là những cái thông tư, những cái nghị định nó dài, khó hiểu thì cần phải ngắn gọn, nhiều hình ảnh. Ngôn ngữ thì đơn giản, với trẻ lớn thì có thể là tăng các tình huống cần suy luận và kỹ năng tự xử lý. Cần phải có cái sự kiểm tra ở tính cập nhật, bởi vì là cái quy định về giao thông hay là biển báo cũng như là hướng dẫn an toàn giao thông có thể thay đổi. Vì vậy, với những tài liệu trên mạng thì chúng ta cần xem ngày xuất bản này, cập nhật và nguồn phát hành, tránh sử dụng những cái nội dung đã quá cũ, nó không phù hợp với giai đoạn hiện nay. Thứ năm ấy, đó là tránh những cái nội dung gây sợ hãi hoặc là giật gân. Ví dụ như những cái hình ảnh tai nạn quá mức là làm cho trẻ cảm thấy sợ, có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái kỹ năng ứng xử sau này của trẻ.
0: Thưa quý vị, những cuốn sách có nội dung liên quan tới an toàn giao thông trẻ em không chỉ là tài liệu học tập dành cho học sinh, tài liệu giảng dạy của các thầy cô giáo, mà nó còn là tài liệu giúp các bậc phụ huynh trao đổi kinh nghiệm, trò chuyện với trẻ tại gia đình để tạo ra sự tác động tích cực nhất định về ý thức an toàn giao thông, ngay cả với người lớn. Hy vọng những cuốn sách này sẽ là nền tảng quan trọng để các em trở thành những công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp. Đến đây thời lượng của chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Những người thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, dẫn chương trình Lam Ngọc, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
2: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đứng ở ga Hải Phòng vào một buổi sáng trời thu, mát mẻ, dễ chịu. Vẫn là khoảng sân ga tấp nập trước giờ tàu chạy. Những chuyến tàu mang người Hải Phòng đi về thủ đô, một hành trình dài trăm cây số, mang theo những câu chuyện rất riêng của mỗi người, những bước chân đến và đi, nhưng có cảm nhận rất đặc biệt. Bởi nơi nhà ga hơn 100 tuổi này không chỉ có những chuyến tàu, mà nơi này có cả những ký ức, có lịch sử và có một thứ âm thanh đã ở lại với thành phố qua rất nhiều thế hệ, đó là tiếng hòa xa. Buổi sớm ở ga Hải Phòng bắt đầu bằng những chuyển động rất nhỏ của nhân viên bán vé, của em nhỏ còn ngủ vui trong lòng mẹ, của những vị hành khách cao tuổi chưa quen lắm với lịch chạy tàu.
4: Cũng hỏi để mua vé tàu thống nhất đi vào cái ga Tam Kỳ ở Quảng Nam.
5: Ga Tam Kỳ nó đi ngày nào ạ?
4: Đi tối 15 hoặc là sáng sớm 16, tối 15.
5: Tối 15.
4: À xin lỗi, 13. 15 phải có mặt ở đấy rồi, 13 phải đi. Đi vào xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ thôi.
3: Một tấm vé tàu, nhìn thì nhỏ, nhưng với người trở về, nó lại giống như một lời hẹn. Còn với người đi xa, nó là điểm bắt đầu của một hành trình. Sân ga, sáng sớm mùa thu yên bình đến lạ. Cái cảm giác khó tả khi bước chân vào không gian này. Những hành khách đến và đi không vội vàng, không hối hả, như đang muốn cảm nhận rõ hơn về nơi mà mình đi qua. Bạn trẻ Đặng Trần Thu Trang, sinh viên năm 2, Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ về

0: thói quen đi tàu của mình.
1: Mặc dù đi Hà Nội có nhiều phương thức nhưng mà em vẫn thích đi tàu hơn. Thứ nhất là an toàn này, bố mẹ em cũng khá là yên tâm với việc này. Lúc đầu em cũng không mấy thích lắm vì thời gian đi tàu hơi lâu, nhưng mà giờ thì quen rồi, lại thấy thoải mái ạ.
0: Trái với sự thong dong của những hành khách thì các thành viên trong tổ phục vụ trên tàu luôn được yêu cầu phải có sự chuẩn bị chu đáo nhất. Anh Nguyễn Danh Tiệp, trưởng tàu LP7, LP8 đang đi dọc các toa xe kiểm tra lại tất cả các vị trí nhân sự, công tác tác nghiệp từng bộ phận. Trước giờ tàu khởi hành, mỗi quy trình đều cần thiết cho sự an toàn vận hành.
2: Bọn mình hôm nay đi thì chuẩn bị hàng hóa, thực phẩm, nguồn hàng. Còn khi nhận tàu thì phổ biến nhân viên thì nhận những cái trang thiết bị gì rồi làm vệ sinh như nào để một chuyến tàu mình đảm bảo để phục vụ hành khách an toàn là quan trọng nhất, xong đến chất lượng phục vụ.
0: Ở đây dễ dàng nhận thấy mỗi một vị trí đều gắn với trách nhiệm để tàu chạy bảo đảm sự thuận tiện, thoải mái và an toàn nhất. Anh Đới Đăng Sơn, lái tàu, chia sẻ.
3: Không nào cũng quan trọng, lên ban tác nghiệp đầy đủ quy trình quy phạm các vấn đề về an toàn chạy tàu.
4: Rồi ga cũng rất là đẹp rồi,
3: sạch sẽ, rất vui thì hành khách tin tưởng ngành đường sắt.
0: Ở ga Hải Phòng, với kiến trúc Pháp độc đáo, tuổi đời trên 100 năm vẫn hiện diện trong đời sống sôi động của đô thị Hải Phòng hôm nay. Nhưng có lẽ giá trị của một nhà ga không chỉ nằm ở tuổi đời, mà nó còn mang ý nghĩa khi vẫn còn người đến, còn người đi, và chứng kiến những cuộc chia tay, những lần trở về, và cả những sự chiêm nghiệm trong đời sống hiện tại khi nhìn về quá khứ. Ông Nguyễn Văn Ngọc, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
5: Đó là lần này chú đến đợt đầu tiên, chú cũng thấy vui là càng về sau này mình đổi mới được nhiều và theo chiều hướng tốt. Ngày thỉnh thoảng chú ở Hà Nội chúng hay lang thang các cái phố cũ, chú ngắm nghía lại cái đó, cũng tìm hiểu một chút. Mình trân trọng cái thời kỳ đó và chúng ta nên bước về phía trước, khám phá ra gì mới và chúng ta để lại cho hậu thế cái gì của thời đại chúng ta.
0: Ga Hải Phòng đã chứng kiến thành phố thay đổi, những khu phố mới mọc lên, khu phố cũ cũng thay áo mới. Trên tàu những hàng ghế mới, những toa xe hiện đại mang tên Hoa Phượng, một sản phẩm du lịch đã tạo được sức hấp dẫn trong hơn 1 năm mà ngành đường sắt đưa vào khai thác. Những toa xe mới đặt trên nền của thứ âm thanh rất cũ lại tạo được sự giao thoa đầy thú vị, độc đáo. Ông Trần Văn Hạnh, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng cho biết.
6: Sức hút lớn nhất đối với đoàn tàu Hoa Phượng đó là những cái nội thất mà đoàn tàu đưa vào khai thác từ đó đến nay cũng được sự ghi nhận của hành khách du lịch đi lại. Đây là một trong dấu ấn rất là lớn đối với sự thay đổi của ngành đường sắt trong công tác phục vụ. Ngoài cái việc mà phục vụ cho đi lại thì còn nữa là giúp cho cái hành khách mà đi du lịch trải nghiệm được hưởng những cái không gian trên những toa tàu cũng như là những trang thiết bị được đầu tư mới hiện đại.
0: Có lẽ tàu hỏa có một thứ mà những phương tiện hiện đại khó thay thế. Đó là cảm giác được đi chậm hơn một chút, được ngồi bên cửa sổ, được nhìn những dãy nhà lùi lại, nhìn đồng ruộng, nhìn những con đường chạy song song với đường ray và nghe tiếng bánh tàu đều đều đập dưới chân mình, cùng những cảm xúc thay đổi. Với chị Phạm Thị Nguyệt, đã hơn 20 năm làm công việc phục vụ trên tàu, những cảm giác ấy đã trở thành một phần của cuộc sống.
7: Mỗi một chuyến đi thì là mang theo những cái cảm xúc, có những hành khách có những cái nỗi buồn hay có những cái niềm vui khác nhau, thì người ta đi tàu người ta cảm nhận được cái sự hài lòng, người ta thoải mái, thì có thể là cái niềm vui người ta được nhân lên mà nỗi buồn cũng có thể được giảm đi, sẽ kết nối gia đình với gia đình, bạn bè với bạn bè, mọi người gần gũi nhau hơn.
0: Hải Phòng là thành phố của biển, của cảng, của những con tàu lớn ngoài cửa sông, cửa biển. Nhưng giữa thành phố này có một tuyến đường sắt âm thầm nối Hải Phòng với Hà Nội và mạng lưới đường sắt quốc gia. Và ga Hải Phòng là một trong những điểm gặp nhau của những dòng chảy ấy. Ông Nguyễn Văn Phóng, trưởng ga Hải Phòng, chia sẻ.
8: Về nhà ga Hải Phòng thì phải nói là một trong những nhà ga đẹp nhất trong hệ thống nhà ga của đường sắt Việt Nam, được người Pháp xây dựng năm 1902 và được toàn thể cán bộ công nhân viên nhà ga gìn giữ. Ga Hải Phòng cũng là một điểm du lịch, là một di tích lịch sử kháng chiến của thành phố Hải Phòng. Thế thì hành khách đi tàu đến ga Hải Phòng thì đây là một điểm dừng chân đầu tiên trong cái chuyến hành trình du lịch thành phố Hải Phòng.
0: Đoàn tàu từ từ rời ga, vang lên hồi còi dài, thứ âm thanh quen thuộc vang vọng như từ quá khứ tới tương lai. Và trong mỗi chuyến tàu rời ga,

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, khi được nghe qua trang sử hào hùng của đất nước, ai trong chúng ta cũng đều muốn một lần được chạm đến những giá trị thiêng liêng này. Và ở ngay trên mảnh đất của thành phố Hải Phòng, có một quần thể di tích lịch sử Côn Sơn Kiếp Bạc, di tích quốc gia đặc biệt. Đây cũng chính là nơi giúp bạn ngược dòng thời gian để chạm vào trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong trạm dừng nghỉ hôm nay, mời quý vị cùng về với địa danh nổi tiếng này trước thềm lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tức từ 16 đến 24 tháng 8 âm lịch. Quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử liên quan đến cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên của nhà Trần vào thế kỷ 13 và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn vào thế kỷ 15. Đến du lịch Côn Sơn Kiếp Bạc, bạn sẽ có cơ hội hiểu hơn về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của dân tộc được lưu giữ tại các công trình kiến trúc cổ còn đến ngày nay. Trong đó phải kể đến đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Hãn, đền thờ Trần Nguyên Đán. Đặc biệt, có hai công trình nổi bật tạo nên tên gọi cho quần thể di tích này chính là ngôi chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc. Bên cạnh đó còn có những Đăng Minh Bảo Tháp, suối Côn Sơn, Kiếp Bạc, núi Ngũ Nhạc, hồ Côn Sơn. Đi Côn Sơn Kiếp Bạc không chỉ là hành trình về với lịch sử và tâm linh mà còn là cơ hội để khám phá nét độc đáo của ẩm thực địa phương như trà sen Kiếp Bạc, nem hến, cá chép lưng gù, gà đồi, nhộng ong, tôm sông. Với hệ thống giao thông thuận tiện, các bạn có thể dễ dàng đến di tích lịch sử Côn Sơn Kiếp Bạc bằng nhiều phương tiện. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tức là từ ngày 16 đến 24 tháng 8 âm lịch. Gắn với lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 584 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi cùng các nghi lễ truyền thống. Điểm nhấn năm nay là công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị, nhiều dấu ấn với du khách thập phương khi về với lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 này. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kiện này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
2: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Và tôi là Hoài Thương. Thưa quý vị, theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn được triển khai tại 114 xã phường đặc khu, tập trung vào địa bàn tuyến đường có nguy cơ cao về tai nạn và vi phạm giao thông. Đối tượng trọng tâm gồm người dân sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi, công nhân, người lao động, người giao hàng, lái xe công nghệ và các nhóm thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy nhằm nhận diện nguy cơ và thực hành kỹ năng lái xe an toàn như quan sát, nhường đường, chuyển hướng, giữ khoảng cách, lựa chọn tốc độ, phanh an toàn, xử lý tình huống bất ngờ và điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết, đường xá bất lợi. Công an thành phố vừa ban hành kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026 tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc thuộc địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Theo đó, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ, đội và từng cán bộ chiến sĩ, bố trí lực lượng phù hợp, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động của lễ hội, đồng thời chấp hành nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân, giữ nghiêm tư thế, tác phong, xây dựng hình ảnh đẹp về cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hải Phòng trong lòng nhân dân và du khách tham gia lễ hội, góp phần vào thành công chung của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay. Ủy ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị vừa tổ chức hội nghị ra mắt

0: mô hình toàn dân phường Lê Thanh Nghị tham gia phòng chống ma túy và xây dựng tổ dân phố không ma túy. Mô hình chú trọng phát huy vai trò của gia đình trong việc quản lý con em, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và quyết tâm không để phát sinh tụ điểm phức tạp. Với vai trò nòng cốt, thời gian tới, Công an phường Lê Thanh Nghị sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để quản lý địa bàn. Thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 9, tức ngày 9 tháng 8 âm lịch, tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn diễn ra vòng chung kết lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách. Do đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được lực lượng chức năng tập trung triển khai với kế hoạch cụ thể. Điểm mới đáng chú ý trong mùa lễ hội năm nay là vòng chung kết được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, phong phú, tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách. Trong đó, có chương trình biểu diễn tạp kỹ nghệ thuật, giai điệu quê hương, tuần lễ văn hóa du lịch thương mại phường Đồ Sơn năm 2026, liên hoan ẩm thực ba miền Đồ Sơn 2026, hội vật giao lưu nhân dân phường Đồ Sơn mở rộng năm 2026 và diễu hành carnival đường phố. Trung tá Nguyễn Duy Kỳ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết, đơn vị chủ động đưa ra phương án phân luồng giao thông cụ thể, đó là
1: đội cảnh sát giao thông số 3 tăng cường lực lượng và phân luồng tuyến để đảm bảo tốt nhất cho du khách đến lễ hội một cách thuận lợi, đồng thời phân công 6 chốt để phân luồng, cắt giảm tải, hướng dẫn các phương tiện vào các bãi đỗ xe do ban tổ chức bố trí, như đối với xe khách, xe từ 16 chỗ trở lên sẽ được bố trí gửi tại bãi xe đền Bà Đế, đối với xe con, xe du lịch sẽ được hướng dẫn vào đậu đỗ tại công viên Đầm Vuông, sân của trường phổ thông trung học Đồ Sơn. Dự kiến hai khu vực gửi xe trên thì sẽ đỗ được khoảng 700 xe. Ngoài ra trên tuyến 353 đường Phạm Văn Đồng thì đội cảnh sát giao thông số 3 bố trí một tổ để hướng dẫn điều tiết đảm bảo tốt nhất cho du khách đến với lễ hội chợ châu Đồ Sơn năm 2026.
0: Cùng với việc tập trung phân luồng điều tiết giao thông, các lực lượng chức năng cũng chủ động nhận diện những tình huống có thể phát sinh, chuẩn bị phương án xử lý kịp thời, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Trung tá Nguyễn Duy Kỳ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố khuyến cáo người dân và du khách khi đến tham gia vòng chung kết lễ hội chợ châu Đồ Sơn năm nay.
1: Dự kiến lễ hội chợ châu Đồ Sơn năm 2026, lượng người và phương tiện của du khách thập phương đến với Đồ Sơn sẽ rất đông. Đội cảnh sát giao thông số 3 khuyến cáo nhân dân và du khách thập phương đến với lễ hội chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông, như đi đúng phần đường, đúng tốc độ, đặc biệt đã uống rượu bia thì không lái xe, thực hiện tốt các hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.
0: Để ngày hội diễn ra thực sự trọn vẹn, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông để hành trình tham gia lễ hội được an toàn, thông suốt. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị đón nghe các chương trình sau. 17 giờ đến 18 giờ 30 phút là chương trình giờ cao điểm chiều. Ekip chương trình sẽ luôn cập nhật và chia sẻ những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố để giúp các bác tài chủ động tay lái, vững tâm trên mọi chặng hành trình. Quý vị và các bạn quan tâm đến những thông tin thể thao trong nước và quốc tế, hãy đón nghe 5 phút của bản tin thể thao lên sóng lúc 18 giờ 40 phút. Việt ong sấu không chỉ hấp dẫn ở vị ngon mà còn mang đúng tinh thần của một món ăn gia đình. 18 giờ 45 phút, mời quý vị và các bạn cùng vào bếp với Về Ăn Cơm để tìm hiểu về cách chế biến món ăn rất phù hợp với tiết trời thu mát mẻ này. Sở hữu chất giọng trầm ấm cùng phong cách sáng tác giàu cảm xúc, Hoàng Dũng đã để lại dấu ấn qua nhiều bản hit được khán giả đón nhận nhiệt tình. 30 phút trong chương trình Bánh Xem Nhạc lên sóng lúc 19 giờ 30 phút, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc viết về tình yêu, tuổi trẻ cùng những cảm xúc rất đỗi chân thành qua tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Dũng. Chúc quý vị và các bác tài luôn có những cung đường vui, vững tay lái trên mọi hành trình và đừng quên đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz.
3: Thông tin quảng cáo. Đã ổn chưa anh?
4: Ổn thế nào, khỏe luôn đấy chứ.
3: Tính vi, hôm qua mới đứt điện giữa đường xong.
4: Nhờ Aquila Manh cứu hộ, ngon rồi. Thay luôn quả bình Aquila chính hãng nên cực khỏe.
3: Aquila Manh ở đâu vậy anh?
4: 727 Nguyễn Văn Linh, họ còn có cơ sở bên Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Aquila chính hãng ô tô.

0: xe máy, tàu thủy cửa cuốn GS Đồng Nai, Atlas, Vata, Amarone. Họ có tất cả dầu nhớt và phụ tùng ô tô chính hãng nữa.
1: Có Quy Lâm Anh, bình khỏe xe nhanh, đón em phút phút nhập.
0: Đương nhiên, ắc quy Lâm Anh, người bạn đường tin cậy. Hotline 0343 828282.
2: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026 với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
4: Có những hương vị chỉ cần chạm môi là cả một miền ký ức trở về. Gần 10 năm tại Hải Phòng, Titi Phạm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật làm bánh, nơi mỗi sản phẩm được chăm chút bằng sự tinh tế và niềm đam mê. Từ những chiếc bánh sinh nhật dành cho những dấu mốc yêu thương, đến bánh trung thu hiện đại, một trong những dòng bánh đầu tiên làm nên dấu ấn Titi Phạm. Mỗi sản phẩm đều là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và nghệ thuật, để mỗi dịp đặc biệt, dù là một ngày sinh nhật hay mùa trăng đoàn viên, đều trở nên ngọt ngào và đáng nhớ hơn. Titi Phạm, nâng niu vị bánh, trọn vẹn yêu thương.
5: Giờ cao điểm.
6: Giờ cao điểm.
7: Giờ cao điểm đã bắt đầu, Phương Liên và Nhật Giang cũng đã sẵn sàng để cùng quý vị và các bạn chia sẻ những thông tin giao thông trên kênh sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Hãy cùng chúng tôi cập nhật và chia sẻ những thông tin trên mọi nẻo đường tuyến phố để lộ trình của chúng ta chủ động hơn, an toàn hơn. Số điện thoại của chương trình 0225 3610 969 đã sẵn sàng để đón nhận những thông tin từ quý vị. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi bước vào giờ cao điểm.

Quý vị thân mến, 17 giờ chiều và với những diễn biến về tình hình giao thông trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, có thể nói là ở thời điểm này chúng ta thấy bức tranh giao thông cũng đã bắt đầu nhộn nhịp hơn rất nhiều. Thậm chí là một số những cung đường đang có sự tăng lên đáng kể về lưu lượng phương tiện và các bác tài cũng đã bắt đầu phải đi chậm hơn trong lộ trình lưu thông của mình rồi. Qua các điểm giao cắt ngã ba ngã tư thì chúng tôi cũng khuyến cáo với quý vị thính giả là chúng ta hãy bình tĩnh, di chuyển cẩn trọng và đặc biệt là đi theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng để bảo đảm được an toàn. Trước giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi cũng đã ghi nhận một sự cố va chạm giao thông giữa hai phương tiện trên khu vực cầu vượt Lạch Tray theo chiều di chuyển về cảng giữa một phương tiện xe đầu kéo và một phương tiện xe ô tô con. Hiện tại thì xe ô tô con đang dừng đỗ sát thành cầu, còn xe đầu kéo thì dừng ở làn đường giữa. Giao thông đang gặp khó theo chiều về cảng trên cầu vượt Lạch Tray, ngay trên đỉnh cầu vượt đấy ạ. Và dòng xe thì bắt đầu xếp hàng dài, di chuyển chậm từ khu vực trục đường Nguyễn Văn Linh để kéo dài lên cầu theo chiều đi về cảng rồi. Áp lực giao thông đang gia tăng và khi mà chúng ta bị cản trở diện tích lưu thông bởi hai phương tiện ô tô đang dừng đỗ án ngữ trên khu vực đỉnh cầu vượt Lạch Tray theo chiều về cảng thì có lẽ là trong những phút tới quý vị thính giả sẽ tiếp tục phải đối mặt với

0: sự khó khăn tại đây, trong khi mật độ phương tiện, đặc biệt là xe tải trọng lớn đang có sự gia tăng rất nhanh. Chúng tôi nhắc lại là trên khu vực cầu vượt Lạch Tray, chiều nay đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một phương tiện xe đầu kéo và một phương tiện xe ô tô con. Hiện tại thì chiếc xe ô tô con đang dừng đỗ sát thành cầu, còn ở ô tô đầu kéo thì đang dừng ở làn đường giữa, gây cản trở giao thông trên đỉnh cầu vượt Lạch Tray theo chiều về cảng. Các bác tài chúng ta lưu thông qua khu vực này thì cũng chú ý bình tĩnh và cẩn trọng trong cái quá trình di chuyển vòng tránh từ xa. Và nếu mà chúng ta có thể lưu thông lựa chọn những cái cung đường hợp lý thì quý vị cũng chủ động để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Cụ thể là tình hình giao thông qua khu vực hiện trường vụ va chạm như thế nào thì chúng ta sẽ lắng nghe những khuyến cáo từ phóng viên Khánh Hạ đang có mặt tại đây. Xin mời chị Khánh Hạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Nhật Giang. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm chiều nay. Hiện tại Khánh Hạ đã có mặt trên trục đường Nguyễn Bình Chiêm. Khánh Hạ vừa có lộ trình di chuyển qua khu vực cầu vượt Lạch Tray và di chuyển qua khu vực hiện trường va chạm xảy ra vào khung giờ trước khung giờ lên 6 giờ cao điểm chiều. Vụ va chạm xảy ra giữa hai phương tiện, một phương tiện xe đầu kéo, một phương tiện xe ô tô con. Ở thời điểm hiện tại thì hai bác tài vẫn đang dừng đỗ ở trên khu vực đỉnh cầu hướng về cảng. Các tài xe ô tô con thì đã cho phương tiện của mình di chuyển vào khu vực sát với thành tàu. Phương tiện xe đầu kéo thì vẫn đang dừng ở làn đường giữa, nên cũng cản trở khá nhiều. Về tình hình giao thông của quý vị thính giả, khi có lộ trình di chuyển qua khu vực cầu vượt Lạch Tray theo hướng về cảng, dòng xe bắt đầu phản dài di chuyển chậm từ khu vực chân cầu bên phía tuyến đường Nguyễn Văn Linh để di chuyển sang khu vực bên phía tuyến đường Nguyễn Bình Chiêm rồi. Nên là các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực cầu vượt Lạch Tray thì cũng hết sức lưu ý. Một số bác tài thì cũng đã chủ động lựa chọn lộ trình là di chuyển xuống phía đường gom cầu vượt Lạch Tray. Tại thời điểm hiện tại thì ngã tư đường cầu vượt Lạch Tray cũng đang là một điểm giao thông rất là khó khăn đối với tất cả quý vị thính giả. Nếu mà lựa chọn di chuyển về phía đường gom ở dưới chân cầu vượt Lạch Tray thì cũng không cải thiện được quá nhiều cái lộ trình lưu thông qua khu vực này đâu. Nên là các bác tài chúng ta cũng hết sức bình tĩnh kiên nhẫn khi di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Hiện trường va chạm thì sau va chạm thì hai phương tiện cũng chỉ bị hư hỏng nhẹ phương tiện của mình thôi, cũng không có quá nhiều sự thiệt hại. Tuy nhiên thì hai bác tài vẫn đang tranh cãi ở khu vực, nên là hiện trường va chạm vẫn chưa được giải quyết. Nên là rất mong các bác tài và quý vị thính giả chúng ta có lộ trình lưu thông qua khu vực cầu Lạch Tray thì cũng hết sức lưu ý di chuyển bình tĩnh, nhẹ chân ga và chân phanh để tránh những cái sự cố về va chạm giao thông sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều và cũng sẽ lấy đi rất nhiều thời gian di chuyển của mọi người. Ở thời điểm hiện tại thì Khánh Hạ thấy là cũng có khá nhiều các phương tiện xe thô sơ, xe bánh di chuyển lên cầu vượt Lạch Tray để tránh khu vực nút giao dưới gầm cầu đang rất là khó khăn. Thì việc di chuyển như vậy, nhất là trên khu vực cầu vượt thì đã có biển cấm các phương tiện xe thô sơ, xe bánh di chuyển rồi. Di chuyển lên cầu như vậy thì cũng sẽ khiến cho giao thông càng thêm khó khăn hơn. Bên cạnh đó thì cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra va chạm. Nên là rất mong chúng ta hãy chú ý tuân thủ đúng theo luật trật tự giao thông đường bộ để bảo đảm những cái sự giao thông an toàn cho chính bản thân mình cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh. Thời điểm hiện tại thì giao thông dưới khu vực gầm cầu vượt Lạch Tray đang là một điểm rất là khó khăn đối với các bác tài theo hướng di chuyển của khu vực ngã tư Nguyễn Đình về hay là khu vực đường gom Nguyễn Đình Chiêm ra. Các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực này sẽ phải mất rất nhiều nhịp đèn, nên là nếu không có quá trình bắt buộc phải lưu thông qua khu vực tuyến đường Lạch Tray ở thời điểm hiện tại thì cũng khuyến cáo đến quý vị khán giả và mọi người chúng ta chủ động đổi một lộ trình khác để cải thiện cái thời gian di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Thời điểm hiện tại thì đã hơn 5 giờ chiều rồi và cũng là thời điểm mà công nhân tan tầm cũng như các học sinh tan học trở về nhà. Giao thông sẽ càng thêm khó khăn khi các bác tài di chuyển qua các khu vực cổng trường học cũng như là một số những điểm giao cắt chính ở trong địa bàn trung tâm thành phố. Nên là quý vị khán giả chúng ta cũng lưu ý di chuyển trong điều kiện thời tiết ở thời điểm hiện tại vẫn còn rất là nắng nóng, đặc biệt là theo chiều đi Hà Nội. Thì cái nắng đang chiếu thẳng trực diện vào mắt người đi đường cũng khiến cho tầm nhìn tầm quan sát của quý vị bị hạn chế đi rất nhiều. Hiện trường và chắn giao thông trên cầu vượt Lạch Tray thì vẫn còn, nên là quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua khu vực này chú ý nhẹ chân ga và chân phanh, và đặc biệt là chú ý giúp cái an toàn để bảo đảm những cái lộ trình lưu thông trong buổi chiều ngày hôm nay được thuận lợi nhất. Thời điểm hiện tại xin trở lại con thu với chị Nhật Lan ạ.
0: Cảm ơn những thông tin khuyến cáo kịp thời từ phóng viên Khánh Hạ tại khu vực hiện trường vụ va chạm giao thông trên khu vực đỉnh cầu vượt Lạch Tray. và tiếp tục chúng ta di chuyển trên trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này thì dòng xe chúng tôi nhắc lại là đang bị cản trở tương đối nghiêm trọng theo chiều về cảng trên khu vực đỉnh cầu Vượt. Các xe đi rất là chậm. Và

0: giữ một phương tiện xe đầu kéo và một phương tiện xe ô tô con hiện tại thì vẫn chưa được giải quyết đâu, cho nên là xe đang gặp khó khăn theo hướng về cảng qua khu vực cầu vượt Lạch Tray. Các bác tài chúng ta lưu ý cân nhắc, nếu mà có thể thì quý vị cũng chủ động lựa chọn một cung đường lưu thông khác, chứ nếu mà chúng ta đi qua khu vực cầu vượt Lạch Tray bây giờ thì cũng sẽ tương đối là khó khăn theo chiều về cảng đấy ạ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp nhận được rất nhiều những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên cộng tác viên cùng với các anh em hội nhóm lái xe trong buổi chiều ngày hôm nay. Thông tin đến từ phóng viên Hoàng Hiển, trên trục quốc lộ 5 qua nút giao chân cầu Hàn, mật độ đông chiều Ngô Quyền đi xã Nam Sách và ngược lại, còn hai chiều Hà Nội và Hải Phòng thì mật độ vừa phải, thậm chí là có những thời điểm tương đối thoáng xe và các phương tiện chúng ta cũng lưu thông khá tốt. Ngã ba chân cầu Quán Toan 2 tương đối thôi. Quốc lộ 5 mới từ ngã tư Long Thành về ngã tư gần cầu vượt Hùng Vương tương đối tấp nập, hướng di chuyển về cảng và hướng đi Hà Nội thì vừa phải, nhưng mà đang là hướng nắng chiếu trực diện và mất người đi đường, cho nên là cái tầm nhìn tổng quan sát của chúng ta cũng bị hạn chế đi khá đáng kể. Lúc này thì các em học sinh cũng đang tan học và chắc chắn là qua những khu vực cổng trường học, mật độ phương tiện đang gia tăng, đòi hỏi cái sự cẩn trọng trong việc xử lý tình huống của chúng ta. Tuyến đường 351 từ ngã tư Cổng Đôi đi về điểm giao cắt Nguyễn Trường Tộ, Trung Bình, hai chiều, anh Bằng diễn đàn tin tức giao thông phản ánh. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được thông tin đến từ phóng viên Hồng Phượng trên tuyến đường An Đồng, tương đối tấp nập thôi, qua các điểm giao cắt thì khá lộn xộn. Quốc lộ 5 từ cầu Đồng Niên đi về ngã ba Hoàng Long tấp nập hai chiều, khu vực dưới chân cầu Đồng Niên, từ đường Hoàng Ngân đi quốc lộ 5 mật độ rất đông, xe xếp hàng dài và đi chậm qua khu vực điểm giao sau chờ tàu. Đó là những phản ánh từ phóng viên Hoàng Hiển. Ngã tư gần cầu vượt Hùng Vương tấp nập đan xen và đi tiếp về ngã tư Metro, phóng viên Hoài Thương cho biết là xe cũng đang nhộn nhịp. Ngã tư Metro về ngã ba Sở Dầu thì tương đối thôi, nhưng chúng ta sẽ cần chú ý khi mà đi qua những khu vực cổng trường học ở đây. Tuyến phố Hoàng Minh Thảo rồi điểm giao với đầu chợ Hàng cũng khá là nhộn nhịp, phản ánh từ anh Hương Thịnh, thành viên HLX. Và đối với quá trình tham gia giao thông của anh Bằng diễn đàn, anh cho biết tuyến đường Nguyễn Trường Tộ 351 từ trung tâm phường An Dương để lưu thông về phía chợ Minh Kha thì mật độ xe cũng tương đối nhộn nhịp rồi. Chú ý là nắng ngoài trời thì vẫn còn tương đối là gay gắt đấy ạ. Quốc lộ 10 từ cổng khu công nghiệp An Dương đi về cầu vượt Quán Toan 2 di chuyển bình thường qua các điểm giao cắt, đặc biệt là điểm giao chùa Cao Linh thì chú ý một số phương tiện băng cắt. Ngã ba đường Báng Nước 351 tấp nập đi về chợ Minh Kha hai chiều tương đối đông, chú ý tình trạng học sinh tan học lưu thông tấp nập ở trên đường và một số phương tiện xe bánh còn đi ngược chiều nữa, cũng sẽ là những cái yếu tố mà có thể tiềm ẩn nguy hiểm đối với quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, qua hệ thống camera giao thông chúng tôi cũng có thể dễ dàng nhận thấy là nhiều tuyến đường, nhiều khu vực áp lực giao thông đang rất là cao rồi. Ngay từ trước giờ cao điểm lên sóng thì những tuyến trung tâm như phố Lạch Tray, áp lực giao thông dồn về từ hướng cầu Rào lên ngã tư cầu vượt Lạch Tray rất đông và cả chiều ngược lại cũng vậy. Hình ảnh từ camera thì đoạn đường từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray gần như là không còn một khoảng trống nào nữa cả, cả hai chiều đường. Các phương tiện di chuyển tương đối khó để xung đột giao thông nhiều qua tim đường. Và áp lực không chỉ đến từ dòng phương tiện là xe ô tô, xe buýt mà cả lượng phương tiện là xe hai bánh, đặc biệt là lượng xe máy điện của học sinh di chuyển rất là nhiều. Lúc này đồng chí cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Các phương tiện chú ý để di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ở khu vực khác như là phố Tô Hiệu dọc tuyến, các điểm giao cắt áp lực giao thông cũng đang rất là cao, xe đi chậm qua nút giao ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen, áp lực giao thông liên tục có những sự gia tăng và tất nhiên rồi không thể tránh khỏi những sự xung đột giao thông qua khu vực tìm đường. Ngã tư Tam Kỳ cũng rất đông xe theo các hướng. Lúc này thì chưa xảy ra tình trạng ùn, xe vẫn đi được tương đối nhịp nhàng qua khu vực tìm đường. Khu vực ngã tư Cống Đôi cũng khá là sôi động đấy ạ, hướng từ phố Phan Đăng Lưu và từ cầu Kiến An đi xuống dày xe, xe đi chậm. Qua khu vực khác như là phố Mê Linh, toàn tuyến áp lực giao thông cao, điểm giao cắt là ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, khu vực ngã tư Hồ Sen đều rất dày xe, vẫn đi được nhưng tốc độ thì tương đối chậm. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 hiện tại các phương tiện di chuyển khá nhịp nhàng. Sau những ngày mưa tầm tã thì đến buổi chiều ngày hôm nay trời đã nắng rồi. Lúc này thì di chuyển về hướng Tây, nắng lại đang là yếu tố ảnh hưởng đến tầm quan sát và việc di chuyển của các phương tiện. Tại nút giao ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 theo hướng Nguyễn Trường Tộ để hướng đi rẽ về 351 chiều về cảng, vẫn có một cái vũng nước rất là lớn ở ngay lối rẽ này, khiến cho các phương tiện muốn rẽ phải để đi trở về cảng cũng sẽ phải

0: đánh lái và vòng tránh vũng nước. Vì vậy thì cũng sẽ gây nên những sự xung đột giao thông, các bác tài chú ý. Ở khu vực khác như trục đường Trần Nguyên Hãn, ngã năm Trần Nguyên Hãn rất đông xe. Và hiện tại thì theo quan sát của chúng tôi là xe đang ùn theo hướng đi về khu vực cầu Niệm. Quý vị thính giả chú ý, từ ngã năm Trần Nguyên Hãn hướng đi cầu Niệm xe đang ùn. Điểm cuối của dòng xe là đến tim đường khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn rồi. Và điểm đầu thì có vẻ như là hướng về khu vực cổng trường học tiểu học Võ Thị Sáu và lối rẽ vào trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu lúc này đang rất đông thưa quý vị. Qua tim đường xe đã chắn ngang đường rồi, vì hết đèn xanh thì xe vẫn chưa lưu thoát được. Chính vì vậy mà dòng phương tiện đang ùn dài trên trục đường Trần Nguyên Hãn. Xin nhắc lại là xe đi rất chậm và khó theo hướng Trần Nguyên Hãn đi về cầu Niệm, từ ngã năm Trần Nguyên Hãn đang ùn dài hướng về cầu Niệm. Các bác tài chú ý, ngã năm đang khó khăn nên quý vị thính giả hiện tại chúng ta cũng nên cân nhắc khi di chuyển qua khu vực này. Ở nút giao khác đó là ngã tư Thành Đội. Ngã tư Thành Đội theo hướng từ khu vực nút giao này để đi lên ngã tư Giạp Công Nhân cũng đang rất đông xe, hướng Lạch Tray, Tô Hiệu và Lê Lợi, mật độ phương tiện tăng nhanh. Như vậy là cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã ghi nhận một nút giao có sự di chuyển rất là khó, đó là khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn. Ở thời điểm hiện tại là chưa có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông đó, tôi chưa quan sát thấy, và đề nghị là lực lượng chức năng cũng sẽ sớm có những phương án để điều tiết giao thông tại khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, vì các hướng đường dồn về đây đang rất là đông và xung đột nhiều rồi. Trong khi đó xe đi về hướng cầu Niệm gần như là đứng yên nên rất là khó khăn, quý vị thính giả chú ý. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray đi về ngã tư Bixi, cả hai chiều đều đông xe, chú ý qua khu vực ngã Ba Văn Cao thường xuyên có xung đột giao thông, đặc biệt là qua nút giao Bạch Thái Bưởi. Nút giao Bạch Thái Bưởi Văn Cao gần đó là ngã Ba Văn Cao Nguyễn Bỉnh Khiêm, hai nút giao này thường xuyên có sự di chuyển khó khăn, xung đột nhiều. Anh Trinh Vũ HX cho biết quốc lộ 5 hướng đi cầu vượt Thanh Hà, địa bàn Tây Hải Phòng đấy ạ, mật độ giao thông trung bình, xe vẫn đi tốt, chưa có nhiều áp lực giao thông tại đây. Ngã ba đường Máng, đường 351, giao thông tấp nập, hướng đi về chợ Minh Kha, hai chiều cũng đông xe. Dòng chủ lưu là xe hai bánh của học sinh, và thậm chí phóng viên của chương trình cũng lưu ý là có tình trạng xe đi ngược chiều. Đó là những thông tin đầu tiên trong giờ cao điểm chiều nay chúng tôi vừa cập nhật từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả. Chúng tôi sẽ còn dành thời gian để cập nhật những thông tin giao thông mới hơn để chuyển đến quý vị sau một ít phút.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng á, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
6: Này, chú chạy xe thì chạy chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
7: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
6: Ôi giời
7: bác
6: ơi,
7: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
6: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
7: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ rít thôi.
6: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
7: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
6: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây
7: hơn gây tai nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.
0: Quý vị thân mến, 17 giờ 18 phút chiều theo đồng hồ trong phòng thu của giờ cao điểm chiều, chúng tôi thì vẫn đang ghi nhận những diễn biến giao thông tương đối là bất lợi qua các điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố. Ở trong nội đô thì bây giờ sẽ rất khó khăn với quý vị thính giả để chúng ta đi qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa. Theo cả hai hướng trên trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn để đi về đây thì đều đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tương đối là nghiêm trọng. Các xe đi rất chậm và khó, thậm chí là bây giờ chúng tôi ghi nhận là xe đã bị kẹt cứng ngay ở khu vực tim đường ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa rồi. Rất mong rằng là cơ quan chức năng cũng sẽ nhanh chóng có mặt tại khu vực này để có thể tham gia hỗ trợ điều tiết. Chứ nếu mà không có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng cảnh sát giao thông thì e rằng là các phương tiện chúng ta sẽ khó lòng để có thể lưu thoát được qua điểm giao cắt ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa với một cái áp lực giao thông và một cái lưu lượng phương tiện đổ về đây đang lớn như thế này. Lộ trình lưu thông ở một khu vực khác, ngã năm xin lỗi quý vị, ở phía trục đường 351. Lúc này thì tình hình giao thông đang có những diễn biến như thế nào, chúng tôi cũng sẽ nối máy với phóng viên Hồng Phượng đang có mặt tác nghiệp tại đây. Xin mời chị Hồng Phượng ạ.
8: Vâng, cảm ơn chị Nhật Giang, xin chào chị Phương Liên cùng quý vị thính giả nhà đài. Lúc này thì tôi đang có mặt ở trên tuyến đường 351, cụ thể đó là đoạn tuyến khu vực ngã ba đường 351 để di chuyển về phía khu vực ngã tư Cầu Giấy. Trong những phút vừa qua thì giao thông qua khu vực này đã có cái sự gia tăng rất là nhanh rồi. Đây là một cái đoạn điểm mà tập trung rất là nhiều các khu vực trường học như là trường tiểu học An Dương, trung học cơ sở An Dương và trung học phổ thông An Dương. Trên một cái đoạn tuyến ngắn thôi nhưng mà tập trung rất là nhiều khu vực trường học, và thời điểm hiện tại thì với việc là học sinh tan học cũng như là cán bộ công nhân viên tăng ca di chuyển qua khu vực này khiến cho những phút vừa qua thì giao thông đã có cái sự di chuyển chậm, và ở một số các đoạn điểm chúng ta cũng đang bắt đầu là đối mặt với lại sự di chuyển chậm rồi. Đặc biệt là trên cái đoạn tuyến qua khu vực nút giao ngã tư Cầu Giấy thì theo hướng di chuyển từ phía khu vực ngã tư Long Thành về đây thì cái lượng phương tiện là xe ô tô cũng đang phải di chuyển chậm, và cũng có những thời điểm thì có cái tình trạng dồn ứ nhẹ xảy ra tại khu vực này. Theo hướng ngược lại, tức là hướng từ phía khu vực ngã ba đường máng 351 về ngay khu vực Chờ Đèn tại khu vực ngã tư Cầu Giấy thì hiện tại đang có một chiếc xe tải nhỏ đang gặp sự cố và đang mở nắp capo sửa chữa. Ở tài cũng đã có cảnh báo phía sau bằng một chiếc ghế nhựa rồi. Nhưng mà với cái lưu lượng phương tiện gia tăng, đặc biệt là cái lượng học sinh tan học và di chuyển ra khu vực này thời điểm hiện tại thì ít nhiều cũng sẽ gây ra cái sự cản trở và sự gián đoạn về tình hình giao thông. Và tuy nhiên thì theo hướng từ phía khu vực ngã ba đường máng 351 tới đây thì cũng không phải là đến mức là ùn ứ. Các phương tiện chúng ta cũng chỉ chủ động quan sát người tránh thân nhau và di chuyển cẩn trọng qua cái khu vực mà chiếc xe gặp sự cố thì cũng có thể là di chuyển được. Tuy nhiên thì ở phía khu vực lối rẽ vào trường trung học phổ thông An Dương vào thời điểm hiện tại thì cũng đang là thời điểm mà học sinh tan học, và có lẽ là trong những phút sắp tới khoảng độ 10 phút nữa thì học sinh ở trường này sẽ di chuyển ra dày hơn, nên là giao thông qua khu vực này chắc chắn là trong những phút sắp tới thì sẽ gia tăng thêm áp lực. Và thời điểm hiện tại thì tôi cũng đã quan sát được là có tình trạng rất là nhiều các học sinh chúng ta di chuyển ngược chiều từ phía khu vực cổng trường trung học phổ thông An Dương để di chuyển ngược chiều về phía khu vực ngã ba đường máng 351. Cùng với đó thì ở phía khu vực bờ hồ khu vực này di chuyển ra nữa cũng rất là nhiều các phụ huynh chở con em di chuyển từ phía khu vực trường tiểu học và trung học cơ sở An Dương di chuyển cắt ngang qua điểm giao cắt này cũng gây ra sự xáo trộn về tình hình giao thông. Cũng mong rằng là trong những sắp tới thì nếu như áp lực giao thông sẽ còn gia tăng hơn, và đặc biệt là theo hướng từ phía khu vực ngã tư Long Thành di chuyển về đây thì với cái việc là công nhân tăng ca thì đây cũng sẽ thường xuyên là một cái điểm nút mà chúng ta sẽ xác định là sẽ phải di chuyển chậm và đôi khi sẽ có cái tình trạng dồn ứ giao thông. Thì các bác tài chúng ta cũng hãy di chuyển một cách cẩn trọng, bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn để có được lộ trình lưu thoát tốt hơn. Và cũng mong rằng là chiếc xe gặp sự cố tại khu vực ngã tư Cầu Giấy cũng sẽ nhanh chóng khắc phục và di dời để trả lại diện tích lưu thông an toàn cho các phương tiện. Thời điểm hiện tại thì ngoài trời thì nắng vẫn còn rực rỡ, nhưng mà tại khu vực nút giao ngã ba đường máng 351 cũng như là phía khu vực ngã tư Cầu Giấy thì đây không phải là ánh hướng mà ánh nắng chiếu trực diện, chỉ có điều là theo hướng di chuyển từ phía khu vực tuyến quốc lộ 17D ra thì có chói mắt một chút thôi, nhưng mà cũng không phải là cái sự quá là chói chang gay gắt. Còn cái đó khu vực này thì cũng có khá là nhiều cây xanh, và kết hợp với đó là bên dòng sông Giấy nữa, có lẽ là cũng sẽ đem đến cho chúng ta những cái cảm giác mà mát mẻ hơn, thoải mái hơn. Và mong rằng là điều kiện thời tiết trong những tiếp theo cũng sẽ giúp cho chúng ta có được cái trạng thái thoải mái hơn trong quá trình tham gia giao thông và những lộ trình đi công tác.

0: nhận là ở phía ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa bây giờ đã có lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ điều tiết rồi. Quý vị thính giả lưu thông qua khu vực điểm giao cắt này thì chúng ta cũng chú ý bình tĩnh đi theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Ngoài điểm giao cắt ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa ra thì trong khu vực nội đô thành phố, tuyến phố Mê Linh cũng là một tuyến phố mà có lộ trình lưu thông rất khó khăn đối với các bác tài. Sự ùn ứ giao thông trên dọc tuyến cũng đang hiện diện tại đây, thậm chí là có những thời điểm thì dòng xe còn ùn qua cả khu vực ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng nữa, dẫn tới là cái sự khó khăn đối với các bác tài khi mà di chuyển trên tuyến phố này. Ngoài ra thì tuyến phố Tô Hiệu cũng đang gia tăng nhanh qua các điểm giao cắt. Lạch Tray cũng tương tự như vậy, quý vị cũng sẽ cần phải chú ý nhiều hơn khi mà chúng ta di chuyển, đặc biệt là qua các điểm giao cắt ngã ba, ngã tư thì hãy đi theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng để có được những cung đường lưu thông an toàn.
1: Thưa quý vị, như vậy là cho đến thời điểm hiện tại, khoảng độ 30 phút đã trôi qua giờ cao điểm buổi chiều và tất cả những điểm giao cắt ở khu vực trung tâm thành phố đều đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng về mật độ phương tiện. Có thể điểm qua một số những nút giao áp lực giao thông tăng đáng kể ở đây, ví dụ như khu vực phố Lạch Tray, ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Quán Mau, ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Tray, ngã tư Thành Đội đều rất đông xe, có thể nói là toàn tuyến Lạch Tray áp lực giao thông cao. Tất cả các điểm giao cắt cũng đều có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông nên về cơ bản xe có dồn về nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được, không bị kẹt lại hoàn toàn. Trục đường Tô Hiệu cũng vậy, cũng đông xe, phố Trần Nguyên Hãn. Lúc này với sự điều tiết của lực lượng chức năng thì xe cũng đã di chuyển được nhịp nhàng hơn, dù vẫn còn rất đông nhưng đã không còn tình trạng mắc kẹt qua khu vực tìm đường nữa rồi. Các phương tiện đã di chuyển được. Theo hướng từ cầu Niệm về ngã năm Trần Nguyên Hãn, xe xếp hàng dài. Chiều ngược lại cũng đông xe nhưng cơ bản là bắt đầu có thể di chuyển được với tốc độ dễ chịu hơn. Ở khu vực khác như là ngã tư Tam Kỳ, chúng tôi lại ghi nhận áp lực giao thông tăng cao. Ở thời điểm hiện tại thì dòng phương tiện di chuyển qua khu vực ngã tư Tam Kỳ lúc này đang gặp khó khăn. Theo chiều Trần Nguyên Hãn, hướng đi về Trần Nguyên Hãn cũng như là hướng từ phố Trần Nguyên Hãn đi lên trung tâm thành phố, các phương tiện sẽ gặp khó qua khu vực tìm đường và áp lực giao thông, e rằng vẫn sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những phút tới đây, nên quý vị thính giả chú ý. Ở những tuyến đường khác như là trục đường 351 qua nút giao Nguyễn Trường Tộ, chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin mật độ phương tiện cao, nên quý vị thính giả lưu ý, lúc này nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 trên trục đường 351 áp lực giao thông cao. Thính giả anh Sakutara cho biết là ngã tư Nguyễn Trường Tộ quốc lộ 17B cũng đang rất đông, đặc biệt theo hướng đi về trung tâm phường An Dương. Ở khu vực cầu Đồng Niên, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Hoàng Hiển và chúng ta sẽ đến với những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hoàng Hiển ngay sau đây. Xin mời chị.
2: Vâng, xin chào chị Phương Liên và quý vị thính giả. Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực nút giao chân cầu Đồng Niên và có thể cảm nhận rõ khá là rõ áp lực giao thông tại đây trong giờ cao điểm chiều nay. Khó khăn lớn nhất là có quá nhiều dòng phương tiện cùng dồn về một điểm giao. Một chiều thì hướng từ quốc lộ 5, một chiều thì từ đường Bùi Thị Xuân, phương tiện di chuyển về khu vực điểm giao chân cầu. Còn chiều đối diện thì là khu vực từ đường Phố Văn, đường Đồng Niên, đường Hoàng Ngân và một chiều thì đường An Định, rồi tiếp tục di chuyển về qua khu vực giao ở chân cầu Đồng Niên để di chuyển các hướng. Và cả hai chiều đường này thì đều di chuyển đan xen và cùng dồn về một điểm giao để di chuyển tiếp tục qua các hướng. Do đó thì nhiều hướng đi, nhiều hướng rẽ cùng xuất hiện cùng một khu vực khiến dòng phương tiện liên tục có sự giao cắt, đặc biệt khu vực chân cầu, các hướng phương tiện thì cùng dồn về khả năng lưu thoát rất là hạn chế. Có thời điểm thay vì di chuyển theo từng lượt thì một số phương tiện lại cố gắng tìm khoảng trống để đi trước, dẫn tới cái tình trạng mà mạnh ai nấy đi, dòng xe thì bị đan xen, vì vậy mà cái sự cản trở lẫn nhau cũng đang diễn ra. Hoàng Hiển cũng phải khi di chuyển qua khu vực chân cầu Đồng Niên thì cũng phải mất 15 phút thì mới có thể di chuyển được qua khu vực này để đi tiếp trên đường Hoàng Ngân để ra kết nối ra quốc lộ 5. Đáng chú ý, trong khi ô tô gần như phải xếp hàng và nhích từng chút một thì các phương tiện như xe máy hay là xe đạp thì lại liên tục luồn vào những khoảng trống giữa các dòng xe. Việc này có thể giúp một số phương tiện hai bánh đi được nhanh hơn trong thời điểm trước mắt, nhưng nhiều xe cùng tìm cách chen vào khoảng trống thì dòng phương tiện lại càng bị đan xen và thu hẹp không gian lưu thông, khiến cho việc thoát ùn cũng trở nên khó khăn hơn. Tại khu vực đường Hoàng Ngân, phương tiện cũng đang phải xếp thành dòng và cái việc mà các xe

0: phải xếp hàng dài để di chuyển, cũng là tương tự trên các phố như là phố Văn, phố đường Đồng, trên phố Đồng Niên hay là trên đường An Định và đường Bùi Thị Xuân. Các dòng phương tiện cũng phải cũng đang xếp hàng và tiếp tục di chuyển về khu vực nút giao. Như vậy thì nếu như toàn bộ những khu vực thì đều có thể thấy là không phải là tình trạng dồn ứ ở một điểm, một tuyến đường, mà ở rất nhiều tuyến đường khác nhau để khi về dồn về cùng ở khu vực chân cầu, nhiều hướng muốn rẽ, trong đó thì việc di chuyển thiếu sự tuần tự và cũng không có sự nhường nhịn cho nhau, vì vậy khiến dòng xe cũng tiếp tục nối nhau và dồn lại. Ở khu vực này thì do cách đây khoảng 20 phút thì có tàu chạy qua, thì khi thời điểm mà lượng phương tiện dồn lại di chuyển qua khu vực nút giao thì cùng với đó thì thời điểm này cũng các lượng xe như xe công nhân cũng như là các phương tiện từ các khu công nghiệp hướng về khu vực nút giao để di chuyển về nhà. Vì vậy mà cũng khiến cho áp lực giao thông có sự gia tăng về mặt lưu lượng. Còn về điều kiện thời tiết thì chiều nay có nắng, mặt đường khá là khô ráo, không có tình trạng đọng nước nữa. Tuy nhiên thì áp lực phương tiện cũng đang gia tăng và dòng xe cũng đang di chuyển qua khu vực nút giao cũng khó khăn. Vì vậy Hoàng Nguyễn cũng rất là mong là các bác tài khi di chuyển qua khu vực này thì cũng nên bình tĩnh, có sự nhường nhịn để làm sao đấy có thể di chuyển được nhịp nhàng và thuận lợi, và cái sự ổn định có thể sớm được trở lại. Còn bây giờ thì xin mời chị Phương Liên tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn những thông tin từ phóng viên Hoàng Hiền. Như vậy là khu vực chân cầu Đồng Niên cũng tiếp tục góp thêm vào bức tranh giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, một sự di chuyển khó khăn nữa. Quý vị thính giả, chúng ta lưu ý để cẩn trọng qua khu vực này. Chúng tôi thì rất mong rằng trong những phút tới đây, bản thân quý vị thính giả sẽ luôn kiên nhẫn và chủ động nhường nhịn nhau qua tất cả các điểm giao cắt nêu trên để bảo đảm được lộ trình di chuyển tốt của mình. Áp lực giao thông vẫn liên tục có những sự gia tăng. Các trục đường qua khu vực trung tâm thành phố lúc này lượng phương tiện tham gia giao thông rất cao. Ở những phút trước thì khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn đã có những sự cải thiện về mật độ phương tiện, nhưng lúc này lại tiếp tục có sự gia tăng rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông lại dồn về từ hướng Hoàng Minh Thảo, Vũ Trí Thắng và chiều từ khu vực Cầu Niệm để hướng đi ngã năm Trần Nguyên Hãn đi lên ngã tư An Dương. Chứ còn đoạn từ khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn để đi Cầu Niệm thì áp lực giao thông đã giảm hẳn. Các phương tiện đang gặp khó qua khu vực tìm đường, xung đột giao thông theo tất cả các hướng. Nên quý vị thính giả chú ý hơn theo hướng này để bảo đảm lộ trình của mình. Ngã ba PG hiện tại giao thông tấp nập, cầu An Đồng hai chiều đi được nhưng hướng đi về Cầu Niệm thì cũng đang ùn. Nên quý vị thính giả ở qua đây cũng vẫn sẽ cần kiên nhẫn đấy ạ. Chúng tôi xin được chia sẻ những sự khó khăn và sốt ruột của quý vị. Và hy vọng những phút tới tình hình giao thông sẽ sớm có những sự cải thiện tốt hơn. Còn bây giờ xin được gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình. Sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với những thông tin giao thông mới. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ngày Chưa Giông Bão qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: Thưa quý vị, hy vọng rằng sau những giai điệu vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta có được một tâm thế tốt hơn khi tham gia giao thông. Mặc dù biết là lúc này thực sự rất là khó khăn đối với quý vị, vì những hình ảnh qua hệ thống camera giao thông cho thấy áp lực giao thông gần như vẫn đang ở mức rất cao trên rất nhiều tuyến đường. Ở những phút vừa qua, ngã tư Quán Mau cũng đang rất đông và khó khăn rồi. Dòng xe bị kẹt theo hướng từ khu vực ngã tư Thành Đội để đi về ngã tư Quán Mau, hướng đi về phố Đình Đông rồi hướng đi về cầu vượt Lạch Tray cũng đều rất là chật chội và khó khăn. Phố Mê Linh những phút trước, chỉ cách đây khoảng độ 2 phút thôi, thì áp lực giao thông trải đều từ khu vực nút giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để hướng đi về ngã tư Hồ Sen. Toàn tuyến đông xe và thậm chí là qua khu vực nút giao Hai Bà Trưng thì xe còn không thể di chuyển được. Lúc này thì cũng đã đỡ hơn rồi. Ở khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, những phút vừa qua cũng là những phút khó khăn đối với quý vị thính giả. Cho đến thời điểm hiện tại, tình hình giao thông rất may cũng đã dần có những sự cải thiện. Dù là vẫn còn khá đông xe nhưng đã không còn ùn, không còn kẹt nữa. Xe đi được, tốc độ hơi chậm thôi ạ. Ở khu vực khác như là ngã tư cầu vượt Lạch Tray vẫn đông, chưa có nhiều sự cải thiện, đông xe đi chậm. Ở khu vực ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, ngã tư An Dương, ngã tư Tam Kỳ và riêng khu vực ngã tư Tam Kỳ lúc này thì cũng lại ùn và lại khó rồi. Khó theo hướng đi về phố Trần Nguyên Hãn, hướng đi về ngã tư An Dương. Ngã tư Cống Đôi cũng đang đông xe và xung đột giao thông theo các hướng di chuyển về khu vực này. Quý vị thính giả cũng chú ý để nhường nhịn nhau. Ở khu vực ngã tư Bixi thì giao thông vẫn đang tương đối là nhịp nhàng, dù đông nhưng chưa đến mức quá khó. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 các xe đi được. Ở khu vực ngã tư Bưu Điện Thành Phố, trục đường Nguyễn Tri Phương, áp lực giao thông cao cả hai chiều hướng đi về khu vực cầu Lạc Long. Những phút vừa qua xe đi chậm, chiều từ cầu Lạc Long đi xuống cũng vậy, cũng mất thời gian của quý vị. Ở khu vực khác như là nút giao khu công nghiệp V-Ship, tình hình giao thông có phần dễ chịu hơn, khá đông xe chứ không có áp lực giao thông quá lớn. Nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363 cũng là lộ trình di chuyển được của quý vị. Theo quan sát của chúng tôi thì so với những khu vực khác thì chúng ta cũng đã di chuyển dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Ngã ba Sở Dầu không có khó khăn. Nút giao ngã ba Chùa Vẽ, tình hình giao thông cũng đang ở trạng thái tốt.
1: Vâng, thưa quý vị, những phút vừa qua thì áp lực giao thông không ngừng gia tăng trên các tuyến đường và chúng tôi ghi nhận là rất nhiều những khu vực thì đang rơi vào trạng thái khó khăn. Phóng viên Hoàng Hiển tiếp tục phản ánh thông tin trên trục quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An. Bây giờ thì mật độ xe rất đông rồi, lượng phương tiện dày và dòng xe thì đang đi chậm cả hai chiều. Với một cái áp lực giao thông cao như thế này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cân nhắc và hết sức bình tĩnh kiên nhẫn thôi. Với những lộ trình tham gia giao thông ở các cái khu vực khác, anh Phong Linh thì cũng phản ánh với chúng tôi là phía ngã ba Lán Bè, Lam Sơn thì vẫn đang ùn đấy ạ, đặc biệt là dưới gầm cầu Tam Bạc. Áp lực giao thông ở đây cũng rất lớn. Lộ trình lưu thông của các bác tài cũng đang có những diễn biến rất là khó khăn. Và vừa rồi khi mà chúng tôi cũng phát sóng để gửi tặng tới quý vị thính giả món quà âm nhạc của chương trình qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Bùi Lan Hương, ca khúc Ngày Chưa Giông Bão. Ở trong đó thì có một cái câu là khi đi qua thung lũng, đúng không ạ? Và bóng đêm ghì bàn chân. Và sau đó thì anh Phong Linh, anh ấy có liên hệ ngay. Anh ấy nói rằng là bài hát phản ánh rất đúng tâm trạng của các bác tài. Mặc dù là không đi qua thung lũng, đi qua các con đường thôi, thế nhưng mà toàn bị ghì bàn chân lại, bởi vì lúc này áp lực giao thông đang lớn quá và muốn đi nhanh thì chúng ta cũng không đi được. Thực sự là cũng rất chia sẻ với quý vị thính giả và các bác tài với cái quá trình tham gia giao thông của chúng ta khi mà di chuyển trên các cung đường thì có thể thấy là mật độ phương tiện đang có những sự gia tăng rất nhanh. Quốc lộ 5 cũng đang khó qua các điểm giao cắt, đặc biệt là qua khu vực ngã tư khu nghiệp Đại An. Trong khu vực nội đô thành phố thì cũng xuất hiện rất nhiều điểm đang chậm chạp và ùn ứ giao thông nghiêm trọng, như là tuyến phố Mê Linh đang ùn trên dọc tuyến, lộ trình lưu thông rất khó khăn, hay là trên trục Chùa Vẽ Đình Vũ mật độ cao qua các điểm giao cắt, đặc biệt theo hướng về trung tâm thành phố cũng đang xảy ra tình trạng ùn. Anh Duy cũng phản ánh là ngã tư Bùi Viện Trực Cát cũng đang ùn ứ rồi, đèn xanh thì có 15 giây hướng Trực Cát đi về ngã tư cho nên là xe đi qua được rất ít. Anh cũng rất mong muốn là cơ quan chức năng cũng sẽ khảo sát và điều chỉnh số đèn đếm giây tại khu vực ngã tư Bùi Viện Trực Cát theo các hướng sao cho hợp lý, phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế đi lại qua các cái khung giờ cao điểm để chúng ta có được một cái lộ lộ trình lưu thông tốt hơn, tránh bị dồn ứ xe lâu như thế này. Còn trên trục đường Nguyễn Văn Linh có khó khăn gì trong buổi chiều ngày hôm nay? Chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Hoài Thương đang có mặt tại đây. Xin mời chị Hoài Thương ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Nhật Giang. Chào các khán giả của chương trình giờ cao điểm chiều. Lúc này thì chúng ta cũng đang gặp phải sự di chuyển rất là khó trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Theo hành trình mà tôi tác nghiệp buổi chiều ngày hôm nay thì dòng xe cũng đã bị dồn đến gần khu vực chân cầu An Đồng để đi về ngã năm Thiên Lôi rồi. Các bác tài cũng chắc cũng phải mất khoảng chừng ít nhất là 20 phút để có thể lưu thông được đến cục ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Với những cái áp lực giao thông mà chúng ta đang phải đối mặt trong khung giờ cao điểm buổi chiều thì cũng gây ra rất nhiều những cái sự trở ngại đối với mọi người. Có lẽ vì thế mà cũng có những cái phương tiện xe cá nhân hay là chiếc xe tải nhỏ cũng đi sang cái phần đường của phương tiện xe hai bánh, gây ra những cái áp lực đối với cả các phương tiện xe hai bánh nữa. Vì lúc này không chỉ là ở làn đường ô tô mà phần đường xe hai bánh cũng đang có những sự tập trung cao trong cái quá trình di chuyển. Thế nên là việc phải chia sẻ cái phần đường của mình cho các phương tiện xe ô tô đó cũng là một cái yếu tố bất lợi và có thể là nguyên nhân dẫn tới va chạm trong quá trình di chuyển đoạn tuyến mà chúng ta đang phải đi rất là chậm từ phía khu vực gần sân cầu An Đồng để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi. Tuy nhiên thì cũng rất mong rằng là các bác tài, các thính giả của chúng ta cũng hãy hết sức chú ý giữ một cái sự trật tự trong cái quá trình di chuyển, tuân thủ các cái quy định đi đúng phần đường làn đường để tránh gây ra thêm những cái áp lực giao thông trong cái quá trình di chuyển. Thời tiết thì đến bây giờ đang có một cái trạng thái thời tiết khá là tốt. Ít nhất là chúng ta cũng nhìn ra được một cái yếu tố tích cực trong cái quá trình di chuyển của mọi người. Đấy là điều kiện về thời tiết, trời đã tắt nắng và những cái cơn gió nhẹ như thế này nó cũng giúp cho chúng ta cảm thấy là nhẹ nhàng hơn trong một cái buổi chiều mà với áp lực giao thông đang phải đối mặt như thế này. Thế nên là Hoài Thương cũng rất mong rằng là các bác tài chúng ta cũng sẽ tự tìm cho mình những cái lý do và những cái niềm vui nho nhỏ, dù là chúng ta đang phải đối diện với những cái áp lực giao thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh, để có thể là có một sự cẩn trọng và tuân thủ theo các cái quy định khi mà di chuyển. Hướng ngược lại thì chúng ta đi khá

0: tốt từ ngã năm Thiên Lôi để đi về khu vực cầu An Đồng. Đoạn này thì cũng ở mức độ tương đối rất tập thôi, không có những cái sự trở ngại gì và chúng ta chỉ gặp khó theo hướng lưu thông về cảng. Và với những áp lực giao thông như vậy thì đương nhiên là phía ngã ba cầu Niệm cũng sẽ có sự xung đột xảy ra tại khu vực này. Khi mà dòng xe chưa lưu thông hết qua khu vực ngã ba thì đèn xanh đã bật lên rồi, và với cái quá trình di chuyển sẽ có những cái sự xung đột giữa các cái phương tiện muốn rẽ trái từ Nguyễn Văn Linh về phố cầu Niệm, hoặc là đi từ phía phố cầu Niệm về đường Nguyễn Văn Linh, nên chúng ta cũng chú ý để có thể là chủ động điều lượng đường trong cái quá trình di chuyển, và cũng lưu tâm là các bác tài nếu mà chúng ta đang dừng chờ đèn tín hiệu ở phía khu vực ngã ba cầu Niệm và thấy là dòng xe vẫn chưa lưu thông hết được qua khu vực kim đường, thì kể cả là đèn xanh thì Hoài Trương cũng nghĩ rằng là các bác tài nên chậm lại một chút để có thể tiếp tục dừng chờ trong cái quá trình mà chúng ta chờ đợi ở phía ngã ba cầu Niệm, để tránh cái sự xung đột tại khu vực ngã ba cầu Niệm khi các xe thì chờ đợi và sẽ bắt ngang qua khu vực ngã ba hướng về cảng nữa. Chúng ta cũng nhường nhịn đường cho nhau một chút thì Hoài Thương nghĩ rằng là sẽ tránh được cái tình trạng xung đột tại khu vực ngã ba giữa Tân Bình cầu Niệm. Xin chào các bác tài, các thính giả của chúng ta thì trong buổi chiều ngày nay sẽ sớm có được những cái trạng thái lưu thông tốt hơn trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Nhật Giang ạ.
1: Cảm ơn những thông tin phản ánh kịp thời từ phóng viên Hoài Thương. Chủ đường Nguyễn Văn Linh cũng là một trong những cung đường mà có lưu lượng phương tiện tập trung rất đông trong buổi chiều ngày hôm nay, đặc biệt là qua khu vực điểm giao cắt ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi. Thường là chúng ta sẽ thấy là gần như là từ thứ hai cho tới thứ bảy hàng tuần, giờ các điểm nào thì ở khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi cũng xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông theo cả hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh về. Đặc biệt là giờ các điểm sáng và chiều là sẽ khó khăn hơn cả đối với các phương tiện để chúng ta lưu thông rất chậm chạp, và mong rằng là tình hình giao thông sẽ sớm có những cái sự cải thiện. Nhưng có lẽ để mà cải thiện được thì chúng ta sẽ phải chờ đợi. Thông thường là cứ phải ngoài 18 giờ 30 phút thì tình hình giao thông mới dục dịch giảm dần đi qua khu vực ngã năm. Thậm chí là có những thời điểm khi mà qua khung giờ cao điểm rồi mà chúng tôi vẫn ghi nhận những diễn biến rất là khó khăn. Ở trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ nữa, chiều nay áp lực cũng cao theo hướng về trung tâm thành phố và gần như là qua các điểm giao cắt. Các phương tiện đều đang xếp hàng dài, chờ đèn và lưu thoát cũng rất là vất vả. Ngã ba Đình Vũ Đằng Kinh, rồi ngã tư K9 hay là ngã tư 128 theo hướng về trung tâm thành phố đều đang là hướng mà lộ trình lưu thông của các bác tài mất rất nhiều thời gian. Tuyến đường Hải Triều cũng đang đông, xung đột thường xuyên qua khu vực chợ Quán Toan và sẽ đi chậm dần về phía ngã tư Quán Toan. Và cách ngã tư tầm khoảng 50m sát về hè thì có tình trạng dồn áp phan cũng rất là nghiêm trọng rồi, khiến cho mặt đường khá là gồ ghề và khó đi. Ngã ba Hùng Vương 351 đi tiếp về ngã tư Quán Toan cũng đang đông và áp lực cao đấy ạ. Tuyến đường Hải Triều, anh Long cũng tiếp tục chia sẻ về sự di chuyển khó khăn tại đây theo hướng đi về ngã tư Quán Toan. Áp lực giao thông bắt đầu cao hơn và sự ùn ứ giao thông cũng xuất hiện rồi. Lộ trình của chúng ta cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Anh Trinh HLX cho biết cầu Quang Thanh lúc này thì các phương tiện có thể lưu thông tốt. Đối với lộ trình lưu thông trên trục quốc lộ 5A, anh Long tiếp tục phản ánh từ cầu vượt Quán Toan 1 đi về ngã tư Long Thành và cầu vượt Quán Toan 2 đi về ngã ba cây xăng Bắc Hà cũ. Các phương tiện có thể đi được ổn định, không quá là khó khăn. Tại ngã tư Quán Toan đi cầu vượt Quán Toan nhộn nhịp, quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng cũng tấp nập đan xen, không đến mức quá là phức tạp với quý vị thính giả. Còn trục quốc lộ 5 thì chúng ta chú ý qua ngã tư khu công nghiệp Đại An, mật độ xe rất đông, dày và đi chậm. Mê Linh dọc tuyến đều đang ùn ứ giao thông. Ngã 5 Trần Nguyên Hãn Nguyễn Công Hòa cũng như là dọc tuyến đường Trần Nguyên Hãn, chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông cũng rất cao trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh Duy ít phút trước phản ánh về sự ùn ứ giao thông qua khu vực ngã tư Bùi Viện Trực Cát, và gần như là những ngày vừa qua thì lộ trình lưu thông của chúng ta qua điểm giao cắt này cũng rất là khó khăn theo cả hai hướng trên trục Bùi Viện về, áp lực giao thông cao. Và anh cũng cho biết là số đèn đếm dây tại cụm đèn tín hiệu này cũng chưa được hợp lý cho lắm, cho nên là dòng xe thường xuyên bị dồn lại vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi chiều. Cũng rất mong là cơ quan chức năng cũng sẽ có những sự khảo sát và điều chỉnh sớm hợp lý hơn. Có lẽ là không chỉ có khu vực cụm đèn tín hiệu phía ngã tư Bùi Viện Trực Cát đâu, mà chúng tôi thấy là một số những khu vực cụm đèn tín hiệu trên địa bàn thành phố hiện nay, việc phân bổ số đèn đếm dây vào các khung giờ cao điểm cũng chưa được hợp lý đâu ạ. Và khi mà lưu thoát giữa các cái dòng phương tiện thì các xe thường là chúng ta bị dồn ứ lại rất lâu. Thậm chí là ở phía ngã tư cầu Vượt Lạch Chay, hai hướng phía đường gom về thì số đèn dây rất ít, chỉ có 15 giây thôi, nhưng mà đèn đỏ thì đến tận 70 giây. Trong khi lượng phương tiện lưu thông ở hai hướng trục Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như là trục Nguyễn Văn Linh để đi về ngã tư

0: của vật đẹp trai vào các khung giờ cao điểm là rất lớn, và chính vì thế nên là cái số dây đèn đỏ thì dài, trong khi lượng dây đèn xanh lại rất ngắn, khiến cho dòng xe thường xuyên bị dồn lại, ùn ứ, thậm chí là có những thời điểm ùn rất là nghiêm trọng, đặc biệt là vào những cái khung giờ như là các con đi học hay là các con tan học về nhà. Các bậc phụ huynh thì gần như là chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để có thể lưu thoát được qua cái điểm giao cắt này theo hai hướng phía đường gom. Rất mong là cơ quan chức năng chúng ta cũng sẽ phải có những cái sự khảo sát cũng như là điều chỉnh kịp thời, hợp lý để giúp cho các phương tiện chúng ta bớt đi cái sự áp lực khi mà tham gia giao thông. Chứ nếu mà mỗi nhịp đèn xanh mà chỉ có vài phương tiện lưu thông qua được thì thực sự là cũng sẽ rất là áp lực đối với các phương tiện khi mà chúng ta tham gia giao thông. Ngã ba PC An Đồng chiều nay thì không khó đâu, thế nhưng mà theo hướng đi về cảng từ khu vực cầu An Đồng đi về ngã ba đường vào Cổ Niệm đang rất khó khăn, và từ ngã ba Cổ Niệm đi về ngã năm Thiên Lôi nữa, lộ trình lưu thông cũng thực sự là vất vả đối với các bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại có thể thấy rằng áp lực giao thông gần như vẫn chưa có nhiều sự thay đổi trên các tuyến đường đâu ạ. Khu vực ngã tư Quán Mau, theo quan sát của chúng tôi, dòng xe vẫn đang xếp hàng tương đối dài theo hướng từ khu vực ngã tư Thành Đội để đi về đây. Chiều ngược lại cũng rất đông xe, và kể cả hướng Đình Đông, hướng An Đà cũng vậy. Xe di chuyển chậm và tương đối khó, áp lực giao thông duy trì liên tục trong những phút vừa qua. Ở khu vực khác như phố Mê Linh chẳng hạn thì bắt đầu từ khu vực nút giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh đi về là dòng xe đã ùn rồi. Rất may là qua khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng thì vẫn còn đủ không gian để cho các phương tiện di chuyển trên trục đường Hai Bà Trưng. Trên tuyến Mê Linh thì toàn tuyến đang rất là chật chội và các xe đều đi chậm. Ở khu vực nút giao cầu vượt Lạch Tray, nút giao gầm cầu vượt Lạch Tray đấy ạ, áp lực giao thông theo tất cả các hướng, hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi lên xe chật kín, hướng từ ngã tư Quán Mau đi về cũng vậy, rất khó cho các phương tiện. Đường gom thì đương nhiên rồi, quý vị thính giả cũng sẽ gặp nhiều sự khó khăn. Ở khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn lúc này mật độ phương tiện đã giảm, các xe đi được. Qua khu vực tìm đường có xung đột giao thông nhưng đã không còn quá khó. Hướng từ cầu khu vực cầu Niệm đi về thì mật độ phương tiện đã giảm đáng kể. Chiều từ ngã tư An Dương đi về ngã 5, các phương tiện đã di chuyển được tốt hơn rồi. Nhưng khu vực ngã tư Tam Kỳ để đi về ngã tư An Dương thì gần như chưa có sự cải thiện. Xe vẫn đang xếp hàng dài cả hai chiều hướng ngã tư An Dương để đi lên khu vực ngã tư Tam Kỳ. Ở khu vực ngã tư Cống Đôi cũng rất đông xe và xung đột giao thông qua khu vực tìm đường, trục đường Tô Hiệu các điểm giao cắt, áp lực giao thông cao. Quý vị thính giả đang đi chậm, ngã tư Cột Đèn xe ùn dài hướng từ khu vực ngã tư Hồ Sen về đây. Chiều ngã tư An Dương về cũng mất thời gian của quý vị. Ở trục đường Nguyễn Tri Phương từ ngã tư Bưu Điện Thành Phố để di chuyển về khu vực cầu Lạc Long, mật độ phương tiện cũng bắt đầu giảm rồi, xe đã đi tốt hơn, nhịp nhàng hơn. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 các phương tiện di chuyển được. Ngã ba Sở Dầu hướng Quán Toan về đông xe hơn hướng ngược lại, chân cầu Rào xe đi bình thường. Nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363 các phương tiện cũng vẫn di chuyển được. Ở khu vực nút giao Lê Thánh Tông Đà Nẵng, ngã ba Chùa Vẽ đấy ạ, theo hướng cầu Phú Xá về thì các xe đi chậm hơn, áp lực giao thông cao, còn hướng khác thì quý vị thính giả vẫn đi được. Dù vậy thì rất may là cũng chưa đến mức là bị kẹt lại hoàn toàn, các phương tiện di chuyển với tốc độ hơi chậm nhưng vẫn là lộ trình mà quý vị thính giả có thể di chuyển được trong những phút vừa qua. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư rẽ đông theo hướng đi Hà Nội, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực ngã ba chân cầu Quán Toan 2, giao thông tấp nập, các phương tiện tập trung khi chờ đèn tín hiệu giao thông. Chú ý một số phương tiện đổ dốc cầu di chuyển khá nhanh. Cầu Quán Toan 2 giao thông nhộn nhịp, một số phương tiện cũng lưu ý là có tình trạng lộn xộn ở khu vực chân cầu, rồi tình trạng dồn asphalt và đá răm vương vãi nữa. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang ghi nhận thông tin từ phóng viên của chương trình cho biết là khu vực ngã ba Quý Dương hướng đi về trung tâm thành phố, quý vị thính giả sẽ di chuyển chậm, áp lực giao thông liên tục ở mức cao. Rất mong rằng những phút tới trạng thái giao thông sẽ có những sự chuyển biến tích cực hơn. Còn bây giờ, để giúp cho hành trình của quý vị thính giả bớt đi sự căng thẳng, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Nụ Cười 18-20 qua tiếng hát của Doãn Hiếu.

0: Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc của chương trình Ca khúc Nụ cười 18 đôi mươi qua tiếng hát của ca sĩ Doãn Hiếu. Chúng ta có thể thấy rằng là sau khi mà nghe ca khúc này thì có lẽ là mọi những cái áp lực mà ngày hôm nay chúng ta phải trải qua gần như là tan biến hết, đúng không ạ? Chúng ta trở lại với thời thanh xuân, với tuổi trẻ của chúng ta, với những ngày tháng rất là tươi đẹp. Không biết là chị Phương Liên có liên tưởng gì tới những ngày tháng mà chúng ta còn ở cái độ tuổi 18 đôi mươi không ạ?
1: Cái khoảng thời gian đẹp nhất của đời người đấy chị Nhà Giang ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, thế thôi thì mình cũng không có cách nào để book vé quay trở lại tuổi thơ được thì đành tận hưởng một chút qua không gian âm nhạc vậy. Và tôi cũng mong rằng là sẽ gửi cái điều này, những cái sự tươi mới và dễ thương này đến các thính giả đang gặp khó ở trên đường. Vì thực sự là những phút vừa qua rất nhiều thông tin từ các thính giả chuyển về và kể cả là các phóng viên nữa, chúng tôi đều nhận thấy rằng cung đường ngày hôm nay của quý vị rõ ràng là đang rất là vất vả, rất là mệt mỏi. Và thậm chí là Nhà Giang, anh Phong Linh lại tiếp tục có chia sẻ thông tin là không chỉ bị ghi chân

0: ở đường Lán Bè đâu, mà ra đến khu vực Hoàng Minh Thảo là cũng bị ghi ở đấy cũng rất là lâu rồi đấy ạ.
1: Vâng, có thể nói rằng là ngày hôm nay thì các bác tài chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều sự khó khăn, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải quên đi cái thực tại khó khăn và áp lực một chút để mà thả lỏng cơ thể cũng như là thả lỏng tâm trí của chúng ta, bởi vì cả một ngày thì mọi người cũng đã trải qua một ngày với công việc cũng rất là căng thẳng rồi, đôi khi còn có những cái việc mà không như ý muốn của chúng ta nữa. Thế nhưng mà nếu mà cứ để cái sự bận lòng đó làm ảnh hưởng tới cái tâm lý khi mà chúng ta tham gia giao thông và mang những cái sự bận lòng đó trở về ngôi nhà thân yêu của chúng ta nữa thì quả thực là một điều không nên một chút nào, đúng không ạ? Hy vọng là chiều nay quý vị cũng sẽ có thể gác lại hết những bộn bề phía sau, chúng ta trở về nhà với một cái tâm thế thật nhẹ nhàng, và tham gia giao thông trên đường thì cũng sẽ cần phải bình tĩnh, chủ động nữa để có những cái lộ trình lưu thông an toàn. Và anh Sakutara thì có cho chúng tôi biết là thực sự là chiều nay anh cũng phải trải qua một giờ cao điểm với rất nhiều áp lực khi mà tham gia giao thông, gần như là các tuyến đường đều rơi vào cái trạng thái khó khăn và mất rất nhiều thời gian mới có thể trở về được đến nhà. Và không chỉ anh Sakutara đâu, nhà Giang nghĩ rằng là rất nhiều các thính giả của chương trình giờ cao điểm cũng tương tự như thế, cũng sẽ đều phải trải qua những cái sự khó khăn trong cái quá trình tham gia giao thông. Và thực sự là các bác tài khi mà di chuyển trên các cung đường ở thời điểm này nữa, chúng tôi cũng rất là chia sẻ với quý vị thính giả. Sáng nay thì Nhật Giang có cái quá trình tác nghiệp trên tuyến đường Trường Chinh, và thực sự là sáng nay thì các bác tài chúng ta phải nói là có những cung đường lưu thông thực sự là rất ám ảnh ở trên tuyến đường Trường Chinh, do là sự cố của một phương tiện xe đầu kéo gặp sự cố và chắn ngang đường. Đấy là những cái sự cố mà chúng ta không hề mong muốn vào khung giờ cao điểm, không ai mong rằng là sẽ có những cái sự cố và có những cái khó khăn như vậy xảy ra bất ngờ ở trên cái cung đường mà chúng ta tham gia giao thông. Và chính vì một phương tiện xe đầu kéo sự cố thôi mà dẫn tới cái sự muộn giờ của rất rất nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trường Chinh vào giờ cao điểm sáng nay, thậm chí là phải đến mất 30 phút thì Nhật Giang mới có thể tiếp cận được cái khu vực sự cố của phương tiện xe đầu kéo và phản ánh thông tin trực tiếp với quý vị thính giả. Thì phải nói là cái quá trình tham gia giao thông của chúng ta vất vả như thế nào, và không chỉ là giờ cao điểm sáng mà giờ cao điểm chiều áp lực giao thông cũng cao như vậy. Nhưng cũng may mắn một cái đó là chiều nay thì không mưa như là sáng nay, đó cũng đã là một cái điều Nhật Giang nghĩ rằng là rất là may mắn rồi. Và hy vọng rằng là với cái trạng thái rất là thuận lợi và lý tưởng về điều kiện thời tiết ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ có được những cái lộ trình lưu thông an toàn.
0: Vâng, đúng như Nhật Giang có nói, trời mưa thì thường là đường sẽ khó khăn, sẽ tắc đường, chủ yếu là bởi vì mưa gió thì mọi người sẽ chọn một phương án di chuyển an toàn hơn, đó là đi bằng xe ô tô. Và khi mà lượng xe ô tô tăng lên thì lại tạo thành áp lực giao thông trên nhiều tuyến đường. Vậy thì khi trời nắng, khi thời tiết tốt thì mọi người lại muốn tận hưởng cái không khí dễ chịu đó của mùa thu, đặc biệt là như vậy đúng không ạ? Làm cho là buổi chiều ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta cũng đang cảm nhận được sự sôi động và nhộn nhịp trên nhiều tuyến đường. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần nữa, cho nên là mọi người đã kết thúc một tuần làm việc và cũng mong muốn rằng sẽ được trở về nhà, hoặc là ở những tuyến đường ngoại thành thì mọi người muốn trở về quê thăm thân sau một tuần làm việc chẳng hạn, hay có những chuyến du lịch ngay từ hôm nay, hoặc đơn giản là sau buổi học thì các phụ huynh còn một việc nữa là chở con em mình đi học thêm hoặc là học năng khiếu, những cái môn khác nữa, làm cho áp lực giao thông lại có những cái sự gia tăng. Đúng là những tuyến đường thì quý vị thính giả chúng ta cảm nhận được áp lực, nhưng nếu nhìn ở một góc độ lạc quan hơn thì tôi lại thấy rằng khi mà thành phố của chúng ta ngày càng đón nhận nhiều người tham gia giao thông thì có nghĩa là cuộc sống trở nên sôi động hơn, và lượng người đổ về thành phố Hải Phòng cũng sẽ đông hơn, và cho thấy là sức hút của thành phố Hải Phòng của chúng ta. Có điều là khi tham gia giao thông thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cẩn trọng hơn để giữ khoảng cách an toàn và tránh xảy ra những cái sự cố ngoài ý muốn, để những lộ trình của quý vị, những kế hoạch ngày cuối tuần sẽ được trọn vẹn niềm vui. Lúc này thì chúng tôi đã tiếp nhận thêm thông tin từ các phóng viên cũng như các thính giả của chương trình chuyển về quốc lộ 5 từ ngã ba Quý Dương để đi về khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An. Xe vẫn đang rất là đông, tập trung di chuyển chậm theo hướng về Hải Phòng. Chiều đi Hà Nội thì thoáng xe hơn, các phương tiện di chuyển tốt. Đèn đường đã được bật rồi. Ngã tư cầu Máy Chai áp lực giao thông cũng vẫn rất cao. Thời điểm hiện tại ngoài 18 giờ rồi, nhưng quý vị thính giả chúng ta cũng vẫn cảm nhận được sức nóng từ giao thông. Các phương tiện xếp hàng dài khi di chuyển và cũng phải mất đến vài nhịp đèn mới lưu thoát được qua khu vực tuyến đường Lê Thánh Tông qua nút giao cầu Máy Chai. Ở khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay cũng tương tự như vậy, cũng vẫn rất đông. Đi về ngã tư Quán Mau thì xe đi được và trời cũng đang tối dần. Khu vực ngã tư Bixi si, hình ảnh qua hệ thống camera giao thông thì chúng tôi cũng quan sát thấy là xung đột giao thông khá nhiều. Trục đường Mê Linh áp lực giao thông vẫn còn tương đối cao. Phố Trần Nguyên Hãn cũng dần có những cái dấu hiệu khả quan hơn rồi, vẫn khá đông nhưng xe đã đi được tốt hơn. Ở khu vực khác thì chúng tôi đang ghi nhận thông tin là lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang có dấu hiệu giảm dần, nhưng vẫn sẽ cần thời gian để quý vị thính giả chúng ta đạt được một tốc độ di chuyển tốt. Ở khu vực tuyến đường Đình Vũ, nút giao Mạc Thái Tổ, ngã ba Đặng Kinh, giao thông đã trở nên tốt hơn, nhưng hướng đi về khu vực ngã tư K9 thì xe vẫn còn ùn dài. Hai nút giao là ngã tư K9 và ngã tư Cảng 128, các phương tiện vẫn sẽ cần phải kiên nhẫn. Khu vực cầu Vượt Quán Toan để đi về ngã tư Long Thành, mật độ xe vừa phải. Ngã tư Long Thành lượng xe tập trung khi chờ đèn và trời cũng tối hẳn rồi. Hơn 18 giờ thì quý vị thính giả là nhớ là bật đèn xe ở chế độ phù hợp để bảo đảm lộ trình của mình. Ở khu vực cầu Vượt Lạch Chay hướng đi ngã tư Bixi do có va chạm đang giải quyết. Chính vì vậy mà quý vị thính giả cũng vẫn gặp khó ở khu vực này. Phóng viên chương trình cho biết là vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết xong đâu, nên quý vị thính giả vẫn sẽ cần kiên nhẫn qua đây. Ngã tư Long Thành đi về khu vực điểm giao Mỹ Chanh, tức là khu vực quốc lộ 5 mới đấy ạ. Phóng viên chương trình cho biết mật độ phương tiện đang tương đối nhộn nhịp cả hai bên đường, chú ý lượng xe container dừng đỗ và một số phương tiện chuyển hướng khá là thiếu quan sát. Đường bụi rồi rải rác có đá dăm nữa đều là những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị thính giả. Chúng tôi thì mong rằng dù mật độ phương tiện vẫn còn đang cao và tốc độ giảm thì cũng tương đối chậm, quý vị thính giả chúng ta vẫn sẽ kiên nhẫn để có được những lộ trình an toàn, ít ra là như vậy. Và chúng tôi cũng rất mong rằng số điện thoại của chương trình là 0225 361 0969 sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ thông tin từ quý vị trong những phút tới đây. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau ít phút.
2: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
4: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
4: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
7: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
8: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
7: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
8: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ

0: đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
1: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
0: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
1: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
0: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
2: Quý vị thân mến, quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. 18 giờ 10 phút chiều theo đồng hồ trong phòng thu của giờ cao điểm. Chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin giao thông đến từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố. Thời điểm hiện tại thì anh Vũ Thủy, hội lái xe phòng 15-16 cho biết là ngã tư Cổng Đôi thì vẫn đang đông và ùn dài hướng từ cầu Kiến An đi về. Áp lực giao thông rất cao ạ. Cảm ơn thông tin từ anh Vũ Thủy. Như vậy là qua khu vực ngã tư Cổng Đôi, bây giờ thì áp lực giao thông vẫn rất lớn hướng từ cầu Kiến An đi về. Tức là trục 351 đi về đây thì lượng phương tiện vẫn rất đông và dòng xe xếp hàng dài để chờ đèn tín hiệu đến tận khu vực đỉnh cầu Kiến An rồi. Anh Long thì cho biết là ngã tư Quán Toan bây giờ vẫn còn đông hướng chợ Quán Toan về, nhưng cầu vượt Quán Toan thì đi được ổn định. Ngã ba Nguyễn Trãi, quốc lộ 5 hay là qua khu vực vườn hoa Tân Tiến cũng tương tự như thế, phố đã lên đèn rồi, nhưng mật độ phương tiện thì vẫn còn rất là đông trên nhiều cung đường. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng ghi nhận qua khu vực ngã tư cầu Máy Chai, tuyến đường Lê Thánh Tông áp lực cao ạ. Các phương tiện xếp hàng dài để chờ đèn, thậm chí là có những thời điểm phải mất hơn 3 nhịp thì chúng ta mới thoát qua được. Lộ trình lưu thông ở phía trục đường Nguyễn Bình Khiêm từ Nguyễn Văn Linh để rẽ về Nguyễn Bình Khiêm qua khu vực cầu vượt Lạch Chay vẫn là lộ trình lưu thông rất là khó khăn của các bác tài. Va chạm ở trên cầu vẫn chưa được giải quyết đâu ạ. Va chạm giữa xe đầu kéo và xe ô tô con mà chúng tôi cũng đã phản ánh với quý vị thính giả ngay khi mà giờ cao điểm lên sóng. Thì hiện tại đã hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua rồi nhưng vẫn chưa được giải quyết đâu. Và dòng xe thì vẫn đang ùn kéo dài qua khu vực cầu vượt Lạch Chay để hướng di chuyển về ngã tư Bixi. Lộ trình lưu thông của chúng ta vẫn mất rất nhiều thời gian trên đoạn tuyến này. Và có lẽ là các bác tài chúng ta không nên lưu thông vào trục đường này nữa. Mà nếu mà đã đi vào rồi, chót đi vào rồi, chúng ta buộc phải kiên nhẫn thôi. Nhưng nếu chưa lưu thông về đây thì quý vị cũng cân nhắc và lựa chọn cho mình một cung đường khác hợp lý hơn. Chúng tôi nhắc lại là vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở trên khu vực cầu vượt Lạch Chay theo chiều về cảng vẫn chưa được giải quyết và hiện đang gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài liên đới cả sang trục đường Nguyễn Bình Khiêm rồi. Áp lực giao thông rất cao theo hướng về ngã tư Bixi. Ngã tư Long Thành về điểm giao cắt Mỹ Chanh trên trục quốc lộ 5 mật độ xe nhộn nhịp. Chú ý xe container dừng đỗ và quẹo rẽ nữa. Các bác tài chúng ta có thể lưu thông được ổn định và nhịp nhàng. Rồi với lộ trình lưu thông ở phía ngã tư cả 128 thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đang ùn hướng trung tâm thành phố. Ngã tư K9 cũng tương tự như vậy. Ngã ba Đình Vũ cũng đang dồn ứ nhẹ theo hướng đi về trung tâm với một cái áp lực giao thông rất là cao. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận thấy là ở phía ngã tư An Dương ở thời điểm hiện tại thì xe cũng đang ùn và lưu thông khó theo hướng về ngã tư Tam Kỳ. Và hiện tại thì thậm chí là dòng xe qua khu vực ngã tư An Dương để lưu thông hướng về đường phố Tô Hiệu cũng rất đông và các phương tiện cũng đang phải đi chậm. Với một cái lượng phương tiện cao như thế này thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải mất nhiều thời gian để lưu thoát được qua đi ạ. Trên tuyến phố Tô Hiệu thì các phương tiện cũng đang đi chậm theo cả hai chiều, nhìn chung là lượng phương tiện đông trên dọc tuyến. Đối với quá trình tham gia giao thông qua khu vực ngã tư Tam Kỳ, từ ngã tư Tam Kỳ để về ngã tư An Dương là lộ trình lưu thông rất khó khăn và như chúng tôi cũng đã chia sẻ, đó là xe ùn từ ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ, gần như là ùn theo cả hai chiều rồi, áp lực giao thông rất lớn. Tương tự như thế, tuyến phố Mê Linh cũng mất rất nhiều thời gian của các bác tài. Gần như là xuyên suốt trong giờ các điểm chiều nay, chúng ta đều phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông và khó khăn trên tuyến phố Mê Linh. Và như các khung giờ các điểm khác thì gần như là cứ phải hết giờ cao điểm thì tuyến phố Mê Linh mới ghi nhận cái sự giảm đi về lưu lượng phương tiện. Cho nên là chúng ta cũng xác định là ở thời điểm hiện tại thì quý vị cũng chưa thể nào mà đi với một cái vận tốc tốt hơn ở trên tuyến phố Mê Linh được.
3: Thông tin từ anh Phong Linh chuyển về, ở phố Lạch Chay đang ùn từ nút giao Vũ Trọng Khánh để di chuyển về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay, tức là xe ùn rất là dài. Ngay từ khi đổ dốc chân cầu rào để hướng đi về phố Lạch Chay đã bị ùn rồi, ùn từ điểm giao Vũ Trọng Khánh để di chuyển về ngã tư Nguyễn Bình. Thì quý vị thính giả chúng ta

cũng sẽ xác định là lộ trình đi tiếp về khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay vẫn sẽ còn khó khăn khi ở phía sau đó vẫn còn một lượng phương tiện rất lớn đang chờ đợi để di chuyển qua khu vực này và e rằng là sẽ mất nhiều thời gian. Lúc này qua hệ thống camera giao thông thì chúng tôi có quan sát thấy là ngã tư Giáp Công Nhân cũng đang rất là đông xe, không chỉ đông trên trục đường Cầu Đất đâu mà hướng từ Lương Khánh Thiện để đi về phố Hai Bà Trưng, xe cũng đang xếp hàng dài, xe gần như là ùn chắn qua khu vực phố Cầu Đất vậy, các phương tiện đang di chuyển khó đấy ạ, hướng Cầu Đất và hướng Lương Khánh Thiện cũng như là hướng Hai Bà Trưng, quý vị thính giả đang đi khó qua khu vực ngã tư Giáp Công Nhân. Ở khu vực ngã tư Thành Đội lúc này áp lực giao thông dồn lên phố Cầu Đất cũng đang rất là cao, dòng xe ùn dài ngay từ khu vực tim đường ngã tư Thành Đội. Ngày hôm nay thực sự quý vị thính giả di chuyển rất là vất vả và khó khăn. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay giao thông đang áp lực theo chiều cầu Rào về, và chính vì như vậy thì ngã tư cầu vượt Lạch Chay sẽ còn đông trong những phút tới đây. Chưa kể là khu vực đường gom chân cầu vượt Lạch Chay chiều Nguyễn Bình Khiêm về vẫn đang khó khăn. Trước đó thì chúng ta có ghi nhận thông tin là trục đường Nguyễn Bình Khiêm có một vụ va chạm giao thông làm cho việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Còn ở thời điểm hiện tại, rất nhiều nút giao trên trục Lạch Chay, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, phố Mê Linh rồi phố Cầu Đất, quý vị thính giả đều gặp phải áp lực giao thông. Mặc dù thời điểm hiện tại đã là 18 giờ 15 phút rồi, trời đã tối hẳn rồi, các bác tài nào mà chúng ta vẫn còn quên chưa bật đèn xe thì chú ý để sử dụng đèn chiếu sáng ở chế độ phù hợp. Ngã tư Bixi có xung đột giao thông qua tim đường nhưng không đến mức khó khăn. Ở khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn mà độ phương tiện có phần giảm nhiệt rồi nên các xe đi được. Ngã tư Cống Đôi cũng vẫn còn đông xe, xe xung đột giao thông nhiều qua tim đường nhưng không ùn. Khu vực ngã tư Tam Kỳ cũng đông. Nút giao Nguyễn Đức Cảnh, Mê Linh các phương tiện di chuyển chậm. Ở khu vực quảng trường Nhà hát Thành phố, phố Cầu Đất giao cắt với phố Trần Phú, các phương tiện di chuyển được bình thường, không đến mức khó khăn đâu. Ngày hôm nay thứ 6 rồi và chúng ta cũng lưu ý là khu vực trung tâm thành phố sẽ có phố đi bộ, nên quý vị thính giả lưu ý để bảo đảm những cái lộ trình hợp lý của mình trong những phút tới đây. Ở khu vực khác như là đường tỉnh 354 qua chợ An Lão hướng đi về cầu vượt Quán Rẽ, anh Trinh HX cho biết đường vẫn đang đông. Anh Hòa, thành viên của hội anh em lái xe container đất cảng, ngã ba Chùa Vẽ xe đi tốt thoáng xe. Anh Long, diễn đàn tin tức cho biết là cổng phụ khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng hướng đi ngã tư Quán Toan mật độ giảm hẳn rồi, xe đi tốt hơn rồi. Ở nút giao Hùng Vương 351 hướng đi về ngã tư Quán Toan giao thông cũng tấp nập và chú ý là có vệt nước dài. Chợ Quán Toan chiều đi ngã tư Quán Toan thì xe vẫn còn xếp hàng dài. Quốc lộ 5 từ điểm giao thôn Mỹ Chanh về ngã tư Metro giao thông tấp nập. Qua điểm giao theo hướng về cảng, quý vị thính giả chú ý chiều về cảng đông xe hơn là chiều đi Hà Nội, đặc biệt là qua nút giao cầu vượt Hùng Vương, xe ô tô đi chậm. Còn hướng đi Hà Nội, như chúng tôi đã chia sẻ, xe đi tốt, ngã tư Metro, tình hình giao thông cũng đã có những sự cải thiện rồi. Rất mong là những phút tới, trạng thái giao thông cũng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn để quý vị thính giả chúng ta có được lộ trình tốt. Chứ trên trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ thì ghi nhận là ngã tư cảng 128 hay ngã tư K9 vẫn còn đông xe và xe vẫn ùn. Ở phố Cầu Đất các phương tiện di chuyển chậm, áp lực giao thông cao. Như chúng tôi vừa chia sẻ thì ngay từ khu vực ngã tư Thành Đội để hướng đi lên ngã tư Giáp Công Nhân đã đông xe và các điểm giao cắt đều có áp lực giao thông và xung đột giao thông rồi. Còn bây giờ, trong khi chờ đợi những tin tức giao thông mới hơn, xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thư giãn một ít phút với ca khúc mang tên Thời Thanh Xuân Sẽ Qua, qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Hồng Phước.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu rất là bình yên, ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước do chính anh và nữ ca sĩ Văn Mai Hương thể hiện. Trong ca khúc này thì có câu nói là: rồi khi hoàng hôn em và anh ta ra ngoài hiên nhìn trời mây êm, cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh chả. Không biết là với các thính giả của chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay thì có ai chúng ta kịp ngắm hoàng hôn rất là đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay không ạ? Chiều nay thì Nhật Giang cũng có được một người đồng nghiệp gửi tặng một bức ảnh chụp hoàng hôn, và chị ấy có nói rằng là tặng Nhật Giang nhé. Đôi khi cái điều khiến chúng ta rung động trong một ngày lại không phải là những cái gì nó quá là cao xa hay là cái gì nó quá là hào nhoáng, đúng không ạ? Nhiều khi những cái điều khiến cho chúng ta rung động lại chỉ là những cái điều nhỏ xíu ở trong một ngày rất đỗi bình thường như ngày hôm nay thôi. Ví dụ như trong chiều nay thì Giang nhận được cái bức ảnh chụp hoàng hôn được gửi tặng từ một người đồng nghiệp yêu quý của mình, và tự dưng lại cảm thấy là những cái bộn bề được gác lại ở phía sau và cảm thấy mình được động viên hơn rất nhiều. Với những khoảnh khắc mà chúng ta ngắm hoàng hôn thì luôn mang lại cho chúng ta một cảm giác rất là bình yên. Mọi thứ vẫn ở đó, mặc dù con người thay đổi, thời gian thay đổi, nhưng mà cảnh vật thì vẫn như vậy. Thành phố thì vẫn ở đó, vẫn luôn động viên và ôm ấp chúng ta sau tất cả những cái khó khăn mà thử thách mà chúng ta đã trải qua, thì mọi thứ vẫn luôn như vậy. Và có lẽ rằng là mưa nào thì cũng tạnh thôi, và rồi hoàng hôn cũng sẽ lại đẹp như là buổi chiều ngày hôm nay, và tất cả chúng ta sẽ lại bình an với những cái điều mà chúng ta đang thực hiện, với gia đình đang chờ đợi chúng ta ở nhà. Và cũng mong rằng là tất cả quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cũng sẽ có thể trở về nhà một cách thật là bình an trong buổi chiều ngày hôm nay. Với những cái diễn biến về tình hình giao thông lúc này thì có lẽ là chúng ta thấy lượng phương tiện cũng đã giảm đi rất nhiều so với những phút trước rồi. Những khu vực mà những phút trước chúng tôi ghi nhận vẫn đang có những diễn biến khó thì đến thời điểm hiện tại mật độ xe cũng đã bắt đầu dục dịch giảm đi, và lộ trình lưu thông của chúng ta cũng đã tốt hơn. Ở trục quốc lộ 5 qua khu vực nút giao chân cầu Hàn không còn đông xe nữa, và các hướng chúng ta đều có thể đi tốt rồi. Thông tin đến từ chị Hoàng Hiển. Ở một số những khu vực trong nội đô thành phố như là ngã tư Thành Đội, chúng tôi cũng ghi nhận là mật độ xe tấp nập, các bác tài chúng ta có thể lưu thông được, không còn khó khi mà quý vị và các bạn đi qua đây nữa. Phạm Minh Đức thì vẫn còn đông xe trên dọc tuyến, và ở đây thì cũng sẽ vẫn cần chú ý với tình trạng hàng rong bày bán. Lê Lợi thì chủ yếu là qua các điểm giao cắt thôi, ở ngã ba Lê Lợi, Lê Quang Đạo chẳng hạn. Đôi khi đi chậm ở khu vực này và xung đột ở tim đường, nhưng dọc tuyến thì nhìn chung là cũng không khó với chúng ta đâu. Lộ trình lưu thông trên tuyến phố Cầu Đất thì khá đông, còn những cái tuyến phố xung quanh khu vực quảng trường, nhà hát thì cũng đã được rào chắn để phục vụ phố đi bộ vào chiều tối ngày hôm nay rồi. Không biết là tối nay chị Phương Liên có cái kế hoạch là sẽ đưa các bạn nhỏ đi khám phá và trải nghiệm rất nhiều những cái đồ ăn ngon ở phố đi bộ không ạ?
1: Tất nhiên rồi, Nhật Giang ạ, đặc biệt là khi mà thời tiết lại đang rất là dễ chịu như thế này. Rõ ràng đây là một tín hiệu từ vũ trụ để cho
0: Đúng
1: chúng
0: rồi.
1: ta thấy rằng là hôm nay cuối tuần rồi, thời tiết đẹp như thế này rồi, vậy thì có lý do gì mà chúng ta lại không tham gia vào những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở khu vực giải trung tâm thành phố, phố đi bộ với ẩm thực, với những trò chơi, và đơn giản là có thể dạo bước để có thể thưởng ngoạn và tận hưởng cái không gian cũng như là cái không khí của mùa thu thôi. Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là những trải nghiệm rất là tuyệt vời rồi. Và tối nay thì chắc chắn là nếu mà Nhật Giang có lên khu vực trung tâm thành phố thì nhớ là bán cho tôi vị trí ở chỗ nào. Tôi cũng sẽ đưa các bạn nhỏ qua đó và cả những người bạn của tôi nữa. Vâng, cảm
0: Vâng,
1: ơn
0: và
1: chị
0: chắc
1: Nhật
0: chắn
1: Giang.
0: là sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị ở cái khu vực phố đi bộ đúng không ạ? Những ngày vừa qua thì mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, nói rất nhiều về một cái hoạt động ở phố đi bộ chị Phương Liên ạ, đó chính là hoạt động ghép đôi ạ. Vâng,
1: Vâng.
0: chị nghĩ như thế nào về cái hoạt động này ạ?
1: Vâng, hoạt động ghép đôi là một trong những hoạt động được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, và hôm trước tôi cũng đã có được chứng kiến và
0: Vâng.
1: cũng cảm nhận được các bạn trẻ rất là hào hứng với cái hoạt động này. Tôi nghĩ đây là một sáng

0: tạo, rất là thú vị và mang đến nhiều những trải nghiệm, đặc biệt là đối với các bạn trẻ sẽ có nhiều những cơ hội để giao lưu kết bạn nhiều hơn, và đồng thời thì cũng sẽ là một điểm nhấn, một cái sức hút mới cho khu vực phố đi bộ của thành phố Hải Phòng, đặc biệt là đối với cả các bạn ở phương xa về nữa. Vâng, và với các thính giả của chúng ta mà vẫn còn đang FA đi ạ, thì quý vị hoàn toàn có thể suy nghĩ là chiều tối nay chúng ta có nên đi phố đi bộ không. Nghe nói là cứ lên phố đi bộ là sẽ được phát người yêu đấy ạ. Sẽ là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà quý vị nên thử. Hoặc là chúng ta có những cái người bạn phương xa đến với thành phố Hải Phòng của chúng ta thì cũng có thể giới thiệu tới phố đi bộ đêm của thành phố để trải nghiệm những cái nét ẩm thực và những cái nét văn hóa đặc sắc ở khu vực này. Còn đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Giờ Cao Điểm Chiều cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Thực hiện Giờ Cao Điểm Chiều nay, đạo diễn Phương Thúy, biên tập viên Nhật Giang Phương Liên, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các thính giả, các anh em hội nhóm lái xe đã rất nhiệt tình chia sẻ cho chúng tôi trong những phút vừa qua, và chúc quý vị sẽ có một bữa tối thật là ngon miệng và có một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng. Hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.

0: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
1: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
0: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
1: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
0: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
1: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thầy, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
0: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ

0: dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia xa lắm.
2: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thôi chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang cùng lắng nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao ngày hôm nay sẽ gồm có các nội dung chính sau đây. Cầu vua Việt Nam toàn thắng sau 2 vòng tại Olympiad 2026. Phương Thủy được trao danh hiệu vận động viên tấn công xuất sắc nhất giải bóng chuyền U23 quốc gia. Tết Bôn Việt Nam giành huy chương đồng tại AZ20. Vận động viên Châu Tuyết Vân giành huy chương bạc thế giới. Cricket Trung Quốc bị loại dù chưa thi đấu. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển cờ vua nam và nữ Việt Nam đang có khởi đầu ấn tượng tại Olympiad 2026 diễn ra tại Samarkand, Uzbekistan khi cùng duy trì được thành tích bất bại sau 2 vòng đấu. Ở bảng Open, đội tuyển Việt Nam với các kỳ thủ Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy và Phạm Trần Gia Phúc đã vượt qua đội tuyển Luxembourg với tỷ số 3-5, 0-5. Trong khi đó thì đội tuyển nữ tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt đối. Gặp đội tuyển Costa Rica ở vòng 2, Phạm Lê Thảo Nguyên, Bạch Ngọc Thùy Dương, Lương Phương Hạnh và Nguyễn Thị Mai Hưng đều giành chiến thắng để giúp cho đội tuyển Việt Nam vượt qua Costa Rica với tỷ số 4-0. Như vậy là sau 2 vòng đấu, đội nữ có 8 điểm, còn đội nam có 7,5 điểm. Ở những vòng đấu tiếp theo được dự đoán là sẽ có nhiều khó khăn hơn cho đội tuyển cờ Việt Nam khi bắt đầu phải chạm trán các đối thủ mạnh. Chủ công Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, 22 tuổi, đã được trao danh hiệu vận động viên tấn công xuất sắc nhất tại giải bóng chuyền U23 quốc gia năm 2026 khi cùng với đội nữ trẻ binh chủng thông tin bảo vệ thành công ngôi vô địch. Chiều ngày 17 tháng 9 tại Quảng Ngãi, câu lạc bộ binh chủng thông tin đánh bại U23 Bắc Ninh với tỷ số 3-0, tỷ số các set là 25-18, 25-19 và 25-24 trong trận chung kết để qua đó hoàn thành mục tiêu giành vị trí số 1. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp đội bóng của huấn luyện viên trưởng Phạm Văn Long đăng quang. Thưa quý vị và các bạn, cặp đôi vận động viên Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa đã giành quyền vào trận tranh huy chương đồng nội dung đôi nam test bowl tại AZ20 sau khi đánh bại cặp vận động viên Hàn Quốc với tỷ số 2-1 ở nhánh tranh vé vớt. Trước đó thì hai vận động viên của Việt Nam đã từng vượt qua đôi của Ấn Độ, trong đó có các vận động viên đã từng giành huy chương đồng thế giới năm 2024. Đây là kỳ AZ đầu tiên môn test bowl được đưa vào chương trình tranh huy chương. Trường Giang và Anh Khoa sẽ tranh huy chương đồng vào ngày 20 tháng 9 tại Nagoya City Higashi Sports Center. Tết bôn là môn thể thao với trái bóng tròn được chơi trên một chiếc bàn cong kết hợp với các kỹ thuật của cầu mây và bóng bàn. Võ sĩ Châu Tuyết Vân đã giành được huy chương bạc nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40 tại giải vô địch quyền Taekwondo thế giới năm 2026, giải đấu đang diễn ra tại Cheonchon, Hàn Quốc. Tại giải đấu này, thì Tuyết Vân đã lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Đức và vận động viên Việt Kiều Mỹ Huỳnh Thanh Vân để lọt vào chung kết. Ở trận tranh huy chương vàng, cô để thua Trang Tinh Dung của Đài Bắc Trung Hoa. Ngày 19 tháng 9, Châu Tuyết Vân tiếp tục cùng với Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai tranh tài ở nội dung đồng đội nữ U50, nơi bộ ba này đã từng giành huy chương vàng thế giới vào năm 2024.
3: Đội tuyển cricket nữ Trung Quốc đã bị loại khỏi ASEAN 20 theo cách hy hữu. Trận tứ kết với Bangladesh phải hủy do mưa lớn khiến sân tại Korogi Sports Park không đủ điều kiện thi đấu. Theo điều lệ giải, khi trận đấu bị hủy do thời tiết và không xác định được đội thắng, để đảm bảo lịch thi đấu, đội có thứ hạng hạt giống cao hơn được trao quyền đi tiếp. Vì vậy, Bangladesh lần thứ hai giành vé vào bán kết do hưởng lợi từ thời tiết. Còn cricket nữ Trung Quốc phải về nước mà chưa thi đấu một trận nào trong lần quay lại ASEAN sau 12 năm vắng bóng.

0: Đội tuyển U17 Việt Nam triệu tập 29 cầu thủ hội quân từ ngày 20 tháng 9 để chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo tiếp tục trao cơ hội cho nhóm cầu thủ đã từng dự vòng chung kết U17 châu Á, đồng thời bổ sung thêm 7 gương mặt mới. Tại FIFA U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Bỉ, New Zealand và Mali thi đấu từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11. Đây là lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi thế giới. Huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của hai tân binh Việt kiều, đó là trung vệ Nguyễn Adu Lê Quê Minh và tiền đạo trẻ William Minh Hoàng. Tại giải đấu này thì đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội tuyển Philippines, Thái Lan và Pakistan, lần lượt thi đấu từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Vào đêm qua thì câu lạc bộ Manchester City đã giành chiến thắng 5-0 trước câu lạc bộ Norwich ở vòng 3 Carabao Cup, qua đó vào vòng 4 và sẽ gặp Brighton. Điểm nhấn của trận đấu này đó chính là màn ra mắt ấn tượng của tài năng 17 tuổi Floyd Samba với một cú đúp. Alan Elliott, tân binh trị giá 34 triệu bảng đến từ Palmeiras, ghi bàn thắng thứ 3 trong lần đầu ra mắt cho câu lạc bộ Manchester City. Ryan McAdoo, một cầu thủ trẻ khác, ấn định chiến thắng 5-0 ở những phút cuối. Quý vị và các bạn thân mến, những tin tức thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện chương trình: Ngọc Thùy, Ngọc Dũng, kỹ thuật viên Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo của chương trình.
1: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
2: Nhân danh những người hay đói, Tuyết Trinh chính thức công bố một kế hoạch trọng đại cho bữa ăn kế tiếp. Chỉ một món duy nhất nhưng cực kỳ mất thời gian và tiềm ẩn nguy cơ thất bại. À, nói vậy là để nhấn mạnh cái chất lượng tuyệt hảo của món nếu bạn thành công, và cũng là để cảnh báo trước về lượng calorie ai đó sẵn sàng nạp vào khi không cầm lòng nổi. Xin trân trọng giới thiệu món vịt om xấu. Thật sự là trong cuộc đời nội trợ của mình, tôi chưa từng thấy nguyên liệu nào có pha xử lý công kênh như vịt. Nhớ ngày bé, việc làm lông ngan lông vịt là nỗi kinh hoàng của đám trẻ con phụ bếp như thế nào. Lớp lông ngoài vừa nhổ, chưa kịp duỗi tay chân cho giãn khớp thì lớp tiếp theo đã nhú dày đặc trên mặt da. Rồi cả khâu khử mùi hôi nữa. Cứ thế, con vịt nhẹ hều hơn 1 kg hành hạ cả bếp suốt buổi. Đến nỗi khi ngồi vào mâm, ai cũng cố gắp thật chậm, nhai thật lâu, kéo dài khoảnh khắc thưởng thức để bù đắp lại công sức đã bỏ ra trước đó. Nhưng mà đấy là chuyện cũ. Tuyệt chiêu dân gian trong sơ chế vịt những năm qua đã tiến bộ vượt bậc. Từ dùng nhựa thông để khoác lông măng đến ngâm lá đu đủ, giấm, rượu trắng hay thậm chí cả cho bếp. Cụ thể thì bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây để đạt hiệu quả tối đa. Đó là phóng xe ra chợ, mua một con vịt làm sẵn trắng sạch tinh tươm rồi nhẹ nhàng vào bếp.
3: Nhà bếp điểm danh.
2: Đi chợ cho món vịt om xấu, bạn cần phải lường trước được độ phức tạp của các nguyên liệu. Vịt béo, xấu chua, bún dễ tổn thương, những thành phần còn lại hầu hết đều có tính nhạy cảm. Nếu không đủ cao tay để trung hòa tất cả, bạn sẽ có nguy cơ hỏng cả nửa ngày hì hụi chế biến. Trước hết là vịt, xin chọn con vừa tầm, thịt chắc, lớp mỡ dưới da không dày. Nói đi chợ mua sẵn thì đơn giản là vậy, nhưng cho đến tận bây giờ, việc chọn vịt để om xấu vẫn là thử thách với nhiều người nội trợ. Nếu chưa tin thì mời bạn thử nghe gợi ý nhỏ mà chúng tôi vừa phỏng vấn nhanh tại chợ.
4: Thường tôi sẽ chọn vịt cỏ vì thịt vịt thơm, ít béo, có thể giảm độ ngấy cho món vịt om xấu.
5: Ta phải chọn được con vịt vừa phải, không già, không béo.
2: Vịt là nhân vật có tài nhưng cũng lắm tật. Ngon thì rất ngon, nhưng xử lý không khéo là cái mùi đặc trưng sẽ đứng ra phát biểu suốt cuộc họp. Thế nên rượu, gừng, hành lập tức được triệu tập. Đây là đội nghiệp vụ át mùi chuyên trách. Xấu xanh là nhân vật uy quyền, mặt lạnh, tính chua, nhưng chỉ nó mới đủ sức kéo vịt

0: khu vực béo ngậy sang vùng ăn mãi không ngán. Nước dừa tươi với vị ngọt có hậu, lãnh trách nhiệm làm nồi nước dùng vừa sang vừa chất. Khoai sọ cũng xin một ghế thành viên, bề ngoài lấm lem, hình thức không nổi trội, nhưng bên trong bờ bùi có năng lực quyến rũ đặc biệt sau khi đã hút lấy thứ nước om ngon lành quanh mình. Bún tươi là nguyên liệu thuyết phục cả nhà chốt không cần mất công nấu thêm nồi cơm trắng. Hành lá, rau ngổ và mùi tàu lo phần hương cuối, còn ớt dành cho hội thích bữa ăn có chút mạo hiểm.
1: Chuyện nồi niêu.
0: Vào bếp với món vịt om sấu, bạn chính xác phải làm thuyết khách trong cuộc đàm phán giữa béo và chua. Nhưng trước đó là cả một chuỗi thủ tục mà bạn không thể cải cách hay rút gọn. Vịt cần được spa kỹ lưỡng bằng rượu và gừng cho sạch mùi. Bạn sẽ mất thêm đâu đó 30 phút nữa cho chuỗi công đoạn chặt miếng vừa ăn, rồi ướp cùng gừng, hành, bột nêm, dầu hào và tiêu. Trong lúc vịt chờ ngấm gia vị, có một động tác tối quan trọng để cho thịt vịt béo đậm và nồi nước dùng có vị thơm ngon trong từng phân tử. Đây là bí kíp của chàng Bon hay ăn siêng làm ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tỏi với hành tím với gừng á, mình sẽ băm nhuyễn rồi phi thơm. Có cái mỡ vịt á, mấy chị phi hành tỏi á, thì nó cũng thơm lắm nha. Nhớ là để lửa lớn nha, bắt đầu em sẽ cho cái vịt mà hồi nãy mình mới ướp vô. Mình xào cho tới khi nào á, mà vịt săn lại, nó hơi xém xém cạnh xíu là được nha. Rồi bắt đầu mình sẽ cho nước dừa tươi vô nè. Mấy chị cho một nửa nước dừa tươi, một nửa nước lọc cũng được luôn. Cái này mà muốn đậm đà hơn nữa, mấy chị sẽ dặm thêm một ít nước mắm nha.
0: Vịt ung dung bước vào nồi, mang theo sự tự tin hoàn hảo. Khoai sọ bạn nhớ chiên xém cạnh. Cách này khiến nó không bị vỡ trong quá trình om mà vẫn hút được nước om vào tận ruột. Sấu thì đừng vội. Nó chỉ xuất hiện khi công đoạn nồi niêu đã đi đến gần phút cuối với một nhiệm vụ duy nhất. Không tiêu diệt cái béo mà làm cho nó trở nên đáng yêu. Chờ quả sấu chín mềm thì vớt ra, dầm nát, lọc lấy phần nước chua rồi từ từ trả lại nồi. Cuối cùng thêm một thìa nước mắm cho bật hương vị. Hành, mùi, húng quế, mùi tàu, ngổ hay bất cứ loại rau thơm nào bạn thích sẽ phụ trách khâu phát tán mùi thơm có tổ chức trong toàn không gian bếp. Giả món, vịt vẫn béo, sấu vẫn chua, nước dừa vẫn ngọt. Chẳng ai đánh mất bản sắc. Nhưng lạ thay, sau một cuộc thương lượng giữa những thế lực rất khó nhường nhau này, mỗi thứ lại khiến kẻ bên cạnh mình trở nên hoàn hảo hơn. Đấy mới là cái tài của một nồi vịt om sấu.
1: Ai ăn giơ tay.
0: Thả bún đã trần nóng vào bát, bày lên răm miếng thịt vịt chín mềm, khoai sọ bở tơi, rắc hành hoa, rau thơm và chan nước dùng. Bạn đang có trong tay một tổ hợp được thiết kế để phá vỡ mọi ý định ăn uống có chừng mực. Nhưng khoan gắp thịt, với vịt om sấu thì nước đầu tiên mới là lời chào có trọng lượng. Múc một thìa đang nóng, thổi khe khẽ rồi húp nhẹ. Vị ngọt của nước dừa và thịt vịt vừa kịp phủ lên đầu lưỡi thì cái chua của sấu đã lách tới. Thanh, sắc, gọn, nó kéo phăng cảm giác béo trước khi kịp trở thành ngấy. Sau cùng, một chút mắm tiêu hừng hành âm thầm đọng lại. Giờ mới đến vịt, chọn miếng có cả thịt lẫn da. Mà hẳn rồi, chắc là miếng nào cũng thế. Miệng vừa chạm, lớp da mềm béo trượt qua đầu lưỡi. Phần thịt bên dưới đã om tới độ mọng, thấm thứ nước chua ngọt vào từng thớ. Nhai chậm một chút, sẽ thấy cái béo cứ định trỗi lên là sấu lại dịu dàng kéo xuống. Hai vị rượt đuổi nhau khiến chiếc miệng chẳng bao giờ kịp thấy ngán. Nhưng nguy hiểm nhất chính là lúc ấy. Khi sợi bún trắng đã kịp hút thứ nước sánh ngọt, chua thanh và thơm lừng, mọi cá tính và sự nhạy cảm của từng thành phần

0: ôm mềm lại, chỉ còn duy nhất một sự khao khát tràn đầy khoang miệng. Dưới đây là câu chuyện nhỏ của các thực khách Trần Thị Trang và Lê Ngọc Bích ở phường Kiến An sau khi được mời món vịt om sấu. Các chị có thể kể về những món ngon mà chúng ta có thể chế biến từ vịt không ạ?
1: Riêng vịt thì ta làm được rất là nhiều món, như là vịt luộc này, vịt quay này, vịt ninh măng này, hoặc là xào xả ớt và rất là nhiều món khác.
2: Những món ngon chế biến từ vịt thì thường sẽ có vịt luộc, vịt kho xả ớt, vịt rang.
0: Theo hai chị thì điều gì khiến vịt om sấu khác hẳn những món vịt khác?
2: Vịt om sấu thì tôi nghĩ là nó sẽ đỡ ngấy hơn vì có độ chua của sấu kèm vào.
1: Nhờ có vị chua thanh của sấu quyện với lại mùi thơm của tỏi và xả nên là mùi vị khác hẳn với các cái món ăn khác.
0: Bây giờ nhá, để khoe với một người lạ, ví dụ như là người nước ngoài hay là người đang sống ở nước ngoài, thì các chị sẽ khoe món vịt như thế nào ạ?
2: Đây là một món ăn mang hương vị đồng quê Việt Nam, với vị ngọt từ thịt vịt và vị chua thanh của sấu sẽ là một món ăn mà có thể làm bùng nổ vị giác của mọi người.
1: Rất là ngon và dễ ăn. Đấy, ta ăn với một chút bún này cũng ngon này. Đặc trưng của cái món vịt của miền Bắc ấy là vịt om sấu, nên là nếu mà được quảng bá với lại khách nước ngoài nên là tôi quảng bá cái hình ảnh là vịt om sấu.
0: Bạn ạ, tôi sẽ chẳng phản đối khi ai đó gọi nấu ăn là một bộ môn thuộc lĩnh vực huyền học, bởi càng khám phá ta sẽ càng thấy nó bí ẩn và cả những nghịch lý nữa. Khi mà dưới tác động của lửa, các nguyên liệu tưởng như không cùng chiến tuyến lại có thể chung sống hòa bình, thậm chí tạo ra kiệt tác, như món vịt om sấu hôm nay chẳng hạn. Hãy kể tôi nghe những điều bạn đã thấy, đã yêu khi vào bếp nhé. Tuyết Trinh hẹn gặp lại mọi người ở Bếp Về Ăn Cơm kỳ sau.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng chạy đua vốn doanh nghiệp tìm đường qua trái phiếu. Vay vốn dự án xanh, ưu đãi lãi suất, điều kiện không dễ. Quảng Ninh may áo mới cho công nghiệp thành phố trẻ. Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 7, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng gần 9%, huy động vốn mới tăng hơn 5,7%, nhưng chỉ hơn 3 tuần sau, diễn biến đã đổi khác. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, đến ngày 22 tháng 8, lần đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ huy động vốn bằng đồng Việt Nam đã vượt tốc độ tăng tín dụng. Dù vậy, cuộc đua hút vốn của các ngân hàng qua chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, tăng vốn điều lệ và trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa hạ nhiệt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Lần đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ huy động vốn của hệ thống ngân hàng đã vượt tốc độ tăng tín dụng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, tính đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn bằng đồng Việt Nam tăng gần 8,8% so với đầu năm, trong khi đó tín dụng bằng đồng Việt Nam tăng hơn 8,3%. Trước đó, bức tranh hoàn toàn ngược lại. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 7, tín dụng toàn hệ thống đã tăng gần 9%, còn huy động tiền gửi mới tăng hơn 5,7%. Khoảng cách này từng khiến nhiều ngân hàng phải chạy đua hút vốn. Một trong những công cụ được các ngân hàng ưu tiên là chứng chỉ tiền gửi. Theo quy định hiện hành, lãi suất tối đa cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,75% một năm. Vì chứng chỉ tiền gửi không bị áp trần này, nhiều ngân hàng đã đẩy lãi suất sản phẩm này lên 8, thậm chí 9% một năm. Ông Nguyễn Quang Huy, trưởng khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi, cho biết.
6: Cái chứng chỉ tiền gửi là nó có thể là lãi suất nó cao hơn là cái lãi suất huy động truyền thống và nó có tính hấp dẫn hơn. Đấy. Thì do vậy là về phía một số những ngân hàng mà họ đang có yếu tố mà thanh khoản họ cần hơn thì họ sẽ bắt buộc phải phát hành nhiều hơn.
5: Không chỉ hút vốn ngắn hạn, các ngân hàng niêm yết còn đang chạy đua tăng vốn điều lệ để có thêm dư địa cho vay dài hơi. Câu chuyện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank cho thấy rõ áp lực này. Nửa đầu năm nay, dư nợ tín dụng ngân hàng mẹ tăng gần 25%, huy động vốn và giấy tờ có giá hợp nhất tăng gần 23%. Riêng lượng chứng chỉ tiền gửi phát hành đã gấp hơn 2%.

0: lần so với đầu năm, lên 111.000 tỷ đồng. Ngân hàng đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.000 tỷ đồng, thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Không chỉ hút vốn ngắn hạn, các ngân hàng niêm yết còn đang chạy đua tăng vốn điều lệ để có thêm dư địa cho vay dài hơi. Việc tăng vốn có ý nghĩa đặc biệt với nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém. Đây là nhóm được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhất năm nay từ 30 đến 37% so với mức bình quân toàn ngành khoảng 15%. Ông Nguyễn Đức Hoàng, Giám đốc khối ngân hàng, công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
1: cái việc tăng vốn của ngân hàng thì sẽ giúp cho các ngân hàng có thể chủ động hơn và tận dụng được cái tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian tới, đặc biệt là đối với những cái ngân hàng mà nhận chuyển giao bắt buộc và có cái hạn mức tín dụng cao trong thời gian vừa rồi.
0: Không chỉ ngân hàng, doanh nghiệp cũng đang tìm đến một kênh huy động vốn khác là trái phiếu. Theo dữ liệu của VIS Rating, quy mô trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành hiện vào khoảng 1.490.000 tỷ đồng, tương đương gần 11% GDP. Riêng tháng 8 năm nay, lượng phát hành mới đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng vẫn chiếm hơn 80%. Ở góc độ doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMEC IDC là một ví dụ cho việc phối hợp nhiều kênh vốn. Cuối tháng 7, doanh nghiệp này phát hành 710 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11% một năm trong 2 kỳ đầu, sau đó không thấp hơn 10,5% một năm, để cơ cấu lại các khoản vay tại Ngân hàng Vietinbank và BIDV. Khoản trái phiếu này được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất hơn 8 hectare. Đây là cách nhiều doanh nghiệp bất động sản hạ tầng đang làm, dùng trái phiếu để chủ động kỳ hạn vốn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hạn mức tín dụng ngân hàng cấp hàng năm. Tỷ lệ trái phiếu chậm trả gốc, lãi tính theo 12 tháng gần nhất đã giảm còn 0,24% so với hơn nửa phần trăm của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn phía trước không nhỏ, với khoảng 253.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong 12 tháng tới, cao hơn nhiều giai đoạn liền trước. Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc khối nghiên cứu công ty chứng khoán MB, nhận định về việc huy động vốn qua kênh trái phiếu.
2: Trái phiếu trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên là cái điểm rủi ro nó vẫn tiềm ẩn ở việc là kênh trái phiếu luôn luôn là có cái chi phí huy động vốn sẽ cao hơn. Nếu mà cái khả năng sản xuất kinh doanh của họ không đáp ứng được cái chi phí huy động vốn thì rõ ràng nó sẽ là một cái tiềm ẩn về rủi ro về lâu dài.
0: Nhìn tổng thể, tín dụng ngân hàng vẫn đang gánh phần lớn nhu cầu vốn của nền kinh tế, chiếm khoảng một nửa cơ cấu vốn, trong khi trái phiếu doanh nghiệp mới chỉ bị chiếm khoảng 7%. Từ chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, tăng vốn điều lệ cho đến trái phiếu doanh nghiệp, ba kênh dẫn vốn đang cùng lúc được đẩy mạnh. Bài toán đặt ra với cơ quan quản lý và bản thân các tổ chức tín dụng không chỉ là khơi thông dòng vốn mà còn là kiểm soát chi phí và rủi ro đi kèm để dòng vốn ấy chảy vào sản xuất kinh doanh một cách bền vững.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, dư nợ tín dụng xanh của toàn hệ thống ngân hàng tính đến hết quý 1 năm nay đạt gần 828.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt trên 20% mỗi năm. Để tiếp thêm lực cho dòng vốn này, cơ quan quản lý đang trình chính phủ dự thảo nghị định hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách cho các dự án xanh, đồng thời yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng những gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết quý 1 năm nay, đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh, với tổng dư nợ gần 828.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt trên 20% một năm, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng tín dụng chung của toàn nền kinh tế. Nền tảng cho dòng vốn này là quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một khung nhận diện thống nhất cho dự án xanh, làm cơ sở để các ngân hàng thẩm định và áp dụng ưu đãi. Trên nền khung pháp lý đó, Ngân hàng Nhà nước đang trình chính phủ dự thảo nghị định hỗ trợ lãi suất 2% một năm từ ngân sách nhà nước dành cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và áp dụng tiêu chuẩn ESG. Song song với chính sách đang hoàn thiện đó, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn số 7125 trong tháng 8, yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và triển khai những gói tín dụng với lãi suất thấp hơn tối thiểu là 1%. So với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của từng ngân hàng, đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên như

0: là nông nghiệp, công nghệ cao, xuất khẩu và những dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Bản Việt cho biết.
1: Chúng tôi cho vay đối với các doanh nghiệp có mục đích của tín dụng xanh ấy, thì nó thấp hơn so với bình quân khoảng từ 1 đến 2%. Các tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ, các công nghệ, các phương tiện hoặc các nhà máy có mức rác thải rất là thấp.
0: Dù được ưu đãi lớn, các ngân hàng đều khẳng định yếu tố xanh không thay thế cho năng lực quản trị tài chính của doanh nghiệp. Để tiếp cận nhanh nguồn vốn này, doanh nghiệp cần chuẩn bị đồng thời 3 điều kiện: hồ sơ ESG minh bạch, có số liệu kiểm toán phát thải, đầy đủ thủ tục pháp lý về môi trường, trong đó có báo cáo đánh giá tác động môi trường và một phương án kinh doanh khả thi, chứng minh được dòng tiền trả nợ lành mạnh. Ông Bùi Xuân Hương, Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng HD Bank cho rằng:
2: chúng tôi có ký các cái thỏa thuận với các cái tổ chức tài chính xanh như là DG là một tổ chức của Ngân hàng Tái thiết Đức, Europaco là tổ chức phát triển của Pháp. Qua đó thì cái tổng lượng cam kết cho các mục đích là năng lượng tái tạo cho nông nghiệp, công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà nằm trong danh mục xanh của Việt Nam.
0: Nhìn vào tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% một năm suốt gần một thập kỷ qua, tín dụng xanh đang trở thành một hướng đi rõ rệt của dòng vốn ngân hàng. Nhưng dư nợ xanh hiện mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng dư nợ của cả nền kinh tế, cho thấy dư địa để mở rộng còn rất lớn. Với chính sách hỗ trợ lãi suất đang được hoàn thiện và yêu cầu ưu đãi tối thiểu từ Ngân hàng Nhà nước, đầu tư xanh không còn là câu chuyện trách nhiệm xã hội mà đang trở thành lợi thế cạnh tranh trực tiếp về chi phí vốn của mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
3: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh vừa khởi công loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tổng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý không phải là con số mà là sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới, công nghiệp xanh, công nghệ cao, làm động lực tăng trưởng cho Quảng Ninh ở một vị thế mới.
4: Ngày 27 tháng 8, tại khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng 2 được khởi công. Dự án có quy mô hơn 420 ha, tổng vốn 4.800 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bạch Đằng 2 cho biết.
5: Chúng tôi sẽ quyết tâm phát triển khu công nghiệp Bạch Đằng trở thành một khu công nghiệp kiểu mẫu, tiên phong trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, phát triển bền vững, áp dụng ứng dụng các giải pháp thông minh và tạo ra sức bật mới cho thành phố Quảng Ninh mới.
4: Cũng trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VB Quảng Yên khởi công. 53% diện tích dành cho phát triển và kho bãi, hơn 21% diện tích dành cho hoạt động cảng, dịch vụ cảng và logistics. Đây là một tỷ lệ hiếm có trong các khu công nghiệp hiện nay và có thể tiếp cận được tàu trọng tải 30.000 tấn. Qua đó, tạo thành chuỗi vận hành khép kín từ nhà máy đến kho bãi ra cảng và đi ra các thị trường. Ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần VB Holdings là nhà đầu tư dự án, chia sẻ.
6: Đây là đầu tiên chúng tôi đến Quảng Ninh để đầu tư. Với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này, ở góc độ nhà đầu tư chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội, thời gian tối đa triển khai nhanh để có thể nắm bắt được cái cơ hội này. Lộ trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng.
4: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác khởi công cuối tháng 8 vừa qua đều có điểm chung: đáp ứng yêu cầu của điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, xác định cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, chế biến chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, với mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 18% GDP. Định hướng ấy đặt ra yêu cầu mới cho chính các khu công nghiệp, khi sức hút đầu tư từ nay phụ thuộc nhiều hơn vào một hệ sinh thái, từ chất lượng hạ tầng, năng lượng, logistics, dữ liệu, nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Ở phía Tây Nam giáp Hải Phòng, hệ sinh thái linh kiện ô tô, xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo đang dần hình thành. Ngày 27 tháng 8, Cụm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Hưng khởi công, chuyên linh kiện ô tô và cơ khí chính xác, hỗ trợ cho chính nhà máy ô tô của tập đoàn Thành Công đã hoạt động tại khu công nghiệp Việt Hưng. Ở phía Đông Bắc, thêm dự án nhà máy Ngân Quang kéo sợi cốt tông và hoa mậu dệt vải cùng khánh thành, bổ trợ cho hệ sinh thái công nghiệp dệt may ở khu công nghiệp Tích Hồng Hải Hà. 8 tháng năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực khi tăng trưởng gần 32%. Nhưng đi cùng tốc độ là nấc thang tiêu chuẩn mới cho những dự án đổ vào. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó

0: Trưởng ban quản lý khu kinh tế thành phố Quảng Ninh cho biết.
1: Tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh từ nay thu hút vào thì đều phải là những khu công nghiệp số, công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái và đáp ứng các cái tiêu chuẩn về môi trường cũng như sử dụng tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt yêu cầu phải có những tỷ lệ nhất định liên quan tới sử dụng về năng lượng tái tạo.
0: Mặc dù vậy, tốc độ mở rộng hạ tầng công nghiệp đang chạy nhanh hơn các tiêu chí khác. Về nhân lực, Quảng Ninh còn thiếu chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao, đòi hỏi địa phương phải vừa gấp rút nâng năng lực cho các trường đại học, trường nghề, vừa tổ chức ngày hội việc làm cho nhà đầu tư tuyển dụng. Về môi trường, bài toán đặt ra là tỷ lệ sử dụng nước thô trong các khu công nghiệp phải kéo về 75%, hiện đang là 95%. Còn các dự án cạnh vùng đệm Vịnh Hạ Long hay Yên Tử đều bắt buộc đánh giá tác động môi trường từ khâu quy hoạch. Ở tầng thấp hơn, những cơ sở sản xuất nhỏ gây ô nhiễm trong khu dân cư được đưa vào các cụm công nghiệp tập trung, từ 19 cụm hiện có hướng tới 36 cụm vào năm 2030. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu.
2: Ít nhất mỗi xã phường phải có một cụm công nghiệp, yêu cầu các xã phường địa phương trước tiên là phải di rời tất cả các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà không phù hợp với quy hoạch đang gây ô nhiễm môi trường nằm ở trong khu dân cư, di rời vào các cái cụm công nghiệp. Là mỗi một cơ sở mà di rời vào trong cụm công nghiệp thì được hỗ trợ tối đa 850 triệu.
0: Khi các khu vực động lực như Vân Đồn, Móng Cái hay Quảng Yên được đầu tư đồng bộ sẽ hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất, logistics, thương mại và đô thị, cũng là điều kiện tiên quyết để công nghiệp chế biến chế tạo vượt qua sản xuất điện và khai khoáng, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, khoác cho Quảng Ninh chiếc áo mới, xanh và bền vững hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Quảng Ninh may áo mới cho công nghiệp thành phố trẻ cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Kết nối công nghệ.
5: Kết nối công nghệ.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Trung rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có các nội dung chính sau.
7: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về từ kế. Thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo từ kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần.
8: Về mặt mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều.
6: Công nghệ lượng tử đang mở ra cuộc đua công nghệ mới trên toàn cầu với những ứng dụng trong máy tính, truyền thông, an ninh mạng, y tế và đo lường tính chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nhưng những nền móng đầu tiên đang được hình thành từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ cho đến thử nghiệm ứng dụng thực tế.
9: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một chi phí đầu tư lớn.
6: Đi sau trong cuộc đua lượng tử, Việt Nam sẽ lựa chọn hướng đi nào để không đi chậm, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu? Nội dung được đề cập trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ lượng tử đang mở ra một chuỗi giá trị mới trên thế giới, từ máy tính lượng tử, cảm biến, truyền thông cho đến mật mã và các thiết bị đo lường chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nguồn lực còn hạn chế và chưa thể cạnh tranh trực diện với những quốc gia đã đầu tư hàng chục năm. Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi xác định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, một tín hiệu tích cực là các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong nước đang bắt đầu xây dựng những nền móng đầu tiên từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ lõi đến thử nghiệm các ứng dụng thực tế.
10: Tại Viện Công nghệ lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Phan Bình An, sinh viên năm 3 và các bạn của mình đang được tiếp cận với một trong những công nghệ tiên tiến và mới nổi quan trọng nhất hiện nay, công nghệ lượng tử, không chỉ là lý thuyết mà cả thực hành.
11: Phần lớn những chương trình giáo dục bậc đại học nó vẫn phụ thuộc vào lý thuyết là nhiều và chủ yếu là về các mô phỏng trên máy tính, không phải ở đâu có được những cái cơ sở và những máy móc ở trang thiết bị này.
10: Bên cạnh công tác đào tạo, hiện các nhà khoa học tại đây cũng đang tiến hành những nghiên cứu hướng tới những ứng dụng cụ thể như cảm biến lượng tử hay thiết bị đo lường độ chính xác cao. Đây được xem là những bước đi đầu tiên để đưa công nghệ lượng tử ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
11: Ở

0: quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về từ kế, thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo từ kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần. Cái từ kế đấy có thể dùng để vẽ bản đồ từ trường của bề mặt trái đất, phát hiện sai hỏng ở trong vật liệu.
1: Thiết bị là một kết nối với...
2: Còn tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trở về sau 4 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh và nhóm nghiên cứu của mình tại khoa Viễn thông 1 hiện đang tiên phong phát triển công nghệ mã hóa lượng tử nhằm bảo mật an toàn cho các giao dịch trực tuyến và viễn thông trong tương lai.
3: Trước thì em học thì chủ yếu là về toàn bộ.
2: Không chỉ trong nước, mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam trên thế giới cũng đang kết nối thông qua VN Quantum, mạng lưới công nghệ lượng tử Việt Nam được thành lập vào năm 2025. Mục tiêu của mạng lưới chính là đưa Việt Nam trở thành một phần của hệ sinh thái lượng tử toàn cầu thông qua việc chuyển giao tri thức, kết nối quốc tế, giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với các phòng thí nghiệm và đối tác nghiên cứu hàng đầu thế giới, định hướng chiến lược, giúp xác định đâu là những bước đi phù hợp và hiệu quả nhất.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu cho đến tăng cường kết nối giữa các chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam đang từng bước hình thành năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới đòi hỏi đầu tư lớn và một chiến lược dài hạn, trong khi nguồn lực của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Vậy Việt Nam cần lựa chọn hướng đi nào? Đâu là những nền tảng cần ưu tiên xây dựng và làm thế nào để những năng lực bước đầu này có thể phát triển thành các sản phẩm, công nghệ có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu?
2: Trở lại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học đang tiến hành những bước thử nghiệm đầu tiên để chế tạo chip lượng tử với quy trình tương tự sản xuất chip bán dẫn. Nhờ tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại sẵn có, đội ngũ nghiên cứu đã bắt tay ngay vào thực hành, tiến tới mục tiêu tự chủ linh kiện lượng tử. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
5: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử, mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau, chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
2: Theo các chuyên gia, với những linh kiện lượng tử mà thế giới đã phát triển sẵn, Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng ngay, chủ động chế tạo ra những sản phẩm lượng tử mang đặc trưng riêng. Như việc tích hợp cảm biến lượng tử lên thiết bị bay không người lái để cảnh báo sớm động đất hay thiết bị đo lường chính xác cao trong y tế. Dù vậy, những nỗ lực đổi mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, có sự tham gia của nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.
6: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rời rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái. Trong đấy, nhà nước và doanh nghiệp nên bắt đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam, mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
2: Cùng chung nhận định, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng phát triển công nghệ lượng tử vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam bắt kịp. Hiện Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử. Trong đó, những lĩnh vực có thế mạnh như an ninh mạng và hệ thống tài chính được ưu tiên nghiên cứu để bảo vệ dữ liệu trước những thách thức bảo mật mới. Cũng theo giáo sư Trần Hồng Thái, để hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ lượng tử, Việt Nam cần tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại dùng chung, coi con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Thông qua sự hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp, Việt Nam hướng tới việc làm chủ công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm Việt để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
7: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một kinh phí đầu tư lớn. Do đó thì Việt Nam cần lựa chọn những cái lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh và có cái tiềm năng để có thể đưa công nghệ lượng tử vào phục vụ phát triển hiệu quả kinh tế xã hội. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ đưa công nghệ lượng tử vào để chúng ta sẽ từng bước thương mại hóa các sản phẩm, tạo ra các cái công nghệ Việt, các sản phẩm Việt để thương mại hóa, để cạnh tranh trên khu vực và quốc tế.
2: Cuộc đua lượng tử toàn cầu đang mở ra nhiều phân khúc. Thay vì dồn nguồn lực lớn để chế tạo những máy tính lượng tử khổng lồ, các chuyên gia cũng nhấn mạnh Việt Nam có thể học hỏi hướng đi của Singapore hay Hàn Quốc, tập trung phát triển những ứng dụng thực tế, những lĩnh vực mà Việt Nam có

0: thế mạnh và có khả năng tạo ra giá trị.
1: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia. Việt Nam có thể đi sau nhưng không đi chậm trong cuộc đua về công nghệ lượng tử. Cùng với nền tảng sẵn có và những sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, từ đào tạo nhân lực, xây dựng năng lực nghiên cứu cho đến lựa chọn đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội viết tên trên bản đồ lượng tử toàn cầu.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, để triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quốc hội đã và đang xây dựng chương trình chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội với nguyên tắc đi tắt đón đầu, công nghệ, an ninh, an toàn dữ liệu, hội nhập quốc tế để hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả hơn hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề lớn của đất nước để các quyết sách tới gần người dân hơn nữa. Điều này còn được thể hiện rõ nét với việc Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, trong đó chú trọng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, góp phần tạo thể chế pháp lý cho việc đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước. Bài viết sau đề cập nội dung này.
4: Mới nhất, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép tiến hành hòa giải trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được hoàn thiện cả về cơ chế, con người và phương thức thực hiện. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Trị đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ vào công tác hòa giải.
5: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt, nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận, rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với các cái tình huống phổ biến và đơn giản.
4: Để phát triển kinh tế xã hội thì thể chế, pháp luật có vai trò rất quan trọng. Việc tuân thủ pháp luật bắt đầu từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Do đó, Quốc hội yêu cầu đối với luật phổ biến, giáo dục pháp luật sửa đổi cần tích hợp nhiều nội dung mới như hoàn thiện cơ chế hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
6: Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật từ cung cấp thông tin pháp luật một chiều sang kiến tạo, thiết lập môi trường, các điều kiện cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật. Chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tiếp cận, tìm hiểu, học tập pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thông qua các hình thức mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số có tính tương tác đa chiều. Đồng thời quy định cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua chính sách về xã hội hóa.
4: Cũng tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, khi thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu đã phân tích sâu sắc nhiều nội dung, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào từng nội dung định hướng chính sách sửa đổi luật với nhiều nội dung về chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào loại hình kinh doanh này. Đóng góp ý kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo cần đảm bảo yêu cầu mỗi tài sản rõ định danh pháp lý, mỗi dòng tiền

0: đổi số, tăng cường tính minh bạch, dự báo, điều tiết thị trường bất động sản. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội Lào Cai cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc công khai, minh bạch thông tin, từ đó hạn chế được tình trạng thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường.
1: Cần xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu của dự án, chủ đầu tư, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá và giao dịch bất động sản, đảm bảo thông tin chính xác, thống nhất và có khả năng kiểm chứng. Bởi vì khi giá bất động sản thì được đưa lên, đẩy lên rất là nhiều. Chính vì vậy là để nắm bắt thông tin, đề nghị đối với những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của dân cần công khai theo hướng tiếp cận, kiểm tra và dễ giám sát thì sẽ chặt chẽ hơn.
0: Có thể nhận thấy, đến nay Quốc hội khóa 16 đã xem xét khối lượng công việc lớn, trong đó tập trung vào hoạt động lập pháp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới hoạt động lập pháp và giám sát, cùng quyết tâm xây dựng Quốc hội số hiện đại, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để khoa học công nghệ đóng góp hiệu quả cho quá trình phát triển đất nước.
2: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
1: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
2: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
0: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị đang lưu thông trên mọi nẻo đường có một hành trình bình an, thuận lợi. Nếu cần cập nhật tình hình giao thông trên lộ trình của mình, quý vị có thể kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 0225-361-0969. Những thông tin quý vị chia sẻ sẽ giúp nhiều người lựa chọn cung đường phù hợp, di chuyển an toàn và thuận lợi hơn. Thưa quý vị, có những ca khúc nghe lần đầu đã thấy quen, có những bài phải nghe thêm vài lần mới dần cảm được câu chuyện người viết gửi vào đó. Rồi có lúc ta bất chợt nhận ra một tâm trạng rất giống mình, một câu chuyện tưởng như đã từng đi qua. Nhạc của Hoàng Dũng thường đến với người nghe theo cách như vậy. Anh viết nhiều về tình yêu, từ những xung động ban đầu, những cuộc gặp gỡ, lời hẹn đến chia xa và cách người ta nhìn lại một mối tình khi đã đủ bình tâm. Qua từng giai đoạn, câu chuyện trong âm nhạc cũng thay đổi cùng tuổi đời và trải nghiệm của người viết. Trong Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, Hồng Nhung mời quý vị cùng nghe lại một số ca khúc của Hoàng Dũng để gặp một Hoàng Dũng ở những thời điểm khác nhau trên hành trình âm nhạc của mình. Mở đầu chương trình là một sáng tác khá mới của Hoàng Dũng, Lý Giải. Ca khúc được giới thiệu vào tháng 3 năm 2026, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình yêu của Hoàng Dũng và người bạn đời. Từ một cuộc gặp gỡ, hai người đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng của tuổi trẻ, rồi quyết định về chung một nhà. Có lẽ khi một mối quan hệ đã đi qua đủ nhiều thời gian, người ta đôi lúc cũng tự hỏi, giữa rất nhiều người, vì sao mình lại gặp đúng người ấy vào đúng thời điểm ấy? Lý Giải bắt đầu từ một câu hỏi như vậy. Nhưng Hoàng Dũng không cố tìm một đáp án thật sành mạch. Anh kể lại cuộc gặp gỡ và những năm tháng đồng hành như một điều tự nhiên đã đến trong đời mình. Bởi trong tình yêu, đôi khi câu trả lời nằm ngay trong quãng thời gian hai người đã cùng nhau đi qua. Sau tất cả những vui buồn, một người vẫn ở đó, vậy là

Lý giải kể về một tình yêu đã tìm được bến đỗ. Còn ca khúc tiếp theo đưa chúng ta đến với một câu chuyện khác, khi hai người đã đi hết đoạn đường cùng nhau và điều còn lại là ký ức. Giữa anh chưa ngày hôm qua nằm trong xoay tròn album phòng thu thứ hai của Hoàng Dũng. Chuyện chia tay trong ca khúc được kể khá nhẹ, không trách móc, cũng chẳng cố níu kéo. Người ở lại hiểu rằng có những chuyện đã thuộc về ngày hôm qua thì hãy để nó ở lại ngày hôm qua. Ai rồi cũng có thể từng gặp một người rất quan trọng, từng nghĩ sẽ cùng nhau đi thật lâu, nhưng có những mối quan hệ cuối cùng vẫn dừng lại. Khi đủ thời gian để nhìn lại, những vui buồn ngày ấy trở thành một phần ký ức và cũng là một phần của quá trình trưởng thành. Ca khúc có sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và Rematic, chất tự sự quen thuộc của Hoàng Dũng đi cùng phần rap của Rematic khiến câu chuyện giống như hai góc nhìn về một cuộc tình đã cũ. Không cần quên hết, cũng chẳng cần giữ mãi, chỉ đơn giản là biết đặt những điều đã qua vào đúng chỗ của nó. Mời quý vị cùng thưởng thức Giữa Anh Cho Ngày Hôm Qua, sáng tác thể hiện Hoàng Dũng và Rematic.

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều từng có vài điều dành cho một ngày nào đó. Một ngày nào đó sẽ đi đến nơi mình vẫn muốn đến. Một ngày nào đó sẽ gặp lại một người bạn cũ. Một ngày nào đó khi công việc bất bận, mình sẽ dành thời gian cho những điều đã trì hoãn từ lâu. Thế rồi cuộc sống cứ tiếp diễn và những lời hẹn ấy đôi khi vẫn nằm nguyên ở đó. Một ngày nào đó của Hoàng Dũng và Đen bắt đầu từ những điều rất đời thường như vậy. Trong bài hát có những dự định, những chuyến đi, những mong muốn còn để dành và cả nhu cầu được chậm lại một chút giữa nhịp sống bận rộn. Có lẽ vì thế, câu chuyện của hai nghệ sĩ khá dễ tìm được sự đồng cảm. Bởi phía sau hai chữ một ngày thường là một điều chúng ta thực sự muốn làm, chỉ là hôm nay vẫn chưa kịp. Và nếu cứ hẹn mãi, một ngày nào đó rất có thể sẽ còn ở rất xa. Đôi khi một dự định cần được bắt đầu ngay từ hôm nay. Sau đây mời quý vị cùng đến với Một ngày nào đó, sáng tác thể hiện Hoàng Dũng và Đen

Sau những suy tư của một ngày nào đó, chúng ta trở lại với Hoàng Dũng trẻ hơn qua Kế Hoạch Yêu, một trong những sáng tác khá sớm của anh. Tên bài hát nghe đã có chút thú vị, bởi công việc có thể lên kế hoạch, một chuyến đi cũng có thể chuẩn bị trước từng chặng. Nhưng chuyện tình cảm lại hiếm khi diễn ra đúng như những gì người ta tính toán. Chàng trai trong Kế Hoạch Yêu cũng muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, muốn tìm cách để được gần hơn, để tình cảm của mình được người kia đón nhận. Nhưng càng tính toán lại càng thấy yêu một người vốn chẳng có công thức nào thật chính xác. Ở ca khúc này vẫn là một Hoàng Dũng nhẹ nhàng, nhưng câu chuyện có phần trẻ trung, hồn nhiên và đôi chút vụng về. Có lẽ nhiều người cũng từng trải qua cảm giác ấy, trước khi gặp thì nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói, đến khi đứng trước người mình thích lại quên gần hết. Mời quý vị cùng nghe Kế Hoạch Yêu sáng tác và thể hiện Hoàng Dũng.

Và nhắc đến những ca khúc được nhiều người biết đến của Hoàng Dũng, chắc chắn sẽ có Nàng Thơ, ca khúc ra mắt năm 2020 và sau đó xuất hiện trong album 25. Nàng Thơ có giai điệu nhẹ nhàng, cách hát thủ thỉ cùng một câu chuyện được kể từ những ký ức về tình yêu. Nàng Thơ trong bài hát là hình bóng của một người từng khiến chàng trai rung động, từng khiến một quãng thời gian trong cuộc đời trở nên rất đẹp. Nhưng khi kể lại câu chuyện ấy, mọi thứ đã nằm ở phía sau. Có những người bước vào cuộc đời chúng ta rồi ở lại, cũng có người chỉ cùng ta đi qua một đoạn. Sau này nhớ lại, điều khiến người ta lưu luyến đôi khi chẳng phải mong muốn quay trở về, mà đơn giản là nhớ một thời mình đã từng dành cho ai đó những tình cảm rất chân thành. Có lẽ nét buồn vừa đủ ấy đã giúp Nàng Thơ tìm được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả và trở thành một trong những ca khúc gắn với tên tuổi Hoàng Dũng. Mời quý vị cùng thưởng thức Nàng Thơ, sáng tác và thể hiện Hoàng Dũng.

Và để khép lại chương trình hôm nay, Hồng Nhung mời quý vị đến với Đừng Giữ Chỗ, ca khúc cuối cùng trong album Xoay Tròn của Hoàng Dũng. Ngay tên gọi Đừng Giữ Chỗ đã gợi ra một cách nói khá đời thường. Khi một người đã rời đi, liệu có nên tiếp tục dành nguyên một vị trí cho họ? Hay đến khi chúng ta phải chấp nhận rằng có những chỗ trống cần được trả lại cho cuộc sống hiện tại? Trong Xoay Tròn, Hoàng Dũng nhìn lại nhiều trạng thái của tình yêu và cuộc sống. Có gặp gỡ, có mong chờ, có những điều lặp lại, rồi cũng đến lúc phải rời khỏi một vòng quay cũ. Đừng Giữ Chỗ nằm ở cuối album, vì thế nghe giống như một lời tự nhắc. Chuyện đã qua có thể nhớ, nhưng cuộc sống vẫn cần khoảng trống cho những người mới, những dự định mới và những ngày đang tới. Khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị cùng nghe Đừng Giữ Chỗ sáng tác và thể hiện Hoàng Dũng.

0: Có sự háo hức của những ngày đầu, có một tình yêu đi đến bến đỗ, có cuộc chia tay, có những lời hẹn còn để dành, và cả lúc người ta học cách đặt một câu chuyện cũ lại phía sau. Nghe những bài hát của Hoàng Dũng ở những thời điểm khác nhau cũng là cách để thấy người viết đã thay đổi ra sao theo năm tháng. Câu chuyện tình yêu vẫn còn đó, nhưng cách nhìn đã bình tĩnh hơn, nhiều trải nghiệm hơn. Và trên hành trình của mỗi chúng ta cũng vậy, có những điều rồi sẽ ở lại phía sau, có những điều đang chờ ở phía trước. Điều quan trọng là khi tiếp tục hành trình, mỗi người biết mình đang đi đâu và trân trọng những gì đang có. Bánh xe âm nhạc hôm nay xin được khép lại tại đây. Hồng Nhung cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Chúc quý vị có một hành trình bình an, thuận lợi. Khi tham gia giao thông, hãy luôn chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và dành trọn sự tập trung cho tay lái. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường, đồng thời cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chào Ngày Mới trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Thưa quý vị, nhắc đến tuổi trẻ, mỗi người có lẽ sẽ nhớ về một điều khác nhau. Có người nhớ về những chuyến đi cùng bạn bè, có người nhớ quãng thời gian miệt mài với một ước mơ, cũng có người nhớ một tình cảm từng khiến mình vui, buồn và mong chờ. Những năm tháng ấy cứ thế đi qua, để rồi khi nhìn lại, rất nhiều chuyện tưởng nhỏ thôi lại trở thành kỷ niệm khó quên. Trong chương trình Chào Ngày Mới hôm nay, Hồng Nhung mời quý vị cùng thưởng thức những sắc màu của tuổi trẻ, từ những năm tháng thanh xuân, khát khao và những hành trình phía trước, đến những rung động tình cảm trong trẻo. Chúc quý vị một buổi sáng nhiều niềm vui, công việc thuận lợi và bình an trên mọi cung đường. Ca khúc đầu tiên đưa chúng ta về với hai chữ rất quen, thanh xuân. Khi còn trẻ, ít ai nghĩ nhiều về quãng thời gian mình đang sống. Chúng ta bận học tập, làm việc, gặp gỡ bạn bè, theo đuổi những dự định riêng. Chỉ đến khi thời gian đi qua, những ngày tưởng rất bình thường ấy lại trở thành điều khiến ta nhớ. Thời thanh xuân là cuộc gặp gỡ giữa hai giọng hát thuộc hai thế hệ, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh và Diên Tuấn Kiệt. Mỗi người mang một màu sắc riêng, cùng kể lại những cảm xúc về một quãng đời nhiều kỷ niệm. Mời quý vị cùng lắng nghe Thời Thanh Xuân, sáng tác của nhạc sĩ Chí Tâm qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh

Từ một chút bâng khuâng của thời thanh xuân, chúng ta đến với sắc màu tươi vui hơn qua ca khúc Rực Rỡ. Mỗi người có một cách riêng để tạo nên những ngày rực rỡ của mình. Đó có thể là hoàn thành một công việc đã theo đuổi từ lâu, thực hiện chuyến đi từng nhiều lần trì hoãn, gặp lại một người bạn cũ, hay đơn giản là bắt đầu ngày mới với một kế hoạch khiến mình háo hức. Với giai điệu trẻ trung, nhiều năng lượng, mời quý vị cùng thưởng thức Rực Rỡ, sáng tác Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Cody Nam Vũ.

Và nói về tuổi trẻ, chắc hẳn sẽ có cả những xung động tình cảm. Ca khúc cuối cùng Hồng Nhung gửi tới quý vị sáng nay có một cái tên khá dễ thương, Khói Con Tim Làm Quà. Đôi khi một món quà chẳng cần quá cầu kỳ, một lời hỏi thăm, một cuộc hẹn hay việc ai đó vẫn nhớ những điều rất nhỏ về mình cũng đủ mang lại niềm vui. Gói Con Tim Làm Quà mang tinh thần trẻ trung, nhẹ nhàng và một chút tinh nghịch, gợi về những rung động rất tự nhiên của tuổi trẻ. Mời quý vị cùng thưởng thức Gói Con Tim Làm Quà, sáng tác Nguyễn Hùng qua phần thể hiện của Mauter và Nguyễn Hùng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Gói Con Tim Làm Quà cũng đã khép lại trong ngày mới hôm nay. Từ những kỷ niệm của thanh xuân, những ngày tháng rực rỡ đến những rung động tình cảm, mỗi ca khúc vừa rồi là một lát cắt nhỏ của tuổi trẻ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Chào Ngày Mới trên kênh THP Giao Thông FM 102.2 MHz. Hồng Nhung chúc quý vị một ngày làm việc thuận lợi, nhiều niềm vui và bình an trên mọi hành trình.
1: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển Động Du Lịch.
2: Nhã Phương và Mai Anh xin chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển Động Du Lịch do Phòng Văn nghệ Thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng thực hiện. Thưa quý vị, mỗi di sản là một dấu ấn riêng của vùng đất, nhưng để những giá trị ấy thực sự sống động trong đời sống hôm nay, cần có những hành trình đưa du khách đến gần hơn với di sản.
3: Và khi di sản được đặt vào hành trình du lịch, du khách không chỉ đến để tham quan một địa danh, mà còn có cơ hội tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi di tích, mỗi nghi lễ, mỗi không gian văn hóa. Và từ đó, di sản được biết tới bằng một cách gần gũi hơn, sinh động hơn.
2: Trong chương trình Chuyển Động Du Lịch ngày hôm nay, với chủ đề Di sản trong hành trình du lịch, xin mời quý vị tìm hiểu những giá trị di sản lịch sử, văn hóa du lịch mà du khách sẽ được trải nghiệm tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, cùng nhiều thông tin thú vị xoay quanh du lịch di sản và phát huy giá trị di sản đang diễn ra tại thành phố Hải Phòng.
3: Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phần điểm tin.
2: Xây dựng đề án định giá kinh tế di sản thế giới. Ngày 11 tháng 9 vừa qua, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp xin ý kiến về đề án định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới. Theo cách tiếp cận của đề án, di sản được nhìn nhận như một dạng vốn văn hóa, vốn tự nhiên và vốn xã hội, có khả năng tạo ra các giá trị kinh tế xã hội, môi trường, sinh kế cộng đồng và sức mạnh mềm trong dài hạn. Vì vậy, lượng hóa tổng giá trị kinh tế không nhằm quy đổi toàn bộ giá trị văn hóa hay giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thành tiền, mà nhằm nhận diện và đo lường những lợi ích kinh tế và phúc lợi mà hệ thống tài sản di sản tạo ra cho xã hội. 8 đề án thành phần dự kiến được triển khai tại Hoàng Thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc, Thành Nhà Hồ, Phong Nha Kẻ Bàng, Cố Đô Huế,

0: phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn. Kết quả của đề án được tích hợp với các đầu mối quản lý nhà nước, di sản cơ sở dữ liệu, bản đồ hệ thống GIS và phân tích không gian. Đề án cũng đặt mục tiêu công bố các kết quả nghiên cứu theo chuẩn mực khoa học quốc tế, tăng cường hợp tác với các chuyên gia và tổ chức quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế của hệ thống di sản thế giới Việt Nam, thu hút nguồn lực và từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế di sản.
1: Đồ Sơn sẵn sàng cho lễ hội chọi châu truyền thống năm 2026. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, Ban tổ chức lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn VTV năm 2026 đã thực hiện kiểm tra lần thứ hai đối với các châu tham dự vòng chung kết. Nếu như lần kiểm tra trước đó vào ngày 8 tháng 9 đã cho các thông số về chiều cao, chiều dài, kích thước bộ sừng, thì lần này Ban tổ chức chú trọng kiểm tra độ thuần, bản lĩnh điềm đạm, độ bình tĩnh của các ông châu tại thời điểm ngay trước khi diễn ra ngày hội, mùng 9 tháng 8 âm lịch, tức ngày 19 tháng 9 năm 2026, qua đó khẳng định chất lượng châu chọi, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các giáp châu và sự an toàn cho nhân dân, du khách thập phương về dự hội được đặt lên hàng đầu. Từ mùng 1 tháng 8 âm lịch, sau lễ dâng hương, thượng cờ khai hội tại đền Nghè và đền Nam Hải Thần Vương, vòng chung kết lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn 2026 đã chính thức bắt đầu. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị sân sới, nâng cấp thiết bị nghe nhìn, khán đài có mái che đã được ban tổ chức hoàn thiện gấp rút. Bên cạnh những sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại, năm nay dự kiến hội vật giao lưu nhân dân phường Đồ Sơn mở rộng 2026 sẽ được tổ chức tại quảng trường 15 tháng 5. Lễ hội chọi châu Đồ Sơn không chỉ là một nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mà còn là giá trị di sản văn hóa đặc sắc được phát huy trong phát triển du lịch, góp phần tạo dấu ấn riêng cho điểm đến Đồ Sơn và Hải Phòng. Kết nối di sản, tạo sức hút cho du lịch mùa thu đông. Nhằm tạo tính liên kết vùng di sản, ngành du lịch Quảng Ninh ra mắt chương trình Hộ chiếu di sản Vịnh Hạ Long, Yên Tử. Chương trình kết nối chuỗi điểm đến gồm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, khu di tích Bạch Đằng, bảo tàng Quảng Ninh và các làng nghề truyền thống. Việc chuyển từ tham quan đơn lẻ sang trải nghiệm theo tuyến giúp du khách tiếp cận trọn vẹn các giá trị văn hóa, đồng thời nhận ưu đãi dịch vụ, ẩm thực và sản phẩm ô cốp. Bước vào mùa du lịch thu đông, Quảng Ninh và Hải Phòng, hai địa phương láng giềng có nhiều nét tương đồng về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, đang đứng trước cơ hội tăng cường liên kết, cùng làm mới sản phẩm và hành trình trải nghiệm. Hai không gian di sản đặc biệt là Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc không chỉ tạo nên sự kết nối về địa lý, mà còn mở ra một hành trình khám phá liên vùng giàu giá trị, từ cảnh quan biển đảo đến những dấu ấn lịch sử, văn hóa và tâm linh. Đặc biệt, mùa thu đông với khí hậu thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa, di sản càng tạo điều kiện để hai địa phương cùng khai thác thế mạnh, kéo dài mùa du lịch và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.
0: Thưa quý vị, một di sản chỉ thực sự trở nên gần gũi khi những giá trị được lưu giữ trong đó có thể được kết nối với đời sống và hành trình khám phá của du lịch hôm nay. Tại Hải Phòng, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 đang được chuẩn bị trong một dấu mốc đặc biệt. Lần đầu tiên, lễ hội mùa thu diễn ra trong không gian của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc sau khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
1: Dạ vâng, và với nhiều các hoạt động nghi lễ, văn hóa, trải nghiệm và xúc tiến du lịch, mùa lễ hội năm nay được kỳ vọng không chỉ tôn vinh những giá trị di sản đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, mà còn mở ra những cách thức mới để du khách khám phá và cảm nhận di sản. Đó cũng chính là nội dung của phóng sự chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, Từ di sản đến hành trình trải nghiệm. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới năm 2025. Riêng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, hiện có 5 di tích thành phần thuộc quần thể, gồm Chùa Côn Sơn, Đền Kiếp Bạc, Chùa Thanh Mai, Động Kính Chủ, Chùa Nhẫm Dương. Mỗi di tích mang trong mình một lớp giá trị riêng. Những giá trị ấy không chỉ nằm trong bia đá, kiến trúc hay tư liệu, mà tiếp tục được trao truyền qua các nghi lễ, lễ hội và những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Anh Nguyễn Ngọc Linh là du khách tới từ thành phố Hà Nội, chia sẻ cảm nhận khi được tham quan khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Tôi lần đầu tiên tôi đến Côn Sơn Kiếp Bạc. Hiện nay thì thời tiết và cảnh ở đây thì rất là trang nghiêm. Và cái không khí mà khi được vào trong khu

0: sự đạp này đối với con người của tôi là tâm linh, là muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa của khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, và mong rằng là cái khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc này tiếp tục được lan rộng ra đến nhiều người biết đến.
1: Di tích vốn có giá trị lịch sử văn hóa rất lớn, nhưng để trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn thì cần có cách kể chuyện phù hợp, có không gian trải nghiệm và những dịch vụ hỗ trợ để du khách có thể tiếp cận một cách thuận tiện. Côn Sơn Kiếp Bạc đang có một lợi thế rất rõ, đó là bản thân di sản đã có chiều sâu về lịch sử, văn hóa và tâm linh. Lễ hội lại là dịp tập trung nhiều giá trị ấy trong một khoảng thời gian, tạo ra sức hút tự nhiên đối với du khách. Và nếu nhìn rộng hơn, lễ hội có thể là điểm bắt đầu để hình thành những hành trình dài hơn. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Nhiều nghi lễ truyền thống tiếp tục được tổ chức, trong đó có lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ tế và lễ dỗ Đức Thánh Trần. Cùng với đó là các hoạt động tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón và phục vụ du khách tới chiêm bái tại di tích và trải nghiệm lễ hội độc đáo. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Chúng tôi đã trực tiếp phối kết hợp chặt chẽ với các tiểu ban và các sở ban ngành. Đến nay công tác chuẩn bị cũng đã rất là cơ bản, cơ sở vật chất rồi cái dịch vụ hàng quán rồi công tác an ninh trật tự thì đến nay thì ban đã phối kết hợp với các chính quyền địa phương chấn chỉnh hàng quán rồi sắp xếp phân luồng giao thông rồi phối hợp với các cái đơn vị thi công để xúc tiến nhanh các cái hạng mục công trình, đặc biệt là những bến bãi xe, cái tuyến đường vào di tích thì được chỉnh trang hoàn thiện và đảm bảo tốt nhất.
1: Điểm đáng chú ý của mùa hội năm nay không chỉ nằm ở việc duy trì các giá trị truyền thống. Năm nay, không gian lễ hội được mở rộng theo hướng tăng trải nghiệm cho người dân và du khách. Các điểm nhận diện di sản, mã QR cung cấp thông tin, những không gian trải nghiệm văn hóa làng nghề ẩm thực và sản phẩm địa phương được đưa vào chương trình, giúp hành trình khám phá di sản trở nên đa dạng, du khách chủ động hơn trong hành trình của mình. Thông qua các kênh thông tin tuyên truyền, được biết về lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây, chị Lưu Thị Bích Nguyệt ở phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
3: Thông qua các kênh thông tin truyền thông thì tôi đã biết đến cái lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc và tôi rất là háo hức mong chờ đến ngày diễn ra lễ hội để được trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa tâm linh tại Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là dịp để tôi cũng như là gia đình cũng là người dân để tìm hiểu thêm về lịch sử văn hóa dân tộc và tham quan trải nghiệm cái không khí lễ hội. Và tôi hy vọng thì lễ hội năm nay sẽ được tổ chức thật là ý nghĩa, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.
1: Điểm mới của lễ hội năm nay là tổ chức theo hướng mở, ưu tiên người dân và du khách. Khu vực khai hội bố trí khoảng 5.000 chỗ ngồi, trong đó khoảng 2.500 vị trí dành cho người dân, du khách tự do tham dự. Không gian hai khu di tích được chỉnh trang, tăng cường cảnh quan, hệ thống nhận diện, đồng thời bố trí các tiểu cảnh, điểm check-in phục vụ du khách. Công nghệ số được ứng dụng trực tiếp phục vụ người tham dự thông qua mã QR trên nền tảng Smart Hải Phòng, cung cấp thông tin về chương trình lễ hội, sơ đồ các khu vực hoạt động, bãi đỗ xe, phân luồng giao thông, điểm tham quan và các dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi. Đặc biệt, ban tổ chức lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 cho biết sẽ phát 30.000 ấn đền Kiếp Bạc, di tích thuộc di sản thế giới cho người dân và du khách. Sự kiện gắn liền với các hoạt động tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm ngày mất của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc. Đền Kiếp Bạc hiện nay còn lưu giữ 4 phù ấn của Đức Thánh Trần, đó là Trần Triều Hưng Đạo Vương Tri Ấn, Quốc Pháp Đại Vương, Vạn Dược Linh Phù và Phi Thiên Thần Kiếm Linh Phù nhằm cầu bình an, sát quỷ trừ tà. 30.000 ấn đền Kiếp Bạc được trao tới người dân và du khách không chỉ là một hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Mỗi chiếc ấn còn có thể trở thành một cách để du khách mang theo câu chuyện về vùng đất lịch sử này sau hành trình trải nghiệm. Bởi đến Côn Sơn Kiếp Bạc hôm nay, du khách không chỉ đứng trước những công trình cổ,

0: hay nghe về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi mà còn có thể trực tiếp tham gia vào những thực hành văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tương tự, không gian lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc cũng mở ra nhiều trải nghiệm để du khách hòa mình vào đời sống văn hóa truyền thống, từ lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu đến lễ rước bộ, lễ tế và lễ dỗ Đức Thánh Trần. Mỗi nghi lễ đều mang một câu chuyện, một sắc thái riêng. Du khách có thể cùng cộng đồng tham dự các nghi lễ, lắng nghe những câu chuyện về Đức Thánh Trần, cảm nhận không khí trang nghiêm của lễ hội và vẻ đẹp của những phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu tạo nên một không gian giàu cảm xúc khi ánh sáng, mặt nước và dòng người cùng hòa vào một nghi lễ truyền thống. Từ những hoạt động ấy, di sản không còn chỉ là nơi để tham quan mà trở thành một không gian để du khách trực tiếp trải nghiệm, kết nối với lịch sử, văn hóa và cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, trong 9 ngày diễn ra lễ hội, Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại được tổ chức tại khu vực phía trước Đền Kiếp Bạc, giới thiệu các giá trị di sản làng nghề truyền thống, ẩm thực, sản phẩm ô cốp và nông sản tiêu biểu của Hải Phòng. Cùng với đó là các hoạt động quảng diễn, trải nghiệm nghề truyền thống, làm gốm, thư pháp, pha trà sen, trà cúc, thưởng thức nghệ thuật dân gian, múa rối nước và tìm hiểu các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Ban tổ chức cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch gắn với 5 di tích thành phần của di sản thế giới trên địa bàn Hải Phòng, kết nối tour tuyến với Quảng Ninh và Bắc Ninh. Có thể thấy, du khách có thể đến Côn Sơn Kiếp Bạc để tham dự một nghi lễ, tìm hiểu một câu chuyện lịch sử, thưởng thức ẩm thực, xem trình diễn nghệ thuật dân gian hay trải nghiệm một nghề truyền thống. Như vậy, từ một lễ hội có thể hình thành một chuỗi trải nghiệm rộng hơn. Đây cũng là điểm quan trọng trong việc phát triển du lịch di sản, bởi giá trị của một di tích sẽ được cảm nhận sâu hơn khi du khách có những trải nghiệm cụ thể, có câu chuyện để khám phá và có những hoạt động phù hợp với nhu cầu khi đi du lịch. Từ những giá trị được lưu giữ qua hàng trăm năm, Côn Sơn Kiếp Bạc hôm nay đang đứng trước một cơ hội mới, đó là đưa di sản đến gần hơn với du khách bằng những cách thức hiện đại, nhưng vẫn giữ được chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa. Và có lẽ, mục tiêu không chỉ là để du khách biết Hải Phòng có một di sản thế giới, mà quan trọng hơn là khi đến đây, họ thực sự hiểu vì sao vùng đất này có giá trị và muốn khám phá thêm. Khi đó, di sản mới thực sự trở thành một phần của hành trình du lịch, một điểm đến có câu chuyện, có trải nghiệm và có khả năng tạo thêm dấu ấn riêng. Thưa quý vị, qua câu chuyện của Côn Sơn Kiếp Bạc có thể thấy, khi di sản được đặt trong hành trình du lịch, điều du khách tìm kiếm không chỉ là một địa điểm để tham quan, mà còn là những trải nghiệm giúp họ hiểu hơn về vùng đất mình đang đến.
1: Từ Côn Sơn Kiếp Bạc, Hải Phòng có thể tiếp tục kết nối những giá trị di sản khác, hình thành thêm các sản phẩm du lịch văn hóa, mở rộng hành trình khám phá và từng bước nâng cao giá trị của di sản trong phát triển du lịch thành phố.
0: Và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Nhã Phương và Mai Anh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Các biên tập viên Văn Hải và Mỹ Hà kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, đối thoại giữa các bên liên quan để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri là cách mà Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện hiệu quả. Nhờ đối thoại cởi mở, những vấn đề dân sinh bức xúc nhanh chóng được tháo gỡ, nhận được sự đồng tình, tin tưởng của nhân dân.
5: Mọi cái sự là lãnh đạo chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mục đích cuối cùng đó là nâng cao đời sống cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì chúng ta phải tăng cường cái việc tiếp xúc đối thoại bằng nhiều hình thức, nghe cặn gốc các vấn đề và phân tích những cái nguyên nhân khách quan chủ quan để chúng ta tìm ra những cái giải pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để khắc phục thì nó sẽ tốt hơn.
4: Đối thoại để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri, nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
6: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn đến với những kết quả thiết thực của mô hình dân vận khéo 1+10 ở tỉnh Hưng Yên.
7: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri là quy trình quan trọng trong hoạt động của chính quyền và các cơ quan dân cử nhằm lắng nghe, xử lý và phản hồi những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội và góp phần thực hiện phương châm chính quyền của dân.

0: do dân và vì dân. Bằng phương pháp đối thoại giữa các bên liên quan, hơn một năm qua, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã giải quyết được nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, trong đó giải quyết được cả những sự việc tồn đọng từ trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Phóng sự sau đây ghi nhận vấn đề này và cũng mở đầu cho chuyên mục vấn đề xã hội.
1: Mặc dù nằm tách biệt với khu dân cư, nhưng cơ sở tái chế kim loại và chế biến thức ăn gia súc từ xương chân gà ở xã Thượng Hiền, huyện Kiến Sương cũ liên tục bị cử tri nêu tên trong các cuộc tiếp xúc cử tri giai đoạn trước năm 2025. Lý do mà người dân bức xúc là cơ sở sản xuất thủ công này thường xuyên thải ra môi trường khí độc và mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng cả một khu vực khá rộng lớn.
2: Cứ đến khoảng chiều tối mà cái khung giờ mọi người nghỉ ngơi, nó tỏa ra không phải là chỉ một lúc, nó hàng tiếng đồng hồ đấy, suốt cả một buổi tối thế thì rất là khó chịu, rất là độc hại.
1: Trong một thời gian dài, số lượt ý kiến của người dân phản ánh về cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, nhưng lại tỷ lệ nghịch với sự vào cuộc của huyện lúc bấy giờ.
3: Tôi tên là Lương Đức Lạnh, hiện đang là phó ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân xã. Trước khi mà sắp nhập xã, tôi là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi cũ. Khi mà cái xưởng nhũ nhôm ở xã Thượng Hiền cũ, bây giờ xã Lê Lợi là sản xuất, thì cái mùi nó bốc ra rất là khó chịu, thì nhân dân rất là bức xúc. Và đặc biệt là trong quá trình là chúng tôi tiếp xúc cử tri là được nhân dân phản ánh, thì cũng đã kiến nghị rất nhiều đối với cơ quan chức năng, Hội đồng Nhân dân huyện và tỉnh. Và trong quá trình đó xử lý thì nó nằm ở điểm giáp ranh giữa ba xã.
1: Sự việc gây bức xúc đến mức nếu gặp bất cứ cán bộ nào của xã và bất cứ ở đâu, người dân cũng hỏi về việc xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Chỉ đến tháng 7 năm ngoái, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, sự việc mới được giải quyết triệt để. Ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi tiến hành đối thoại giữa các bên, chính quyền và đại biểu dân cử đã tìm được hướng giải quyết.
4: Thế và chúng tôi là trực tiếp bàn bạc cùng với chính quyền, trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp, với cơ sở sản xuất, xem là cái việc tổ chức sản xuất như vậy, ngoài cái việc anh tạo cái thu nhập cho cá nhân cơ sở, nhưng anh phải đảm bảo về vấn đề môi trường, không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, thế và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thế và sau khi chúng tôi tổ chức đối thoại với cơ sở, thì cơ sở cũng đã hiểu ra vấn đề một cách nghiêm túc.
1: Sau cuộc đối thoại với cán bộ địa phương, ông Phạm Ngọc Hải, chủ cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đã dừng tái chế kim loại và dừng chế biến thức ăn chăn nuôi từ xương chân gà, đồng thời chuyển sang mô hình xưởng may giày thể thao xuất khẩu. Nhờ sự chuyển đổi theo hướng tích cực đó, từ một cơ sở không ai muốn đến gần do ô nhiễm môi trường, đến nay, xưởng sản xuất giày xuất khẩu của ông Hải đã tạo việc làm cho hơn 300 lao động, với mức thu nhập khá cao, khoảng 10 triệu đồng một người mỗi tháng.
5: Tôi là Phan Thị Tươi ạ, tôi làm đây được 1 năm rồi ạ.
6: Công việc đó có vất vả lắm không?
5: Dạ em không ạ.
6: Cả lương là bao nhiêu?
5: Lương của em tháng hơn 12 triệu ạ.
7: Tôi tên là Ngô Kim Trung, tôi bị bẩm sinh. Trước đây tôi đã từng đi nhiều công ty và cũng gặp nhiều khó khăn về vấn đề này. Nhưng mà sau về đây thì được chủ quản và mọi người giúp đỡ nhiều, thì tôi được tầm khoảng hơn 11 triệu một tháng đấy.
8: Tôi là Phạm Thị Hòa, tôi năm nay là 55 tuổi. Trước đây thì tôi thì đi các công ty thì đôi khi là người ta chỉ lấy từ độ tuổi khoảng là ví dụ như từ 18 đến 35 chẳng hạn. Thế nhưng đến bây giờ công ty mà tại xã này, xong rồi lại các lứa tuổi đều chấp nhận, nếu như còn tinh mắt này, còn nhanh nhẹn, còn làm được là công ty sẽ tiếp nhận hết.
2: Tôi là Nguyễn Phúc Khánh, phụ trách mảng nhân sự của công ty giày Triển Hồng. Bắt đầu xưởng giày da này đi vào hoạt động mùng 1 tháng 8 năm 2025. Thu nhập bình quân của các chị em được dao động từ 10 triệu đến 13 triệu một tháng.
1: Câu chuyện thực tế từ cơ sở sản xuất của ông Phạm Ngọc Hải, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho thấy, tôn trọng ý kiến người dân, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri không chỉ mang lại sự ổn định chính trị mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc tổ chức đối thoại giúp cán bộ nắm bắt tận gốc nguyên nhân vấn đề và nhanh chóng tháo gỡ được vướng mắc nhờ sự trao đổi thẳng thắn. Đối thoại cũng là hình thức đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu dân cử và chính quyền xã Lê Lợi khi chuyển từ trạng thái thụ động tiếp nhận ý kiến cử tri sang chủ động tương tác giải quyết, giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực công tác của cán bộ địa phương.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri thông qua đối thoại đòi hỏi sự chủ động, minh bạch và thực chất từ phía cấp ủy chính quyền và các đại biểu dân cử. Những kinh nghiệm nào được rút ra khi tiến hành đối thoại để giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên?

0: Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Phan Văn Dương, xử lý được vấn đề tồn đọng lâu năm tại cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm khi mà thực hiện giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri ạ?
2: Kinh nghiệm là bản thân nên là chúng ta phải đặt cái lợi ích và cái đời sống của nhân dân là lên trên hết. Bởi vì là nhân dân bức xúc đó là cái việc ảnh hưởng môi trường, thể hiện qua cái việc là cái khói của cái lò đúc nhôm nó ảnh hưởng môi trường đời sống của nhân dân. Thế rồi là cái đốt chân gà của cái cơ sở, thế nó ảnh hưởng đến là người ta rất là bức xúc. Bản thân cái chủ cơ sở người ta làm, người ta cũng biết là cái việc ấy là vi phạm, cái việc ấy là gây ảnh hưởng, nhưng vì cái lợi ích nên là người ta cố tình người ta làm. Thế và bản thân là cấp ủy chính quyền là anh phải có cái sự tận tâm tận lực ấy, là anh phải kiên trì thuyết phục, tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức cộng với cái sự là tuyên truyền pháp luật cho cái cơ sở. Và đồng thời chúng ta cũng phải có cái cơ chế để tạo điều kiện cho cơ sở họ có cái hướng mở ra sản xuất mới, để họ là đầu tư cho cái sản xuất, để họ tạo cái thu nhập, họ chuyển đổi cái hình thức tổ chức sản xuất, để họ duy trì cái cơ sở sản xuất của họ, thì là nó phải phù hợp.
1: Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và tiến hành đối thoại trực tiếp đã giúp giải quyết hiệu quả những kiến nghị của cử tri. Ngoài những cái câu chuyện cụ thể vừa nêu thì thời gian qua, từ những phản ánh của cử tri, xã Lê Lợi còn giải quyết được những cái vấn đề dân sinh bức xúc nào nữa?
2: Trong thời gian vừa qua thì địa phương chúng tôi có thực hiện một cái chương trình dự án trọng điểm quốc gia, đó là giải phóng mặt bằng đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Thế và đi qua địa phương của chúng tôi với cần phải giải phóng mặt bằng khoảng 16 hộ dân. Thế và là thông qua cái việc tuyên truyền, giải thích, đối thoại, kiên trì bằng nhiều hình thức để người hiểu thấu đáo về cơ chế chính sách của nhà nước, rồi là bằng nhiều cái động thái ủng hộ, hỗ trợ, ngày công, rồi là các thứ để động viên được người dân. Thì chúng tôi là rất là phấn khởi là 16 hộ dân tự nguyện nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tự nguyện bàn giao lại công trình để là địa phương là bàn giao cho dự án là đảm bảo trước thời gian tiến độ theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, là trước 30 tháng 8 thì chúng tôi 28 tháng 8 là chúng tôi đã bàn giao xong. Là một trong những 9 địa phương của Kiên Trương cũ là không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
3: Sắc màu cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc trao đổi vừa rồi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã cho biết, nhờ sự quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri, xử lý kịp thời các bức xúc dân sinh qua đối thoại trực tiếp, địa phương này vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án CT08 cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Bài viết sau đây sẽ cho thấy rõ hơn việc tăng cường đối thoại với cử tri đạt hiệu quả cao hơn khi được kết hợp với mô hình dân vận khéo 1+10 tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
1: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đi qua xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên với 16 hộ dân có đất bị thu hồi. Đang sinh sống ổn định, tất cả những hộ dân này đã an cư hàng chục năm và có gia đình ở trong ngôi nhà kiên cố mới chỉ được vài năm, nay phải bàn giao đất cho dự án. Khó tránh khỏi những suy tư băn khoăn.
4: Nói thực ấy, khi mà nghe tin đấy là con đường cao tốc đi qua cái khu vực đất của gia đình cũng như là các cái hộ dân khác ấy, thì chúng tôi rất là băn khoăn, suy nghĩ, lo lắng là không biết là chuyển đi nơi khác ở thì như thế nào. Mà cái mảnh đất cha ông ở đây mình đã bao nhiêu đời nay rồi. Mai kia mà có làm nhà thì có khi phải vay mượn thêm ấy.
1: Gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, các đại biểu dân cử của xã Lê Lợi phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền cùng phát huy mô hình dân vận khéo 1+10, tức là một cán bộ đảng viên ở khu dân cư phụ trách, vận động 10 hộ dân trở lên.
5: Tôi là Nguyễn Dư Vạn, là một cán bộ quân đội nghỉ hưu, Và hiện nay tôi là đảng viên và đang sinh hoạt tại chi bộ Đình Phùng. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi, nhưng mà cái tình cảm chúng tôi với các gia đình thì trong xóm, nhưng mà như trong gia đình có việc lớn, việc vui, việc buồn đều có nhau cả. Cho nên là khi có những tác động này thì các bà với các chị là người ta cũng tín nhiệm, người ta cũng tập trung, người ta nghe để thực hiện cái chương trình chung thì người ta chấp hành. Chúng tôi thấy là nhân dân tự nguyện chấp hành tốt.
1: Cán bộ xã tổ chức đối thoại với người dân vùng thu hồi đất. Sau đó cán bộ thôn kiên trì đến từng nhà để tuyên truyền vận động. Đồng thời hàng ngày nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề phát sinh phản ánh kịp thời tới đảng ủy, chính quyền xã. Thêm vào đó, mô hình dân vận khéo 1 cộng 10 rõ địa chỉ để giám sát thực hiện nên công tác giải phóng mặt bằng đã thu được kết quả tích cực.
4: Tôi là Phạm Thị Đào, ở thôn Đình Phùng, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên. Khi đất nước mà phát triển thì mở mang các cái con đường, thì kinh tế phát triển thì dân ta cũng được là ấm no, hạnh phúc. Nhìn chung là cũng vui cùng với phát triển kinh tế của đất nước. Thì chúng tôi cũng băn khoăn suy nghĩ đấy, nhưng mà thôi thì cũng lại sẵn sàng là khi nhà nước cần thì mình cũng giao lại cái số đất đó cho nhà nước làm theo cái dự án quốc gia để mình chuyển đi nơi khác để mình ở.
1: Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Xã Lê Lợi được tỉnh Hưng Yên đánh giá cao khi không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Kết quả này khẳng định hiệu quả của mô hình dân vận khéo 1 cộng 10 và việc tăng cường đối thoại giữa cán bộ xã với nhân dân.
2: Tôi là Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lê Lợi. Đây là cũng là một cái mô hình mới mà tỉnh chỉ đạo. Thì bây giờ một đồng chí là sẽ là phụ trách từ 10 hộ gia đình trở lên. Thế và trên cơ sở ấy là có những vấn đề gì tuyên truyền vận động chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì các đồng chí đảng viên này phải có trách nhiệm truyền tải đến cho các cái hộ gia đình, và những vấn đề khó khăn, những vấn đề khúc mắc thì các đồng chí cũng phải có tập hợp để phản ánh về kịp thời. Thế và thông qua cái mô hình này thì thấy rằng là hiệu quả rất là tốt, và đây cũng là một cái cơ sở để phát huy cái vai trò trách nhiệm của các cái đồng chí đảng viên ở cơ sở, làm cơ sở để đánh giá chất lượng của một đồng chí đảng viên ở cơ sở công tác trong năm.
1: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên có chiều dài 33,3 km, chạy qua 10 xã phía nam của tỉnh này. Nhờ những địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ như xã Lê Lợi, dự án đang đi vào san lấp, nâng độ cao để tiến tới hình thành một tuyến đường cao tốc với 4 làn xe, bề rộng nền đường gần 25 mét và vận tốc thiết kế 120 km một giờ.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đi qua 10 xã của tỉnh Hưng Yên với 3.470 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, với tổng diện tích đất thu hồi là hơn 268 hectare. Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về hiệu quả của việc tăng cường đối thoại với nhân dân kết hợp mô hình dân vận khéo 1 cộng 10 để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: đường phố thân quen. Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những con phố đi qua mỗi ngày, quen đến mức đôi khi chúng ta chẳng để ý phố phường có điều gì đặc biệt. Nhưng nếu chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn những ngôi nhà, những hàng quán, những ngã rẽ hay một mái đình, ngôi chùa nằm nép mình bên phố, chúng ta sẽ nhận ra phía sau dáng vẻ thân quen ấy là cả một câu chuyện dài. Phố Thiên Lôi là một nơi như vậy.
1: Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá tuyến phố Thiên Lôi để nghe về những dấu tích của một con đê ngăn mặn xưa qua những làng quê đến một Thiên Lôi đông đúc, sôi động của hôm nay.
0: Phố Thiên Lôi dài hơn 4 km, có điểm đầu tiếp giáp với phố Trần Nguyên Hãn. Khu vực này còn được gọi là ngã ba Thiên Lôi, đến điểm giao với đường Bùi Viện và phố Lạch Chay. Phố Thiên Lôi giao cắt với các tuyến Phạm Tử Nghi, Chợ Đôn, Đồng Thiện, Khúc Thừa Dụ, Vũ Trọng Khánh, Võ Nguyên Giáp. Trước kia, nơi đây từng là một con đê ngăn mặn. Con đường cổ này đã được ghi chép trong Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược và Hải Dương Toàn Hạt Dư Địa Chí. Thuộc vùng đất Hải Dương xưa, những tư liệu này gắn đường Thiên Lôi với vị danh tướng Phạm Tử Nghi, người xã Vĩnh Niệm. Phạm Tử Nghi là danh tướng triều Bạc, thuở nhỏ nhà nghèo nhưng có chí lớn, sức khỏe hơn người. Khi trưởng thành, ông tập hợp trai tráng chống cướp, bảo vệ dân làng và cùng nhân dân đắp đê ngăn mặn. Sau này, Phạm Tử Nghi làm quan nhà Mạc, giữ chức thái úy, được phong Tứ Dương Hầu.
1: Đường Thiên Lôi xưa vốn là đê ngăn mặn bảo vệ một phần đồng đất, dân cư của cả ba tổng An Dương, Đồng Khê, Trung Hành, huyện An Dương. Thời Pháp thuộc được sửa lại, giải đá để làm đường cho xe vận tải thô sơ không được hoạt động trong nội thành. Tuy ở gần khu ven nội thành nhưng lại ở gần bãi bồi cửa sông Lạch Chay, Sú Vẹt, Mọc Bạt Ngàn, dân cư thưa thớt nên đường thường vắng vẻ. Và để hiểu thêm

0: về sự hình thành cũng như ý nghĩa tên phố Thiên Lôi. Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Lê Chân ngay sau đây.
1: Nếu mà chúng ta đi trên đường Thiên Lôi thì con đường nó vẫn ngoằn nghèo như là cái con đường làng cũ ngày xưa. Con đường này là sau khi ngài Phạm Tử Nghi được vua Mạc tín nhiệm và phong ngài làm tướng, lúc bây giờ là trên khu vực thành Thăng Long kinh đô ấy, có một đàn voi dữ phá hoại mùa màng, nhân dân rất kinh sợ. Vì ngài là một vị tướng có sức khỏe, vua Mạc đề nghị ngài là trừ được cái đàn voi dữ này. Thế thì ngài đã đồng ý và xin được về quê hương để tập luyện thêm. Ngài đã về con đường đê của quê hương mình, ngài đã đáp cái ụ đất, cứ đi đến cái ụ đất ngài lại hét lên một tiếng và dùng cái gậy gạt cái nó bằng phẳng. Thế thì khi mà ngài hét như vậy, người ta thấy được sức mạnh của ngài ấy, thì người ta bảo là ví như một ông Thiên Lôi. Thế cho nên là con đường đã được đặt đến bây giờ. 3 tháng ngài trở lại kinh đô ấy, và cùng với đội quân lính của triều đình trừ được cái nạn cho nước và cho dân.
0: Diện mạo phố Thiên Lôi ngày nay đã có nhiều đổi thay, chẳng còn hình ảnh của một vùng ven dân cư còn thưa thớt, thay vào đó là những dãy nhà cao tầng, cửa hàng, dịch vụ, phương tiện giao thông nối nhau. Phố đông đúc hơn, đời sống của người dân cũng đổi khác. Giữa những đổi thay ấy, phố Thiên Lôi vẫn còn những địa danh gợi nhắc về vùng đất xưa. Lăng Đồn Nghĩa, Đình Niệm Nghĩa là những nơi lưu giữ ký ức về lịch sử và đời sống cộng đồng. Tuyến phố cũng gắn với những câu chuyện, sự kiện trong những năm tháng đấu tranh cách mạng của Hải Phòng. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Lăng Đồn thường là nơi cán bộ cách mạng ẩn náu hoạt động. Từ năm 1927, ở Đôn Nghĩa, Vĩnh Khê đã có trụ sở Chi hội Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội do các đồng chí Nguyễn Hới, Vũ Thiện Tấn xây dựng. Những ngày đầu khởi nghĩa, các lực lượng vũ trang ta thường tập luyện thử vũ khí ở trục đường này. Trên phố có chùa Đồng Thiện, tên chữ là Hải Linh Tự. Chùa được xây dựng từ những năm 30 do Hội Đồng Thiện đứng chủ hưng công. Vì vậy, tên chùa Đồng Thiện có ý nghĩa chùa được xây dựng với tấm lòng thiện tâm của người dân. Chùa có kiến trúc bề thế, khang trang, gồm nhiều tòa ngang, dãy dọc, mặt quay hướng đông bắc. 2 lớp tam quan của ngôi chùa dọc theo đường thần đạo. Nối tam quan thứ nhất với tam quan thứ hai là một nhà thiêu hương và một hồ nước tròn. Đi dọc phố Thiên Lôi vào buổi sáng, hai bên đường những cửa hàng, quán ăn mở cửa từ sớm. Người mua, người bán tất bật với công việc thường ngày, tạo nên nhịp sống riêng của nơi này. Khu vực chợ Đôn Niệm càng rõ hơn không khí ấy, từ những sạp rau, hàng cá đến các quán phở, quán bún ven đường. Mỗi nơi một công việc, mỗi người một nhịp mưu sinh. Tiếng gọi nhau mua bán, xe cộ ra vào, những hàng quán quen thuộc, tất cả hòa vào nhau trở thành một phần của tuyến phố. Và không chỉ dừng lại ở sự nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày, phố Thiên Lôi còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố. Nếu tiếp tục đi thẳng theo con phố này, quý vị sẽ đến được phố Trần Nguyên Hãn, một trong những tuyến phố sôi động của thành phố. Hoặc nếu quý vị sẽ ngược về hướng đường Nguyễn Văn Linh, hay đi dọc hết phố Thiên Lôi và rẽ sang đường Bùi Viện. 2 tuyến đường này đều là những tuyến lưu thông chính từ cảng biển Hải Phòng đi khắp các tỉnh thành, là một mạch nối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn quốc. Nếu quý vị rẽ vào tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nơi giao cắt với phố Thiên Lôi, sẽ tới trung tâm thương mại Yêu Mò, một không gian mua sắm giải trí hiện đại. Phố Thiên Lôi từ những ngày đầu là một con phố vắng vẻ, một con đường đê, nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh đô thị của Hải Phòng. Những thay đổi về kiến trúc, giao thông và nhịp sống đã góp phần tạo nên sự phát triển của thành phố. Và trong nhịp sống ấy, người dân trên phố Thiên Lôi vẫn đang tiếp tục câu chuyện của con phố bằng chính những điều diễn ra thường ngày của mình. Một số người dân sinh sống trên tuyến phố này chia sẻ.
2: Bắt đầu tôi về đây năm 90, đường đất mà đi nó lầy lội lắm. Về sau một thời gian ngắn là làm đường là nâng cấp dần đi. Thế nên là đường bây giờ nó đẹp, nó khang trang này, cuộc sống cũng phát triển lên. Thời đầu tiên tôi về đây có cái ông đi qua mà bác giúp đỡ tôi 1 đồng để tôi đi bệnh viện. Tôi không có tiền đi bệnh viện, mình bán cả vác mía mới được có 30.000.

0: chuồng tất. Đấy là một cái kỷ niệm mình giúp người ta được, mình thoải mái mà người ta cũng có đỡ được một phần.
1: Chúng tôi cũng là người ở nơi khác đến, từ Vĩnh Bảo ra, cũng qua công tác ở khắp nơi để chuyển đổi về đây. Đây là quê hương thứ hai của chúng tôi. Ở đây từ năm 90 cho nên là cũng biết rằng là ở cái đường chân nôi này là có nhiều cái kỷ niệm của cái tiền bối trước kia đã lập nên cái đường chân nôi này. Và đồng thời là người dân ở đây là họ sống theo quan điểm là người cùng làng, nhà thờ tổ này, rồi có cái tình cảm mặn mà cho nhau, tốt cho nhau. Cho nên mọi người mang tính chất là xây dựng quê hương, đất nước, rồi là làm đẹp cho cái địa phương mình sống. Đấy, chúng tôi cũng là một trong số đó. Và chúng tôi tự hào rằng là chúng tôi được chọn cái nơi này làm quê hương thứ hai.
2: Có những tuyến phố đi lâu sẽ thấy quen, và cũng có những nơi càng tìm hiểu lại càng thấy nhiều điều để nhớ. Lịch sử của phố Thiên Lôi bắt đầu từ một con đê, rồi con đê trở thành đường đi trở thành phố. Cùng với sự phát triển của Hải Phòng, con phố tiếp tục thay đổi về cảnh quan, giao thông và đời sống. Những gì hôm nay chúng ta nhìn thấy là kết quả của một quá trình dài. Một mái chùa, một ngôi đình, một địa danh cũ, một khu chợ hay câu chuyện của một người dân lâu năm, tất cả đều có thể trở thành những mảnh ghép của ký ức đô thị. Phố Thiên Lôi hôm nay vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Phố vẫn đông, xe vẫn chạy, chợ vẫn họp, những ngôi nhà mới vẫn mọc lên, và ở đó, giữa nhịp sống hiện đại, lịch sử của con phố vẫn được nhắc nhớ trong những câu chuyện, những nếp nhà, mái đình, ngôi chùa thân quen.
3: Thiên Lôi là một tuyến phố đông đúc, nơi có mật độ giao thông cao và nhiều hoạt động buôn bán diễn ra. Khi di chuyển qua đây, quý vị cần lưu ý một số thông tin sau để bảo đảm an toàn. Hướng từ ngã ba Thiên Lôi, Trần Nguyên Hãn về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh, phố cấm các phương tiện xe tải. Hướng ngược lại, phố cấm xe tải trong khung giờ sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Từ ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh về điểm giao phố Đồng Thiện, phố cấm ô tô di chuyển trong khung giờ sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30.
2: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Thiên Lôi và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Tú Oanh, Nhật Giang, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
4: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
5: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
3: Nhà giam Phương Thúy cùng ekip của Hải Phòng Cà Phê Sáng xin kính chào quý vị thính giả. Chúc quý vị sẽ có một ngày thứ bảy thật nhiều niềm vui và những cung đường lưu thông an toàn. Như vậy là một tuần đã trôi qua rất nhanh đúng không ạ? Hôm nay thì đã là thứ bảy cuối tuần rồi. Có các em học sinh thì ngày hôm nay chúng ta vẫn cứ phải đi học. Các bậc phụ huynh thì đưa con em tới trường. Cho nên là nhiều khi những cái lịch sinh hoạt trong ngày cuối tuần của chúng ta cũng bị đảo lộn một chút. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, khi mà học tập rồi là làm việc trong một ngày cuối tuần thì đôi khi tâm thế cũng khác đúng không ạ? Chúng ta dù là có bận rộn với công việc đi chăng nữa thì nhà Giang tin rằng là quý vị vẫn sẽ cứ có cái khoảng thời gian thảnh thơi nhất định để dành cho bản thân mình và sắp xếp công việc để dành cho gia đình trong ngày cuối tuần nữa. Chúng ta cố gắng hoàn thành công việc thật sớm và trở về sớm với gia đình, với các con để chúng ta có được những cái khoảnh khắc gia đình thật là ấm cúng trong ngày cuối tuần hôm nay. Và chắc chắn là chúng ta cùng hy vọng là một ngày cuối tuần sẽ trôi qua thật êm đềm, công việc thì hiệu quả và những cung đường lưu thông sẽ bình an, không có bất kỳ một cái sự cố giao thông hay là những cái diễn biến khó khăn nào mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Điều kiện thời tiết sáng nay thì Nhật Giang thấy rằng là mới đầu giờ sáng thôi nhưng mà nắng cũng đã tương đối chói chang rồi. Có lẽ là sẽ báo hiệu một ngày cuối tuần với điều kiện thời tiết cũng tương đối nắng, nhưng mà nắng mùa thu thì cũng khá là dịu, không còn cái sự oi bức quá nhiều như là nắng mùa hè nữa, nên là chúng ta cũng phần nào đó có thể yên tâm. Sau rất nhiều ngày mưa thì ngày hôm nay nắng cũng đã lại lên rồi. Chúc cho tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ có một ngày cuối tuần thật là ý nghĩa. Và cũng chúc cho người bạn dẫn của tôi, chị Phương Thúy, sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.
6: Cảm ơn những thông tin và những lời chúc với một ngày thứ bảy cuối tuần của chị Nhật Giang. Và thưa quý vị, như chúng ta cũng đã biết thì Hải Phòng trong những ngày vừa qua thì cũng có những sự thay đổi về điều kiện thời tiết dẫn

0: Là rõ rệt. Bắt đầu từ hôm qua thì chúng ta cũng đã thấy là trời khô ráo hơn và nắng. Đặc biệt là với ngày hôm nay thì nắng cũng đã lên từ rất sớm và có những cái áp lực về tâm lý vào cái quá trình mà chúng ta điều khiển xe. Đặc biệt là với những ai mà di chuyển theo hướng về hướng đông lúc này thì đang gây ra tình trạng chói mắt, khiến cho cái quá trình và cái vùng quan sát của quý vị cũng bị hạn chế lại rất là nhiều. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị sẽ có một ngày chủ nhật, thứ bảy, chủ nhật cuối tuần tham gia giao thông một cách an toàn. Và nếu có những kế hoạch di chuyển xa hơn thì quý vị cũng lưu ý một chút xem về điều kiện thời tiết ở khu vực mà mình đi tới như thế nào. Và kèm theo đó nữa là hãy chuẩn bị cho mình một cái tâm thế tốt hơn với những ngày cuối tuần như thế này. Và có một điều rất là ý nghĩa đối với người dân Hải Phòng cũng như là với du khách cả nước, đó là ngày hôm nay, sáng nay ngày 19 tháng 9 năm 2026, tức ngày 9 tháng 8 âm lịch, tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, vòng chung kết lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026 đã chính thức khai mạc và vào 7 giờ 30 phút tới đây. Và sự kiện cũng quy tụ 15 ông trâu xuất sắc nhất vượt qua vòng loại diễn ra hồi tháng 7 dương lịch. Và các ông trâu cũng được ghép cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để tranh ngôi vô địch cùng hệ thống giải thưởng rất là lớn, tiếp nối mạch nguồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mang đậm bản sắc cư dân miền biển. Và vòng chung kết năm nay cũng được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng truyền hình và nền tảng số để có thể phục vụ đông đảo khán thính giả cả nước. Và với công tác tổ chức lễ hội chợ châu Đồ Sơn 2026 thì ghi nhận nhiều đổi mới quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách. Ban tổ chức cũng đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm tra chất lượng đàn trâu, đồng thời gia cố hệ thống hàng rào, kiểm soát cổng thoát hiểm và lắp đặt màn hình LED lớn ở bên ngoài sân vận động. Lực lượng công an và quân đội cũng đã được huy động tối đa để có thể phân luồng giao thông, nghiêm cấm kinh doanh buôn bán lấn chiếm lối ra vào nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy trong thời gian diễn ra phần lễ hội. Và có lẽ rằng là ngày hôm nay với lại là một ngày thứ bảy cuối tuần nữa nên là người dân Hải Phòng hay là du khách chúng ta cũng sẽ có những kế hoạch đi về Đồ Sơn đúng không ạ? Và chúng tôi cũng nhận được thông tin đó là các điểm bãi đỗ xe tập trung cũng đã được quy hoạch gọn gàng xung quanh khu vực tổ chức và hướng dẫn phương tiện của du khách dừng đỗ đúng nơi quy định. Và kèm theo đó nữa là các công tác phân luồng từ xa và điều tiết tại chỗ được Công an thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ từ sáng sớm để nhằm ngăn ngừa ùn tắc tại các nút giao trọng điểm dẫn vào khu vực trung tâm ở khu vực phường. Và như chúng ta cũng đã biết là theo câu cao gia truyền miệng từ trước đến nay, người dân Đồ Sơn hay là Hải Phòng hay thường nói là dù ai buôn đâu bán đâu, mùng 9 tháng 8 chợ châu thì về. Chính vì vậy nên là có lẽ từ rạng sáng ngày hôm nay thì người dân chúng ta hoặc là ở các khu vực ở vùng lân cận cũng đã rất là háo hức để có thể là về Đồ Sơn trong ngày hôm nay rồi ạ.
1: Vâng, và đây cũng sẽ là một cái hoạt động rất là thú vị, được rất nhiều người mong chờ đúng không nào? Quý vị và các bạn mà chúng ta có quá trình tham giao thông hay là hướng về khu vực khu du lịch Đồ Sơn trong ngày cuối tuần hôm nay thì quý vị cũng hết sức bình tĩnh khi mà đi qua các điểm giao cắt, đặc biệt là qua những khu vực công trường đang thi công trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, thì quý vị hãy bình tĩnh, chủ động cân nhắc và lưu thông cẩn trọng để bảo đảm được an toàn. Với những diễn biến đầu tiên mà chúng tôi tiếp nhận được đến từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với quý vị thính giả, các anh em hội nhóm lái xe trong buổi sáng ngày hôm nay, nhìn chung cũng đều là những thông tin giao thông khả quan, chưa xuất hiện những điểm khó, ngoại trừ yếu tố thời tiết thôi. Sáng nay thì mọi người nói rằng là mới sáng sớm mà nắng đã như thế này rồi thì thực sự là cũng sẽ rất là vất vả cho mọi người trong quá trình tham gia giao thông. Chính vì thế nên là giờ cao điểm trưa và đầu giờ chiều, nếu mà không có những cái lộ trình lưu thông bắt buộc ra ngoài đường thì tốt nhất là chúng ta nên hạn chế và tìm cho mình những cái khu vực tránh trú, rồi là nghỉ ngơi an toàn, tránh việc là chúng ta làm việc quá lâu dưới điều kiện thời tiết trời nắng thì cũng sẽ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Còn ở thời điểm này thì cơ bản nắng lên nhưng đầu giờ sáng cũng chưa quá là gay gắt đâu, nên là quý vị có thể yên tâm ạ. Quốc lộ 5 khu vực ngã tư 559 mật độ xe vừa phải, và ở đây thì trời cũng đang có nắng. Với lộ trình lưu thông trên tuyến đường An Đồng, phóng viên Tú Anh cũng phản ánh là xe đang nhộn nhịp lưu thông hướng về nút giao cơ điện thì có phần tấp nập hơn một chút nhưng không khó. Từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh về cầu vượt Lạch Chay thì xe cũng tương đối thôi. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay đông theo các hướng và lượng phương tiện bắt đầu gia tăng rồi. Còn hướng từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi thì chúng tôi cũng ghi nhận là các xe đi được. Hiện tại 6 giờ 51 phút

0: chưa ghi nhận sự ùn ứ giao thông tại đây, nhưng mà có lẽ là trong những phút tới thì rất có thể ở khu vực này cũng sẽ xuất hiện cái trạng thái ùn ứ giao thông. Thì Giang thấy là ở phía ngã năm Thiên Lôi thì gần như là các giờ cao điểm ở trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy thì sáng và chiều gần như là giờ cao điểm nào cũng xảy ra tình trạng ùn ứ. Chỉ có duy nhất là thứ bảy, xin lỗi quý vị, chỉ có duy nhất là chủ nhật trong tuần là chúng ta không phải đối mặt với tình trạng ùn ở điểm giao cắt này thôi. Còn gần như là các ngày khác ở trong tuần thì giờ cao điểm nào cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng khó khăn và chậm chạp. Có điều là ngày hôm nay thứ bảy cuối tuần cho nên lượng phương tiện gia tăng chậm hơn so với những ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, nên ở thời điểm này thì chưa xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông phía ngã năm Thiên Lôi. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là khi mà di chuyển đến điểm giao cắt này trong những phút tới thì quý vị cũng cân nhắc, nếu có thể thì chúng ta chủ động lựa chọn những cung đường lưu thông khác hợp lý hơn để bảo đảm được an toàn.
1: Thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi cũng đang bắt đầu ghi nhận rất nhiều những thông tin, và sáng ngày hôm nay cho tới lúc này thì việc mà tham gia giao thông của quý vị xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý hơn đi qua những điểm nút giao cắt như tại khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh. Mặc dù là mật độ cũng chưa hẳn là đã quá cao, nhưng việc lưu thông qua khu vực này đang có những dấu hiệu gia tăng, rõ rệt nhất là trên hai chiều tuyến đường Võ Nguyên Giáp và Hồ Sen, và đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi thì đang xảy ra tình trạng khá đông và cũng chưa có những dấu hiệu của sự khó khăn tình trạng nứ. Tuy nhiên thì với mật độ giao thông tăng cao, thường là trong những ngày cuối tuần như thế này thì điểm nút ngã năm Thiên Lôi so với những điểm nút khác trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh vẫn gặp những sự áp lực. Bên cạnh đó thì tại khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi về cầu vượt Lạch Tray, mật độ đang tấp nập, chú ý là có đông hơn một chút qua điểm nút giao cắt, và với khu vực điểm giao kênh Dương, lượng phương tiện bắt đầu có những dấu hiệu gia tăng rồi. Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng qua điểm giao với 363, chúng ta cần lưu ý, sáng ngày hôm nay thì mật độ cũng đang ở mức đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Và tại đây thì Phương Thúy có quan sát là rất nhiều người dân di chuyển thành từng tốp băng cắt qua khu vực điểm giao cắt này, cũng như là băng cắt qua giải phân cách cứng, tạo ra những sự lộn xộn không chỉ là tại khu vực ngã tư giao giữa tuyến đường Phạm Văn Đồng và 363 mà xung quanh khu vực này cũng vậy, tình trạng người dân di chuyển rất là nhiều, đi cả dưới lòng đường và băng cắt qua giải phân cách, bất cứ khu vực nào mà chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Kèm theo đó là về tình trạng xe kinh doanh vận tải đang dừng đỗ theo hướng từ đèn xanh đèn đỏ di chuyển theo hướng về Đồ Sơn, cách khu vực đèn xanh đèn đỏ chừng khoảng độ 20m đến 50m là hiện tại đang có từ 5 đến 6 chiếc xe dừng đỗ sát với lề đường, hạn chế về diện tích lưu thông cũng như ảnh hưởng khá nhiều tới việc mà chúng ta di chuyển qua khu vực này. Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy là ở ngay khu vực đèn xanh đèn đỏ cũng có một biển báo cấm phương tiện dừng đỗ theo chiều đi về Đồ Sơn, nhưng mà tình trạng này thì vẫn còn lại đang tiếp tục có thêm một chiếc xe ô tô cá nhân dừng đỗ tại đây nữa. Bên cạnh đó, tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, mật độ cũng đang đông, đang có những dấu hiệu gia tăng. Và lúc này thì có đông hơn trên trục hành trình Lạch Tray theo cả hai hướng, nhưng không xảy ra tình trạng ùn, có đan xen tại khu vực tim đường. Ngã tư Hồ Sen lúc này cũng tương tự như vậy, chúng ta chú ý một chút để nhường nhịn nhau tham gia giao thông một cách an toàn. Khu vực ngã tư Thành Đội, lúc này lượng xe đang chờ đèn theo hướng từ Lạch Tray đi về, chủ yếu là xe bánh và cũng đang ở mức độ tấp nập, không khó và cũng chưa hẳn là đã áp lực. Tuy nhiên vẫn còn có xe hai bánh đi ngược chiều trên trục đường Cầu Đất, và đoạn tiến về khu vực điểm giao với đường tàu thì cũng đang có những sự di chuyển chậm lại một chút. Và quan sát qua hệ thống camera thì Phương Thúy thấy rằng là người dân đã tập trung rất là đông ở dưới lòng đường qua những khu vực cửa hàng bán bánh. Và tôi chị Nhật Giang cùng quý vị thính giả, sáng sớm ngày hôm nay thì Phương Thúy có lướt mạng xã hội và có thấy một bức ảnh như thế này ạ. Tức là từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng mà vẫn còn có người dân tức là đứng ở khu vực tuyến đường Cầu Đất, thậm chí là còn tìm một cái chỗ để có thể là xếp hàng ở khu vực này.
0: Vâng.
1: Mà từ đêm hôm trước chị Nhật Giang để đợi đến sáng ngày hôm sau thì khi mà cửa hàng bánh mà mở cửa là mọi người có được cái chỗ để đi vào mua.
0: Vâng.
1: Và thực khi mà tôi xem đến cái hình ảnh này thì tôi cũng phải rất là ngưỡng mộ mọi người thức đêm để có thể là ra xếp hàng từ đêm ngày hôm trước để sáng ngày hôm sau rồi mua được bánh. Vâng, có lẽ là với Hải Phòng là một vùng đất mà khi các du khách đến với Hải Phòng không chỉ là được tham quan những cái di tích lịch sử, những cái điểm đến hay là trải nghiệm những món ăn rất là đặc sắc ở Hải Phòng, mà có thêm một cái điều rất là thú vị, đó là bánh trung thu Hải Phòng đi khắp mọi nơi, cả nước, gần như là cả nước đều muốn trải nghiệm và được thưởng thức cái món

0: món bánh trung thu ở Hải Phòng, nhưng mà những cái hàng ở trên Cầu Đất. Dạ. Và tôi nghĩ đó cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng để du khách chúng ta thử lựa chọn, đúng không ạ? Và trong những ngày này, đặc biệt là bắt đầu từ những ngày đầu tháng 8 âm lịch rồi, là ở trên tuyến đường Cầu Đất qua những cửa hàng bán bánh trung thu lại bắt đầu nhộn nhịp hơn. Nhưng mà có lẽ với những hình ảnh mà xếp hàng từ đêm hôm trước để có thể là đợi đến ngày hôm sau khi mà cửa hàng mở cửa, thì phải nói thật là tôi cũng hơi bất ngờ đấy ạ.
1: Vâng, đúng là như thế. Chúng ta thì thấy rằng là cứ vào cái thời điểm tháng 8 âm lịch như hiện nay thì những cửa hàng bánh trung thu truyền thống ở trên tuyến phố Cầu Đất lại thu hút rất đông, không chỉ là người dân tại thành phố cảng mà còn cả những du khách. Như chị Phương Thủy cũng đã vừa chia sẻ, mọi người thì đều mong muốn là sẽ có cho mình một cái gọi là một cái đồ ăn truyền thống mà chúng ta thấy rằng là gần như là không thể thiếu vào các mâm cỗ trung thu của các gia đình trong cái thời điểm hiện nay. Và đặc biệt là nó giống như là một cái món quà biếu cũng rất là ý nghĩa của người Việt Nam ta từ xưa đến nay, đúng không ạ? Chính vì thế nên là ai cũng mong muốn rằng là mình sẽ có thể mua được một hộp bánh trung thu truyền thống ở trên tuyến phố Cầu Đất trong những ngày này. Vì thế nên sức mua lớn cộng với cái đặc trưng của những cửa hàng bánh trung thu truyền thống đó là chỉ bán tại một địa chỉ thôi, cho nên là có thể nói là mọi người thì đến đây rất là đông với rất nhiều những cái hương vị bánh trung thu truyền thống. Và đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay, khi mà mọi người ngoài những cái hương vị bánh truyền thống ra, nhân thập cẩm ra, thì còn sáng tạo thêm rất nhiều thứ nhân khác nữa. Không biết là với chị Phương Thúy thì chị thích ăn nhân bánh trung thu nào nhất ạ? Chị thích ăn truyền thống hay là thích ăn theo kiểu kết hợp hiện đại như bây giờ?
0: Tôi nghĩ là thưởng thức một miếng bánh trung thu, với tôi thì ạ, quan điểm của tôi thì là nó không chỉ là một cái thức quà để mình có thể thưởng thức vào ngày trung thu, mà nó còn mang những cái ý nghĩa của tuổi thơ nữa. Tôi nhớ ngày trước thì không có nhiều món ăn như bây giờ, và đối với trẻ con ngày đấy của chúng tôi thì đợi đến ngày trung thu là sẽ được ăn bánh. Không nhiều loại bánh như bây giờ đâu ạ, nên là bánh trung thu ngày đấy rất là ngon, và cảm giác như là háo hức mãi chỉ đợi đến cái ngày trung thu để trẻ con có thể ăn bánh nướng, bánh dẻo. Ngày trước thì tôi còn thích ăn bánh dẻo nhiều hơn với bánh nướng cơ ạ. Nhưng mà bây giờ có lẽ là do cái sự thay đổi của mình một chút về cái phong vị rồi, nên là tôi thường là tôi thích ăn bánh trung thu nhân thập cẩm truyền thống.
1: Vâng, nhân truyền thống.
0: Với tôi thì khi mà ăn một miếng bánh như thế này thì mình lại nhớ về tuổi thơ của mình nữa, chứ không chỉ là ăn một cái thức quà đâu ngày
1: đúng
0: trung
1: rồi,
0: thu.
1: Đúng rồi. Tôi nhớ là ngày xưa đấy ạ, hồi còn bé đấy, thì cứ đến gần những cái ngày trung thu như thế này thì ở trong xóm, rồi là ở nơi mà mình sinh sống đấy ạ, mọi người tổ chức trung thu thường là sẽ lựa chọn là sẽ có múa lân, rồi là phát bánh trung thu cho các bạn nhỏ ở ngoài đình. Vâng, ở ngoài đình. Và đấy là một cái nét văn hóa mà phải nói rằng là nó rất là ý nghĩa. Và đến bây giờ khi mà nhớ lại những cái ngày mà được đi ra đình này, sau đó là xem sư tử, xem đầu lân múa này, rồi là được phát một cái góc bánh trung thu rất là nhỏ, bánh trung thu truyền thống. Ngày đấy thì thực sự ăn cảm thấy rất ngon và rất là quý. Bởi vì mỗi một bạn nhỏ thì chỉ được phát một cái góc tam giác bánh trung thu rất là nhỏ thôi. Thế nhưng mà cảm thấy là cái hương vị đấy cho đến bây giờ chúng ta vẫn không thể nào quên được. Thì đúng như là chị Phương Thúy nói, bánh trung thu thì không chỉ là chúng ta ăn bánh trung thu để thưởng thức một cái món ăn truyền thống trong ngày Tết Trung Thu, mà đó còn là những cái ký ức tuổi thơ rất là đẹp đẽ của mỗi người nữa. Bánh hình tròn tượng trưng cho vầng trăng sáng ngày rằm tháng 8, và cũng là tượng trưng cho sự vẹn nguyên đủ đầy, đoàn tụ và viên mãn. Và hy vọng rằng là mùa trung thu năm nay thì mọi người cũng sẽ có những cái khoảnh khắc đoàn viên và sum vầy thật là vẹn tròn cùng với gia đình của mình. Còn với quý vị thính giả thì chúng ta có những cái lưu ý gì trong quá trình tham gia giao thông trên các cung đường thì hãy tiếp tục cập nhật và chia sẻ với chúng tôi. Ở phía ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, lúc này thì phóng viên Tú Anh cũng đang trực tiếp có mặt để khảo sát, phản ánh thông tin tới quý vị thính giả về tình hình giao thông tại khu vực này rồi. Chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Tú Anh để xem là diễn biến giao thông tại đây đang có những cái lưu ý như thế nào. Xin mời chị Tú Anh ạ.
2: Cảm ơn chị Việt Giang, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tại khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 thì mật độ giao thông đang có chiều hướng tăng, và theo hướng di chuyển từ khu vực cầu phía Nam để về ngã